0: 2005. Och den trenden ser ut att hålla i sig med 32 båtbränder hittills i år.
1: Det är mer komplex elektronik i båtar och saker som står på som kylskåp. Och man har litiumbatterier med mycket kapacitet och mycket energi lagrat i sig också. För det så kanske bara var batteriet, lanternerna, radion.
0: Tidigare i juni fattade 6 båtar eld vid en brygga på Tjörn. 4 av dem sjönk till botten.
1: Tittar vi på de här lite kraftigare bränderna vi haft när båtarna varit helt utbrunna så är det ofta när de ligger till kaj eller ligger i naturhamnen eller på svaj eller något sånt där då.
2: Reporter Frida Ingemarsson. Efter den våldsamma branden i en pub i Bangkok är läget för 22 av de skadade kritiskt, enligt stadens guvernör. 27 personer har bekräftats döda i branden.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Så heter låten, vi får den av Bruno Mars. Här är P3 och P4. Vi håller på med nattjakten. Ganska klurigt i natt. Särskilt om tanke på att jag bara gett en stycke ledtråd. Men det kommer förhoppningsvis att klarna, så häng inte läpp. Det kan vara du som vinner pris i natt. Men det kan också vara ganska knepigt. Men jag tror på dig, det vet du. Vi ska ta fler ledtrådar här så småningom, tänkte jag. En gissning, jag läser en, kommer in från Britt-Marie. Det står, det rycker. Men det är tyvärr inte rätt svar.

0: Det där ljudet betyder att det återigen är dags för ytterligare en ledtråd i nattjakten. Tävlingen då jag tidigare här har spelat ut en ledtråd för dig, då var det The Refreshments med Bye Bye Belinda. Vi försöker ta oss närmare ett ord med hjälp av tre ledtrådar i form av musik. Och sitter du här med en gissning och känner att herregud, jag har det. Jag vet det rätta svaret. Hör av dig och skicka in din gissning tillbaka @sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer. Alternativt så kan du ta sms. Då är det till sms-numret 72250. Inleda med vaken som gäller. Vi lyssnar lite kort på The Refreshments och därefter går vi vidare till nästa ledtråd. Jag önskar dig stort lycka till.
1: Ledtråd nummer 1.

Ironic, Alanis Morissette får du som ledtråd nummer 2. Det här tar dig förhoppningsvis på något litet sätt närmare rätt svar. Tänk brett när du hör nattens ledtrådar. Jag är så spänd på att se om vi hittar en vinnare i natt. Det brukar vi ju lösa på ett eller annat vis. Det gör vi nog även i natt, tror jag. Det är kul i alla fall att det kommer in lite ledtrådar. Man kan ju höra av sig då på vaken@sverigesradio.se. Jag har fått in bland annat gissningar på en dryck eller någon slags förfriskning av något slag. Eller om det kanske skulle kunna vara våtservetter, eller om det är, jag ser det kommer in flertalet här. Vad jag kan läsa av dessa är inte rätt svar ännu. Du har chans på en tygkasse, det kan bli en sovmask eller varför inte en önskelåt. Någonting utav det kan bli ditt om det är du som ger mig det rätta svaret. Och ha lite tur också, för det kanske är många som gissar på samma sak. Men hör av dig om du vill vara med och tävla på chans på pris alltså. Mer ledtrådar kommer. En till i alla fall. Michael Jackson nu. Don't stop till you get enough.

0: Det där ljudet betyder ju alltså att vi ska hoppa in i nästa ledtråd här i nattjakten. Jag har gett dig två stycken ledtrådar och nu ska jag ge dig den sista tanken. Vi är på jakt efter ett ord här i natt. Vad är då det rätta ordet? Har du en gissning kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer eller smsa du till 72250, inleder med vaken. Tidigare så har jag spelat Bye Bye Belinda med The Refreshments. Sen gav vi dig också Ironic med Alanis Morissette. Så tar vi oss nu då till sista lilla rackaren. Men först en liten repris på det vi hört här under natten. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Lena Philipsson med Det gör ont. Där har vi tredje och sista ledtråden i form av musik. Det kommer in en del gissningar på de här tre ledtrådarna. Vad det kan tänkas vara för ett ord som sökes den här natten. Det är väldigt många olika drycker som kommer in. Det är inte riktigt dryck vi söker då, inte heller citronvatten till exempel, men är då kanske en gissning som kommer in här som är på skilsmässa, om det kanske är det som är det rätta svaret. Det är det faktiskt inte heller, och inte heller vad det gäller cola. Alltså drycken cola då, gissar jag, med tanke på att det är väldigt mycket dryck som kommer in här. Det är inte det. Vad kan det då vara? Vi ska få en repris. Den här är en sån riktig kluring i natt. Man får fundera och fundera och tänka väldigt brett när man kommer fram till det rätta svaret. Kanske pytsar in en ledtråd lite senare. Vem vet? Vampire Weekend härnäst. This Life heter låten.

0: Sommartid i P4.
1: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

0: Memphis Rain här i P3 och P4. Fått in mycket gissningar på nattens nattjakt. Det kommer in bland annat från mejlen. Där står det avsked som gissning. En annan gissning som kommer in är Mello, eller Melodifestivalen. Kanske att det skulle kunna vara sarkasm eller satir, eller satirisk på något vis. Eller kanske en återställare från en baksmälla eller dylikt. Kanske det är Roxette som är rätta svaret. Eller varför inte rost eller surt vatten kommer in som gissning dessutom. Det är alltså inte rätt svar faktiskt, utan jag får be er att tänka om där. Jag har inte heller sagt om man direkt översätter de här låtarna. Det kanske kan hjälpa, jag vet inte. Hej då Belinda, första låten. Bye bye Belinda. Av Förfriskningarna. The Refreshments. Och sen sa vi ironiskt med Alanis Morissette. Eller Ironic. Det gör ont med Lena Philipsson. Där har vi alla tre ledtrådarna. Jag tycker vi tar och lyssnar på hur det har låtit i natt.
1: Ledtråd nummer

Där har vi dem alla tre. Förhoppningsvis så sätter vi den här lilla rackaren. Jag kastar in en extra ledtråd redan nu för att ja, så det var väldigt vad knepigt det är i natt. Och då är den extra lilla ledtråden där på ledtråd nummer 2 med Ironic av Alanis Morissette, att det kommer från hennes rekordsäljande album som heter Jagged Little Pill, eller om man ska översätta det, taggigt litet piller, eller ja, något i den stilen. Taggigt litet piller kommer ja, den här låten ifrån, hennes rekordsäljande album. Fick du en extra ledtråd från mig. Miss Li får också Dansa med mig själv heter låten.

Miss Li här i P3 och P4 gjorde den där lilla extra ledtråden kanske ändå hjälpte lite, tror jag. Det kommer in en del meddelanden här på mejlen vaken@sverigesradio.se. Min extra lilla ledtråd var ju då The Jagged Little Pill, att albumet hette så där på ledtråd nummer 2, taggigt litet piller. Och då kommer det in gissningar på en sån här brustablett. Det kommer in friskvårdsbidrag som gissning, plåster eller band-aid. Skulle det kunna vara värktablett eller värkmedicin? En huvudvärkstablett kanske? Nej, det är det icke. Åksjuketabletter, en annan gissning. Bestick kommer in också. Nej, det är alltså inte något av detta som jag har läst upp som är rätt svar då. Men vi börjar ju absolut närma oss här med många gissningar som dyker in. De börjar bli liksom liknande på något sätt. Men alla ledtrådarna ska ju passa in på sitt lilla vis på något slags vis. Vi tar en låt till, får vi se om vi kanske får in något som är rätt svar. Det har inte kommit in i brevlådan vad jag kan se i alla fall. Så att, vill du får du gärna fortsätta höra av dig om du har en gissning på vad det rätta svaret skulle kunna vara. Vaken@sverigesradio.se.

High Love, Steve Winwood här i P3 och P4. Och vi håller på med nattjakten som är så riktigt svårt i natt alltså. Det är väldigt knepigt. Och det kommer in mycket gissningar. Jag har precis kikat igenom mejlkorgen här och det är inget som är rätt faktiskt. Men det är många som är på liksom rätt spår. Bye bye Belinda med The Refreshments, eller Uppfriskande skulle man väl på något slags vänster kunna tolka det. Sen var ju Ironic med Alanis Morissette, vars låt kommer då från ett väldigt stort album som heter Jagged Little Pill, taggigt litet piller. Och sen har vi Lena Philipsson, ledtråd nummer 3 med låten Det gör ont. Ja, vad är det då det skulle kunna vara om man då tolkar första ledtråden som uppfriskande, alltså The Refreshment som uppfriskande, kanske blir det då tydligare. Väldigt knepigt, nästan så att jag skulle säga att det är för knepigt den här natten, men det kan jag inte göra, så det gör jag inte. Shabusi med A Bar Song Tipsy. Härnäst så har vi kanske en vinnare därefter. Var beredd på telefonen. Skicka in en gissning, vet jag. 72250, inled med Baken.

0: Tipsy, A Bar Song här med Shaboozy i P3 och P4. Ja, till slut så hamnade vi ju rätt. Vi ska säga hej hej till Sören som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Du, vad säger du om nattens nattjakt?
1: Ja, det var ju inte lätt. Men sen kanske när man väl kom på det så var det väl ganska lätt.
0: Nej, alltså jag satt och läste den här nattjakten här tidigare. Och jag var så, wow, om vi sätter den här. Vad häftigt. Och så pratar vi nu, Sören. Du satte den.
1: Ja. Jo, men det var ju lite ledtrådar extra.
0: Jo,

0: Alanis Morissette med Ironic.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Det gör ont med Lena Philipsson. Då är ju frågan egentligen, Sören, vad är det rätta svaret i nattjakten?
1: Jag hoppas att det är halstablett. Jag har ju kommit med lite olika förslag där, men...
0: Halstablett är helt rätt, Sören. Du, riktigt snyggt jobbat. Berätta, har hur kom du fram till detta?
1: Ja, då ska vi se. Det var väl något som är uppfriskande då så, och någon slags piller eller en tablett av något slag. Och sen, det gör ont. Ja, det gör det väl innan man tar tabletten då, så att säga.
0: Just det. Men du, det är så rätt alltså. Vill du höra själva förklaringen här som jag fått från min kollega?
1: Ja, vem var det som hade skrivit den?
0: Ja, det är en halstablett då som man kan vara uppfriskande. Ja. Som första ledtrådens artist då ville leda oss in i. Andra ledtråden är en av de mest kända låtarna från det rekordsäljande albumet Jagged Little Pill med Alanis Morissette. Och Lena Philipsson ville föra oss in i det som det handlar om, något när det gör ont, alltså i halsen. Så där har vi förklaringen då till halstabletter. Du har önskat dig en önskelåt.
1: Ja.
0: Jag tänker att vi ska ta och lyssna in oss på den här alldeles strax. Men du får den efter klockan 3. Känns det okej, Sören?
1: Det går bra, ja.
0: Ja, vad härligt. Jag tänker vi tar lite Kraftverk nämligen. Var redo här i playlisten nämligen. Ja. Stort grattis och snyggt jobbat. Halstablett var alltså rätta svaret.
1: Mm.
0: Ha en fin natt nu.
1: Ja, detsamma nu.

0: Kraftwerk, här Das Model i P3 och P4. Du kanske sitter och undrar, kommer det egentligen låta i det här P4 Extra under dagen? Ja, då ska du inte sitta där och fundera på det, utan det ska jag berätta för dig. Eller ja, låter faktiskt programledaren berätta.
1: I P4 Extra måndag får jag besök av popikonen Orup som för första gången på 14 år drar ut på turné. Och ett av stoppen är P4 Extra. Jag pratar med 22-åriga Melker som var med om en brutal tågolycka förra året. Han överlevde och vi pratar om vägen tillbaka. Sen får jag ett snack med Peg Parnevik också. Hon släpper nu boken Golfarens dotter. Missa inte P4 Extra med mig, Karin Frick. Vi drar igång klockan 13.04. Hoppas att vi hörs.
0: Nu dags för nyheter från Ekot.
2: Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: Idag börjar det som kritiker kallar angiverilagen att gälla. Och det innebär att 6 myndigheter nu måste lämna uppgifter till polisen om utlänningar om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forssell är moderat migrationsminister.
5: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
6: Information ska alltså lämnas vidare från Kronofogden, Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Pensionsmyndigheten. Det innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöva den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR.
7: Våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna. Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
5: Nej, men det där är ju bara struntprat och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället.
4: Reporter Klara von Jägerfeldt. Storbritannien satsar motsvarande 3,2 miljarder kronor under de närmaste 3 åren på att skydda landets judar och på att bekämpa antisemitismen. Pengarna ska inte minst gå till drygt 500 extra poliser som ska öka tryggheten i judiska kvarter. Satsningen kommer efter en rad attentat riktade mot brittiska judar tidigare i år. USAs militär har även i natt genomfört flera attacker mot olika mål i Iran. Enligt vad militären skriver på X genomförs en ny våg av attacker för att det som det heter ska försvaga Irans förmåga att angripa handelsfartyg som fritt passerar genom Hormuzsundet.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Kalle Johansson.
0: Vi tackar Mats från de nyheterna, så lyssnar vi in oss på Sörens låt som han vann i nattjakten. Fire in your heart.

Sörens önskelåt där alltså, med tanke på, eller pris snarare får man väl säga, eftersom att han vann nattjakten. Taylor Swift, Hope Light härnäst.

0: Hopelite med Taylor Swift här i P3 och P4. Jag tänker att vi nu ska ta och lyssna in oss på hur det lät i morgonpasset under gårdagen. Då hade Lina Asp och Hector Apelgren besök i studion som ju sänder här under sommaren. Och då är det juristen och författaren Donna Hariri om när man får och framförallt inte får ta lagen i egna händer. Ja, missförstånden är många och de juridiska gråzonerna är ganska luddiga dessutom. Så här lät det.
1: Okej, så här. Ja. Det här med liksom lagen i egna händer. Varför tror du att liksom vissa människor gärna tar lagen i egna händer när det liksom brinner till i oss?
2: Ja, men det är väl för att det brinner till i oss, tror jag. Ja. För det hände ju. Vi hörde ju att Hector hade ju där agerat innan något hade hänt till och med. Liksom. Men, ja. men så är det ibland. Att, jag tror att det handlar om att vi agerar i affekt. Vi blir upprörda. Det är stundens hetta. Jag tror att många känner att nej, men jag vill ha rättvisa och jag vill ha det nu. Mm. Jag har liksom förklarat juridik i 15 år, 20 år. Det är liksom mitt jobb. Och jag träffar ofta personer som har gjort det och anledningen har varit att, och man vet att det är bara rättsväsendet som utreder och utdömer straff. Men man är liksom så, man är i det bara.
1: Ja. Och känner man så här, rätt ska vara rättskänslan.
2: Och jag har blivit utsatt och jag löser det. Så tror jag att många tänker faktiskt.
3: Ja, men så var det verkligen för mig när den här personen kom och försökte stjäla min cykel. Vad är det som hände? Och jag hoppade in i en bil, följde efter, fotade av den här pionen. Han hade ju inte gjort något.
2: Nej, just det.
3: Men var det olagligt av mig?
2: Nej men alltså att, då kommer vi in, det här, vi kommer in på så många, du har touchat så många juridiska områden genom den där bilkörningen bara och fotot. Det är väldigt komplext det där, men såklart att du kan följa efter någon och fota så länge du inte använder bilden på något kränkande sätt och sådär. Men ja, jag vet inte. Du var väl upprörd och jag tror att många kanske, eller några kanske gör så.
3: Ja.
2: Inte många, men några.
1: Det, precis.
3: Men vad är den vanligaste missuppfattningen om liksom, självförsvar och sånt?
2: Först och främst självförsvar är ett begrepp vi använder i så här, vardagen. Annars heter det nödvärn. Nej, det finns inget i lagboken som heter självförsvar. Det är ju i så fall, det är nödvärn oftast man egentligen pratar om.
1: Okay.
3: Men, är det någon skillnad på dem?
2: Nej, men det är ju en daglig, en vardagsterm, självförsvar. Okay. Men i juridiska termer så kallas det för nödvärn. En vanlig missuppfattning skulle jag säga, en bra fråga. Skulle säga att man tror att det handlar om att man har rätt att ge igen. Direkt. Men det är inte så det funkar.
1: Slår du mig för jag slår dig?
2: Direkt. Liksom. Att det handlar typ om att vinna en miss, om vi tar våld då, misshandel som exempel, och slag, att det handlar om att typ vinna ett slagsmål. Det är inte så det funkar. Utan självförsvar eller nödvärn får man ju bara använda om det finns ett pågående angrepp. Jag blir utsatt och jag känner så här, gud, jag måste försvara mig. Man kan inte, det var någon jag träffade som hade blivit anmäld då, för att han hade blivit slagen och 3 dagar senare kände han så här, nej, jag kan fan inte släppa det här. Och så åker han hem till den här personen och slår tillbaks. Så funkar det ju inte. Så det måste vara ett pågående angrepp där man känner att jag behöver göra det för att försvara mig själv.
1: Så det är inte så som mina barn känner, att det är verkligen så ett poängsystem. Men hon gjorde så igår, så nu ska jag få göra det.
2: Nej, det är inget poängsystem.
3: Men, funkar det? Han slog först?
2: Nej, det funkar inte. Nej, det funkar inte. Utan här, och sen dessutom så behöver man också ha med sig att det handlar om att det ska vara proportionerligt. Alltså om jag blir slagen kan jag inte hugga personen. Alltså det måste ju stå i proportion till det jag blir utsatt för.
1: Ja, det låter också rimligt. Mm. Men liksom, finns det något som heter civilkurage i juridiken?
2: Nej, det är också ett sånt begrepp som inte finns i lagboken. Men med det sagt...
1: Alla killar så ledsna nu.
3: Ja, eller hur?
1: De har alla fall
3: det här.
2: Nej, men med det sagt, ska man, jag vill verkligen skicka med det, att det behöver ju inte finnas i lagboken och i lagen för att det ska vara viktigt.
1: Nej.
2: Utan vi har ju också ett moraliskt ansvar. Vi har ett juridiskt ansvar, men vi har också ett moraliskt ansvar i att faktiskt agera, visa framfötter, skydda varandra, backa upp varandra. Och där är, där är också civilkurage jätteviktigt.
1: Ja, men civilkurage kan också vara att säga ifrån om man ser något.
2: Att gå emellan, att agera. Alltså att agera, det är ju jätteviktigt i ett samhälle för att samhället ska funka. Så även om inte det är en juridisk skyldighet att visa civilkurage, så är det medmänskligt ansvar, skulle jag säga, att faktiskt... Så, steppa upp ibland.
0: Och där hör vi alltså Donna Hariri som gästar morgonpasset i P3. Lina Asp och Hector Apelgren var det som intervjuade. Finns att hitta i appen Sveriges Radio.

Bee Gees här i P3 och P4. Stayin' Alive heter låten. Nu tänker jag att vi ska snacka dansband faktiskt. Donnes, du vet dansbandet, tog för tredje året i rad hem årets dansband när dansbandsveckan i Malung inleddes här under gårdagskvällen. Årets låt, det blev en låt av Lasse Stefans som heter Mannen i spegeln. En låt som önskats flitigt under önskenätterna här på baken. En låt skriven av Johan Eriksson och Åsa Karlström. De fick det här priset. Och dansbandsprisets guldklaven delas ut i 5 fasta kategorier samt ett antal hederspriser då, och specialpriser som utges av en jury. Men Donnes, de plockade hem pris för bland annat årets dansband som de har gjort nu 3 år på raken. Grattis, grattis!

Mauro Scocco här i P3 och P4. Allt just nu heter låten. Jag tänkte ta och prata om en skådis som byter lite av ett jobb. Eller ja, han provar nya saker. Får man ju verkligen kalla det. Det är alltså skådespelaren som heter Anthony Hopkins. Vi har sett honom i många stora filmer. För att nämna någon så kan jag ju nämna När lammet tystnar. Där han spelar en riktigt kuslig person. Vi har honom i en film som heter The Lion in Winter från 68. Den har jag faktiskt inte sett, men troligen även den en klassiker. Han har gjort mycket stora filmer. Vi ska i alla fall ta och lyssna in oss på det han nu har börjat med, vilket alltså är musik.

2 Oskas har han sedan tidigare, men han är också en rackare på att skriva och komponera musik. Något som han har gjort under 6 decennier. Det här är första singeln, Bracken Road heter den. Den släpptes här nu bara för några dagar sedan. Väldigt fint tycker jag. Inte för att jag kan jättemycket om just orkestermusik och symfonimusik generellt, så, men väldigt fint. Den här framförs i alla fall av Philharmonia Orchestra under ledning av en stor dirigent som heter Gustavo Dudamel. Nu jobbar inte jag på P2 som du kanske hör, men här har vi lite av hans musik då. Himla fint tycker jag. Det kan man höra mer av. Inte bara den här första singeln som har släppts nu, Bracken Road, utan också albumet som nu kommer släppas i augusti. Då släpps hela det här albumet av legendaren Anthony Hopkins som vi sett i otaliga filmer. Synd att jag bara kom på just den där När lammet tystnar, men det är nog ändå en av hans större roller får man väl ta och säga. Spännande. Jag kommer nog faktiskt se till att lyssna på det där albumet och mer av Anthony Hopkins kommer vi få. Inte bara på duken utan på album.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Holly Humberstone, To Love Somebody, här är P3 och P4. Nu är det dags att hoppa in i veckans artist. Vi kommer ju alltså ta och gråta ner oss och lära känna en artist lite bättre här under veckans gång fram till på fredag, då du har möjligheten att tycka till om vilken låt som ska avsluta veckan. Veckans artist är från Long Island i delstaten New York. Hon började med musik på 90-talet, precis i början. 1990 kom första albumet av veckans artist som heter Mariah Carey. Hon är känd för sin otroliga röst och har ju dessutom otroligt nog det här visselregistret. Det är inte jättemånga som har det, som låter så här. Otroligt att hon har munnen öppen när hon gör detta. Det låter verkligen som hon visslar. Hon har släppt väldigt mycket musik under 90, 2000-talet, 10-talet, ja, och ända fram till nu har man hört mycket med henne. Och vi ska lyssna in oss på hennes absolut första singel faktiskt. Hon skrev den här tillsammans med en Ben Margulis, som han heter, i augusti 1990, så blev det hennes första etta på Billboard Hot 100, där den låg kvar i 4 veckor. Låten, den heter Vision of Love och den låter så här, av veckans artist Mariah Carey.

0: Ja, men det var kom in. Kom in. Välkommen in, Julia Pojanen. Jag ska precis berätta lite kuriosa om Mariah Carey.
1: Ja, men vad spännande. Det
0: god
1: blev jag
0: med
1: om. Ja, men god morgon.
0: Det är veckans artist Mariah Carey. Och vi hörde precis hennes första singel som hon släppte 1990. Men det sjuka är att när hon skrev den här låten med Ben, som han heter, då började de, alltså då jobbade hon som servitris under den tiden.
1: Aha.
0: Och då gick hon in på någon slags skivbolagsfest som den här Ben hade fixat in henne på.
1: Mm.
0: Och lämnade då en sån här demo mixtape, eller vad man ska säga, ett demotyp till någon skivbolagstopp som var på den där festen. All Tommy right. Mottola.
1: Okej.
0: Okay. Ja, jag vet fan vem det är, men han var någon big man under den tiden.
1: Mm-hmm.
0: Och han lyssnade då på det här kassettbandet i limousinen när han åkte hem från den här festen.
1: Fancy.
0: Visst, så det. Vände tillbaka till festen och då för att leta reda på Mariah.
1: Nej.
0: Den här kvinnan ska vi ha. Men grejen var att då hade hon redan gått. Hon var inte kvar på festen.
1: Mm. Svårflörtad sådär.
0: Ja, ja. Nej, visst. Hon stannade inte länge på festen på 90-talet. Vad jag vet. Men hon fick i alla fall meddelande sen ett par dagar senare på telefonsvararen. Och fick skivkontrakt.
1: Nej.
0: Jo.
1: Otroligt.
0: Jag hade ingen aning om detta, men
1: nej,
0: vilken solskenshistoria att de fick tag på varann.
1: Verkligen.
0: Så vi fick ta del av Mariah Carey.
1: Ja,
0: ska vi ta lite koll på dagen efter Allo Black, tycker du?
1: Men det ska vi verkligen.
0: Absolut. Kanske lite tidningar också.
1: Ja, mysigt.
0: Mm.

0: Allo Black, I need a dollar. Du, om man bläddrar i tidningar och sånt, vad kan man läsa då?
1: Man kan bland annat läsa om hur man undviker alger och parasiter. Mm-hmm. Det skriver Svenska Dagbladet om idag. För att då undvika de här... Jag tycker att det är ganska obehagligt att bada när det är lite mycket alger, och så är jag också rädd för sådana här djur som kan finnas i vattnet.
0: Det kommer parasiter, mer och mer ju längre sommaren går.
1: Exakt. Men då finns det alltså ett tips då om att man ska bada i en skogssjö.
0: Jaha.
1: Mm. Så kanske inte bada vid sådana kommersiella stora badplatser, utan söka sig in i skogen till vattendrag. Så.
0: Kanske man ska addera på sin att-göra-lista i sommar sen.
1: Mm. Absolut. Mm. På DN idag kan vi läsa att unga föräldrar är sämst på att dela jämställt på föräldraledigheten. Mm. Mm. Och Tidöpartierna, de är oense om hur mycket familjerna då ska få bestämma själva över de här föräldradagarna.
0: Just det. Mer av det kan man läsa i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter då.
1: Mm, det
0: kan man. Ska vi få koll på Dan efter lite Sara?
1: Ja.
0: Har du? Midnight Sun heter låten.

0: Idag är det den 13 juli. Julia, vad händer idag?
1: Men det är det. Idag så träder nya migrations- och skärpthetsregler kring vandelskrav och utvisningar i kraft idag i Sverige, Sverige. Mm. Och så har vi ju två namn som har namnsdag idag också.
0: Vilka är det då?
1: Ja, det är Joel och Judith.
0: Skojar du? Måste skicka hälsning till Joel. Känner ingen Judith. Har du någon Judith?
1: Nej, jag har ingen Judith faktiskt.
0: Nej. Men jag kastar ut ett grattis till Judith här och nu i alla fall.
1: Ja, jag har även en syster som fyller år idag.
0: Jaha, titta där.
1: Grattis till Elise.
0: Bästa.
1: Ja, bästa. Nog om det, så har vi också ett sommarprat.
0: Ja, det har vi. Ja, det ska vi lyssna in oss på dagens sommarpratare?
1: Det gör vi.
2: Sommar i P1.
3: Jag heter Emil Hansius och när jag berättar för folk i min närhet om att jag ska sommarprata så säger de flesta: men vad ska du prata om? Men för mig har det aldrig varit någon fråga om vad jag ska prata om, utan om jag överhuvudtaget vågar dela det här som jag aldrig berättat om förut.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Emil Hansius alltså.
1: Ja, väldigt spännande. Han är ju väldigt uppskattad hos de flesta som kollar på YouTube.
0: Ja,
1: och andra.
0: Men verkligen. Ja. Vi har ju en kollega som heter Robert. Mm. Han är ett stort Emil Hansius-fan. Aha. Har jag lagt märke till. Jag tror att han kommer att lyssna idag. Jag vet inte om han kommer att lyssna vid 7, men kanske vid 1.
1: Ja, härligt. Mm. Ja, det kan man göra.
0: Ja, man finns kan ju i appen.
1: Ja, Sveriges Radio. Det är så bra. Allt finns ju där.
0: Det är ju så. Luis Fonsi finns där. Om man lyssnar på podden i efterhand, då har vi musik i 30 dagar. Despacito heter låten.

Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Flera hundra personer som inte gjort värnplikten går i sommar en militär snabb utbildning för att kunna bli soldater inom hemvärnet. En av dem som går utbildningen i Kosta i södra Småland är 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta som inte blev uttagen att göra värnplikt när han var i sena tonåren.
3: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och då fick jag inte göra det på grund av det.
4: Och vad jobbar du med i vanliga fall?
3: Jag är lärare i vanliga fall, undervisar i matematik.
5: Slå fram en överantaget.
6: Här i Kosta lär sig 130 frivilliga hantera automatvapnet AK-4. Ovant för de flesta, men för den 29-årige elektrikern Robert Billing från Hultsfred går det lätt.
7: Jag är ägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen, men det ska bli spännande.
5: Patroner!
6: Efter 5 veckors utbildning kan de gå med i hemvärnet vars huvuduppgift i krig är att skydda viktiga anläggningar och övervaka närområdet. Hemvärnet brukar rekrytera från de som gjort 11 månaders värnplikt, men de senaste åren har få gjort det och därför ges den här snabbkursen nu på 6 platser.
2: Rapporterad Henrik Damberg. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran. Samtidigt säger FNs generalsekreterare Antonio Guterres att han oroas över upptrappningen och uppmanar både USA och Iran att sluta attackera varann. Ett återupptaget fullskaligt krig skulle vara katastrofalt för människor i regionen, för säkerheten och för den globala ekonomin, enligt Guterres. Och oljepriset stiger och bedömare menar att det beror på de fortsatta attackerna gällande Hormuzsundet. För en stund sedan hade världshandelspriserna på olja stigit med cirka 4%. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
8: Ja men god morgon, det är måndag den 13 juli. Jag som hänger med dig denna morgon, tidiga morgon, sena natt. Heter Julia Pojanen. Under måndagen så får större delen av landet soligt väder och på vissa håll lättare molnighet. Södra Götaland är undantaget där. Där kan det komma lite regn. Temperaturen ligger mellan 22 till 27 grader. I fjällen 10 till 20 grader.

0: Tamerlan overseas.
1: Ja, det är Jille Jonsson vi hör. I rock my country. Denna natt så pratar vi lite om såna här att göra listor. Och då särskilt under semestern. Om du har, du kanske skrev någon sån eller tänkte ut att du vill göra speciella saker nu under sommartid. Jag vet att jag har en grej som jag inte har bockat av än. Jag har badat en massa, jag har solat en del, men jag har inte hittat en hängmatta att ligga och läsa i. Så det är kvar på min sån där att göra lista över sommaren. Vi har fått in en hel del kommentarer från lyssnare på Facebook. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Vi ska se Agneta. Hon ska träffa barn och barnbarn och ha kalas då. Det är kvar på att göra listan. Det är även flera som inte ens har börjat sin semester. Och så kan det ju också vara. Det är ju bara 13 juli. Så man kan väl säga att det är högsommar. Och ja, det är inte så att alla får semester tidigt heller. Eller ens får semester. Thomas, han ska spela in musik. Och Hans ska gå barfota. Det är ändå lågtröskelgrejer som kanske är skönt att ha. Att man inte behöver jobba så hårt för att uppnå såna här punkter på sin att göra-lista.

Adventure of a lifetime, Coldplay. Att göra listan för sommaren. Kanske du har en sån, kanske du inte har en sån. På Facebook så har vi ställt frågan till dig om du har någon sån där punkt att, som du ännu inte prickat av. Pettan skriver in att hon ska lyssna på sommarprat. Idag 13 juli så ska Emil Hansius, han är ju poddare och youtuber bland annat, han ska sommarprata idag och då kan man ju lyssna live klockan 1 eller i Sveriges Radio-appen när man vill. Karin, hon ska äta vattenmelon och bigarråer, de är så himla goda den här tiden på året. Lena, hon skriver att hon ska överleva den här tuffa värmen. Och det är ju faktiskt så att vi har en, ja, vi har varma temperaturer som tar sig in över vårt land här under veckan. Kan bli uppemot 30 grader på sina håll. Så om man inte gillar värme så kanske man, ja, kanske det blir en lite kämpig vecka, men för andra, till exempel för mig, så blir jag ganska glad av det. Jag tycker det är ganska härligt med värme. Men du, vad har du kvar på din att göra-lista för sommaren? Det får du gärna skriva in till på Facebook. Där heter vi Vaken i P3 och P4.

0: Ja, det är Adele med Easy on Me som vi hör här i Vaken i P3 och P4. Jag har nu med mig också trafikredaktionen Victoria Rosenström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser läget ut på vägarna?
1: Läget ser bra ut. Vi har haft en lugn natt överlag, skulle jag ändå säga. Det enda jag kan nämna just nu, det är en lastbilsolycka som har varit ganska långvarig i Värmland på E18 mellan Grums och Årgäng. Och det är ett bärgningsarbete som fortfarande pågår. Det har pågått i flera timmar och det är i huvudsak växelvis trafik, men det förekommer också kortare stopp i båda riktningarna, så det kan vara bra att känna till. Och förhoppningsvis ska det här vara klart ganska snart, klockan 16:30, alltså om cirka 10 minuter. Men det är också en prognos som kan komma att flyttas fram, så var uppmärksam på det. Och vill du tipsa om trafikstörningar, ring gärna till oss. Vårt nummer är alltid 020 99 44 44.

Ljuva toner där från Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival, hör vi i P3 och i P4, Vaken heter programmet. Vi pratar om semester och kanske hur man njuter också då av semestern till max. Tidningen L har sammanställt en liten lista på hur du kommer ner i varv under din semester. Ja, det handlar ju då om att låta det ta sin tid. Att man inte ska känna någon press över att sådär njuta varje sekund, utan man ska ta det lugnt och känna efter och bara vara. Första tipset. Andra tipsen är att man då ska skapa lugna nya, inte kanske behöva vara nya, men lugna rutiner. Även ett tips om att skriva ner dina tankar, men inte på mobil utan penna papper. Det är tydligen väldigt avslappnande enligt L. Man ska också vara utomhus och tillåta sig själv att vara som man är. Om man är lite trött så är det okej. Ja, men en rimlig lista ändå tycker jag. Vi pratar ju just om det här med att ha en sån där att göra lista under sommaren. Martina skriver att hon ej lever för semester. Hon lever för livet här och nu, och det innebär då rutiner, träning, få återhämtning från människor. Ta det lugnt helt enkelt. Sven skriver att han ska sova mer. Har du kvar någonting på din att göra-lista så skriv in till oss, Vaken i P3 och P4.

0: Man I Need, Olivia Dean. Nu ska vi få en uppdatering från Daniel Wockner och Ekoredaktionen. God morgon.
1: God morgon. Jag tänkte börja med att berätta att Iran nu för några minuter sedan säger att man svarar på USAs attacker tidigare i natt. Det här är ju någonting som har varit under helgen i flera olika varianter och versioner. USA attackerar, säger att Iran har attackerat några fartyg och sen attackerar USA och sen så svarar Iran på de attackerna och sen så... Så går vi ett varv till i det här. Vi får se om det här blir det sista varvet i det här spelet eller om det kommer att fortsätta framöver. Det får vi återkomma till.
0: Mm.
1: Sen tänkte jag att vi ska gå till Sverige och transportforskning närmare bestämt. Det kommer nämligen en varning av forskare på Svenska Dagbladets debattsida för att transportforskningen kan komma att urholkas av att anslagen som Trafikverket har liksom siktat in på transportforskning kommer att halveras de kommande 12 åren. De här forskarna menar att det är en motsägelse när man satsar massa pengar på infrastruktur, alltså hundratals miljarder på infrastruktur, men man drar ner på pengarna som undersöker om det funkar, om det blir några fel, hur man löser brister och sådana saker. Det blir liksom en självmotsägelse i hur man lägger upp det här. Hur ska man kunna lära sig av det som sker och analysera bristerna, frågar de. De ser också en risk att kompetens försvinner från transportforskningen när yngre forskare väljer andra områden som kanske har lite lättare att få finansiering än ett område då som ska halveras de kommande 12 åren. Och de varnar för att det finns en risk för att det goda kunskapsläget som finns nu inom transportforskning i Sverige kan komma att tappas. Och sen så säger de också i den här debattartikeln i Svenska Dagbladet att man skulle ju kunna tänka att varför inte bara ta transportforskning från ett annat land, Tyskland?
0: Ja, det kan man ju tänka.
1: Men det är inte så enkelt att överföra liksom kunskaper rakt av, just för att transportsystemen i de olika länderna är ganska unika. Det är olika värderingar, det är olika geografi som man hanterar i de här systemen och det gör det svårt att överföra erfarenheter mellan olika länder helt direkt. Sen så kan man förstås lära sig lite, men just det här breda forskningsdragen är lite svårt.
0: Lite krångligt.
1: Lite krångligt. Vi stannar kvar på transporttemat lite grann, fast går bakåt i tiden. För i Vänern, vår största sjö här i Sverige, så räknar man med att det finns ungefär 20 000 förlista vrak. Och för att de här historierna kring de här vraken inte ska glömmas bort så anordnas i sommar vraksafari i kajak.
2: Skuterna var ju E20 en gång i tiden. Och vi hade jättemycket båttrafik fram till 70-talet och sen nu har det försvunnit och nu är det på väg tillbaka igen.
3: Här på Kollandsö utanför Lidköping bor Cecilia Ström. Vi paddlar genom vass och mellan små klippiga öar med tallar. Så stannar vi till och skymtar en träbåt med skimrande solljus genom vattnet. Ett av många vrak som genom berättelserna lyfts upp till ytan.
2: Dels så ser man ju vrak som vi har. Vi har ett jättevackert vrak som är en Agnes som ligger i nästa vik. Så man ser ännu mer hur båtformen och sådär. Och det var en väldigt vacker skuta när den var igång. Men sen får man mycket storytelling. Men jag tycker också om att berätta människors historia. Hur var det att bo här ute? Hur var det att leva på sin skuta? Och den otroliga yrkeskunskapen som finns i det där. Jag tycker det är helt fantastiskt.
3: Kajsa Linnea Holmqvist, P4 Skaraborg.
0: Spännande med vrak. Tack för den ekouppdateringen, Daniel Wockner.
1: Tack.

0: AC/DC, Highway to Hell.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Moves Like Jagger, Maroon 5 och Christina Aguilera. Han är en av våra mest populära komiker och programledare, och har du sett ett program på SVT ja, de senaste åren, så är det nog, ja, det är ganska sannolikt då att du har sett honom skymta förbi. Jag pratar om Messiah Hallberg, som gästade P4 Extra igår med Karin Frick. Det lät så här.
1: Hej, hej, hej.
2: Vad kul att ha dig här.
1: Vilken konstig hälsning. Hej, hej, hej. Hej, hej. Hej, jag är kul att vara här.
2: Ja. Ja, hur mår du?
1: Bra, lite trött. Det här VM-fotbollen tär på en.
2: Ja, jag håller
1: svårt
2: med.
1: Svårt att se allt och ändå ha ett funktionellt liv i sidan av.
2: Ja, men precis. Det finns liksom många timmar kvar att
1: Nej,
2: sova.
1: Nej, exakt.
2: Och jag såg på dina sociala kanaler att du, precis som jag, var uppe och såg Norge, England.
1: Mm. Ja. Underbart.
2: Och du var glad för resultatet.
1: Så glad.
2: Och din son också.
1: Så glad. Han grät när Norge tog ledningen, och vi är starka Norge-motståndare.
2: Varför det?
1: Det var outhärdligt var det att se. De var ju, det ska man säga först, de var ju väldigt bra.
2: Mm.
1: Alltså deras gyllene generation var ju då en riktig gyllene generation, till skillnad från vår som mest var liksom skadeskjuten och halvdan. Det var ju provocerande. Jag har umgått ganska mycket med norrmän genom åren. Jag har aldrig hört någon norsk person som varit glad för någonting, som något positivt som hänt i Sverige. Så jag förstod inte alla svenskar som precis liksom omfamnar Norge. Och så var det skönt att de åkte ut i kvartsfinal, precis som vi gjorde i 2018 i Sverige. Och mot England. Så att det blir liksom, det kommer att bli bortglömt det här. Det kommer att bli utraderat. Hade de gått till medaljmatchen så hade det här varit liksom en, hade vi svenskar aldrig fått höra slutet på det här.
2: Mm-hmm.
1: Men de gjorde ett bra VM. Men jag var väldigt glad att de åkte ut.
2: Jag anar var din son har fått det här ifrån.
1: nej, det här är inte. Det här, vi har båda kommit fram till den här slutsatsen själva.
2: Vad har du fått för reaktioner då när du har fått sånt, haft sånt Norge-hat?
1: Mm, jag såg på Twitter var vissa norrmän som hade hittat dit.
2: Mm.
1: Annars var det ganska många svenskar som var som jag. Bittra och missunnsamma. Jag tyckte det var skönt.
2: Vi kämpar vidare. Men du har ju varit där på plats.
1: Mm.
2: Ja, med din son.
1: Ja.
2: Berätta.
1: Vi såg Sverige Japan, åkte vi ner och såg i Dallas, så vi var där en vecka, och så kollade vi sen också vilka matcher som gick där, och då såg vi att Messi och Argentina skulle spela sin sista match också.
2: Som av en händelse.
1: Ja, som av en händelse. Mm. Och då begav jag mig ut på den svarta börsmarknaden för biljetter.
2: Mm.
1: Och ja, det var en kostsam upplevelse, men Messi kom in. Sen var ju då rädslan var att Messi, de var ju klara Argentina, så rädslan var att Messi inte skulle spela, och då hade jag lagt jättemycket pengar på ingenting och se en reservlagsmatch mot Jordanien.
2: Men du fick valuta för pengarna.
1: Det var faktiskt, det var en underbar vecka.
2: Jag förstår det. Ja. Dyr, men du blev kanske årets pappa på det.
1: Hoppas det.
2: Mm. Det är mycket på gång för dig framöver. Du ska leda TV-prisgalan, Kristallen, igen i augusti. Du gjorde det förra året också.
1: Mm.
2: Några stand-up-gig i sommar. Och så är det snart premiär för en ny säsong av Hur fan hamnade vi här?
1: Ja.
2: En serie där du djupdyker i ett gäng svenska samhällsfrågor för att ta reda på hur vi hamnat här helt enkelt. Alltså, vad har du lärt dig av Sverige som du inte visste innan?
1: Ja, det är ju, det är ganska många komplexa ämnen såklart. Första avsnittet kommer nu på torsdag, och då går vi in i elmarknaden. Det visar sig att jag visste väldigt lite om hur den fungerar överhuvudtaget.
2: Det fattar man ju fortfarande inte.
1: Nej, jag vet. Så att om man ser den halvtimme som vi har gjort, så förhoppningsvis förstår man lite mer.
2: Mm.
1: Men jag skulle ju ljuga om jag sa att om någon satt en pistol mot mitt huvud och sa, kan du bara redogöra lite snabbt för hur allt fungerar, så skulle det fortfarande vara en knapphändig beskrivning. Men det är mycket sådana, det är ganska kul att ge svenska nyheter. Det är ju lite som svenska nyheter, fast vi ger det en halvtimme istället för några minuter, så är de här ämnena. Och så kan man dyka in i ämnen som är ganska svårt att förstå. Eller liksom, vi har ett avsnitt om varför kan ingen ung person i Stockholm eller storstäderna liksom få bostad? Vad har lett fram till det här? Det är ganska intressant att se historiskt och sådär.
2: Viktiga frågor.
1: Ja, det är viktiga frågor, och sen så försöker jag tramsa bort dem lite grann. Men ändå ta dem på allvar, som jag då försöker göra.
2: Mm. Ja. Kanske lättare att ta in informationen om det finns en viss humoristisk del i det.
1: Det är ju som att mata ett barn, brukar jämställa det med, att man får liksom komma med lite sådär ketchup och sås, och sen så får man liksom doppa grönsakerna i det, så kanske vad slinker ner.
2: Bra. Mm. Men du är ju SVT, och det kan vi återkomma till. Men du skulle göra Kristallen för TV4.
1: Ja.
2: Hur funkar det?
1: Jag vet faktiskt inte.
2: Nej.
1: Jag vet inte vem
2: det är inte många som kan hoppa sådär.
1: Jag är faktiskt förvånad. Jag gjorde den förra året, och då gick den på SVT Play. Nu har den då pushats upp, för den tydligen blev så pass bra att den ska gå på riktigt TV igen. Vilket är ju kul, med tanke på att, att vi är en TV-bransch, så är det ju rimligt på något sätt. Men jag vet inte riktigt vad som hände där. Men det är väl kul. Jag är inte, alltså public service har ju varit en ganska liten del av min karriär. Nu har jag varit mycket där, så folk har tänkt så här, han har inte haft en krona om det inte hade varit för oss skattebetalare. Jag har jobbat kanske liksom 2 år på public service av 20.
2: Mm.
1: Så en ganska liten del. Men det ska bli kul. Det är 31 augusti tror jag Kristallen är.
2: Mm.
1: Jag skriver skämt just nu. As we speak. Jag skriver ett skämt om där du var med förresten.
2: Nej, inte i år igen. Det gjorde du förra året också.
1: Så kul du hade.
2: Ja. Vi behöver inte gå in på det mer. Men vad spännande, då får jag se till att ladda inför det då. Skärp dig nu, annars så får du tillbaka här i...
1: Yeah.
2: Men du, de senaste åren så har du synts i en hel drös av SVT-program då. Så har du 2 år tillbaka då. Svenska nyheter, Cyklopernas land, Hur fan hamnade vi här, På spåret med mera, med mera. Men det tog ett tag för dig att komma hit. Du är ju journalist i grunden. Ditt första jobb var på Efterlyst med legendaren Hasse Aro och Leif GW Persson en gång i tiden. Hur var den krimjournalistiken som skola?
1: Men det var ju underbart. Jag var ju då 23 år, kom från journalisthögskolan och så var jag tror jag var sist av alla i min klass att få praktik också. Alltså jag har ju alltid överskattat min egen förmåga. Alltså jag trodde att folk skulle stå och slita i mig för att jag var...
2: Men kanske därför du har tagit
1: det
2: hit.
1: Jo, det tog så lång tid bara. Men jag tror att det var typ sista platsen. För det var jag tror att det var den som var obetald också. Alla andra fick någon slags praktiklön, så jag fick inte en krona. Och så fick jag vara på produktionsbolaget Strix. Och så kom jag in där första dagen och så satt Hasse Aro vid något långbord. Det var stort ju, såklart. Så jag...
2: Han fick ju hederspriset förra året. Ja. Det är ju en stor person i TV.
1: Verkligen. Och sen så blev jag då ansvarig för att åka ut och göra Leif GW Perssons inslag på Efterlyst. Och jag också trodde att det var för att de såg min enorma talang och begåvning. Det visade sig sen, sa någon på någon firmafest, lite lätt berusad, att det är för att ingen annan ville åka ut med honom för att han var så jobbig.
0: Ja, det sa Messiah Hallberg i P4 Extra igår, intervjuades av Karin Frick.

0: Lena Philipsson, det gör ont. Denna natt så har vi pratat om du har något kvar på din att göra-lista för denna sommar. Är du en sån som bränner av allt somrigt tidigt? Eller vill du liksom vänta in och ta det lite lugnt? Sådär, det är ju 13 juli idag. Man kan väl säga att det är högsommar, skulle man kunna säga. Vi har fått in en hel del olika bucket list eller att göra list grejer. Herman, han skriver att han ska bada en massa, göra lite härliga roadtrips i Sverige. Jag är ganska nyligen hemkommen från en sådan roadtrip från Umeå till Västsverige och till östkusten och Öland och sådär. Man ser ju en hel del, både skog och åkrar, och man slås ju också av hur stort vårt land är. Det tar lång tid att färdas på vägarna. In där på vår Facebook-sida Vaken i P3 och P4 heter vi, om du vill inspireras lite, kanske få lite nya bucketlist-grejer och pricka av.
1: Hallå alla föräldrar, nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin, han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder, i appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma mu, är det du?
1: Och du, ha en härlig sommar.

Elton John, I want love. Vi ska lyssna på Eric Gadd med Riding High fram till prick 5, då vi ska få en uppdatering från Ekoredaktionen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Idag införs informationsplikt för 6 myndigheter, det som kritiker kallar angiverilagen. Det innebär att de 6 myndigheterna, bland annat Skatteverket och Arbetsförmedlingen, nu på eget initiativ måste lämna uppgifter om utlänningar till polisen om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Vi hör migrationsminister Johan Forssell.
3: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige,
2: säger Johan Forssell. I Thailand omkom 27 personer igår kväll vid en katastrofal brand på en pub i Bangkok. Över 60 personer skadades också, för 22 av dem är läget livshotande. Det är oklart vad som orsakade branden, men vittnen berättar om att röken började komma kort efter ett kort strömavbrott som följdes av en explosion. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, och Iran har också svarat på attackerna, bland annat med robotar mot en amerikansk bas i Bahrain. Samtidigt uppmanar FNs generalsekreterare Antonio Guterres både USA och Iran att sluta med attacken och istället återuppta fredssamtalen. Här i Sverige ska flera hundra personer som inte gjort värnplikten i sommar gå en kurs, en militär snabbutbildning, för att kunna bli soldater inom hemvärnet. Med nya snabbspåret hoppas hemvärnet lättare kunna uppnå sitt mål att växa till 26 000 soldater till år 2030. Igår kväll delades dansbandsbranschens pris Guldklaven ut vid dansbandsveckan i Malung. Och det blev Donets som för tredje året i rad utsågs till årets dansband.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, men god morgon. Jag som håller dig i sällskap en timme framöver heter Julia Poenen. Vi har en varm vecka framöver. Under denna dag då, måndag den 13 juli, så får största delen av landet sol. Lite lättare molnighet på sina håll. Temperaturen ligger mellan 22 till 27 grader. I fjällen 10 till 15. God morgon.

0: Eternity Kimberly. Drömmer du om en alldeles egen blomsteräng i trädgården? Ja, då är det hög tid nu att börja anlägga den. Och en som sedan länge kommit igång, det är Kerstin Stickler från Björklöven utanför Sundsvall.
1: Ja, men det är hårt jobb kan jag säga. I alla fall för mig. Jag kör hardcore-stilen och slår med lie. Efter jag har slagit så låter jag höet ligga kvar. Och det är för att blommornas frön ska torka och ramla av till marken. Plockar upp det efter några dagar, en vecka. Och sen så gör jag andra saker med höet.
0: Ja, på Kerstins äng så blommar just nu både blåklockor och höstskallror för fullt. Och ska man då ha en äng som är både vacker och hållbar, så är det blomfrön från inhemska sorter som gäller. Och sen var det ju det där med jorden.
1: Det många gör fel är att de tror att ängsblommor behöver mycket näring. Ängsblommor vill ha ingen näring alls nästan. Det ska vara magert, och man kan inte, om man har ängsblommor så kan man inte bara, eller ängsfrön, så kan man bara inte slänga ut det på gräsmattan, för då det händer ingenting, för det klarar inte av att konkurrera med gräs.
0: Och vad är då det allra allra viktigaste som krävs för att få till en sån där egen äng då?
1: Vi får tålamod och vänta. Här har det tagit 5 år att få till det här, så tålamod.
0: Sandra Nordlund var reporter från P4 Västernorrland.

0: Men at work down under, jag har nu med mig trafikredaktionens Victoria Rosenström. Hur är läget på vägarna denna måndag morgon?
1: Ja, men det verkar vara ett riktigt fint läge den här tidiga morgonen. Vi har inte haft så mycket att rapportera om under natten heller, men det vi har haft, det har klarats upp nu. Vi hade alldeles nyligen en olycka strax söder om Hudiksvall, till exempel på E4 vid Iggesund. Den är nu helt uppklarad sedan några minuter tillbaka, så det ska vara fritt och framkomligt där igen. Och i Värmland har vi under hela gårdagskvällen och natten haft ett pågående bärgningsarbete efter en lastbilsolycka utanför Årgäng vid Sillerud. Där är man också klara sedan en halvtimme tillbaka lite drygt. Fritt och framkomligt i båda riktningarna. Men som vanligt går det bra att komma med tips om störningar och hinder. Numret är 020 999 444.

0: Bangaranga med Dara. Ja, tidigare så hörde vi om hur man får en härlig äng. Om man är lite sugen på en sådan så är det då dags att börja anlägga en äng just nu så att den hinner växa till sig. Om man däremot inte vill ha en äng och vill ha raka motsatsen, alltså en gräsmatta, så har jag hört att någon har några tips.
1: Västerbottens bästa gräsmatta finns hos Greger Olofsson i Överklinten. Gräsmattan har under 40 år stått ut med både ponnyridning, cirkusskola och fest.
2: Om man har en gräsmatta och bor så här på landet, då måste barnen kunna använda den.
1: P4 Västerbotten efterlyste den bästa gräsmattan i länet, vilket engagerade många lyssnare.
3: Det är så här, Greger, att din gräsmatta är vinnare!
2: Tack så mycket. Det var väldigt roligt att höra. Väldigt kul.
1: Gräsmattan såddes 1986 och har varit en samlingsplats för familj, lek och aktiviteter i flera generationer.
2: För det första är det inte så där pedantskött, utan man kan använda gräsmattan och framförallt kan barnen använda gräsmattan. Vi har genom åren har haft både fotbollsmål och spela brännboll, och under någon period för 10 år sedan red vi faktiskt med ponnyer här och hade hopptävlingar och lite av varje, även träning för hästarna.
1: Och det är barnen som genom åren fått vara med och sköta gräsmattan.
2: Då växer ju barnen åtminstone en halv meter bara för att man talar om att det är de som sköter gräsmattan. Och då får de ett engagemang som räcker hur länge som helst.
1: Reporter Sofie von Zweiberg, Tora Larsson, P4 Västerbotten.

Band Lilla Fågel Blå hör vi här i Vaken i P3 och P4. Vi ska lyssna på Alanis Morissette med Ironic fram till 17:30 då vi får en nyhetsuppdatering från Ekot.

0: Nu dags för Ekot med Gustava Söder.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
0: Ekot. I Bangkok har 27 personer omkommit efter en katastrofal brand på en pub igår kväll. Det uppger Thailands premiärminister. Över 60 personer har skadats och för 22 av dem är läget livshotande. Det är fortfarande oklart vad som orsakade branden, men vittnen berättar om att röken började komma efter ett kort strömavbrott som följdes av en explosion. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter en lagändring om skyddat boende införts. Trots det finns det fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet. Det visar Statskontorets granskning. När Emma ville lämna sin man på grund av hot och våld så erbjöds hon hjälp, men inte barnet. Vi har bytt ut namn och röst.
3: Polisen vill att jag ska lämna. Kvinnojouren vill att jag ska lämna. Jag vill lämna, men jag får inte ta med mig mitt barn. Barnenheten tycker inte att mitt barn behöver skydd.
4: 2024 infördes lagändringar som bland annat innebär att socialtjänsten ska göra en separat utredning av barnets behov av skydd mot våld. Men Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att granska förändringarna, ser att det i vissa fall görs olika bedömningar i samma familj. Föräldern kan beviljas skydd från våld, men inte barnet. Helena Norman är utredare.
5: Vi har tagit del av olika exempel på det här utifrån våra intervjuer och när vi har deltagit vid olika erfarenhetsutbyten, forum och enkäter och så vidare. Så det är en samlad bild.
4: Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
6: Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning, utan snarare i mindre utsträckning, placeras i våld.
0: Reporter Helena Björk. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, uppger landets militär. Enligt Irans revolutionsgarde har en person dött i attackerna. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska baser i Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan och även Oman. Det rapporterar nyhetsbyrån AP. Attackerna kommer efter att Iran träffat ett containerfartyg i Hormuzsundet i helgen. I en omfattande skogsbrand rasar i Fontainebleau-skogen strax söder om Paris. Branden täcker en yta på 800 hektar eller drygt 22 gamla stan i Stockholm och har lett till att delar av motorvägen mellan Paris och Lyon stängs av. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Även 15 hem har fått evakueras. Idag börjar det som kritiker kallar för angiverilagen att gälla. Och det innebär att 6 myndigheter nu måste lämna uppgifter till polisen om utlänningar om det finns en anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forsell är moderat migrationsminister.
7: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
8: Informationen som nu ska lämnas till polisen från 6 myndigheter innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöva den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR.
9: Jag tror, eller vi är övertygade om att våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna och välja att inte berätta allt utan ta det den personen, den tjänsteman har lämnat rummet. Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
8: Migrationsminister Johan Forsell igen.
10: Har ni öppnat upp Pandoras box?
7: Nej, men det där är ju bara struntprat och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället.
0: Reporter Klara von Jägerfeldt. I Egypten har arkeologer hittat en 3000 år gammal grav nära staden Luxor. Graven tros tillhört en man som heter Passar och består av en öppen gård som leder till en uthuggen gravkammare under marken. I graven hittade arkeologerna välbevarad lertegel och bilder där Passar bland annat dyrkar olika gudar. Den artistiska stilen stämmer väl överens med andra gravar från det nya kungariket i Egypten för mellan 3000 och 3500 år sedan. Och så väder. Idag väntas i större delen av landet en solig dag. Men i sydligaste Götaland blir det molnigt och någon lokal regnskur. Och i norran lättare molnighet. Temperatur 22-27 grader. Gustav Söder, Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
11: Ja, men god morgon. Julia Pojanen heter jag som hänger med dig nu här fram till 06. Ja, det är en varm vecka. Det är en värme som tar sig in över vårt land. Uppemot 30 grader blir det här senare i veckan. God morgon!

0: Och i demore note då Veronica Maggio. Idag är det måndag den 13 juli och nya migrations- och skärpthetsregler kring vandelskrav och utvisningar börjar gälla i Sverige då idag. Joel och Judith har även namnsdag, så grattis till er där ute som heter så. Och sen är det även så då att YouTuberen och profilen Emil Hansius kommer sommarprata idag. Jag tycker att vi tar oss en liten tjuvlyssning.
1: Sommar i P1.
2: Jag heter Emil Hansius och när jag berättar för folk i min närhet om att jag ska sommarprata så säger de flesta: men vad ska du prata om? Men för mig har det aldrig varit någon fråga om vad jag ska prata om, utan om jag överhuvudtaget vågar dela det här som jag aldrig berättat om förut.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Always on my mind, Pet Shop Boys. Det kan vara svårt att hitta trygga mötesplatser för HBTQI-personer, särskilt utanför storstäderna. Och nu har Musikhuset i Gävle blivit först i Gävleborg med att ansluta sig till en ny digital karta som samlar trygga platser för HBTQI-communityt. Med oss nu har vi Malin van der Kaj, chef på Musikhuset i Gävle. Hej Malin!
1: Hej!
0: Du, vad är det här för någon karta?
1: Ja, rent konkret och om man förklarar på ett enkelt sätt så är det här ett initiativ utav Regnbågsfonden och ett större företag inom mat- och dryckesindustrin som har tagit initiativ till att samarbeta med olika andra aktörer såsom restauranger, barer, föreningslivet för att se vad vi kan göra tillsammans för att skapa de här trygga mötesplatserna och för att man också ska hitta dem. Du vet, man är bara kanske känner till mest när man bor själv. Så att man behöver någonstans kunna samla all den här informationen har man tänkt att, för målgruppen i fråga. Och så ja, ska man kunna kika på den här kartan och titta, finns det något i mitt område där vi skulle kunna ses eller hitta på någonting?
0: Mm. Varför ville då Musikhuset i Gävle vara med på det här?
1: För oss var det en väldigt, väldigt lätt sak att säga ja till. För att Musikhuset är ju en ideell förening som nästa år har vi varit 40 år med vår verksamhet i den här gamla sjömanskyrkan i centrala Gävle. Och Musikhuset, att Musikhuset finns, det är ju framförallt för att människor ska hitta en gemenskap, mötas, kanske ibland lära sig nya saker, känna sig trygga. Det finns ju jättemånga så här värderingsord som låter så stora och fina, men det här är ju ett, liksom, ett hands-on exempel på ja, hur omvandlar man alla den här värdegrunder och stadgeord man har skrivit. Liksom. För oss var det väldigt enkelt. Vi har väldigt mycket verksamhet och haft genom alla år som är väldigt mycket riktat till att liksom, som är som sociala insatser kan man säga.
0: Men varför behövs de här typen av platserna då?
1: Av många olika anledningar tror jag. Därför att alltså, en mötesplats kan man ju tolka på så många olika sätt. Den kan vara i vårt medvetande möts vi, det kan vara vi möts digitalt idag nu för tiden. Vi kan mötas på så många olika sätt kan man kalla en mötesplats. Men i det här fallet handlar det om en fysisk mötesplats. Och jag tror att den blir faktiskt bara viktigare och viktigare ju mer tiden liksom går framåt med oss människor. För att det mänskliga mötet tror jag att man aldrig faktiskt kommer att kunna ersätta. Och att vara i ett tryggt sammanhang och bekanta sig med andra och kanske skapa roliga idéer och verksamheter ihop. Det kan man aldrig göra liksom bakom en dataskärm.
0: Ja, det är ju viktigt med trygga platser för att möta andra människor på olika sätt. Tack så jättemycket Malin van der Kaj, chef på Musikhuset i Gävle, för att du var med här i Vaken.

0: Den country-doftande låten Be Her.
1: P4 Dokumentär.
2: Golvet inne i Husqvarna-fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
3: Lotto-Jortons pulver, de gör ju underverk.
4: Men det tog 15 påsar om dagen.
2: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift, men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
5: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
1: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.

Fire in your heart, Cécile Kyrkjebø och Placido Domingo. Vi ska fortsätta på det här pampiga temat innan P4-stationerna och P3-morgonpasset tar över. Det blir Thank You for the Music med ABBA.

0: Och thank you for the music säger jag till musikredaktör Olle Nilsson som valt musik denna morgon. Jag tackar för mig, Julia Pojanen, som har hängt med dig under detta vaken pass. God morgon.
1: Njöte.
2: Nej, bort med ekot. För det är P4 Östergötland du lyssnar till. Filip Sundén heter jag som är ditt sällskap och det är ihop med Heiskanen bland annat. God morgon.
3: God morgon.
2: Magdalena Moreno ute i länet också. God morgon.
4: Tjenare.
2: Bra gäng, bra start på denna vecka då vi ska prata om måsten där ute på badstranden. Många tar sig ut nu och ska bada. Vad måste man egentligen ha med sig? Emmy, har du någonting som du inte klarar dig utan?
4: Solskyddsfaktor och vatten.
2: Ja, bra saker. Magdalena då, vad kontrar du med?
4: Alltså jag är ju en snacksmänniska så alltså rimliga snacks. Mm-hmm. Typ något saltigt. Chips är gott.
2: Ja.
4: Alltså nötter kan också vara väldigt gott och snacka på typ chilinötter kanske. Ja,
2: där har vi förutsättningarna för en bra dag på stranden. Vi har förutsättningarna för ett bra program också nu när klockan är 6 här i Ekot.
5: Omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en brand på en pub i huvudstaden Bangkok.
6: My prayer goes to all the people who died from that fire.
7: Jag ber för de som dog i branden, säger 25-åriga Bangkok-bon Jigdral som stannat till för att titta på förödelsen efter den dödliga branden i den nu avspärrade publokalen.
8: Ja, det är ett stort mediepådrag här utanför den aktuella lokalen här på morgonen i Bangkok. Men det man kan se genom de krossade rutorna som vetter ut mot gatan, det är en del aska som ligger på borden och flaskor som är täckta av vit aska.
7: Bilder och videoklipp i sociala medier och lokala medier visar eldslågor från pubbens ytterdörr och sen efter räddningsarbetet insvepta kroppar uppradade på trottoaren utanför. Branden ska ha startat strax innan midnatt lokal tid i en pub med livemusik i Chatuchak-distriktet i norra Bangkok. Brandorsaken ska utredas, men enligt uppgifter kan branden ha startat vid scenen. Det enligt Thailands premiärminister Anutin Chardinakul som var på plats under natten, rapporterar bland annat Bangkok Post. Björn Djurberg, Bangkok.
5: Och utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att det inte finns några uppgifter om att svenskar skulle finnas bland de döda eller skadade. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, det uppger amerikansk militär. Iran har svarat på attackerna, bland annat med robotar mot amerikanska baser i bland annat Bahrain och Kuwait, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Attackerna kommer efter att Iran träffat ett containerfartyg i Hormuzsundet i helgen. En stor skogsbrand rasar just nu i Fontainebleau-skogen strax söder om Paris. Det är cirka 300 hektar som brinner och elden har gjort att motorvägen mellan Paris och Lyon delvis stängts av. Branden beskrivs som aggressiv och bekämpas av hundratals brandmän och brandflyg. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns fall där mammor erbjuds skydd men inte barnet, det visar statskontorets granskning. När Emma ville lämna sin man på grund av hot och våld så erbjuds hon hjälp men inte barnet. Vi har bytt ut hennes namn och röst.
9: Polisen vill att jag ska lämna, kvinnojouren vill att jag ska lämna. Jag vill lämna men jag får inte ta med mig mitt barn. Barnenheten tycker inte att mitt barn behöver skydd.
10: 2024 infördes lagändringar som bland annat innebär att socialtjänsten ska göra en separat utredning av barnets behov av skydd mot våld. Men statskontoret som fått regeringens uppdrag att granska förändringarna ser att det i vissa fall görs olika bedömningar i samma familj. Föräldern kan beviljas skydd från våld men inte barnet. Helena Norman är utredare.
11: Vi har tagit del av olika exempel på det här utifrån våra intervjuer och när vi har deltagit vid olika erfarenhetsutbyten, forum och enkäter och så vidare. Så det är en samlad bild.
10: Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
12: Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning utan snarare i mindre utsträckning placeras i våld.
5: Reporter här var Helena Björk. Sverige nu. I går kväll delades dansbandsbranschens pris Guldklaven ut vid Dansbandsveckan i Malung.
1: Årets dansband 2026 är Donnes!
3: Tack snälla för alla som har röstat, publiken, alla som dansar till oss i hela Norden. Alltså. Fantastiskt. Tack snälla.
13: Det var tredje året i rad som bandet Donnes från Perstorp i Skåne utsågs till årets dansband. Priset för årets låt tilldelades låten Mannen i spegeln, skriven av Johan Eriksson och Åsa Karlström, framförd av Lasse Stefans.

0: reporter här, Robert Henriksson. Och det blir en lång nyhetsmorgon här med Ekot. Jag som är med er från Ekot heter Alexander Ivanovski, som nu sätter punkt för sändningen klockan 6 och lämnar över tillbaka till de andra lokalerna.
1: P4 Östergötland lyssnar du till. Filip Sundén heter jag som är ditt sällskap just idag. En ny mindre värme börjar se ut att vara på väg. Men just idag stannar vid soligt väder, en temperatur kring 25 grader och en nordlig vind.

0: Agnes inleder morgonen här just denna 13 juli i P4 Östergötland med sin Love Songs. Då vi tar en titt på vårt trafik och inget annat. Det är ju Malte som har koll och du kan prata om vilt.
1: Jag tänker vi gör det eftersom att det är väldigt lugnt på vägarna i övrigt. Men det man kan tänka på så här tidigt på dagen är ju att det kan finnas en hel del vilt som börjar vakna till liv som ska ge sig ut och härja på våra vägar. Så där behöver man ha lite extra uppsikt. Annars kan vi prata om Riksväg 23 mellan Kisa och Rimforsa där är trafiken reglerad med trafikljus på grund av ett vägarbete norr om Kisa där alltså. Så där kan man ha lite extra koll. Annars så tipsar man oss på 020 999 444.
0: Och är med i nyheterna idag pratar vi om elsparkcyklar.
2: Stämmer bra det, för både polisen och länsförsäkringar skötta varnar för att vissa elsparkcyklar som föräldrar köper till sina barn kan räknas som en lätt motorcykel. Och Helena Hellsten som är trafiksäkerhetsspecialist på länsförsäkringar på Östergötland berättar vad man kan tänka på när man köper en sparkcykel till barn.
3: Ja, men det allra viktigaste skulle jag vilja säga, om du ska köpa en elsparkcykel så ska du köpa en elsparkcykel som får gå max i 20 km i timmen och ha en motoreffekt på 250 watt. Då är den som en cykel. De andra får man inte köra med på allmän väg.
0: Och så tar vi oss ut till badstranden idag, liksom många östgötar nog planerar att göra. Men vad bara måste man ha med sig dit egentligen, Magdalena?
4: Ja, det är lite skilda åsikter om det. Björn, han pratar om att han tycker att på hans tid så var det endast badbyxor som räckte för honom. Kan också hålla med om det, alltså om man ändå bara ska ta ett dopp. Men om man ska vara där hela dagen, så ja. Så Thomas, han tycker musik och hörlurar.
0: Ja.
4: Jag instämmer, alltså stort, tänker jag. Men också typ ljudbok, fattar vad härligt.
0: Just det, så att man verkligen kan gå in i någon annan värld fast att man ändå sitter och tar del av den riktiga världen så att säga.
4: Ja, exakt. Mm. Och sen sol och sololja, såklart.
0: Ja, just det. Det är Annika som är en av fler här alltså som skriver på våra sociala medier där vi idag efterfrågar vad måste du ta med dig till stranden? Fortsätt skriv du också.

0: somrigt värre. Tommy Nilsson med Dina färger var blå. Skogsbranden som härjat i Boxholm i höjd med Lilla Jordgölen är sedan 10-tiden igår kväll under kontroll. Enligt räddningstjänsten så har ett område på omkring 3 hektar brunnit. Som mest så arbetade 8 enheter på platsen där och även flygplan sattes in för att vattenbomba. Men vid 8-tiden så kunde flygplanet flyga därifrån. Några brandmän har varit kvar, ska jag säga, under natten tillsammans med markägaren också då, för eftersläckning och bevakning. Men senaste från räddningstjänsten, det är alltså från 10-tiden igår då man meddelade att den här skogsbranden då är under kontroll. Jag ska verkligen inte föregå något och jag hoppas inte att jag kommer behöva säga det, men det här med terräng och skogsbränder, kanske att det kommer att återkomma under veckan, för en ny mindre värmebölja ser ut att vara på väg. I södra halvan av Sverige så kan det ju bli 30 grader på flera håll framåt, framförallt onsdag, kanske även torsdag enligt SMHI. De flaggar ju för att värmen kan innebära en ökad risk för hälsoproblem för riskgrupper om det här varma vädret då håller i sig flera dagar, vilket det just nu ser ut att göra. Det är som sagt framförallt onsdag eller torsdag som det varma vädret väntas kulminera. Vi har med SMHI lite senare i programmet så ska jag fråga efter detaljerna där.
1: P4 Östergötland är beredskapskanal för just Östergötland.
2: Kommer dit, kraftig brand, påbörjad rökdykning.
1: Det innebär att vi håller dig informerad om det som är på allvar.
3: Vi möttes av folk på innergården, skräckslagna skrik från balkongerna.
1: Snabb och relevant information när du behöver den.
4: Det här är fortfarande en pågående insats så att utredningen får jobba på och försöka hitta vad som ligger bakom det här.
1: P4 Östergötland, beredskapskanalen.

0: Där har vi namnet på den också. Wilson Phillips klassiska Release Me. Faktum är att när de skrev den här så satt samtliga bandmedlemmar i trassliga kärlekssituationer. Och det var så de ju kom på att, hörrni, ska vi inte skriva just en låt om det här med Release Me? Gå vidare, släppa kärleken. Och det gjorde de ju rätt i, för det blev ju verkligen ihop med Hold On förstås, bandets kanske största låt.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Mango Jerry's In the Summertime. Nu är Ekot.
1: I Thailands huvudstad Bangkok har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en våldsam brand på en pub. Vad som startade branden är oklart. Utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, det uppger amerikansk militär. Och Iran har svarat med att attackera amerikanska baser på flera håll i regionen, bland annat i Bahrain och Kuwait, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Sverige nu. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns det fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. Kvinnojoursorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
4: Det är något mystiskt med Nordkorea.
5: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
3: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
6: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
3: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Leon Rimes med Life Goes On. Här är Piffy Röstgötland där vi får nyheter nu, Emmy, och då ska det handla om elsparkcyklar.
1: Mm, och vad man ska tänka på innan man köper en elsparkcykel.
0: Klockan är nu 6:30.
2: Polisen varnar nu för att elsparkcykeln du köper till ditt barn kan vara en lätt motorcykel. Och det kan bli brottsligt.
3: Det vi har märkt nu, det är att barn, alltså ner till 12 års åldern, har fått sådana här av sina föräldrar. Och där har vi sett en ökning nu sista månaderna. Det hade vi inte sett innan, utan det här är något nytt som har kommit.
2: Svante Viking, trafikpolis i Linköping. Även Länsförsäkringar Östgöta har nu skickat ut ett meddelande med information till föräldrar. De uppmanar till att kolla så att hastigheten inte överstiger 20 km i timmen och en motoreffekt på 250 watt.
4: Och det är oerhört viktigt att man kollar det, för det är väldigt många idag som säljer elsparkcyklar som tyvärr går i mycket högre hastighet och har en mycket högre motoreffekt. Och då är de inte klassade som en cykel och då får de inte köras på allmän väg.
2: Helena Hellsten, trafiksäkerhetsspecialist på Länsförsäkringar Östgöta. Är elsparkcykeln starkare än den tillåtna gränsen kan det räknas som moped eller lätt motorcykel. Och då är det helt andra regler som gäller med körkort, hjälm och registrering av fordonet. Svante Viking igen.
3: Då har ju föräldrarna inte gjort riktigt sin hemläxa och tittat på vad det är för fordon. Om de tror att en cykel de har gett sina barn, kan ju de faktiskt bli rapporterade för tillåtande olovlig körning om de köpt ett sånt här fordon. Så det är ju riktigt allvarligt.
2: Har det hänt något sånt i länet?
3: Ja, jag vet att vi hade ett ärende här om veckan, men det finns nog flera ärenden.
2: Och det finns också en försäkringsrisk. För om sparkcykeln räknas som motordrivet fordon är det lagkrav på trafikförsäkring. Och har man inte det och råkar orsaka en olycka med andra, då kan man bli den som blir skyldig att betala för skadorna.
4: Så att det här kan stå dig väldigt dyrt.
2: Hur dyrt då?
4: Oj, det kan prata om miljoner. Det beror ju på vad som händer.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
1: En epatraktor körde av vägen och voltade i Ödeshög i natt. Larmet kom vid 12:30 i natt och enligt polisen hamnade fordonet upp och ner. Och tre unga personer fördes till sjukhus. Skadeläget är fortfarande oklart och föraren misstänks för olovlig körning, vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Skogsbranden som härjat i Boxholm i höjd med Lilla Jordgölen är sedan 10-tiden igår kväll under kontroll. Enligt räddningstjänsten har ett område på omkring 3 hektar brunnit ner. Och som mest arbetade 8 enheter på platsen och även flygplan sattes in i släckningsarbetet. Vid 8-tiden kunde flygplanet som bistått i insatsen lämna området. Och några brandmän har varit kvar under natten tillsammans med markägaren för eftersläckning och bevakning. Utredningen fortsätter kring den familjehemspappa från Norrköping som sitter häktad misstänkt för 3 fall av våldtäkt mot en flicka som var placerad i hemmet. Övergreppen ska enligt misstankarna ha skett på olika platser under placeringstiden. Och för ett par veckor sedan tog flickan sitt liv. Mannen nekar till anklagelserna. En ny värmebölja kan vara på väg till Östergötland enligt SMHI. Värmen väntas bli som högst på onsdag eller torsdag med temperaturer upp mot 30 grader. SMHI varnar samtidigt för att flera dagar med höga temperaturer kan innebära en ökad risk för hälsoproblem för personer i riskgrupper. Som till exempel äldre, småbarn och personer med underliggande sjukdomar.
0: Vi ska ta en närmare titt just på vädret idag. Magdalena, hur ser det ut?
5: Ja, i länet idag blir det soligt och temperaturerna stiger till, de är mellan 24 och 28 grader och det kommer vara en nordlig vind.
0: Så inte riktigt den där 30 graders sträcket som uppnås ännu, men fortsatt varmt. Prata mer om detta med SMHI lite senare.

0: Och så tonar den ut Summers Home Wrecker här i P4 Östergötland, där vi nu ska ta en titt på vår trafik. Det är Malte som ju håller koll denna måndag.
1: Ja, men det gör jag, eller jag försöker i alla fall. Och vi ska titta på E22 som går ner till Söderköping. Där blir det idag tidvis långa köer i båda riktningarna i samband med att det är mycket folk, mycket trafik som passerar den här förbi Söderköping då. Orsaken är bland annat att det är flera trafikljus genom Söderköping och att bron över Göta kanal öppnas varje hel och halvtimme under den här högsäsongen som vi befinner oss i. Så där blir det en hel del köer. Det har redan börjat, kan jag säga. Tipsa oss också på 020 999 444.
0: Och så tar vi oss till Radiosporten, där Pontus Lind finns med oss denna morgon.
2: På söndag är det uppdukat för final, men vi ska inte gå händelserna i förväg.
3: Lagen i semifinalerna i fotbolls-VM är nu klara. Det blir Frankrike mot Spanien och så England mot Argentina. Den förstnämnda beskrivs som en moralisk final av Radiosportens expert Jon Persson.
4: Det vi sett hittills, som med alla de offensiva namnen, så ligger ju Frankrike nära till hands.
3: Och han får medhåll från Johan Elmander.
5: Kollar man på Frankrike mot Spanien så är det ju nästan det som alla förespådde, att det skulle vara en final. Frankrike har ju ändå så bevisat att de är ett otroligt duktigt lag. Så att jag tycker att de är lite favoriter över Spanien.
3: Den andra semifinalen, den mellan England och de regerande mästarna Argentina, är en på förhand betydligt sämre match, menar Jon Persson.
4: Två lag som inte alls imponerar lika mycket, tycker jag då, i vägen fram hit, utan snarare fått kämpa en hel del. Jag har svårt att se England slå Argentina. Jag gissar att Argentina vinner den.
3: Elmander tror också på Argentina, men han tror att det blir mycket jämnt.
5: Där är det 50-50, tycker jag. Jag har ju sagt att England kommer komma trea i detta mästerskapet. Då säger jag att Argentina tar sig vidare till final.
3: Frankrike-Spanien klockan 9 på tisdag kväll och 24 timmar senare England mot Argentina.
6: Matcher som du naturligtvis följer här med oss på Radiosporten, reporter David Nyström. Argentina var det, ja.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
9: Det var himmel och helvete.
8: Oj, skandal. Jag bussade in den med handen, Maradona.
7: Radiosporten dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
9: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
10: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.
6: Sirius befäste sin position som serieledare i herrallsvenskan i fotboll. Nu Victoria igår borta mot Brommapojkarna med 2-1. Och frågan är om det var stjärnan Robbie Yours sista match.
11: I don't know. I don't know. I expect to play. I'm still a serious player, so I'm still expecting to play next week.
6: Vi får se. Jag är fortfarande en Sirius-spelare, säger han till Radiosporten efter matchen. Vi byter sport men fortsätter på gräs.
12: Jannik Sinner är Wimbledon-mästare för andra året i rad. Den 24-åriga italienaren besegrade den nyblivne franska öppna mästaren Alexander Zverev i finalen under söndagskvällen. Tyske Zverev startade starkast och besegrade italienaren med 7-6 i första set efter tiebreak. Men därefter var det Sinner som höll i tyglarna. Så här lät matchen i Eurosport.
13: Ja, den sticker och där kommer matchens första break. Sinner är nere, han faller.
12: Wimbledon-titeln blev Sinners andra raka i karriären och hans femte Grand Slam-titel totalt.
13: Och den är igenom! Den här gången håller han för favorittrycket hela vägen, Jannik Sinner, och försvarar titeln i Wimbledon.
6: Tennisreporter Astrid Johansson.

Jag är ledsen, det är radioversionen. Så att den fejdas ut nu. Men The Beatles med Hey Jude, som ju från början heter Hey Jules. Paul McCartney skrev den för att trösta John Lennons son Julian, som då kallades Jules. Och då skrev han denna just för tröst när hans föräldrar separerade. Men så på vägen så tyckte Paul, Jude gör sig nog bättre än Jules. Så att de fick helt enkelt ändra om texten där. En annan kul detalj med den här låten är ju att i den versionen då som vi på radion inte spelar av just längdskäl, så hörs en liten miss. Beatles spelade ju alltid in live on tape, alltså flera tagningar och så, men alla på en gång. Det möjliggör ju att små fel i större utsträckning faktiskt fastnar på band. Och i Hey Jude så kan du ungefär 3 minuter in höra Paul utbrista, och nu varnar jag känsliga lyssnare då, fucking hell. Han säger så när han slår i pianot, varpå den högst mänskliga reaktionen ljuder och fastnar på inspelningen. Lyssna noga nästa gång så hör du alltså på McCartneys svära. Bara en sån sak. Hörrni, du lyssnar till P4 Östergötland. Philip Sundén heter jag som står här och tänker på Beatles väldigt mycket. Det ska jag inte göra, utan jag ska återgå till det som är vårt tema för dagen, nämligen badstränder. Ni vet, det är varmt, det kommer bli varmare. Många av oss kommer vilja just svalka sig i en sjö, eller varför inte i havet. Men vad tar man egentligen med sig dit utöver det uppenbara? Badbyxor, badkläder, handduk och så vidare. Finns det någonting som är väldigt viktigt och som förgyller den där stunden än mer för dig? Vi samlar på ett exempel på våra sociala medier. Ni skriver där, fint att se Fia exempelvis. Hon tar alltid med sig sin stickning. Det är ju ett kreativt sätt att slå ihjäl tid. Ha lite mysigt, sitta där och titta ut över gäddor som hoppar, eller vad man nu tittar på, samtidigt som man stickar. Mikael, han nöjer sig faktiskt just med badbyxor och en handduk. Thomas däremot, han skriver att han vill gärna ha med sig musik och som han lyssnat på i hörlurar. Och det är viktigt medskick, Thomas. Jag själv har många gånger utsatts för när andra människor runt omkring mig sitter med bergsprängare, va? Och till er vill jag bara säga nej, men gör gärna inte det. Det är störigt. Det är min åsikt. Fortsätt skriv på våra sociala medier.

0: och som en vecka nu då, som stundar, när vi vet att temperaturen ska upp väldigt mycket, så kan det ju vara den där balansen i att hitta att jag ska på något sätt utstråla professionalitet. Det gör jag ändå inte. Men man kan ju göra så gott man kan, klädmässigt menar jag. Men sen så vill man ju också faktiskt svalka sig. Alltså, ta på sig en tjock jacka är ju inte så aktuellt nu, även om det står P4 Östergötland på den. Men jag har försökt läsa på lite här. Vi har ju varit på det här ämnet tidigare, men jag ser nu att TT rapporterar om att vett- och etikettexperten Mats Danielsson har uttalat sig. Och han säger att klädseln ju kan påverka hur just professionell en person uppfattas, särskilt i yrke med kundkontakt eller där man representerar en verksamhet, och där får ju vi sägas ingå då. Han tycker att man bör undvika allt för avslappnade plagg som shorts, korta klänningar och bar mage då i sådana miljöer. Instämmer du?
1: Ja, det gör jag väl. Även fast man kanske hade önskat att ha någonting lite mer luftigt. Men ja, det är klart jag gör det.
0: Man får gå på material kanske. Något som är lite lättare. Linne eller någonting.
1: Jag rockar långklänning istället.
0: Ja, men det är bra. Det är bra. Bra trick. Jag vet inte vad jag gör. Jag får bara... jag har igång en fläkt här inne. Det är min lösning på allt.
1: Kilt.
0: Mycket smart. Kilt. Ja, tror att det är radio. Du, vi släpper kläder och pratar istället om vår nyhet idag, som ju handlar om elsparkcyklar och att man kan begå ett fel, kanske utan att man ens vet om det.
1: Ja, precis, för att elsparkcyklar kan nu klassas som en lättare motorcykel. Och trafikpolisen Svante Viking har då berättat för oss att barn som kör sparkcyklar kan köra snabbare än tillåtet, kan leda till att deras föräldrar åker dit för tillåten av olovlig körning, skulle jag säga. Och han berättar mer i en liten snutt här som vi har.
2: Det vi har märkt nu, det är att barn, alltså ner till 12-årsåldern, har fått sådana här av sina föräldrar. Då har ju föräldrarna inte gjort riktigt sin hemläxa och tittat på vad det är för fordon. De tror att en cykel de har gett sina barn, kan ju de faktiskt bli rapporterade för tillåtande av olovlig körning om de har köpt ett sånt här fordon. Så det är ju riktigt allvarligt.
0: Och det här kan du höra mer om på vår sajt och i appen Sveriges Radio. Och givetvis så hör du också mer om det i våra nyheter senare.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
0: Det är ju det, och just vi samlar även på de där måstena som du bara måste ha med dig till badstranden när du väl hänger där, om du nu gör det. Dela med dig av dina måsten på våra sociala medier.

Ja, det är en jäkla låt det här alltså. First Aid Kit Fireworks. Ni instämde år 2018, för då så låg nämligen just denna låt på svensktoppen i hela 52 veckor.

0: Pink ihop med Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. Ekot nu, Alexander Ivanovski i studion, bland annat om läget i Mellanöstern. Klockan är 7.
1: Ja. Det här är Ekot som inleder i Mellanöstern, där USA under natten har genomfört nya attacker mot Iran, det uppger amerikansk militär. Och Iran har svarat med att attackera amerikanska baser på flera håll i regionen, bland annat Bahrain och Kuwait, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Och detta sker efter en helg med attacker mellan parterna. Med oss nu har vi vår medarbetare Lina Malers i Beirut. Kan du ge oss en bild av läget?
2: Ja, det har trappats upp nu under hela helgen också, under natten. I helgen så genomförde USA en större attackvåg mot Iran och sa att över 140 mål hade träffats, framförallt i de södra delarna längs med kusten. Och Iran svarade med robot- och drönarattacker mot amerikanska baser i flera länder i Gulfen, men också i Jordanien, som säger att de har skjutit ner flera projektiler och attacker. Och situationen är fortfarande väldigt låst. Iran ser det som att de ska kontrollera trafiken, medan då USA kräver fri passage utan iransk kontroll.
1: Du nämnde Hormuzsundet här, men uppgifterna här går ju isär om det är öppet för fartyg eller inte. Vad vet vi mer om den situationen?
2: Ja, det är olika bud. USA säger att det är då fortfarande öppet, medan Iran säger att sundet har stängt. Om vi ser på sjöfartsdata så visar den att fartygstrafiken har minskat kraftigt, eftersom många rederier väljer då att vänta eller ta en annan rutt. Det ska endast vara 6 fartyg som ska ha passerat genom sundet igår, och det är den lägsta nivån på 5 veckor. Men det är också svårt att veta exakt hur många tankfartyg som passerar, eftersom många har stängt av sina transpondrar då för av säkerhetsskäl och inte syns på alla bilder.
1: Tack för det, vår medarbetare Lina Malers i Beirut. En stor skogsbrand rasar just nu i Fontainebleau-skogen strax söder om Paris. Det är runt 800 hektar som brinner, och elden har gjort att motorvägen mellan Paris och Lyon delvis stängts av. Branden beskrivs som aggressiv och bekämpas av hundratals brandmän och brandflyg. I Bangladesh har minst 50 personer omkommit efter kraftiga monsunregn som lett till översvämningar och jordskred på flera håll i landet. På flera håll har vattenmängderna också förstört vägar, broar och annan viktig infrastruktur. Myndigheterna skyndar nu för att hjälpa strandsatta människor, och militären har ryckt in och levererar vatten, medicin och förnödenheter med båt. Sverige nu. Idag börjar det som kritiker kallar angiverilagen att gälla. Det innebär att 6 myndigheter nu måste lämna uppgifter till polisen om utlänningar, om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forssell är moderat migrationsminister.
3: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
4: Informationen som nu ska lämnas till polisen från 6 myndigheter innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöva den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR.
5: Jag tror, eller vi är övertygade om att våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna och välja att inte berätta allt, utan ta det den personen, den tjänsteman, har lämnat rummet. Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
4: Migrationsminister Johan Forssell igen.
6: Har ni öppnat upp Pandoras box?
3: Nej, men det där är ju bara struntprat, och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället.
1: Reporter Klara von Jägerfeldt. Barn som lever i våldsatta familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns det fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. De vet inte hur många fall det rör sig om, men kvinnojoursorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. I Egypten har arkeologer hittat en 3000 år gammal grav nära staden Luxor. Graven tros ha tillhört en man som heter Paser, där det finns välbevarat lertegel och bilder där han bland annat dyrkar olika gudar.
0: Och så var Ekot slut där, och jag kan berätta att en ny mindre värmebölja ser ut att vara på väg. I södra halvan av Sverige så kan det bli 30 grader på flera håll. Det är mot onsdag och torsdag enligt SMHI, som också varnar för hälsoproblem för riskgrupper. Om det varma vädret nu skulle hålla i sig, vi får se. Just idag blir det soligt i alla fall, 24 till 28 grader och en nordlig vind. God morgon!

0: Från Drammen är de Donkey Boy, norska alltså, med sin Ambitions. När vi tar en titt på vår trafik, Malte.
1: Det gör vi, och det är fortsatt lugnt den här tidiga morgonstunden. Men vi kan titta på E22 genom Söderköping. Där är det tidvis långa köer i båda riktningarna i samband med att det är mycket trafik som passerar förbi Söderköping. Just nu ska det vara ganska lugnt, men det blir ju lätt chokat där. Sen har vi också riksväg 23-34 där Linköping-Kisa mellan Brorsind och Rimforsa. I båda riktningarna trafiken regleras där med trafikljus i samband med underhållsarbete. Kan gå långsamt där också. Tipsa oss på 020-999-444.
0: Och Emmy i nyheterna idag om elsparkcyklar och ett, vad ska man säga, kanske omedvetet fel.
2: Ja, för det är som så att elsparkcyklar som du köper till ditt barn kan nu klassas som en lättare motorcykel. Och både polisen och Länsförsäkringar Östergötland varnar för just det här att vissa elsparkcyklar som att man ska tänka på vad man... Gud, jag fastnade där helt och hållet. Mm. Men man ska i alla fall tänka på det innan man köper det. Och vi har då pratat med Helena Hellsten, trafiksäkerhetsspecialist på Länsförsäkringar Östergötland, och hon berättar vad man kan tänka på innan man köper en elsparkcykel.
3: Ja, men det allra viktigaste skulle jag vilja säga, om du ska köpa en elsparkcykel, så ska du köpa en elsparkcykel som får gå max i 20 km i timmen och ha en motoreffekt på 250 watt. Då är den som en cykel. De andra får man inte köra med på allmän väg.
0: Och så tar vi oss till badstranden, liksom många östgötar ju planeras göra idag. Utgår jag ifrån i alla fall när vädret ska bli så varmt. Men när man väl gör det då, vad måste man ha med sig egentligen? Magdalena, vi samlar ju på exempel.
4: Ja, men precis. Jag läser i vår Facebook-tråd här att Fia gillar att ha med sig stickningen. Och där kan vi verkligen förstå. Det är skönt att hålla på och pilla med någonting när man är och kopplar av, kan det vara. Och sen ser vi också att Henrik, han kör på badbyxor och badhandduk. Eller förr gjorde han det. Ja, men nu en alkoholfri öl. Absolut. Mm. Ja, men ungefär så. Och sen är det ju de självklara. Solstol och sololja liksom.
0: Mm, ja, det är verkligen självklara val. Men har man något litet udda som man gärna tar med sig, så får man gärna tips om det. Vad vet jag, en maträttskräfter kanske man sitter och är inte så här års i och för sig. Men ja, någonting, ni förstår. Vad har du med dig egentligen till badstranden? Fortsätt skriv på våra sociala medier.

0: Holly Hammerstone med To Love Somebody. Ja, solbad och lediga dagar kan ju låta härligt, men en full badplats kan ju också bli rätt så intensiva. Ni vet, barn som ropar, musik som spelas, vatten som plaskar och folk som rör sig lite för tätt in på. Det där kan få en att små puttra lite. Därför så har vi vår reporter Magdalena Moreno hos någon som kan hjälpa oss att hitta lugn mitt i allt ljud.
1: Ja, precis. Jag befinner mig just nu i en yogalokal i centrala Norrköping. Och ja, jag sitter på en matta i ett otroligt rum med väldigt härligt ljusinsläpp. Och känner det här lugnet som man behöver ibland. Och med mig har jag Bodil Dahlqvist som är yogainstruktör. Och jag tänker så här, hur märker man att kroppen börjar liksom gå upp i stress och bli överstimulerad?
2: Många gånger så märker man det genom att man spänner sig. Man spänner magen, spänner axlar eller käkar eller spänner någonstans överhuvudtaget. Eller att andetagen blir korta. Eller att de inte finns alls, att man håller andan. Man kan också märka det genom om man hela tiden är någon annanstans eller på väg och inte där man är just nu. Tittar i telefonen hela tiden istället för att vara. Det är ett tecken på att man börjar bli lite överstimulerad och stressad.
1: För jag kan tycka typ att ofta så blir det ju alltså överstimulerad och ibland att man har så här en inre rastlöshet kan gå lite hand i hand, tycker jag. Och jag tycker att det kan vara väldigt svårt att hantera. Hur brukar du göra där?
2: Alltså jag har ju övat i över 20 år på just närvaro och det behöver man öva på hela tiden. Yoga pratar man ju oftast om med att man gör rörelser, men yoga är så mycket mer det, att ta hand om sig själv och ta hand om andra. Rörelserna, det är andetag, pranayama, andningsövningar för att få kroppen och nervsystemet att lugna ner sig. Och också koncentration, meditation och sen djupare, någon djupare inre närvaro. Och det får man jobba med hela tiden.
1: Jag tänker så här också, finns det några enkla yogaövningar som man kan göra på liksom en handduk eller i solstolen eller ja, lite så? Har du några förslag?
2: Alltså det finns absolut, om man tar till exempel ja, men något enkelt, om man ska göra rörelser på kroppen, så kan man ju tänka på att man vill röra ryggraden åt alla håll, så man tänker liksom att man rundar ryggen och kommer lite framåt och att man andas in, lyfter i bröstet, kommer bak och böjer på ryggen, kanske tittar upp och sen kommer tillbaka till mitten. Sen kan man sträcka ut till båda sidorna. Det hjälper ju också till när man ska andas, när man sträcker ut musklerna som är runt revbenen. Och så kan man göra vridningar, ryggradsvridningar också för att hjälpa till att mjuka upp så att man kan andas ordentligt. För det är egentligen det vi behöver, andas så djupa andetag som möjligt. Och sen i den där stolen då, så kan man ju också öva på djupa, lugna andetag. Och om man känner sig riktigt stressad så vill man gärna förlänga ut andetagen.
1: Och jag tänker också, vad är skillnaden mellan liksom att vila och yoga? För det har inte riktigt jag koll på.
2: Nej, det är inte så lätt att tänka. Ofta när man vilar, då slappnar man ju av hela tiden. Medan i yogan så jobbar man med att vara medvetet närvarande. Så därför blir det ju inte riktigt vila, utan man riktar uppmärksamheten inåt. Det kan vara mot andetagen eller mot kroppen, någon känsla i kroppen. Någon del i kroppen. Så yoga är ju till för att få ihop de här känslorna, kroppen och sinnet, alla tankarna till ett. Och hitta ett lugn i det och komma in i sig själv. Och lära känna sig själv så att man kan göra så man mår så bra som möjligt. Och då mår ju ofta de runt omkring också lite bättre.
1: Och vi ska ju snart, vi kommer snart få igång en låt här, men jag tänkte kolla med dig. Skulle du vara pepp på att vi gör lite, att du guider oss i en andningsövning?
2: Absolut, det vill jag jättegärna göra. Du kan börja med att sätta dig stadigt och bekvämt. Du vill sträcka på ryggen, rulla bak axlarna och öppna upp i bröstet och sen låta axlarna få slappna av. Och rikta uppmärksamheten mot andetagen om det känns bra och andas in. Ett fullt inandetag så mycket det går. Och andas ut. Och töm så mycket det går. Andas in. Och andas ut. Fortsätt andas in. och andas ut. Fulla andetag och gärna förläng ut andetagen. Slappna av i magen. Och slappna av i axlarna och ansiktet.
0: Mm, jag vet inte med dig, Magdalena, men jag känner att jag nästan somnar här av välbehag. Fint att höra. Vi lär oss att andas och slappna av. Magdalena Moreno på plats i Norrköping alltså. Och just den här tekniken tycker jag att man då ska testa nu när man kanske ger sig ut till en väldigt livlig badplats.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
0: Men nu hörde ni, nu höjer vi tempot igen. Kom igen, det är måndag. Det är sommar och det är sol.

Sven-Ingvars, sommar och sol. Det får vi mycket av här nu framöver. En ny mindre värmebölja ser ut att vara på väg till och med. Södra halvan av Sverige så kan det bli 30 grader på flera håll fram mot onsdag och torsdag enligt SMHI.

0: Billy Joel med Uptown Girl.
1: I Thailands huvudstad Bangkok har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en våldsam brand på en pub. Vad som orsakade branden är oklart. Utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, det uppger amerikansk militär. Och Iran har svarat med att attackera amerikanska baser på flera håll i regionen, bland annat i Bahrain och Kuwait, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Sverige. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns det fall där mammor erbjuds skydd men inte barnet. Det visar Statskontorets granskning. Kvinnojourorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. Ekot på en minut med Alexander Jonowski.

0: Sheryl Crow med All I Wanna Do. När vi får nyheter nu är med och idag pratar vi om köp av elsparkcyklar.
1: Och vad man ska tänka på när man köper elsparkcyklar till framförallt sina barn.
0: För det finns en grej där man bör hålla koll på. Nu är klockan 7:30.
2: Polisen varnar nu för att elsparkcykeln du köper till ditt barn kan vara en lätt motorcykel. Och det kan bli brottsligt.
3: Det vi har märkt nu det är att barn, alltså ner till 12-årsåldern, har fått sådana här av sina föräldrar. Och det har vi sett en ökning nu sista månaderna. Det hade vi inte sett innan, utan det här är något nytt som har kommit.
2: Svante Viking, trafikpolis i Linköping. Även Länsförsäkringar Östgöta har nu skickat ut ett meddelande med information till föräldrar. De uppmanar till att kolla så att hastigheten inte överstiger 20 km i timmen och en motoreffekt på 250 watt.
4: Och det är oerhört viktigt att man kollar det, för det är väldigt många idag som säljer elsparkcyklar som tyvärr går i mycket högre hastighet och har en mycket högre motoreffekt. Och då är de inte klassade som en cykel och då får de inte köras på allmän väg.
2: Helena Hellsten, trafiksäkerhetsspecialist på Länsförsäkringar Östgöta. Är elsparkcykeln starkare än den tillåtna gränsen kan det räknas som moped eller lätt motorcykel. Och då är det helt andra regler som gäller med körkort, hjälm och registrering av fordonet. Svante Viking igen.
3: Då har ju föräldrarna inte gjort riktigt sin hemläxa och tittat på vad det är för fordon. Om de tror att en cykel de har gett sina barn kan ju de faktiskt bli rapporterade för tillåtande olovlig körning om de har köpt ett sånt här fordon. Så det är ju riktigt allvarligt.
2: Har det hänt något sånt i länet?
3: Ja, jag vet att vi hade ett ärende här om veckan, men det finns nog flera ärenden.
2: Och det finns också en försäkringsrisk. För om sparkcykeln räknas som motordrivet fordon är det lagkrav på trafikförsäkring. Och har man inte det och råkar orsaka en olycka med andra, då kan man bli den som blir skyldig att betala för skadorna.
4: Så att det här kan stå dig väldigt dyrt.
2: Hur dyrt då?
4: Oj, det kan prata om miljoner. Det beror ju på vad som händer.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
1: Skogsbranden som härjat i Boxholm i höjd med Lilla Jordgölen är sedan 10-tiden igår kväll under kontroll. Enligt räddningstjänsten har ett område på omkring 3 hektar brunnit. Som mest arbetade 8 enheter på platsen och även flygplan sattes in i släckningsarbetet. Vid 8-tiden kunde flygplanet som bistått i insatsen lämnat området och några brandmän har varit kvar under natten tillsammans med markägaren för eftersläckning och bevakning. En epatraktor körde av vägen och voltade i Ödeshög i natt. Larmet kom vid 12:30 och enligt polisen hamnade fordonet upp och ner och 3 unga personer fördes till sjukhus. Skadeläget är fortfarande oklart och föraren misstänks för olovlig körning, vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Utredningen fortsätter kring den familjehemspappa från Norrköping som sitter häktad misstänkt för 3 fall av våldtäkt mot en flicka som var placerad i hemmet. Övergreppen ska, enligt misstankarna, ha skett på olika platser under placeringstiden. För ett par veckor sedan tog flickan sitt liv och mannen nekar till anklagelserna. En ny värmebölja kan vara på väg till Östergötland enligt SMHI. Värmen väntas bli som högst på onsdag eller torsdag med temperaturer upp mot 30 grader. SMHI varnar samtidigt för att flera dagar med höga temperaturer kan innebära en ökad risk för hälsoproblem för personer i riskgrupper. Som till exempel äldre, småbarn och personer med underliggande sjukdomar.
0: Just idag inte fullt så varmt, men varmt absolut. Soligt väder dessutom, men vi får ungefär 24 till på sin höjd 28 grader idag. Vindarna de kommer ifrån norr. Ska återkomma till den där värmeböljan som alltså ser ut att vara på väg. Vi har med oss SMHI om bara en 20 minuter. Samma dag som vi också pratade om badstranden. Många vill ju ta sig dit. Det utgår jag ifrån när vädret är som det är. Men vad tar du med dig egentligen? Alltså, har du något sånt där absolut måste som du inte klarar dig utan? Annika, hon är ju inne på både solstol och sololja. Men har du något lite udda som du tar med dig så får du gärna tipsa om det. Bästa platsen att göra det på, det är ju vår tråd som lever för fullt på våra sociala medier.

0: Daryl Braithwaite med One Summer. Jag fortsätter tipsa om vad du har med dig till badstranden på våra sociala medier. Nu ska vi ta en titt på vår trafik igen, Malte. Vi ska bland annat till Söderköping.
1: Det stämmer, för där är det ju mest trafik så här tidigt på dagen och det kommer säkert fortsätta vara det under hela det här dygnet. Och vi kan prata då E22 Söderköping. Tidvis långa köer alltså i båda riktningarna i samband med att det är mycket trafik som passerar förbi just Söderköping, speciellt när det är så fint väder också. Sen har vi blodbussen också, Östergötland där. Måndag idag alltså så är den på Boxholms vårdcentral mellan 9:30 och klockan 3 och lunch stängt mellan 11:45 till klockan 1. Blodbussen alltså. Vill man lämna blod, då går man dit. Tipsa oss också på 020.
2: Det var rekord i år, men nu finns det planer på att det ska slås.
3: FIFA-presidenten Gianni Infantino öppnar återigen upp dörren för ett ännu större fotbolls-VM. Inför årets mästerskap så utökade man turneringen till 48 lag, och om inte det nu vore nog så menar Infantino att nästa steg kan bli hela 64 nationer till år 2030. Då turneringen kommer att spelas över 3 kontinenter. Infantino säger i en intervju med schweizisk media att frågan definitivt kommer att undersökas och diskuteras mer framöver. Han menar att alla länder ska kunna drömma om att delta i VM, särskilt eftersom att kvaliteten på landslagen börjar bli så pass hög världen över. En möjlig utökning togs upp redan 2025 inför VM, men har kritiserats från flera håll. Bland annat för risken att turneringen blir för stor och att kvaliteten på matcherna kan påverkas.
2: Rapporterade Fredrik Enberg, men nu är årets mästerskap nära sitt slut.
4: Lagen i semifinalerna i fotbolls-VM är nu klara. Det blir Frankrike mot Spanien och så England mot Argentina. Den förstnämnda beskrivs som en moralisk final av Radiosportens expert Jon Persson.
5: Det vi sett hittills, som med alla de offensiva namnen, så ligger ju Frankrike nära till hands.
4: Och han får medhåll från Johan Elmander.
6: Kollar man på Frankrike mot Spanien så är det ju nästan det som alla förespådde, att det skulle vara en final. Frankrike har ju ändå så bevisat att de är ett otroligt duktigt lag. Så att jag tycker att de är lite favoriter över Spanien.
4: Den andra semifinalen, den mellan England och de regerande mästarna Argentina, är en på förhand betydligt sämre match, menar Jon Persson.
5: Två lag som inte alls imponerar lika mycket, tycker jag då, i vägen fram hit, utan snarare fått kämpa en hel del. Jag har svårt att se England slå Argentina. Jag gissar att Argentina vinner den.
4: Elmander tror också på Argentina, men han tror att det blir mycket jämnt.
6: Där är det 50-50, tycker jag. Jag har ju sagt att England kommer komma trea i detta mästerskapet. Då säger jag att Argentina tar sig vidare till final.
4: Frankrike-Spanien klockan 9 på tisdag kväll och 24 timmar senare är England mot Argentina.
2: VM-dramatiken följer du med oss på Radiosporten, reporter David Nyström. Vi byter sport men fortsätter på gräs.
7: Jannik Sinner är Wimbledon-mästare för andra året i rad. Den 24-åriga italienaren besegrade den nyblivne franska öppna mästaren Alexander Zverev i finalen under söndagskvällen. Tyske Zverev startade starkast och besegrade italienaren med 7-6 i första set efter tiebreak. Men därefter var det Sinner som höll i tyglarna. Så här lät matchen i Eurosport.
8: Ja, den sticker och där kommer matchens första break. Sinner är nere, han faller.
7: Wimbledon-titeln blev Sinners andra raka i karriären och hans femte Grand Slam-titel totalt.
8: Och den är igenom! Den här gången håller han för favorittrycket hela vägen, Jannik Sinner, och försvarar titeln i Wimbledon.
2: Tennisreporter Astrid Johansson sist ut.

0: Molly Hammar med sin Aldrig ensam igen. Sommaren fortsätter och det gör även väljarnas fråga, där östgötarna alltså får ställa kluriga frågor till politikerna inför valet i höst. Och idag så handlar det om Söderköping.
1: Jag heter Dick Samuelsson och jag bor i Söderköping. Jag tycker att barnomsorg och äldrevård är en viktig fråga. En av mina viktigaste valfrågor, ja det är ju de då förstås, ja. Och min fråga till politikerna är, vad kommer ni att göra åt det?
0: Angelägen fråga förstås. Och så här svarar kommunstyrelsens ordförande och moderaten Martin Sjölander.
2: Nej, men jag håller ju med Dick. Det är våra kärnuppdrag egentligen som kommun, att ha bra skola och äldreomsorg. Och det som vi har i planen, det är ju dels att bygga en ny skola vid Ålboga för att få bra arbetsmiljö för barnen. Och även ett äldreboende är planerat vid Älgen som vi vill få till så fort som möjligt. Som också ger bra miljö både för de äldre och för de som arbetar inom den biten. Sen har vi också ganska hög lärartäthet och sådana bitar i Söderköping som är viktigt att fortsätta värna om.
0: Och så tar vi oss till Socialdemokraterna istället. Anders Bevemyr, ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Söderköping, han svarar så här.
3: Söderköping har ju redan idag en bra barnomsorg och det ser vi på de svar vi får ifrån föräldrar som har barn från barnomsorgen. Men sen tittar vi alltid över gruppstorlekar, men även hur vi kan stärka personalens kompetens att möta de ungdomar eller barn som vi har då.
4: I september är det val i Sverige och innan dess vill vi lyfta dina frågor med lokala politiker. Vad diskuteras mest just nu där du bor och vad skulle du vilja ha svar på innan det är dags att gå och rösta? Hör av dig till P4 Östergötland. Berätta vad du heter, bor och vad du tycker vi ska ta upp som rör just din ort, liten som stor. Skriv gärna val i ämnesraden och mejla till p4ostergotland@sverigesradio.se eller ring vår svarare 011 495 42 22.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello med Señorita.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
5: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
0: Mm. Otrolig, otrolig kommentator, Lasse Granqvist. Refererar likt ingen annan, ska

0: ner till 12-årsåldern har fått sådana här av sina föräldrar, då har ju föräldrarna inte gjort riktigt sin hemläxa och tittat på vad det är för fordon. Om de tror att det är en cykel de har gett sina barn, kan ju de faktiskt bli rapporterade för tillåtande olovlig körning om de har köpt ett sånt här fordon. Mm. Så det är ju riktigt allvarligt.
1: Hör mer om det här i appen Sveriges Radio och i våra nyhetssändningar.
2: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Sara Larsson med Midnight Sun. Nu har vi med oss Torbjörn från SMHI. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, mycket prat om den här värmeböljan som väntas. Ska vi ta det lite i detalj? Vad är det egentligen som gäller?
1: Ja, det kommer ju bli riktigt varmt väder här fram i veckan. Och ja, redan idag kommer vi ha högsommarvärme på de flesta håll. Mellan 24 och 28 grader kan vi förvänta oss att det blir idag. Och vi kommer ha en lätt nordlig vind. Sen är det faktiskt så att vi har en högtrycksrygg över oss. Och den kommer ju att ligga kvar några dagar. Och pumpa in ytterligare lite varmare luft här de kommande dagarna också. Så att redan imorgon här så har vi ytterligare några grader varmare. Det är väl tveksamt om det når upp till 30 grader sträcket redan imorgon. Det skulle vi kunna göra det lokalt. Men definitivt sen om vi kommer framåt onsdag, torsdag. Så att riktigt varmt väder, och jag tror till exempel under onsdagen här så är det nog väldigt många platser som kommer få 30 grader eller lite drygt det.
0: Mm. Och vad innebär det i nästa steg då? Ni har ju varit ute och varnat för just onsdag och torsdag.
1: Ja, precis. Att det vi brukar varna när det gäller varningar för höga temperaturer, då pratar vi ju om att det ska vara 30 grader, eller i alla fall runt 30 grader då, som dygns max tre dagar i sträck. Och det är väl inte omöjligt att vi kommer upp till det. Det finns ju ingen varning utfärdad än så länge, men man sitter

0: det är ju att skissa på det så att det, ja, det kan dyka upp.
1: Fela mig. Bra att du rättar där. Men ja, du säger det. Det är ju lite osäkert och det är ju trots allt en vecka bort då. Men ser det på något sätt ut som att det kan vara en värme som är här för att stanna? Eller vad vet du om det?
0: Ja, det är väl framförallt man ska väl säga mitten till slutet av arbetsveckan. Så jag skulle säga som det ser ut nu så är det väl onsdag till fredag som du har de högsta temperaturerna. Sen kan det börja bli lite svalare och lite molnigare till helgen då, men vi får väl avvakta senare prognoser då.
1: Mm, det får vi göra. Men vi följer vädret så som det ser ut just nu alltså, så är det en värmebölja som ser ut då. Nå vårt län. Vi återkommer till det. Torbjörn från SMHI, stort tack för att du var med.
0: Ja, men tack själv. Hej.

0: Rick Astley med sin Never Gonna Give You Up. Nu är klockan 8, vi får nyheter från Ekot.
1: I Thailand har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en brand på en pub i huvudstaden Bangkok. Det är oklart vad som orsakade branden. Svenska utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. I Frankrike rasar en stor skogsbrand i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Branden har brutit ut under en av sommarens stora resehelger i Frankrike, precis inför nationaldagen den 14 juli.
2: Branden i Fontainebleau-skogen ungefär 6 mil sydost om Paris beskrivs av räddningstjänsten som mycket våldsam. Flera bränder har brutit ut i departementet Seine-et-Marne under helgen. Över 370 brandmän och 130 räddningsfordon har satts in. Dessutom har två vattenbombande flygplan skickats till området från södra Frankrike. Det här är ovanligt. Enligt fransk räddningstjänst är det första gången som den här typen av brandflyg används så här långt norrut i landet. Branden sammanfaller med en av sommarens mest intensiva reshelger i Frankrike. Många reser söderut inför nationaldagen den 14 juli som för många också markerar starten på semestern. Och branden har också påverkat trafiken. Motorvägen A6, en av de viktigaste vägarna mellan Paris och södra Frankrike, har delvis stängts av. Det har också varit störningar i tågtrafiken från Gare de Lyon i Paris, där många tåg söderut avgår. Orsaken till branden är fortfarande inte klarlagd, men Frankrike befinner sig i en ny värmebölja med torra marker och förhöjd brandrisk i stora delar av landet. Caroline Poron, Perpignan.
1: Sverige nu. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. När Emma ville lämna sin man på grund av hot och våld så erbjuds hon hjälp, men inte barnet. Emma heter egentligen något annat och vi har bytt ut hennes röst.
3: Polisen vill att jag ska lämna. Kvinnojouren vill att jag ska lämna. Jag vill lämna, men jag får inte ta med mig mitt barn. Barnenheten tycker inte att mitt barn behöver skydd.
4: 2024 infördes lagändringar som bland annat innebär att socialtjänsten ska göra en separat utredning av barnets behov av skydd mot våld. Men Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att granska förändringarna, ser att det i vissa fall görs olika bedömningar i samma familj. Föräldern kan beviljas skydd från våld, men inte barnet. Helena Norman är utredare.
5: Vi har tagit del av olika exempel på det här utifrån våra intervjuer och när vi har deltagit i olika erfarenhetsutbyten, forum och enkäter och så vidare. Så det är en samlad bild.
4: Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
6: Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning utan snarare i mindre utsträckning placeras i våld.
1: Reporter Helena Björk. Flera hundra personer som inte gjort värnplikten går i sommar en militär snabbutbildning för att kunna bli soldat inom hemvärnet. I Kosta i södra Småland utbildas bland andra 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta. Han blev inte uttagen till värnplikten när han var i sena tonåren.
7: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och då fick jag inte göra det på grund av det.
8: Och vad jobbar du med i vanliga fall?
7: Jag är lärare i vanliga fall, undervisar i matematik.
9: Här i Kosta lär sig 130 frivilliga hantera automatvapnet AK-4. Ovant för de flesta, men för den 29-årige elektrikern Robert Billing från Hultsfred går det lätt.
10: Jag är ägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen, men det ska bli spännande. Patroner!
9: Efter 5 veckors utbildning kan de gå med i hemvärnet, vars huvuduppgift i krig är att skydda viktiga anläggningar och övervaka närområdet. Hemvärnet brukar rekrytera från de som gjort 11 månaders värnplikt, men de senaste åren har få gjort det och därför ges den här snabbkursen nu på 6 platser. Kompanichef Alexander Pontén.
11: Men inom 2-3 år så bör de upp i samma nivå som de övriga.
1: Reporter här var Henrik Damberg. Och vi avslutar med att skådespelaren Sam Neill, som bland annat är känd för filmerna Ivanhoe och Jurassic Park, är död. Det skriver hans familj på Instagram. Sam Neill blev 78 år. Och med det så avslutar vi Ekot klockan 8 med Alexander Ivanovski.
0: Och en ny mindre värmebölja ser ju ut att vara på väg. Det är främst onsdag torsdag som det kan bli 30 grader. Idag 24 till 28, soligt, och så har vi en nordlig vind. God morgon!

0: Miss Li med instruktionsboken. När vi tar en titt på vår trafik, Malte.
1: Ja, alltså Östergötlands län ska vi titta på nu och det är ganska lugnt fortsatt. Solen har ju börjat titta fram och då kanske också folk väljer att stanna hemma eller så kanske man åker till Söderköping som många gör och det är alltså E22 då tidvis långa köer där i båda riktningarna i samband med att mycket folk passerar förbi just Söderköping. Orsaken är bland annat att det är flera trafikljus genom Söderköping och att bron över Göta kanal öppnas varje hel och halvtimme under den här högsäsongen som vi är i. Tipsa oss idag på 020 999 444.
0: Och Emmy i nyheterna idag, stort fokus på elsparkcyklar och ett fel som många vuxna begår.
2: För både polisen och Länsförsäkringar och Östgöta varnar för att vissa elsparkcyklar som föräldrar köper till sina barn kan räknas som moped eller lätt motorcykel. Och Helena Hellsten, trafiksäkerhetsspecialist på Länsförsäkringar och Östgöta, berättar vad man ska tänka på när man köper just en elsparkcykel här.
3: Ja, men det allra viktigaste skulle jag vilja säga, om du ska köpa en elsparkcykel så ska du köpa en elsparkcykel som får gå max i 20 km i timmen och ha en motoreffekt på 250 watt. Då är den som en cykel. De andra får man inte köra med på allmän väg.
0: Det här pratar vi mer om just idag. Och så frågar vi också er lyssnare vad ni bara måste ha med er till badstranden. Det väntas ju bli väldigt höga temperaturer. Många vill svalka sig och kanske sitta kvar dessutom då vid en sjö eller någon annan typ av strand. Så vad måste ni ha med er? Helene, hon skriver på våra sociala medier att chips, det är ett måste för henne. Det har gått i arv till mina barn och nu vet även barnbarnen att mormor och farmor, om hon är med, ja, då blir det också chips på stranden. Och det är väl bra, det är smidigt, det är gott. Och salt, vilket ju kan vara bra om man sitter där och svettas. Linda, hon skriver att kaffe måste hon ha med. Jag instämmer, Linda. Livet går ju inte riktigt. Att leva utan kaffe är ju min devis, tror jag. Hörrni, fortsätt fyll på där med era måsten. Vad bara måste ni ha med er till badstranden? Maträtter tänker jag på, om man vill sitta där ett tag. Vad ska man egentligen ha med sig i sin matsäck? Det ska vi prata om alldeles snart.

0: Calvin Harris med sin Summer. Just nu vill många östgötar spendera hela dagen vid en badplats, och äta bör man. Och det där är ju inte alltid så enkelt i strandmiljö. Tur då att vi har med oss Mia Bremer, krögare och kock i Vadstena. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, om jag säger så här, jag vill inte ha sand i min mat och den ska dessutom kunna klara värmen. Vad tar jag egentligen med mig?
1: Jag tycker man ska investera i en riktigt bra kylväska. Det är ju en bra grej att börja med. Och sen så kan man ju ta och frysa ner vatten, eller så har man blandat saft i PET-flaskor som man kan använda som kylklampar. Så får man automatiskt kall dryck om maten håller sig kall.
0: Ja, smart. Det är två flugor i en smäll där, så att säga.
1: Ja, precis.
0: Men du, det ser ut att bli en riktigt fin vecka vädermässigt, till och med väldigt varm. Det är ju en värmebölja som det pratas om här lite senare. Mm. Många barnfamiljer vill då ta sig ut. Vad kan vara bra att tänka på om man vill just undvika, som det kan bli med barn, kladd och så?
1: Ja, precis. Det var nästan den svåraste frågan att svara på. Nej, men då tänkte jag, då kan man göra pannkaksrullar och så har man med sig sylten som en dipp kanske. Blir lite roligt att äta också för barnen. Och sen göra fina, härliga fruktspett. Och så tänker jag ju, nu om man ändå är på en strand och barnet blir lite kladdigt, så kan man göra två flugor i en smäll igen och kanske gå och bada efter man ätit.
0: Mm. Ja, mer bad, ju roligare blir det, så att säga.
1: Ja, precis.
0: Men fruktspett nämnde du, och då är det, hur kan man designa dem, så att säga?
1: Nej, men vattenmelonen är ju som finast nu. Det finns ju även svenska jordgubbar kvar i butikerna. Så jag skulle varva lite vattenmelon, jordgubbar, kanske till och med försöka få på något lite blåbär, en bit äpple. Ja, lite så tänkte jag.
0: Och så ner i den där väskan med det frysta vattnet på dem. Men om man är borta hela dagen, jag kan ändå tänka mig att vissa av oss vill det just när det ska bli så varmt. Och då vill man ju ha någonting som är både mättande men ändå känns fräscht kanske. Vad skulle det kunna vara?
1: Då skulle jag satsa på att göra en yoghurt bowl. Och samma sak där. Återigen, vi har ju så mycket fin frukt just nu. Man har en kanske grekisk yoghurt i botten, har med sig en granola i en annan påse, lite uppskuren frukt, kanske lite honung också. Mm. Så man också får i sig lite sött.
0: Mm. Okay.
1: Inte heller så. Eller om man vill göra någon typ av härlig nudelsallad med härliga grönsaker, lite crispy chili, soja, så.
0: Oh. Det låter också väldigt gott, verkligen. Mättande dessutom. Men där har vi några rätter. Men sen så ska man ju packa ner allting och sådär. Och återigen, lite med barnfamiljsperspektiv kanske. Men hur kan man göra den där matsäcken lite roligare än att det bara är den där klassiska inplastade mackan?
1: Ja, man kan ju... Mackor är ju i all ära. Men man kan ju göra härliga wraps med lite coleslaw, man kanske har kvar lite tacofärs från kvällen innan, med lite sallad och någon god, kanske någon liten tzatziki i wrappen också.
0: Och wrap gör man bäst på typ tortillabröd?
1: Tortillabröd, libabröd, ja, och sen tunnbröd finns ju också.
0: Just det.
1: Så där finns det ju bara fantasin som sätter gränser, tänker jag.
0: Mm, ja, tunnbröd kan jag slå ett slag för. Det är, alltså varje gång jag ser tunnbröd, och allra helst om det är rullat och delat på mitten, då ser det ju både fräscht ut och är väldigt gott.
1: Precis.
0: Kan man fylla med en sillröra också kanske? Nu är det jag som sitter och tipsar här, men det är för att jag blir så inspirerad. Slutligen med bara, råvaror generellt, men du har ju varit inne på det, frukt och bär och så, men vad skulle du satsa på när det är varmt just?
1: Då skulle jag också satsa på salta chips, för det är ju bra, få i sig lite salt när det är varmt, för då blir det också automatiskt att man kanske dricker lite mer vatten. Jag skulle även, gurkan är ju fantastisk också där, med att få i sig lite extra vatten, vattenmelon, kanske till och med lite saltgurka skulle jag ha med mig.
0: Ja, jag har antecknat flitligt, hoppas att hon har gjort det också, för det är många bra tips här då på hur man just kan tänka matmässigt där kring stranden. Mia Bremer är det som vi har pratat med, krögare och kock i Vadstena. Stort tack.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

Lale med Det kommer bli bra. Det kommer bli varmt. En ny mindre värmebölja ser ut att vara på väg i södra halvan av Sverige. Här i Östergötland förstås. Så väntas det bli 30 grader på flera håll framåt onsdag och torsdag. Enligt SMHI som också flaggar för att värmen kan innebära en ökad risk för hälsoproblem för riskgrupper.

0: med Be By You.
1: Nu är Ekot.
2: I Thailands huvudstad Bangkok har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en våldsam brand på en pub. Vad som startade branden är oklart. Svenska utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. I Frankrike rasar just nu en stor skogsbrand strax söder om Paris. Över 400 brandmän bekämpar det runt 800 hektar stora branden och motorvägen mellan Paris och staden Lyon har delvis fått stängas av. Idag börjar Tidöpartiernas förslag om skärpt informationsplikt att gälla det som av kritiker kallats angiverilagen. Det innebär att 6 myndigheter blir skyldiga att lämna uppgifter till polisen om det finns anledning att anta att en person inte har rätt att vistas i Sverige. Och det var Ekot på ungefär en minut med Alexander Ivanovski.
3: P4 Dokumentär.
4: Golvet inne i Husqvarna-fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
5: Lottegjortons pulver, de gör ju underverk.
6: Men det tog 15 påsar om dagen.
4: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
7: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
8: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.

0: The Doobie Brothers med Long Train Running. Den ska få nyheter nu. Emmy står redo. Och du, det ska handla om elsparkcyklar.
1: Om något som man kanske inte är medveten om när det kommer till köp av elsparkcyklar.
0: Exakt, men som är viktigt att känna till. Det har vi nu när klockan är 8:30.
2: Polisen varnar nu för att elsparkcykeln du köper till ditt barn kan vara en lätt motorcykel. Och det kan bli brottsligt.
3: Det vi har märkt nu det är att barn, alltså ner till 12-årsåldern, har fått sådana här av sina föräldrar. Och det har vi sett ett ökning nu sista månaderna. Det hade vi inte sett innan, utan det här är något nytt som har kommit.
2: Svante Viking, trafikpolis i Linköping. Även Länsförsäkringar Östgöta har nu skickat ut ett meddelande med information till föräldrar. De uppmanar till att kolla så att hastigheten inte överstiger 20 km i timmen och en motoreffekt på 250 watt.
4: Och det är oerhört viktigt att man kollar det, för det är väldigt många idag som säljer elsparkcyklar som tyvärr går i mycket högre hastighet och har en mycket högre motoreffekt. Och då är de inte klassade som en cykel och då får de inte köras på allmän väg.
2: Helena Hellsten, trafiksäkerhetsspecialist på Länsförsäkringar Östgöta. Är elsparkcykeln starkare än den tillåtna gränsen kan det räknas som moped eller lätt motorcykel. Och då är det helt andra regler som gäller med körkort, hjälm och registrering av fordonet. Svante Viking igen.
3: Då har ju föräldrarna inte gjort riktigt sin hemläxa och tittat på vad det är för fordon. De tror att en cykel de har gett sina barn, kan ju de faktiskt bli rapporterade för tillåtande olovlig körning om de har köpt ett sånt här fordon. Så det är ju riktigt allvarligt.
2: Har det hänt något sånt i länet?
3: Ja, jag vet att vi hade ett ärende här om veckan, men det finns nog flera ärenden.
2: Och det finns också en försäkringsrisk. För om sparkcykeln räknas som motordrivet fordon är det lagkrav på trafikförsäkring. Och har man inte det och råkar orsaka en olycka med andra, då kan man bli den som blir skyldig att betala för skadorna.
4: Så att det här kan stå dig väldigt dyrt.
2: Hur dyrt då?
4: Oj, det kan prata om miljoner. Det beror ju på vad som händer.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
5: En epatraktor körde av vägen och voltade i Ödeshög. Larmet kom in vid 12:30 i natt och enligt polisen hamnade fordonet upp och ner och tre unga personer fördes till sjukhus. Men skadeläget är fortfarande oklart. Föraren misstänks för olovlig körning, vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. En ny värmebölja kan vara på väg till Östergötland och Torbjörn Simon som är meteorolog på SMHI berättar mer om den kommande veckan.
6: Vi har ju en högtrycksrygg över oss och den kommer ju att ligga kvar några dagar och pumpa in ytterligare lite varmare luft här de kommande dagarna också. Så att det är väl framförallt man ska väl säga mitten till slutet av arbetsveckan. Så jag skulle säga som det ser ut nu så är det väl onsdag till fredag som du har de högsta temperaturerna. Sen kan det börjar bli lite svalare och lite molnigare till helgen då, men vi får väl avvakta senare prognoser då.
5: Reporter var Filip Sundén och enligt SMHI kan flera dagar med höga temperaturer innebära en ökad risk för hälsoproblem för personer i riskgrupper som till exempel äldre, småbarn och personer med underliggande sjukdomar. Utredningen fortsätter kring den familjehemspappa från Norrköping som sitter häktad misstänkt för tre fall av våldtäkt mot en flicka som var placerad i hemmet. Övergreppen ska enligt misstankarna ha skett på olika platser under placeringstiden och för ett par veckor sedan tog flickan sitt liv. Mannen nekar till anklagelserna.
0: Vem är det som ger oss nyheter just idag? Jag håller koll på vårt väder. Det blir väldigt soligt sammanfattningsvis. Temperaturen hög idag också. 24 till 28 grader och så har vi en nordlig vind.

0: Ramlar på där om karibiska öar. Beach Boys med sin Kokomo. När vi ska få en uppdatering av vår trafik igen, det är Malte som håller koll. Vi förflyttar oss dock denna gång till Brokind, eller hur?
1: Och det stämmer, det gäller riksväg 23-34 där Linköping-Kisa mellan Brokind och Rimforsa. I båda riktningarna så regleras trafiken med trafikljus i samband med ett underhållsarbete. Så där på min karta så ser jag att det går lite långsamt just nu. Och det kommer fortsätta under dagen. Och som att det är ett långtgående vägarbete så man får tänka på det om man åker på riksväg 23-34 Linköping-Kisa alltså. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
0: Gör det och lyssna nu också, för här kommer Radiosporten med Pontus Lind. Fokus handlar förstås om fotbolls-VM.
2: På söndag är det dags för final, men frågan är vilka som kommer att ta sig dit.
3: Lagen i semifinalerna i fotbolls-VM är nu klara. Det blir Frankrike mot Spanien och så England mot Argentina. Den förstnämnda beskrivs som en moralisk final av Radiosportens expert Jon Persson.
4: Det vi sett hittills, som med alla de offensiva namnen, så ligger ju Frankrike nära till hands.
3: Och han får medhåll från Johan Elmander.
5: Kollar man på Frankrike mot Spanien så är det ju nästan det som alla förespådde, att det skulle vara en final. Frankrike har ju ändå så bevisat att de är ett otroligt duktigt lag. Så att jag tycker att de är lite favoriter över Spanien.
3: Den andra semifinalen, den mellan England och de regerande mästarna Argentina, är en på förhand betydligt sämre match, menar Jon Persson.
4: Två lag som inte alls imponerar lika mycket tycker jag då, i vägen fram hit, utan snarare fått kämpa en hel del. Jag har svårt att se England slå Argentina. Jag gissar att Argentina vinner den.
3: Elmander tror också på Argentina, men han tror att det blir mycket jämnt.
5: Där är det 50-50 tycker jag. Jag har ju sagt att England kommer komma trea i detta mästerskapet. Då säger jag att Argentina tar sig vidare till final.
3: Frankrike-Spanien klockan 9 på tisdag kväll och 24 timmar senare England mot Argentina.
2: Reporter David Nyström. Den svenske fotbollsdomaren Glenn Nyberg kommer att vara fjärdedomare i den där stekheta semifinalen mellan Frankrike och Spanien. Huvuddomare är Ivan Barton från El Salvador. Barton som tidigare i VM dömde Sveriges gruppspelsmatch mot Japan.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
8: Det var himmel och helvete.
7: Oj, skandal. Jag bussar in den med handen, Maradona.
6: Radiosporten, dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
8: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
9: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.
2: Så tennis, för igår kväll knep Jannik Sinner mesta titeln i Grand Slam-turneringen Wimbledon. På gräset i London vann Sinner mot tyska Alexander Zverev med 3-1 i set. Detta var Sinners andra raka Wimbledon-seger. Svenske Björn Borg vann ju hela 5 år i rad i slutet på 70-talet.
10: Och så cyklar vi in i en glad rubrik. Mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds har vunnit i världscupen igen. Den här gången på den olympiska distansen över 7 varv i Andorra. Andorra som ju sedan en tid tillbaks också är Rissveds hemmaplan. Att hon trivs råder det inga tvivel om. Hon gick ju också segrande ur fredagens short track-lopp och leder nu totala världscupen med stor marginal.
2: Reporter Adrian Alebo Andersson. Så segling för Emil Järud och Hanna Jonsson är Europamästare i OS-klassen Nackra 17. Duon vann därmed sin allra första internationella mästerskapstitel igår kväll. Hör också om krisande IFK Göteborg i appen Sveriges Radio.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Jag är mycket glad över att säga att Ken Sema står framför mig. Hej, på med hörlurarna Ken. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du, från ett helt annat sammanhang, fotbolls-VM, där du ju representerat Sverige. Och nu är du tillbaks på hemmaplan i Norrköping. Försök, det här är inte lätt, men försök sammanfatta dina känslor.
1: Oj, bra fråga. Nej, det är klart på ett sätt. Det är ju skönt att vara hemma, såklart. Alltså, ha en semester, träffa barnen och frugan igen efter väldigt många veckor som har varit ifrån dem. Samtidigt känner man att man har fått vara med om någonting som är lite svårt förklarat. Jag vet inte om hela Sverige, eller jag fattar inte hela Sverige förstår, men att just representera Sverige i ett VM. Det här tror jag att jag ser liksom alla fotbollsspelare. Det är nog den största drömmen som man har haft liksom, och representera liksom sitt land i ett så stort mästerskap. Det blir liksom inte större. Och liksom har fått göra det, då känner man ju någonstans liksom, wow, alltså det. Ja, det verkligen hände.
0: Ja, för det är ju väldigt, väldigt få som får uppleva det som du har varit med om. Och springa in där på den gräsmattan, den publiken. Det är, alltså, vi pratar 100 miljoner som sitter och tittar på matchen. Men hur försök att bara just beskriva den känslan. För du gjorde ju din debut mot Japan ju.
1: Stämmer.
0: Vad gick för tankar i ditt huvud när du stod där och skulle bytas in?
1: Nej, men det var ganska många tankar. Dels extremt glad, verkligen extremt glad. Jag fick typ en liten flashback, så för man var en liten kille liksom på fotbollsplan som hade massa drömmar och liksom som ville erövra världen, kan man väl typ säga. Och där och då känner jag liksom, ja, men nu händer det. Sen har jag familjen på plats, så det betyder extremt mycket för mig att se liksom mina föräldrar åka Andorike för mig. Alltså när jag var liten, mina syskon. Och just den här att du spelar för Sverige i USA, arenan, folket, alltså hypen, att det är så stort och liksom, och där ska Ken Sema gå in liksom. Ja. Och så man blir rörd. Det är klart, ja, att man blir rörd. Samtidigt så har man varit på den här nivån väldigt länge och man känner att, ja, men det är självklart på ett sätt också, men det är klart, jag försökte verkligen bara ta in allting. För oftast, alltså, när man spelar och man just är på den här platsen och den här nivån länge, så allt blir någonstans, kanske inte normalt, men allt blir lite som det kanske ska vara. Det är någonting som man räknar med. Men liksom ett VM, så kunde jag ändå känna att alla spelare kände att det här var någonting annorlunda. Mm. Det var någonting speciellt. Och inte minst, alltså, när man såg hur mycket fans som var på plats. Alltså, inte minst när man såg hur mycket det betydde för så många människor i Sverige som reste dit, som var här hemma på hemmaplan. Man såg att, alltså, alla torg fylldes runt om hela Sverige. Alltså, alla pratade om det. Alla hade Sverigetröjor. Det kändes verkligen att landet var verkligen enat för en tiden som vi var på plats. Och det är häftigt.
0: Alltså, det du berättar om är ju helt otroligt, och inte minst den där scenen av att just du tar in så mycket, både din egna resa, familjen är där, du ser torgen framför dig. Du har ju vana av att vara på den absolut största scenen, men hur liksom gör du för att hitta fokus? För du ska ju ändå in där mot Japan och liksom följa en matchplan och bidra till matchen. Vad gör du för att hitta en idé?
1: Nej, men verkligen. Men jag just i det här momentet, så var det bara liksom ut och njut. Ut och njut, för du har kämpat så hårt för det här och liksom du vet hur mycket det betyder för dig. Och liksom, vad än du gör, lämna allt på plan. Liksom, ångra ingenting. För det tror jag, det är lite det värsta du kan göra. Du vill så mycket, så kommer man ut på plan, så kanske man är lite, kanske lite nervös, kanske lite för nervös. Klart, alltså, alla spelare känner någonting, alla är nervösa. Jag ska inte stå här och liksom ljuga. Det är klart man är, men det är på en nivå där man är liksom, känner den här spänningen, den här kicken som man får in, att liksom, fan vad kul det ska bli. Så liksom bara att ut och kör och ångra ingenting. Men jag tyckte det gick bra. Och sen vi fick med oss ett resultat som vi behövde. Så det var väldigt kul att vara med och bidra till att ha Sverige vidare liksom. I turneringen. Men, men det var verkligen bara kul. Och sen liksom efter slutsignalen, att se oss fira att vi är vidare. Se min familj, gå och prata med dem, krama om dem, och bara förstå storheten i det, och bara liksom enjoy the moment. Det är svårt att beskriva, men det är ju någonting som jag kommer alltid ha med mig resten av mitt liv. Och det här är ju det största som jag har varit med i. Och det roliga är att efter matchen så vi i laget, vi pratar också om det liksom, oavsett vart du har spelat, så kunde alla ändå hålla med om att det här är det största, för det här är någonting som man gör för Sverige liksom. Det är inte Arsenal nu, det är inte Liverpool eller liksom Watford och Pavos Varden. Det är för Sverige. Ja. Så det är någonting som är större än oss alla. Och det gör ju det så liksom häftigt.
0: Utifrån så verkar det som att ni har haft en väldigt bra grupp och att det har funkat fint er emellan, att ni har hittat varann och att det har varit någonting som kanske inte riktigt var som det var när det stormade som mest under hösten och så. Hur har du upplevt att det har varit innanför de här stängda dörrarna i omklädningsrummet?
1: Det är lite som du säger, det är klart att det kändes där i november när vi spelade våra sista match i Göteborg, Ullevi mot Kosovo. Jag har varit med rätt länge i landslaget, jag har varit med i snart 10 år. Och jag personligen kunde väl känna att det kanske är första gången där man kände lite att fansen var lite emot oss. Och vi förstår, och det är klart det är förståeligt, fotboll är känslor, fotboll berör. Och det är det som gör sporten så stor och så häftig, för att alla har en åsikt, oavsett kön, oavsett liksom ras, oavsett ålder, alla har en åsikt, alla vill vara med. Så man det där liksom i perspektiv, där vi stod i november, där det blåste lite, man kunde se i media, man kunde få lite meddelanden, det var inte kul liksom, till att stå här idag och känna

0: Det är klart har man ju liksom sitt ego att man ville vara kvar längre. Man ville gå hela vägen såklart och man ville vara med och tävla så in i det sista. Men
1: segern kanske var större än bara att man gick till en semifinal. Det fanns något annat som precis, vann där.
0: Precis, och det kände man och då liksom, det får man ju, då får man att förstå storheten i sig att vi alla bidrar för att göra Sverige lite bättre på något sätt.
1: Det har ni verkligen gjort. Du kan se, vi ska släppa landslaget bara avslutningsvis. Tiden springer dessvärre ifrån oss, men du är ju på hemmaplan nu, sen tillbaka till Cypern då, där du ju faktiskt håller till i din klubb. Men IFK Norrköping och sådär, det är inget du funderar på eller vad?
0: Norrköping är hemma, alltid hemma. Så kul, jag har varit hemma i knappt en vecka, lite mer än en vecka. Och så man har varit lite runt, lite lekparker och badat och sådär. Och så man träffar på lite folk så blir man lite förvånad att oj, Kenny, du hemma, vad gör du? Du var ju liksom i USA nyss. I slutet av dagen, jag är pappa, 3 barn. Så, man, det, så nu är man ju i verkligheten. Men nej, som sagt, jag älskar Norrköping. Jag är härifrån, jag tror de flesta vet min kärlek till staden. Sen samtidigt vet alla också relationer jag har till IFK. Jag har varit där i ungdomsåren. Egentligen inte mer än så. Sen är det klart jag är en Norrköpings kille. Så man får väl se, Just nu är det kanske inte så liksom intressant på grund av många orsaker. Sen så tror jag också att de kommer säkert hörs upp till Allsvenskan igen. Jag har 2 år kvar på Cypern. Sen så får vi väl se.
1: Ja, du, det ska bli ett nöje att följa de där sista 2 åren och sen inte minst då se vart det tar vägen härnäst för dig, Ken. Men här och nu, tusen tack för att du kom hit.
0: Och så lite så. Tack.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.

Taylor Swift med sin Cruel Summer. Ja, den kan kännas lite Cruel Summer nu när en ny mindre värmebölja alltså ser ut att vara på väg i södra halvan av Sverige, så kan det alltså bli 30 grader på flera håll framåt onsdag och torsdag. SMHI har ju därför flaggat för att värmen då kan innebära en ökad risk för hälsoproblem för riskgrupper. Som sagt, i första hand då onsdag eller torsdag, det är då det varma vädret väntas kulminera.

0: Susan Chitsa med sin Motherland. När vi får nyheter från Ekot nu, klockan den är 9.
1: I Frankrike rasar just nu en stor skogsbrand i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Branden har brutit ut under en av sommarens stora resehelger i landet, precis inför nationaldagen den 14 juli.
2: Branden i Fontainebleau-skogen ungefär 6 mil sydost om Paris beskrivs av räddningstjänsten som mycket våldsam. Flera bränder har brutit ut i departementet Seine-et-Marne under helgen. Över 370 brandmän och 130 räddningsfordon har satts in. Dessutom har två vattenbombande flygplan skickats till området från södra Frankrike. Det här är ovanligt. Enligt fransk räddningstjänst är det första gången som den här typen av brandflyg används så här långt norrut i landet. Branden sammanfaller med en av sommarens mest intensiva reshelger i Frankrike. Många reser söderut inför nationaldagen den 14 juli, som för många också markerar starten på semestern. Och branden har också påverkat trafiken. Motorvägen A6, en av de viktigaste vägarna mellan Paris och södra Frankrike, har delvis stängts av. Det har också varit störningar i tågtrafiken från Gare de Lyon i Paris, där många tåg söderut avgår. Orsaken till branden är fortfarande inte klarlagd, men Frankrike befinner sig i en ny värmebölja med torra marker och förhöjd brandrisk i stora delar av landet. Caroline Poron, Perpignan.
1: I Thailand har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en brand på en pub i huvudstaden Bangkok.
3: My prayer goes to all the people who died from that fire.
4: Jag ber för de som dog i branden, säger 25-åriga Bangkok-bon Jigdral, som stannat till för att titta på förödelsen efter den dödliga branden i den nu avspärrade publokalen.
5: Ja, det är ett stort mediepådrag här utanför den aktuella lokalen här på morgonen i Bangkok. Men det man kan se genom de krossade rutorna som vetter ut mot gatan, det är en del aska som ligger på borden och flaskor som är täckta av vit aska.
4: Bilder och videoklipp i sociala medier och lokala medier visar eldslågor från pubbens ytterdörr och sen efter räddningsarbetet insvepta kroppar uppradade på trottoaren utanför. Branden ska ha startat strax innan midnatt lokal tid i en pub med livemusik i Chatuchak-distriktet i norra Bangkok. Brandorsaken ska utredas, men enligt uppgifter kan branden ha startat vid scenen. Det enligt Thailands premiärminister Anutin Chardinakul, som var på plats under natten, rapporterar bland annat Bangkok Post. Björn Djurberg, Bangkok.
1: Sverige nu. Idag börjar det som kritiker kallar för angiverilagen att gälla. Det innebär att 6 myndigheter nu måste lämna uppgifter till polisen om utlänningar om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forssell är moderat migrationsminister.
6: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
7: Informationen som nu ska lämnas till polisen från 6 myndigheter innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöva den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR.
8: Jag tror, eller vi är övertygade om att våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna och välja att inte berätta allt utan ta det den personen, den tjänsteman har lämnat rummet. Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
7: Migrationsminister Johan Forssell igen.
9: Har ni öppnat upp Pandoras box?
6: Nej, men det där är ju bara struntprat och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället.
1: Reporter Klara von Jägerfeldt. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns fall där mammor erbjuds hjälp men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. De vet inte hur många fall det rör sig om, men enligt kvinnojoursorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. Och vi avslutar med att skådespelaren Sam Neill, som är känd för filmerna Jurassic Park, är död. Det skriver hans familj i ett uttalande på Instagram. Han blev 78 år. Och det avslutar Ekot klockan 9 med Alexander Ivanovski.
0: Mm. Tråkiga nyheter. Otroligt klassiska filmen ju som Sam är med i. Hörrni, ni lyssnar till P4 Östergötland. Vi har ju pratat mycket om den där värmeböljan som ser ut att vara på väg hit. Närmare bestämt onsdag, torsdag, då väntas det bli 30 grader på flera håll. Just idag inte fullt så varmt, men ändå varmt. Soligt, 24 till 28 grader ungefär. Och så har vi en nordlig vind idag.

0: Hosier med Too Sweet. När vi ska ta en titt på vår trafik och Malte berätta om en älg.
1: Det stämmer, och vi hamnar på, alltså på riksväg 23 i höjd med Rimforsa. Där ska det vara en älg, fick vi nyss in här på fel sida viltstängslet, så att där får man ta det lite försiktigt och se till att man inte kör på någon älg för allas säkerhet. Och sen så har vi också riksvägen, samma riksväg där, 23 där Linköping-Kisa mellan Broskimd och Rimforsa, båda riktningarna. Trafiken regleras med trafikljus i samband med underhållsarbete, så åker man på riksväg 23 så får man ha en god uppsikt helt enkelt. E22 också Söderköping-Norrköping, där är det föremål på vägen mellan Dackabacken, så att Dockabacken, där bör man ha koll. Tips oss på 020 999 444.
0: Och i nyheterna idag, Emmy, så pratar vi också om elsparkcyklar.
2: Ja, för något som man kanske inte är medveten om vid köp av elsparkcyklar är att det nu mera kan anses som en lättare motorcykel eller moped, och vilket gör det också olagligt att köra för framförallt barn. Och trafikpolisen Svante Viking berättar mer så här.
3: Ja, men du saknar ju då en trafikförsäkring, och alla motordrivna fordon måste ju enligt lag ha en trafikförsäkring i Sverige idag. Och då är det ett lagbrott enligt trafikskadelagen. Och även så är det ju att du har ju inget skydd. Om du skulle köra på en tredje person så har den skydd genom någonting som heter Trafikförsäkringsföreningen.
0: Mm. Det där var inte Svante ju. Det där var en annan person som vi ska höra lite senare. Så här säger Svante istället. Om vi bara hittar ett ljud. Ja, men det gör vi. Här kommer det. Nu ni.
3: Ja, men det är alla.
0: Nej, det är ju fel också. Ja, det är spännande. Det är måndag. Då ska det vara lite så här. Innan man liksom trummar igång ordentligt. Nu hoppas jag att det är Svante.
4: Det vi har märkt nu är att barn, alltså ner till 12-årsåldern, har fått sådana här av sina föräldrar. Då har ju föräldrarna inte gjort riktigt sin hemläxa och tittat på vad det är för fordon. Om de tror att en cykel de har gett sina barn, kan ju de faktiskt bli rapporterade för tillåtande olovlig körning om de har köpt ett sånt här fordon. Så det är ju riktigt allvarligt.
0: Och det här kan man höra mer om i appen Sveriges Radio förstås, på vår sajt, och givetvis även i våra nyheter här lite senare.

0: Amy MacDonald från Skottland. Dialekten avslöjar henne, om inte annat. Med sin stora världshit This is the life. Här är P4 Östergötland som ju idag tar fasta på att många vill spendera många timmar vid en badplats just nu. Men vad bara måste du ha med dig dit som gör stunden vid stranden ännu bättre? Reporter Magdalena, du kollar med en badande östgöte.
1: Exakt, det gör jag. Jag är i Vreta kloster och sitter alltså på jättebekvämt i en solstol nära vattnet. Och med mig här har jag Henrik Amundsson. Vad måste du ha med dig i badväskan?
2: Kaffet måste med i badväskan. Oerhört viktigt.
1: Om du liksom här en hel dag, vad är det för typ av mat du plockar med dig då?
2: Någon vattenmelon är säkert med. Några goda mackor. Lite jordgubbar tror jag. Det kan vara så att det är lite chips i väskan, men jag har inte kollat riktigt än. Men jag ska öppna snart.
1: Jag sa faktiskt det tidigare idag att jag vill verkligen ha med mig chips för saltet liksom.
2: Ja, det är bra. Det är bra. Oerhört viktigt.
1: Jag tänker också så här, är det något som stör dig när du är på badplatser? Alltså så här, är det, om det skulle vara högljutt eller jättemycket folk eller något, alltså lite så.
2: Nej, det tycker jag inte. Man åker hit för att ta det lugnt. Antingen, just nu är det väldigt lite folk här som ser mig, men antingen är det mycket folk och då är det ju glatt och stå här, eller så är det lite folk och då är det lugnt. Jag gillar båda.
1: Om jag säger solkräm, vad säger du då?
2: Väldigt bra att ha för att skydda sin hud, absolut.
1: Solbrillor?
2: Jätteviktigt. Hela tiden.
1: Keps?
2: Ja, självklart, självklart.
1: Du har allt det där?
2: Jag har allt, fullkittad.
1: Jag ser ju också att du har med dig stolar. Du har ju bärt saker hit, så att säga. Alltså, du är inte den här som bara så här, jag tar min handduk på axeln och drar.
2: Nej, lite får man bära ner. Vi ska hänga här några timmar, så då kanske man vill lägga sig på filten och sola ryggen lite och sitta i stolen och få fram sidan och bli brun och fin. Så ja, nej, men det måste med lite. Det är ett par timmar som ska genomföras här, så ja.
1: Okej, jag ska måla upp en bild till dig. Hur skulle din dag vara om du skulle liksom ta dig till en plats och så märker du att kaffet och kaffekopparna inte finns i badväskan?
2: Då får man ju då låna upp till bilen och åka hem och hämta kaffet, som i det här fallet, de var ju ganska nära. Eller så får man ju bara gå till en husvagn och fråga om man får köpa en liter eller två, tänker jag. Det måste med, måste.
1: En liter eller två, det är inte lite kaffe du dricker på en dag?
2: Nej, jag dricker ganska mycket kaffe, men det är väldigt, väldigt gott också. Väldigt gott.
1: Vad mer skulle du säga är högst nödvändigt att ha med sig om man liksom är iväg och badar en hel dag?
2: Alltså, badbyxorna är ganska väsentliga, kan jag ju tycka. Det är ganska bra att ha med sig. Så det är väl badbyxorna då.
1: Tack så jättemycket att vi fick dela den här stunden och tankarna kring vad man ska ha med sig i badväskan.
0: Man säger mycket att kaffe är det första, badbyxorna nummer två sen då i ordningen där, när vi pratar om just vad som man måste ha med sig. Stort tack, reporter Magdalena, som alltså hänger där vid stranden. Fortsätt göra det, vet jag. Smörj in dig och bara njut tillbaka. Så ät några chips också. Det är bra. Få is i salt. Och om du inte just nu hänger vid en strand, så kan du ju hänga på våra sociala medier, som Camilla gör exempelvis. Hon har ju skrivit där i den tråd som lever för fullt, där vi just samlar på oss måsten. Hon skriver att vi brukar ha en filt, pastasallad, kaffe, kall dryck och så något fikabröd. Eventuellt en smörgås också, beroende på hur länge vi stannar. Men vi badar inte, det har väl hänt någon gång sådär. Men vi tycker mest om att bara sitta vid vattnet och få själen att må bra. Om vi åker, så åker vi till Varamon och då åker vi på morgonen, förmiddagen, innan det blir för varmt och allt folk kommer, det skriver Camilla.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Från Linköping kommer hon, Agnes Matsdotter, med en sista gång. Vill du vara med och tävla i förmiddag i vårt sommarprogram Sommartid i P4? Ja, då ska du lyssna aktivt nu.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Dags igen för just Hitta hitten. Programpunkten då du ska försöka lista ut vad det är för liten snutt som vi spelar av en känd låt. Tror du dig veta vilken den kända låten är? Då skickar du in ditt svar på vår sajt eller i appen Sveriges Radio. Sök bara just på Hitta hitten och så skriver du sen in artist, låttitel, ditt namn, telefonnummer och ort. Så kan du, om du gissar rätt, få vara med och tävla i Riksradion om en timme ungefär. Så med detta sagt, här kommer den hitten du ska hitta just idag. Lyssna noggrant. Vad var det där för någonting egentligen? En hit som ska hittas och det är du som ska göra det. Och har du rätt svar, ja, då kan du få vara med och tävla i förmiddag. In i appen eller sajten, Hitta hitten, skriv in låttitel, ditt namn, telefonnummer och ort. Stort lycka till!

0: Per Gessle. Här kommer alla känslorna när vi får nyheter från Ekot.
1: I Frankrike rasar just nu en stor skogsbrand strax söder om Paris. Över 400 brandmän bekämpar den runt 800 hektar stora branden och motorvägen mellan Paris och staden Lyon har delvis fått stängas av. I Thailands huvudstad Bangkok har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en våldsam brand på en pub. Vad som startade branden är oklart. Svenska utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. Sverige nu. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns det fall där mammor erbjuds skydd men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. Kvinnojoursorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
0: Mm, tack för det Alexander. Ha en fortsatt fin dag, säger jag Filip Sundén som nu då halvt redovisar dagens hitta hit. Jag kommer inte säga vad den heter men jag kommer spela den i sin helhet. Så får vi se helt enkelt om du hade rätt eller ej. Alltså dagens hitta hitten, om du hade rätt så önskar jag stort lycka till för det innebär att du får vara med och tävla här i vårt förmiddagsprogram som tar vid. Men för att få göra det, då var du tvungen att just ge namn på denna låt med denna artist. Så vi lyssnar väl då, så får vi se om du hade rätt eller ej.

0: Han har själv sagt att det här ironiskt nog är en av de låtarna han tycker minst om. Det tenderar att vara sådär, jag vet inte riktigt varför, men när världsartisterna just ska kommentera sina kanske mest framgångsrika låtar så är det ju inte helt ovanligt att de säger något sånt coolt, så att den där, det var inget märkvärdigt. Då finns det andra bättre låtar. Van Morrison gjorde ju precis det. Det var han som var svaret på dagens hitta-hitten med sin klassiska Brown Eyed Girl. Nu får vi nyheter istället, Emmy, och då handlar det om elsparkcyklar.
1: Ja, och vad man kanske är omedveten om när man köper elsparkcyklar till framförallt barn.
0: Klockan är 9:30.
2: Polisen varnar nu för att elsparkcykeln du köper till ditt barn kan vara en lätt motorcykel. Och det kan bli brottsligt.
3: Det vi har märkt nu det är att barn, alltså ner till 12-årsåldern, har fått sådana här av sina föräldrar. Och där har vi sett ett ökning nu sista månaderna. Det hade vi inte sett innan, utan det här är något nytt som har kommit.
2: Svante Viking, trafikpolis i Linköping. Även Länsförsäkringar Östgöta har nu skickat ut ett meddelande med information till föräldrar. De uppmanar till att kolla så att hastigheten inte överstiger 20 km i timmen och en motoreffekt på 250 watt.
4: Och det är oerhört viktigt att man kollar det, för det är väldigt många idag som säljer elsparkcyklar som tyvärr går i mycket högre hastighet och har en mycket högre motoreffekt. Och då är de inte klassade som en cykel och då får de inte köras på allmän väg.
2: Helena Hellsten, trafiksäkerhetsspecialist på Länsförsäkringar Östgöta. Är elsparkcykeln starkare än den tillåtna gränsen kan det räknas som moped eller lätt motorcykel. Och då är det helt andra regler som gäller med körkort, hjälm och registrering av fordonet. Svante Viking igen.
3: Då har ju föräldrarna inte gjort riktigt sin hemläxa och tittat på vad det är för fordon. Om de tror att det är en cykel de har gett sina barn, kan ju de faktiskt bli rapporterade för tillåtande olovlig körning om de har köpt ett sånt här fordon. Så det är ju riktigt allvarligt.
2: Har det hänt något sånt i länet?
3: Ja, jag vet att vi hade ett ärende här om veckan, men det finns nog flera ärenden.
2: Och det finns också en försäkringsrisk. För om sparkcykeln räknas som motordrivet fordon är det lagkrav på trafikförsäkring. Och har man inte det och råkar orsaka en olycka med andra, då kan man bli den som blir skyldig att betala för skadorna.
4: Så att det här kan stå dig väldigt dyrt.
2: Hur dyrt då?
4: Oj, det kan prata om miljoner. Det beror sig på vad som händer.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
5: Polisen larmades till ett flerfamiljshus i centrala Linköping i natt efter att flera personer hört skrik från en lägenhet. Enligt polisen hade det uppstått bråk i lägenheten och en kvinna ska ha blivit kvarhållen mot sin vilja. En man i 20-årsåldern har anhållits misstänkt för olaga frihetsberövande. Han misstänks också för narkotikainnehav och narkotikabrott genom eget bruk. En ny värmebölja kan vara på väg till Östergötland. Enligt SMHI väntas värmen bli som högst på onsdag eller torsdag med temperaturer upp mot 30 grader. SMHI varnar samtidigt för att flera dagar med höga temperaturer kan innebära en ökad risk för hälsoproblem för personer i riskgrupper, som till exempel äldre, små barn och personer med underliggande sjukdomar. Sprintkanotisten Melina Andersson från Norrköping tog sin tredje världscupseger för säsongen när hon vann 5000 meter i Montreal i Kanada. Andersson avgjorde loppet tidigt och vann med 32 sekunder före spanjorskan Estefania Fernandez. Och segern ger också viktiga kvalpoäng inför OS 2028.
0: Så är det. Emmy har gett oss nyheterna idag. Stort tack för det. Vad ska du göra nu?
1: Tackar. Jag vill gå och lägga mig, men det är min dag inte slut än.
0: Nej, men lägg dig där nere på vilan så kan vi äta någon brunch eller något.
1: Ja, vi ses där.
0: Gör vi sannoligen. Jag har glädjande nog en halvtimmes radio kvar att sända dock. Och då kan jag berätta för er bland annat hur vädret ska bli. Det är alltid roligt. Soligt och temperaturen stiger till 24, på sin höjd 28 grader idag faktiskt. Värmebörjan är på gång och redan idag 28 alltså. Nordlig vind på det.

0: Robin med sin Don't Stop the Music.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
5: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
0: Och så tar vi en titt på vår trafik. Det är ju Malte som hållit koll just hela morgonen. Och hur ser det ut just nu?
6: Jo, men det är fortsatt lugnt på de östgötska vägarna skulle jag säga. Just nu så ser jag också dock att i Söderköping, där börjar det chocka sig en aning. Det är ju tidvis långa köer där på E22an i båda riktningarna i samband med att det är mycket trafik som passerar förbi just Söderköping. En fin sommarstad är ju förklaringen till det bland annat, och att det är lite trafikljus och sådär i stan. Tipsa oss, det gör ni som alltid på 020 999 444.
0: Tack för det. Vi tar oss till Radiosporten också. Sista sändningen här denna morgon med Pontus Lind som programledare.
7: Svenske fotbollsdomaren Glenn Nyberg har tilldelats ett nytt VM-uppdrag. Han kommer att vara fjärde domare i den stekheta semifinalen mellan Frankrike och Spanien. Huvuddomare är Ivan Barton från El Salvador. Barton som tidigare här i VM dömde Sveriges avgörande gruppspelsmatch mot Japan.
8: Under matchen mellan England och Norge slogs ytterligare ett VM-rekord, och hör och häpna så är det Real Madrid som står bakom bedriften. Aldrig tidigare har spelare från samma klubblag gjort så många mål i en och samma VM-turnering. Real Madrid-spelarna har tillsammans stått för 19 mål, vilket är ett nytt rekord i mästerskapets historia. Det tidigare rekordet låg på 18 mål och ägdes av Bayern München i VM 2014 och Paris Saint-Germain i VM 2022. Bakom Los Blancos målrekord står framförallt Kylian Mbappé som hittills har gjort 8 mål i turneringen. Jude Bellingham har bidragit med 6 mål, Vinicius Junior med 4 och Arda Güler med 1. Det var just Bellinghams 2 mål mot Norge som till slut tog Real Madrid förbi den tidigare rekordnoteringen. Även de tidigare rekordlagen har såklart haft stora målskyttar. Under VM 2014 var Bayern Münchens Thomas Müller en av turneringens främsta målskyttar med 5 mål. År 2022 hade Paris Saint-Germain lyckan att ha både Kylian Mbappé och Lionel Messi i toppen av skytteligan med 8 respektive 7 mål.
7: Rapporterade Fredrik Enberg som också ger oss en framåtblick.
8: FIFA-presidenten Gianni Infantino öppnar återigen upp dörren för ett ännu större fotbolls-VM. Inför årets mästerskap så utökade man turneringen till 48 lag, och om inte det nu vore nog så menar Infantino att nästa steg kan bli hela 64 nationer till år 2030. Då turneringen kommer att spelas över 3 kontinenter. Infantino säger i en intervju med schweizisk media att frågan definitivt kommer att undersökas och diskuteras mer framöver. Han menar att alla länder ska kunna drömma om att delta i VM, särskilt eftersom att kvaliteten på landslagen börjar bli så pass hög världen över. En möjlig utökning togs upp redan 2025 inför VM, men har kritiserats från flera håll. Bland annat för risken att turneringen blir för stor och att kvaliteten på matcherna kan påverkas.
7: Vi byter sport.
9: Och så cyklar vi in i en glad rubrik. Mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds har vunnit i världscupen igen. Den här gången på den olympiska distansen över 7 varv i Andorra. Andorra som ju sedan en tid tillbaks också är Rissveds hemmaplan. Att hon trivs råder det inga tvivel om. Hon gick ju också segrande ur fredagens short track-lopp och leder nu totala världscupen med stor marginal.
7: Rapporterade Adrian Alebo Andersson. Igår vann italienske Jannik Sinner tennisens Wimbledon-turnering efter 3-1 set mot Alexander Zverev från Tyskland. Detta var Sinners andra seger i grästurneringen i London. Svenske Björn Borg vann ju Wimbledon hela 5 gånger.

0: soliga toner från Gavin DeGraw. Från New York kommer denna artist. Han med sin Summertime, som ju är på sin plats just när sommartiden verkligen råder i allra högsta grad. Värmeböljan har vi ju pratat om, den som väntar här framåt onsdag, torsdag. Mer om den kan du förresten lyssna till i appen Sveriges Radio. Vi har pratat med SMHI om vad som egentligen väntar. Men nu ska vi prata om något annat. Vi ska prata om att polisen ju varnar för att barn kör med olovliga elsparkcyklar. Med oss för att prata mer om det här i studion, reporten bakom detta, Olivia Larsson, hej.
1: Hej.
0: Först av allt, vi har ju också kunnat rapportera om att olyckorna har ökat bland unga, eller hur?
1: Ja, precis. Så ny data från Transportstyrelsen visar en tydlig ökning av olyckor jämfört med förra året. Och här sticker verkligen unga ut. Nästan hälften av dem som blir allvarligt skadade i elsparkcykelolyckor är under 25 år.
0: Mm. Men som sagt, vi har ju just kunnat uppmärksamma nu att det är flera som kör olovliga elsparkcyklar också. Du har pratat med en lokal trafikpolis som har berättat om det här. Vad är det som gäller?
1: Men precis, och polisen har sett att det här har ökat och de vill att föräldrar ska vara uppmärksamma på vad de köper för elsparkcyklar till sina barn. Och det som gäller är att en elsparkcykel, för att den ska räknas som en cykel, så får den gå i högst 20 km i timmen och ha en motoreffekt på max 250 watt.
0: Mm. Vad händer om den går snabbare då?
1: Ja, men då räknas den som ett motorfordon istället. Och då gäller helt andra regler. Och det kan handla om exempelvis hjälm, trafikförsäkring och att man måste ha körkort.
0: Mm. Och det har vi kunnat rapportera idag om att man kanske inte alltid har så bra koll på då ens när man faktiskt köper den här elsparkcykeln då. Men du har ju även pratat med ett försäkringsbolag som har gått ut med information till just föräldrar vad man bör tänka på då.
1: Ja, precis. Jag har pratat med Helena Hellsten som är trafiksäkerhetsspecialist på Länsförsäkringar Östgöta. Och vi kan lyssna på hennes tips till föräldrar.
2: Som förälder så bör man även tänka på att om barnet är under 15 år så är det ju cykelhjälmslagen som gäller. Sen ska man också kontrollera att elsparkcykeln är CE-märkt och uppfyller våra gällande krav i Sverige. Sen ska man jättegärna gå igenom var man får köra, vilka regler som gäller i trafiken. Och gärna själv kontrollera och köra den här elsparkcykeln då och då för att kontrollera hastigheten så att den inte går över 20 km i timmen.
0: Mm. Olivia, utöver detta, det finns också en försäkringsrisk här som man behöver hålla koll på.
1: Precis, och det handlar ju om den här gränsen som jag pratade om flera gånger nu. Max 20 km i timmen och 250 watt. Om den går under det, då räknas det som en vanlig cykel. Och då gäller hemförsäkringen. Men om elsparkcykeln går snabbare och istället då räknas som ett motorfordon, då krävs det enligt lag att man har en trafikförsäkring. Och saknar man det och orsakar en olycka, då kan det bli väldigt dyrt. Vi kan lyssna på Helena Hellsten igen.
2: Ja, men du saknar ju då en trafikförsäkring och alla motordrivna fordon måste ju enligt lag ha en trafikförsäkring i Sverige idag. Och då är det ett lagbrott enligt trafikskadelagen. Och även så är det ju att du har ju inget skydd. Om du skulle köra på en tredje person så har den skydd genom någonting som heter Trafikförsäkringsföreningen. Men du blir återbetalningsskyldig om de är tvungna att betala ut till en tredje person. Så att det här kan stå dig väldigt dyrt.
1: Hur dyrt då?
2: Oj, det kan prata om miljoner. Det beror ju på vad som händer.
0: Mm, väldigt stora belopp där alltså som det kan handla om. Olivia, reporter bakom detta inslag. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.
0: Ska också säga att man förstås kan höra inslaget i sin helhet på vår sajt och i appen Sveriges Radio.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

0: Ella Langley med Chosen Texas. Hon sjunger mycket om att man kan liksom antyda att någon är från Texas. Och Alexander, du som inte är från Östergötland, kan du ana att någon är från Östergötland på ett manier eller någonting?
1: Förutom det

0: Vi Adamo med La Löv rundar av morgonen här i P4 Östergötland. Stort tack säger jag, Filip Sundén, som har varit ett sällskap. Nu är Ekot, klockan är 10.
1: Här är Ekot. Totalt 8 personer dog i drunkningsolyckor i Sverige i juni månad i år, och det är färre än samma period förra året. Det visar nya preliminära siffror från Svenska livräddningssällskapet, SLS. Mikael Olausson är generalsekreterare där.
2: Det är 8 preliminärt ska vi säga. Det kan komma att justeras i samband med vår årsrapport. Så är det ändå en positiv utveckling.
3: Antalet dödliga drunkningsolyckor har ökat varje år de senaste 3 åren enligt SLS. Men den senaste siffran från juni kan tyda på ett positivt trendbrott. För samma månad förra året, 2025, låg dödssiffran på 14.
2: Vi ska vara försiktiga med att dra för stora slutsatser. Det är lite för kort tidsspann för att se att det är några strukturella förändringar. Men det är ändå liksom färre som omkommer i drunkningsolyckor, och det är positivt.
3: Dödsfallen genom drunkning skedde i olika delar av landet. 3 stycken i Södermanlands län och 1 i Stockholm, 1 i Kronoberg och 1 i Dalarna. 2 av dödsfallen inträffade i Västra Götaland, där livräddaren Robert Sjöberg arbetar på en badstrand i Askim i Göteborg. Och han ger sin bild av vad drunkningsolyckor med dödlig utgång beror på där han befinner sig.
4: Här vid havet så är det med att överskatta sin förmåga och okunskap kring havet. Man ska ha med sig det att havet är inte samma som bassäng. Det är svårt att simma här, det är vågor, det är blåser, kan vara strömt.
3: Och av de 8 som dog i juni var 7 män och 1 kvinna. 1 var under 18 år, övriga var över 60 år enligt rapporten. Livräddaren Robert Sjöberg ger sitt bästa råd för att undvika en drunkningsolycka.
4: Bada aldrig ensam, så ni är 2 som har koll på varandra.
1: Reporter Helena Jönsson, P4 Göteborg. Nästan hälften av alla butiker har utsatts för brott den senaste tiden. Det visar Svensk Handels trygghetsbarometer. Av de tillfrågade butikerna säger 49% att de utsatts för bland annat stöld, hot eller våld under andra kvartalet i år. Vilket är en ökning i jämförelse med det tidigare kvartalet. Samtidigt polisanmäls allt fler butiksstölder. EU köper rekordstora mängder gas från Ryssland, rapporterar tidningen Financial Times. Inköpen steg till nästan 10 miljoner ton första halvåret i år, vilket är en ökning med 18% i jämförelse med samma period året innan. Gasen köps från Yamal, Rysslands största anläggning för flytande gas, för ett värde av runt 66 miljarder svenska kronor. Skådespelaren Sam Neill, känd från filmer som Jurassic Park och Ivanhoe, är död. Det skriver hans familj på Instagram. Familjen vill inte närmare gå in på dödsorsaken, men han har tidigare kämpat mot cancer, men blev frisk från den. Sam Neill blev 78 år. Det var Ekot klockan 10 i studion, Leif Näslund.
5: Ja, men sommartid, det är det väl verkligen?
6: Ja, och jag vet inte om det är solsting jag upplever eller om det är de där 5 koppar kaffe som känns just nu.
5: Har du med så många? Jag bara hunnit ta 2 koppar. Det är Sofie och Malte i studion och här är dagens glada sommargäng.
7: Ynka en kopp kaffe har jag druckit här i Gotland. Jag sitter i bilen på väg söderut, så långt söderut vi bara kan komma, och det är ju alldeles underbart att ligga på landsvägarna så här i mitten på juli.
8: Och på en splitter ny konstgräsplan i Gottsunda strax utanför Uppsala står jag, Tintin Bokesten, och gör mig redo för sommarläger här i värmen. Men fotbollsplanen som invigdes igår saknar mål. Det här blir spännande.
9: Till ett soligt och varmt Göteborg som hälsar hela fotbollsvärlden välkomna till Gotia Cup, och det har redan märkt. Jag sitter på en fullknökad spårvagn och svettas, och utanför så gassar solen, och jag heter Hasse Andersson.

0: Nej, nej, nej, Thomas Edin. Sommaren är precis så lång som vi vill, och det har vi bestämt, Malte.
1: Mm. Och jag driver stenhårt tesen att september är en utmärkt sommarmånad. Fast jag börjar fundera på om det kanske är att jag bara vill lura mig själv för att inte känna sommarstress.
0: Sen beror det helt säkert på vädret. Men vi har ju sagt, minst i alla fall, så håller ju sommaren på så länge vi sänder sommartid. Och det är 8 veckor varje sommar.
1: Ja, vi har inte ens kommit halvvägs. Så att ingen anledning till sommarpanik.
0: Nej, inte än. Sofia och Malte finns med i studion från ett soligt Jönköping där vi sänder. Och det är ju sol i stora delar av Sverige idag. Och har varit hela helgen.
1: Ja, men verkligen. Idag så är det bara södra Götaland som är undantaget med en del moln och en och annan regnskur. Men även där goda badförutsättningar. Och jag driver nu tesen och har känslan, det här är inte empiriskt forskningsbefäst på något sätt. Men har inte helgen som nu vi har gått igenom varit den mest badigaste hittills i år?
0: Ja, jag vet. Ja, mina sociala medier har i alla fall varit en uppsjö av folk som badar på olika vis. Och jag har ju på något sätt, jag vet inte varför, kanske för att vi aldrig har badat ihop, du och jag, Malte. Men jag har ju utnämnt dig till badkruka. Jag vet inte var jag får dig ifrån. Ja, för jag har alltid en badväska med dig i studion.
1: Ja.
0: Men på något sätt så känner jag ändå det. Men i helgen kanske du har motbevisat mig då, för du har badat.
1: Alltså, jag vet inte var du har fått det därifrån. Jag badar ju stora delar av året. Jag vinterbadar ju till och med. Så att det där är ju bara någon fördom som du slänger på dig.
0: Nej, vet du vad jag tror det är? Jag tänker att det är sådär. Ja, jag vet inte.
1: Mm.
0: Nej, det var inget.
1: Jag ger lite intrycket av att jag sitter hemma och läser böcker, men det gör jag ju också. Men det ena utesluter inte det andra. Den här helgen så har jag badat totalt typ 7-8 gånger. Framförallt lördagen spenderade jag hela dagen på stranden och plumsade i och har upplevt Vättern i sin allra finaste form när vindarna ligger på precis rätt sätt och gör att det blir en 19-20 grader.
0: Vättern är ju en väldigt djup sjö för en som har badat där, så det kan ju bli väldigt kallt. Du har dessutom bedrivit en alldeles egen simskola, eller?
1: Ja, men absolut. Ett barn i familjen som behöver lära sig simma, och jag försökte och tänkte så här, det här kan inte vara så svårt. Du, det var ganska inte så lätt.
0: Det var att ta ungen och bara kasta ut, simma! Skriker du bara.
1: Nej, men du, det här med att vara pedagog, det är inte. Det tror jag att jag inte är lärare. Men du, Vätterbad totalt, det var det som jag sysslade med hela helgen.
0: Mm, och jag testade Vätterbad. Jag badade i pool på en sån här kommunal badplats som finns i stan. Och sen badade jag i Brunsjö, alltså lite mindre sjö. Och där blir det ju varmt på ett helt annat sätt. Och på tal om pedagogik, alltså jag försökte då lära min son att kasta med kastspö.
1: Aha.
0: Där har vi också att vara pedagogisk och hålla sig lugn. Det trasslar sig, man får det här draget precis överallt. Det går så fort när de ska göra det. Men du måste hålla upp där. Jag var nog inte jättepedagogisk heller till slut när jag sa, jag kastar, du vevar.
1: Någon slags badare som fick den i stortån
0: nej,
1: draget.
0: Nej, det klarade sig faktiskt ganska bra. Men jag tror vi gick sönder ett spö och trasslade ihop två.
1: Okay.
0: Och av totalt 4 spön som vi hade med oss. Så att,
1: Lite svinn får man räkna med.
0: Det får man faktiskt göra. Vi ska tävla om en liten stund. Det handlar om hitta hitten. Du har pennan i högsta hugg. Hur såg det ut förra veckan här nu då?
1: Ja, men det roliga är att det kan bli ganska tufft idag. För förra veckan fick vi en full pott från Emma.
0: Aj då.
1: Så i Arnäsvall som satte 55 poäng. Så vi får se hur det går idag när vi sticker till Matfors.
0: Och tävlar med hitta hitten. Och även du som lyssnar, ja, men man kan ju tävla med den man åker bil med polaren på jobbet.
1: Hela Sverige stannar upp när vi tävlar i hitta hitten.
0: Sommartid i P4. It's fun.

0: Chaperon, good luck babe.
1: När jag går in och kollar SMHIs prognos för Matfors i Medelpad, då är det sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol hela dagen lång och upp till 23 grader. Riktig pangdag alltså.
0: Mm, men det säger meteorologerna, men då har ju vi en alldeles egen sommartidslyssnare på plats i just Matfors. Sofia Nia, hallå!
2: Hej!
0: Är det så att det stämmer? Är det vackert väder där i Sundsvalls kommun i Medelpad?
2: Det stämmer helt och hållet. Solen skiner och det är riktigt varmt ute, så här njuter vi för fullt.
1: Och hur utnyttjar du den här dagen och förutsättningarna?
2: Ingen semester utan lite jobb, så att vi ska faktiskt fortsätta med att måla fönster till växthuset som vi håller på att bygga just nu.
0: Åh, vad ska det vara i växthuset?
2: Vad sa du?
0: Vad ska du ha för något i växthuset sen, tänker du?
2: Det blir tomater och gurka framförallt, sen får vi se.
1: Men är det ett sånt där växthus som bara är till för att producera mat, eller har du tänkt att du också ska ha en liten sittplats och ligga och vila och ta en tupplur och sånt? Eller?
2: Ja, det hade ju varit drömmen, men det är inte så stort. Det är ett sånt här litet som kommer stå mot väggen bara, så man kommer inte få plats att sitta i det tyvärr.
0: Men det positiva med det är att du kanske inte har så mycket fönster att måla heller idag då?
2: Exakt, precis. Nej. Man får se det så.
0: Sofia, vi ska tävla i Hitta hitten. Är du redo?
2: Ja, jag är redo.
1: Då kör vi.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
1: Ja, för någon timme sen då var det kvalfråga i lokala P4 och svaret på låten och artisten vi sökte, Sofia, det hade du koll på.
2: Ja, precis. Brown Eyed Girl med Van Morrison.
1: Alldeles utmärkt. Och idag så kommer du få välja mellan två årtal när vi nu ska dra igång den här musiktävlingen.
0: Mm. Då väljer du mellan 1989 eller 2014 idag.
2: Ja, 1989 var jag ju förvisso bara två år, men jag tänker att vi ändå tar 1989.
1: Alltså jag vill inte vara den som tar ställning, men visst finns det inget annat decennium som kan bräcka 80-talet?
2: Eller hur? Jag håller fullt med där.
1: Ja, men gött. Vi laddar in 10 stycken låtar och konceptet är enkelt. Klippen blir kortare och kortare, men poängen blir fler. Och du bara skriker antingen artist eller låttitel så fort du vet, Sofia.
2: Jajamän, jag är redo.
0: Då åker vi. 10 sekunder värt en poäng. Du kom till
2: mig. Niklas Strömstedt. Som
0: när du kom till mig. Fantastisk låt. Sista morgonen är Niklas Strömstedt för 2 poäng.
2: Paula Abdul.
1: Wow.
0: Snyggt, Paula Abdul. Straight Up heter låten för 3 poäng.
2: Hon har ett sätt.
0: Du har då ett sätt, Sofia. Alla rätt än så länge. Hon har ett sätt, Jakob Hellman. För 4 poäng.
2: Poison med Alice Cooper.
1: Men vad är det
0: som går som purrels?
1: Oj, oj, oj.
0: För 5 poäng, Sofia. Och jag minns när du
2: var här och solen lyste så. Orup, regn hos mig.
0: Orup, regn hos mig, alltså Malte, vi har ju ett problem här nu, va?
1: Ja.
0: Vi har ju så många fantastiskt duktiga som lyssnar på Sommartid nu som uppenbarligen kan all musik.
1: Mm. Så att hittills full pot. Sofia, är du en sån där som sticker ut på en musikquiz så fort det vankar såna, eller?
2: Nej, det vet jag inte. Jag är inte med på sådana så ofta, men jag älskar ju 80-talet som sagt, så att man har ju lyssnat in sig en del.
1: Ja, men du, då får vi se hur du står det här nu då, för nu, även om man har koll på låtarna så kan det vara svårt när det bara handlar om några få sekunder.
0: För nu blir klippen kortare och kortare, men poängen blir högre. Är du redo för den sista delen?
2: Jajamän, kör.
0: För 6 poäng. Break up my happy home.
2: Där tror jag går bet.
1: Nej.
0: If you don't know me by now, Simply Red. För 7 poäng.
2: Kristina Lindberg och Lasse Stefans.
0: Jajamän, de sista ljuva åren. För 8 poäng.
2: Yes, I know. Jerry Williams.
0: Ja, Did I Tell You med Jerry Williams. Fantastisk bugglåt.
1: Verkligen, och vilken röst.
0: Nu har vi 2 stycken låtar kvar och de höga poängen som väntar på att bli dina, Sofia. För 9 poäng måste du ta den här.
2: Magnus Uggla.
0: Illa.
4: Jag mår illa.
0: Ah, fantastiskt. Magnus Uggla, jag mår illa. Nu får vi se då om du knycker 10 poängen idag. En sekund får du lyssna på den här.
2: Roxette, Look.
0: Oj, vad snyggt.
1: Wow.
0: Alltså, oh, det var den där lilla
2: Simply Red. Ja, det var ju förärligt, men.
1: Och nu ska jag faktiskt bara kolla med producent Karin här. Jag har en siffra, har du samma siffra?
5: Japp,
1: då skriver vi upp på tavlan.
0: Hur många poäng blev det?
1: Sofia Lia i Matfors, 49 poäng.
0: 49, det är en väldigt bra poäng.
1: Oj,
0: Sofia.
1: Ja,
2: vad härligt.
0: Hur mycket kommer du grämma dig över den där Simply Red-låten nu då?
2: Alltså, jag vet inte. Det kommer ligga sömnlös semester nu, tror jag.
1: Men du, då vet du vad du ska lyssna in för grupp under dagen när du står och målar där på växthuset.
2: Absolut, det blir ju Simply Red.
0: Du får en jättefin liten tygpåse av oss som tack för att du var med, som du kan ha på stranden i sommar. Sofia, Nia, superroligt att få träffa er. Lycka till nu med växthuset.
2: Tack så hemskt mycket och tack för att du fick vara med.
0: Ha det så bra.
1: Tack.
0: Hej då.
2: Detsamma. Hej då.

0: Inte nog med alla turister som kommer i tusental varje dag. Nu är det också en av världens största fotbollskupper som gör att det är bubblande och knökfullt i Göteborg.
1: Idag hänger vi i Göteborg. Hasse Andersson, är det knökfullt?
2: Ja, det är knökfullt och det är världens största fotbollsturnering. Bara som man vet detta är. Det är alltså 1964 lag som kommer hit. Och jag åker buss nu för jag kände spårvagnen, det var alldeles för varmt för mig. Och bussen den har mycket bättre ventilation. Men däremot så är det inte många spelare som är med på den här bussen för de åker specialbussar till sina anläggningar. Men jag träffar en familj som är på väg till passen. En tjej som heter...
3: Sara.
2: Ja, du, ni skulle ta ut till passavdelningen nu?
3: Jajamän, fixa pass till lilltjejen.
2: Du, vad tycker du om det här med att invasion av 45 000 från hela världen till Göteborg?
3: Nej, men det är ju jätteroligt. Det är många som får en toppenupplevelse i det fina Göteborg. Soligt och fint, vackert väder.
2: Vad har vi att bjuda på, tycker du?
3: Jättemycket. Det är ju fin stad, fina byggnader, även mycket ständer och badplatser och sådär som är roligt. Och Liseberg såklart.
2: Och mat, vet du vilken favoriträtt det är som är älsklingsrätten här för då?
3: Antar jag köttbullar kanske?
2: Ja, köttbullar på tot. Vet du hur många köttbullar som rullades förra året?
3: Ingen aning.
2: Ungefär 225 364 köttbullar.
3: Oj, det är jättemycket.
2: Ja, och då ska det vara det grundreceptet, inte med massa lök i också. Vi har en kille, vad heter du?
4: Jag heter Fredrik och det är min lilla syster Astrid.
2: Ja, ska du titta på fotboll här nu på Heden också sen?
4: Ja, kanske.
2: Ja, för du spelar lite grann själv också, eller?
4: Ja, jag spelar lite fotboll.
5: Hej!
2: Ja. Och pappan då?
6: Förlåt.
2: Where you come from?
6: Svenska. Australia.
2: Sydney. Australia, okay.
6: Bondi Beach.
2: How is it with the Gotia Cup here in Gothenburg, you think?
6: I think the vibe and the atmosphere is fantastic, seeing all the young boys and girls walking around the city preparing for big matches.
7: Yeah.
6: It's unreal.
2: Yes, and now, exactly, right, yes, there. Yes, they're coming. Nu kommer det ungefär 30-40 stycken från ett annat håll. Vi ska gå av den här bussen nu som har tagit oss utanför Ullevi. Det invigningen är ikväll klockan 20.00. 50 000 var det som var på invigningen förra året kan jag tänka mig, 25, och det får in nästan lika mycket. Jag försöker hålla mig också i den här jävla bussen. Det är inte lätt, ska jag säga. Då åker man som en vante fram och tillbaka trots sina kilon.
1: Fantastiskt, Hasse. Du åker ju dessutom gratis nu. Det gör man väl om man är halvpensionist, va? Eller den åldern?
2: När man har fyllt 50, ja. Ja, nej, men det var faktiskt så. När jag var inne i första inhoppet, då kom civila biljettkontrollanter. Hello, bye bye, have a nice day. Bye bye. Jo, då kom de och hade biljettkontroller och det är civila. Och det, jag tycker det är bra att de kollar upp så man verkligen betalar för sig. Mm. Och de här som åker från Gotia, de har ju specialbussar. Jag vet att de har satt in extra bussar Västtrafik också för att kunna transportera med 45 000 ledare och spelare som invaderar Göteborg med sina färgglada tröjor och sina spelande bergsprängare. Så att,
1: det är skönt. Men Hasse, vad är din egen relation till fotboll? Är du gammal fotbollsspelare?
2: Gammal är jag i varje fall. Fotbollsspelare har jag varit. Men jag startade upp Kortedala IF damlag för många, många år sedan. De som föddes 67-68 när de var 7-8 år. Och det var början karriären på många av de här spelarna. Så att jag älskar ju fotboll. Igår så gick det inte så bra för ett av Göteborgslagen. Säg inte vilket, men tårarna kom. Men de andra gick ju bra för.
0: Hasse som manövrerar mellan ämnen och mellan miljöer i Göteborg idag och ju fångar upp känslan i stan där det är väldigt mycket människor just nu med världens största fotbollskupp och annat som händer. Och Hasse, du nämnde mat men har hittills inte nämnt räkor. Är du frisk?
2: Nej, men vi åt dem igår. Nu gäller det bara att köpa nya, det är en ny vecka. Det är måndag, då säljer de inga färska räkor i Göteborg, bara så ni vet det.
1: Just det. Ja. Hasse Andersson hänger i Göteborg. Det är Gotia Cup och sommar överlag i Stockholm.

0: Angel i Sommartid i P4.
1: Ja, det är här du hittar den mesta sommarkänslan när vi speglar landet, men också den bästa sommarmusiken. Idag exklusivt utvald till dig som lyssnar från vår musikredaktör Rita Jankvist.
0: Vi hörde precis Hasse i Göteborg, varmt, svettigt på spårvagnar. Och många vet jag tar faktiskt spårvagnar i Göteborg ut för att komma mot havet, Saltholm, med långa drag för att bada.
1: Alltså det kan vara en heldags äventyr bara i sig att sätta sig på en knökfull spårvagn och så tar det typ en 30-40 minuter ut till havet. Och då, det positiva med det är att då är man väldigt sugen på det där badet.
0: Ja, då är det väldigt, väldigt skönt. Och ska du nu då bada, då vill vi ju bada tillsammans med dig. Alltså jag vågar säga att idag är det badvänligt i nästan hela Sverige. Det är det ju varje dag. Man kan ju bada oavsett väder. Men idag vill vi verkligen veta var du badar någonstans. Och, jag vill åka till någon sån här... ett hemligt ställe.
1: Ja, du behöver inte säga exakt var du är när du badar och rapporterar in till oss. Du går in i appen Sveriges Radio, fliken lokalt högst upp, klicka på den och så går du in där och ser du bild på oss och så skickar du in din badtemperatur för dagen.
0: Nu är klockan 10:30, dags för dina lokala nyheter.
2: Nyheter i P4 Östergötland. En man i 20-årsåldern har anhållits misstänkt för olaga frihetsberövande, narkotikainnehav och narkotikabrott efter ett bråk i Linköping i natt. Ja, polisen larmades till ett flerfamiljshus vid ett tiden i natt efter att flera personer hört skrik och enligt polisen blev en kvinna kvarhållen mot sin vilja. Och sprintkanotisten Melina Andersson från Norrköping tog sin tredje världscupseger för säsongen när hon vann 5000 meter i Montreal i Kanada. Andersson avgjorde loppet tidigt och vann med 32 sekunder före spanjorskan Estefania Fernandez och segern ger viktiga kvalpoäng inför OS i Los Angeles 2028. Och så om värmen som nu kommer tillbaka.
3: En ny värmebölja kan vara på väg till Östergötland enligt SMHI. Torbjörn Simman, meteorolog på SMHI, berättar mer om vädret den kommande veckan.
4: Vi har ju en högtrycksrygg över oss och den kommer ju att ligga kvar några dagar. Och pumpa in ytterligare lite varmare luft här de kommande dagarna också. Så att det är väl framförallt, man ska väl säga, mitten till slutet av arbetsveckan. Så jag skulle säga som det ser ut nu så är det väl onsdag till fredag som du har de högsta temperaturerna. Sen kan det börja bli lite svalare och lite molnigare till helgen då. Men vi får väl avvakta senare prognoser då.
3: SMHI varnar samtidigt för att flera dagar med höga temperaturer kan innebära en ökad risk för hälsoproblem för personer i riskgrupper som till exempel äldre, små barn och personer med underliggande sjukdomar. Filip Sundén intervjuade, jag heter Emma Ödman, P4 Östergötland.
2: Och väder då? Som vi vet blir det soligt idag och temperaturen den stiger upp till 24 till 28 grader och vinden kommer komma ifrån nord. Kvällen den blir mest klar. Det där var nyheterna i P4 Östergötland. I studion finns Alexander Stenfelt.
0: Få saker är så tråkiga som att plocka blåbär.
1: Jaså?
0: Nej, jag måste bara säga det. Jag älskar ju att leta svamp och vara i skogen och naturen. Men plocka blåbär, det är nog topp tre tråkigaste saker på sommaren.
1: Men du gillar att äta dem?
0: Jo, det är det som är det stora problemet. Igår plockade vi blåbär till en blåbärspaj. Och det är ju något visst med att gå ut i skogen och plocka sina egna blåbär för att sen göra en smulpaj. Jag fattar grejen. Men jag vet inte om det är tråkigt just för att det finns ju så mycket. Då blir det inte spännande att hitta det.
1: Det blir inte så att man ropar till sällskapet. Jag hittade!
0: Nej, exakt. Utan man sitter där och så försöker man med den här förbaskade grepen man kan ha med sig. Och då bara mosar det ju hela, alla blåbär. Och så ska du rensa dem. Eller så sitter man fingret och så fylls det inte på någonting i burken. Hur mycket du än plockar så är det fortfarande bara så här botten på burken som täcks.
1: Men det gäller vad du har för inställning när du går ut i blåbärskogen. Jag brukar tänka så här att det är någon form av meditationsstund. Jag ska liksom uppleva tystnaden och jag ska sitta verkligen och bara meditativt, repetitivt plocka blåbär i timmar.
0: Men då har du inte barn med dig, det hör jag. För då försvinner den meditativa stunden ganska så fort, kan jag säga. Men kanske man kan göra så här medan man plockar blåbär. Låt barnen lyssna på lite Karlsson på taket under tiden.
1: Ja, men verkligen. Och jag tänkte faktiskt på Karlsson på taket häromdagen. Jag satt ute på min balkong och spejade upp på takåsarna.
0: Tänkte du, tänk om man kommer här.
1: Ja, men jag tänker framförallt, vad gött det borde ha ett litet hus uppe på ett tak. Alltså vilken dröm till var då han har, den gode Karlsson.
5: Det här är Barnradion.

0: En dag kom Karlsson på taket ner till lillebror just när mamma lagade middag. Karlsson kände oset och han sa att...
1: Köttbullar! Goda små köttbullar tycker jag mycket om.
0: Och då hämtade lillebror några köttbullar åt honom. När sen hela familjen satt ute i köket åt middag så sa lillebror...
2: Ni ska få träffa Karlsson efter maten. Han är i mitt rum.
0: Äntligen var de färdiga med fruktsoppan. Äntligen reste sig mamma från bordet. Nu var det stora ögonblicket inne.
2: Kom allesammans!
0: Ja, det behöver du inte be oss, Abettan. Jag kan inte bärga mig när jag får se den där Karlsson. Lillebror gick före.
2: Kom ihåg vad ni har lovat,
0: sa han innan han öppnade dörren till sitt rum.
2: Inte ett ord om ångmaskiner.
0: Så tryckte han ner dörrhandtaget och öppnade. Karlsson var borta. Han var borta. Det låg ingen liten tjock klump ner under filtarna i lillebrors säng. Men mitt på golvet reste sig ur byggklossarnas virvar ett torn. Ett mycket högt och mycket smalt torn. Fastän Karlsson naturligtvis kunde bygga både lyftkranar och annat hade han den här gången nöjt sig med att stapla byggklossar på varann så att det blev detta mycket höga och mycket smala torn. Upp till pryddes tornet av något som tydligen skulle föreställa en kupol. Det var en liten rund köttbulle. Lillebror fick en besvärlig stund. Mamma tyckte inte om att man använde hennes köttbullar till prydnader och hon trodde visst att det var lillebror som hade dekorerat tornet så fint.
2: Men Karlsson på taket?
0: Men då sa pappa strängt, vi ska inte ha några mer Karlsson-fantasier nu, lillebror. Bosse och Bettan bara skrattade. Sicken en Karlsson, sa Bosse. Skulle han tvunget behöva sticka iväg just när vi ville hälsa på honom? Lillebror åt sorgset upp köttbullen och plockade in sina byggklossar. Det var inte lönt att tala mer om Karlsson just nu. Men det var tomt efter honom. Väldigt tomt. Nu dricker vi kaffe och struntar i Karlsson, sa pappa och klappade tröstande lillebror på kinden. De drack alltid kaffet framför brasan i vardagsrummet. Det gjorde de nu ikväll också, fastän det var varm, ljus vår och lindarna på gatan utanför redan hade fått små gröna löv. Lillebror tyckte inte om kaffe, men han tyckte om att sitta med mamma och pappa och Bosse och Bettan framför brasan.
2: Blunda ett slag, mamma,
0: sa lillebror när mamma hade ställt kaffebrickan på det lilla bordet bredvid öppna spisen. Varför ska jag blunda?
2: Jo... För du har sagt att du inte vill se när jag äter socker. Och jag tänker ta mig en bit nu.
0: Han behövde något att trösta sig med, det kände han tydligt. Varför hade Karlsson givit sig iväg? Man fick verkligen inte göra så. Försvinna och bara lämna efter sig en liten köttbulle. Lillebror satt på sin älsklingsplats på spiselhällen så nära brasan han kunde komma. Den här kaffedrickningsstunden efter middagen var nästan det trevligaste på hela dagen. Man fick prata med pappa och mamma och de hörde på vad man sa. Det var inte alltid de hade tid till det annars. Det var roligt att höra på Bosse och Bettan också hur de retades med varann och allt deras prat om plugget. Plugget var tydligen en helt annan och finare sorts skola än småskolan som lillebror gick i. Lillebror ville gärna berätta om sitt plugg också, men det var ingen mer än mamma och pappa som intresserade sig för vad som hände där. Bosse och Bettan bara skrattade åt det. Och lillebror aktade sig noga för allt som kunde få Bosse och Bettan att skratta på det där retsamma viset. Det var förresten inte lönt att de försökte retas med honom. Han var en mästare i att retas tillbaka. Det måste man kunna när man hade en bror som Bosse och en syster som Bettan. Nå, lillebror, kunde du läxan idag, undrade mamma. Det var inte prat av det slaget som lillebror tyckte om. Men eftersom mamma inte hade sagt någonting om sockerbiten nyss så fick han väl stå ut med att hon frågade sådär.
2: Ja då, jag kunde visst läxan.
0: Han tänkte hela tiden på Karlsson. Hur kunde någon människa begära att han skulle komma ihåg någonting om läxan så länge han inte visste vad Karlsson hade blivit av? Ja, vad hade ni läxa då, frågade pappa. Lillebror blev irriterad. Skulle de hålla på så där hela tiden? Det var väl inte därför man satt framför brasan och hade det skönt, för att folk skulle prata om läxor.
2: Vi hade alfabetet. Hela långa alfabetet. Jag kan det. Först kommer A. Och sen kommer alla de andra bokstäverna.
0: Han tog en sockerbit till och tänkte på Karlsson igen. De fick prata och surra omkring honom bäst de ville. Lillebror tänkte på Karlsson och undrade om man skulle få se honom mer. Det var Bettan som väckte honom ur hans drömmerier. Lillebror, hör du inte? Vill du tjäna 25 öre? Långsamt fattade lillebror vad hon sa. Han hade inget emot att tjäna 25 öre, men det berodde ju på vad det var Bettan ville att han skulle göra.
2: 25 öre, det är för lite. Det är så dyrt nu för tiden allting. Hur mycket tror du att en 50-öres glass kostar till exempel?
0: Ja, vad ska jag hugga till med, sa Bettan och såg finurlig ut. 50 öre kanske?
2: Ja, det är just det den gör. Då förstår du väl att 25 öre är för lite.
0: Ja, men du vet ju inte vad det är frågan om än, sa Bettan. Det är inget du ska göra, det är bara någonting som du ska låta bli att göra.
2: Vad då ska jag låta bli?
0: Du ska låta bli att visa dig här i vardagsrummet ikväll. Pelle kommer, förstår du, sa Bosse, Bettans nya kille. Lillebror nickade. Jaså, det var så de hade räknat ut det. Mamma och pappa skulle gå på bio och Bosse skulle på en fotbollsmatch och Bettan skulle sitta i vardagsrummet och kuttra och lillebror skulle vara förvisad till sitt rum mot en futtig ersättning av 25 öre. En sån familj man hade egentligen.
2: Hur denna öron har han? Står de ut lika mycket som på din gamla kille?
0: Det var sättet att reta Bettan. Ja, där hör du mamma, sa hon. Förstår du nu varför jag vill ha lillebror i vägen? Han skrämmer bort varenda en som kommer hem till mig. Åh, det gör han väl inte, sa mamma lamt. Hon tyckte inte om när hennes barn kivades. Det gör han visst det, försäkrade Bettan. Skrämde han inte bort Claes kanske? Honom ställde han sig och glo på en lång stund och sen sa han, såna där öron gillar nog inte Bettan. Det förstår ni väl att Claes inte kom tillbaka någon mer gång sen.
2: Lugn, bara lugn,
0: sa lillebror med precis samma tonfall som Karlsson.
2: Jag ska sitta inne hos mig och jag ska göra det gratis. Jag tar inte betalt för att folk ska slippa se mig.
0: Skönt, sa Bettan. Tumma på det då. Tumma på att du inte visar dig på hela kvällen.
2: Tummis. Jag är inte så tokig i alla dina pellarmor och tro. Jag skulle kunna betala 25 öre för att slippa se dem.
0: En stund senare satt lillebror mycket riktigt inne i sitt rum alldeles gratis. Mamma och pappa hade gått på bio. Bosse var försvunnen och inifrån vardagsrummet kunde lillebror, om han öppnade dörren, höra ett svagt litet mummel. Det var Bettan som satt där inne och mumlade med sin Pelle. Lillebror öppnade dörren ett par gånger och försökte höra vad de sa, men det gick inte. Då ställde han sig vid fönstret och tittade ut i skymningen. Han kikade ner på gatan för att se om Christer och Gunilla var ute. Men där fanns bara ett par stora pojkar som slogs. Det var rätt intressant. Han hade roligt så länge slagsmålet varade, men tyvärr slutade pojkarna ganska snart att slåss och sen var allting lika långtråkigt igen. Då hörde han ett himmelskt ljud. Sekunden efteråt kom Karlsson seglande in genom fönstret.
1: Hejsan hoppsan, lillebror!
2: Hejsan hoppsan, Karlsson! Men vart tog du vägen?
1: Hur så? Vad menar du?
2: Du försvann ju när du skulle hälsa på mamma och pappa. Varför stack du iväg?
0: Karlsson satte händerna i sidorna och såg riktigt förärgad ut.
1: Nej, nu har jag väl aldrig hört på maken. En husägare måste väl se om sitt hus. Hur skulle det annars gå? Kan jag hjälpa att din mamma och pappa kommer och vill göra mig sin uppvaktning just när jag ser om mitt hus?
0: Han tittade sig omkring i rummet.
1: Apropå hus, vad är mitt torn? Vem har förstört mitt fina torn och vad är min köttbulle?
0: Lillebror började stamma.
2: Jag trodde inte du skulle komma tillbaka.
1: Världens bästa byggmakare bygger ett torn. Och vad händer? Sätter någon upp ett litet staket omkring det och vakar över att tornet får stå kvar i alla dagar? Nej då, långt ifrån. River ner och förstör det gör de och äter upp andras köttbullar.
0: Karlsson gick bort och satte sig på en pall och tjurade.
2: Det är väl en världslig sak?
1: Det går så lätt att riva ner allting. och så säger man bara, det är väl en världslig sak, och så är det inget mer med det.
3: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 4 av Astrid Lindgren. I rollen som lillebror hörde du Marlin Norstad och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och ljuddesign Miriam Berhan. Producent Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion, Sveriges Radio.
4: Du har lyssnat på Barnradion.
5: Som du alltid kan höra i appen Sveriges Radio. Jag kom på en annan sak, Malte, med att plocka blåbär.
6: Jaså?
5: Som också är värre än själva plockandet. Mm. Det är ju att man är ju blå om fingrarna i 3 dagar och under naglarna.
6: Ja, men det är
5: jag ser skitig ut.
6: Gratis nagellack. Bara win-win.
5: Du är lite bra om nagellacket sitter på naglarna och inte under naglarna när man har plockat blåbär.
6: Ja, du är så kräsen av dig. Det här är sommartid i Sveriges Radio P4.
5: Med Malte och blåbärs.

0: Härligt gitarriff där på slutet av Ted Gärdestads Ge en sol.
1: Det här är Sommartid i P4 och ja, Sofie, ska vi ta och sticka till Uppsala-trakten?
0: Ja, rättare sagt Gottsunda, en liten bit utanför Uppsala där det spelas fotboll idag. Och alltså Malte, jag har ju en liten förutfattad mening. Vi testar nu så får vi se om du håller med. Vi har mycket gemensamt, du och jag. Vi tycker om mat, musik, bada uppenbarligen, vin, gå i skogen och så vidare. Men en plats där vi inte möts, tror jag, det är på fotbollsplanen.
1: Du menar att du inte får känslan av att jag har sysslat med fotboll?
0: Lite så. Kanske den här typ av lagidrott känslan. Har jag rätt då?
1: Låt mig motbevisa dig. Hör du, jag gick minsann 1997 knattefotbollsträning, Kvarsebo IK, Kolmården. En träning. Vi körde ett skepp, kommer lastat med fotbollen. Sen kände jag att nej, det här är ingenting för mig. Men du? Du kan inte påstå att jag inte sysslat med fotboll, för det var en intensiv halvtimme innan jag gav upp.
0: Jag kan se Malte, lille Malte kommer där. Underbart. Vet inte riktigt om det kanske räknas som om man har tränat fotboll. Men första gången på fotbollsplan för dig blev det första och sista. Och kanske de barnen som du träffar på nu, barn och ungdomar, Tintin, Bokestin, kanske också där för första gången.
2: Ja, men det är ganska många faktiskt som kör fotboll för första gången. Men de allra flesta har väl ändå kört framförallt i några veckor här då. Det är Gottsunda FC som håller i sommarfotbollsskola och vi har fått ta oss in i skuggan för det är otroligt varmt på den här konstgräsplanen. Jag har med mig Linus. Du har varit med och startat det här sommarlägret. Vad är det bästa med att vara ledare för ett läger?
3: Det bästa med att vara ledare är att få träffa alla barn, bilda en relation till dem och ha roligt varje vecka och köra fotboll som alla vi gillar.
2: För ni har kört i 4 veckor nu, det är mitt i sommaren, det är riktigt, riktigt varmt här. Hur håller man energin uppe?
3: Man fyller på med nytt vatten, vi har lunchtider också, vi har mellanmål, så det gör att barnen har energi hela tiden.
2: Det här är ju ett läger som är gratis och alla kan komma och gå som de vill i drop-in. Idag är vi ungefär, hur många är vi? 25 typ?
3: Ja, vi är runt 25 stycken idag.
2: Vad brukar ni göra under en sån här dag?
3: Jo, vi brukar köra vanliga grejer, uppvärmning, passningsövningar, lite match och sådana saker. Och sen lite aktiviteter som inte är fotbollsrelaterat.
2: Varför är det viktigt att såna här sommarfotbollsskolor finns?
3: Det är viktigt eftersom barnen behöver något att göra på fritiden som är gratis. Allt behöver inte kosta hela tiden. Man kan ha roligt på andra sätt. Så det här lägret är väldigt viktigt för dem.
2: Är det uppskattat?
3: Det är väldigt uppskattat.
2: En som är med på det här lägret är Aline. Hej.
4: Hej.
2: Du har på dig en väldigt snygg tröja. Vill du berätta vad du har för tröja på dig?
4: Det är Sverige-tröjan.
2: Har du kollat på Sveriges matcher?
4: Ja, jättemånga typ.
2: Har du kollat på VM i överlag sen?
4: Ja. Men inte så många gånger faktiskt. Ibland.
2: Ibland? Ja. Du är här och spelar istället. Ja. Hur mycket har du varit med på de här dagarna?
4: Jag har varit här typ hela månaden kan man säga.
2: 4 veckor? Ja. Har du märkt någon utveckling i din fotbollskarriär?
4: Ja, att typ, jag blir typ mer fokuserad på fotboll och sånt. Och att jag blir lite bättre än vad jag var innan.
2: Vad spelar du för position?
4: Anfallare, men ibland målis.
2: Anfallare och målis? Det var en kombination du.
4: Ja. Det är ju så. Jag brukar vara målis om de inte har målis eller typ inte vet vem ska stå. Så jag står istället.
2: Ja, du hoppar in?
4: Ja.
2: Vad är det bästa med den här sommarfotbollsskolan då?
4: Att alla har det kul. Vi lär känna varann och sånt. Nu kör vi Mafia medan vi har intervjuer här borta. Det är kul. Och det är sommar så det är mycket roligare.
2: Mycket roligare. Vi har också med oss Amir. Du har också en jättesnygg tröja på dig. Vill du berätta?
5: Ja, det är Arsenal med Saka. En fotbollsspelare i England.
2: Men vilket lag tror du vinner VM då?
5: Frankrike.
2: Frankrike?
5: Ja.
2: Mm. Vilken är den bästa spelaren i Sverige då?
5: Gyökeres.
2: Gyökeres? Aha. Vad har han för målgest?
5: Ska jag visa?
2: Du får gärna visa.
5: Ja.
2: Oj, vad bra du gjorde den nu. Du gjorde Gyökeres målgest.
5: Ja.
2: Aline, har du någon målgest du brukar göra när du gör mål?
4: Ja, det är typ att det är någon trendig dans.
2: Trendig dans? Ja. Vill du visa mig?
4: Ja, det är typ man gör typ så.
2: Du tar upp höger och vänster arm och så rör du på
4: benen samtidigt.
2: Okej, vill du visa en gång till?
4: Ja, typ samtidigt. Vänster med vänster och höger med höger.
2: Ja. Oj, det var bra du. Gör du mycket mål då?
4: Typ, ja, man kan säga.
2: Tack så mycket. Där hörde vi alltså Aline, Amir och innan det ledaren Linus här från Gottsunda.
0: Och jag frågade Malte här innan, Tintin, vad hans relation till fotboll är. Har du spelat fotboll när du var ung?
2: Ja, men det har jag. Jag får väl stoltsera med Lerums IS då, utanför Göteborg. Där hade jag min karriär.

0: lutar ändå mot det faktiskt. Att ha fått den här historien förklarad för mig och också se den här stenen och att den är så... Alltså den är ju inte mycket för världen, den är inte så särskilt snygg, men det gör nästan historien ännu mer intressant för mig.
1: Afsar Afzelius på P4 Gotland på södra ön vid den här bangstenen till minne av experimentet för över 50 år sedan. Du pratade om att man borde bygga en stig och kanske en informationsskylt, men jag hör ju också vilket, väldigt tydligt, vilken kille som borde stå i souvenirshoppen och sälja små,
2: stenar.
1: Ja, och miniatyrplan också. Förstås, där ska Afzar Afzelius hålla till.
0: Åh, stenens storhetstid har inte ännu kommit.

0: Summer in New York, Sophie Tucker.
1: Sommar i P1.
2: Jag heter Emil Hansius och när jag berättar för folk i min närhet om att jag ska sommarprata så säger de flesta: men vad ska du prata om? Men för mig har det aldrig varit någon fråga om vad jag ska prata om, utan om jag överhuvudtaget vågar dela det här som jag aldrig berättat om förut.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
3: Ja, där kan vi snacka cliffhanger för dagens sommar i P1 som ju finns att lyssna på när helst du har tid. Men just nu har vi inte tid, för nu lyssnar vi på Sommartid i P4.
0: Ja, och det verkar vi inte vara ensamma om att göra. Vi får in en del reaktioner. Kristina skriver här till exempel apropå ljudbangar. Vi hängde ju på Gotland idag där man för länge sedan gjorde ett experiment där man skulle då spräcka ljudvallen och se hur folk reagerade. Hon skriver här: jag född 56 och när jag var liten i Göteborg så var det vanligt med ljudbangar när det överflögs, vilket var kanske då vanligare på 60- och 70-talet än på senare år. Vill minnas att det smällde till rejält. Härligt att lyssna på er och allt som händer i vårt avlånga land. Tack Kristina.
3: Mm. Och så får vi också lite hjälp här av det personliga slaget som du behöver, Sofie, när du har varit ute i blåbärsskogen.
0: Mm, jag sa att jag blev ju blå om, för det var så tråkigt att plocka, så tråkigt så jag nästan somnar. Sen blev jag ju blå om fingrar och framförallt om naglar, alltså under naglarna och på naglarna.
3: Vilken bild jag får se framför mig nu, att du sitter och sover i skogen med blåa, kladdiga händer.
0: Typ
3: du, Johanna skriver så här: det här är knepet är bra, gnugga med citron. Jag har citron i kylskåpet och skär av en skiva och gnuggar rent fingrarna med varje gång som

0: har plockat blåbär.
1: Bra idé. Tyvärr funkar det inte för mig. Som du ser här, Malte, på mina nagelband. Jag har alltid haft så mycket sprickor, alltså liksom sår på nagelbanden. Så drar jag citron där så kommer det svida jättemycket.
0: Du får börja plocka, här i mitt knep. Du får börja plocka blåbären med tänderna istället. Så har vi löst det.
1: Äta dem direkt av busken. Nu kastar vi oss vidare till Ekot.
2: Färre omkommer i drunkningsolyckor, visar nya siffror. Och larm om att jordbävningsdrabbade Venezuela står inför en folkhälsokris. Här är Ekot klockan 12. Men vi börjar med att värmen med temperaturer runt 30 grader kommer tillbaka i veckan i delar av landet. Och SMHI har gått ut med ett meddelande om hälsorisker för känsliga grupper kopplat till höga temperaturer. Från nu klockan 12 tills vidare. Björn Siman är meteorolog på SMHI.
3: Vi kommer att få upp riktigt varm luft. Redan idag så är det väl ändå ganska höga sommartemperatur på gång, så att vi hamnar väl från drygt 20 grader och upp till maximalt 28 grader. Imorgon generellt sett någon grad högre än idag, men framförallt så är det ju onsdag till fredag som vi väntar riktigt höga temperaturer, åtminstone i de södra och mellersta delarna av landet. Och då pratar vi faktiskt om kring 30 grader varmt. Sen kan det vara kortvarigt även i södra Norrland temperaturer på runt 30 grader, men där ser det ut att bli lite svalare sen under torsdag och fredag.
4: Det innebär den andra värmeböljan den här sommaren. I slutet av juni slogs lokala värmerekord på flera håll i södra Sverige med över 36 grader i bland annat Lund. Det nationella värmerekordet på 38 grader, delat av Ultuna utanför Uppsala år 1933 och småländska Målilla 1947, står sig dock fortfarande. Två värmeböljor under en sommar är inget extremt, säger SMHIs Torbjörn Siman. Men det sticker ut.
3: Det är väl ganska normalt att det blir det i alla fall någon dag under en sommarsäsong. Nu har det ju varit ett tillfälle med riktigt höga temperaturer i Götaland redan i slutet på juni månad. Och nu har vi en sån period igen. Så att visst, det sticker väl ut lite grann. Men vi har ju också haft lite svalare perioder däremellan. Så att det är ju, jag kan väl säga, det är väl inte jätteextremt, men det hör ändå inte till vanligheten att vi har så många dagar med över 30 grader och att det berör så pass stort område.
2: Reporter Hugo Bernhard. 8 personer dog i drunkningsolyckor i Sverige i juni enligt nya siffror från Svenska Livräddningssällskapet. Det är färre än samma månad förra året. Mikael Olausson är generalsekreterare för Livräddningssällskapet.
5: Det är 8 preliminärt, ska vi säga. Det kan komma att justeras i samband med vår årsrapport. Så är det ändå en positiv utveckling.
6: Antalet dödliga drunkningsolyckor har ökat varje år de senaste 3 åren enligt SLS. Men den senaste siffran från juni kan tyda på ett positivt trendbrott. För samma månad förra året, 2025, låg dödssiffran på 14.
5: Vi ska vara försiktiga med att dra för stora slutsatser. Det är lite för kort tidsspann för att se att det är några strukturella förändringar, men det är ändå liksom färre som omkommer i drunkningsolyckor, och det är positivt.
6: Dödsfallen genom drunkning skedde i olika delar av landet. 3 stycken i Södermanlands län och 1 i Stockholm, 1 i Kronoberg och 1 i Dalarna. 2 av dödsfallen inträffade i Västra Götaland där livräddaren Robert Sjöberg arbetar på en badstrand i Askim i Göteborg. Och han ger sin bild av vad drunkningsolyckor med dödlig utgång beror på där han befinner sig.
7: Här vid havet så är det med att överskatta sin förmåga och okunskap kring havet. Man ska ha med sig det att havet är inte samma som bassäng. Det är svårt att simma här, det är vågor, det är blåser, kan vara strömt.
6: Och av de 8 som dog i juni var 7 män och 1 kvinna. 1 var under 18 år, övriga var över 60 år enligt rapporten. Livräddaren Robert Sjöberg ger sitt bästa råd för att undvika en drunkningsolycka.
7: Bada aldrig ensam, så ni är 2 som har koll på varandra.
2: Och reporter här var Helena Jönsson, P4 Göteborg. I Venezuela håller läget på att utvecklas till en folkhälsokris efter de dubbla jordbävningarna för drygt 2 veckor sedan. Det larmar flera hjälporganisationer om. Paolo Cravero på Röda Korsets paraplyorganisation IFRC befinner sig i La Guaira, som var en av de värst drabbade platserna.
8: The risk is very high. The risk is very high for public health outbreaks.
9: Sjukhusen i Venezuela är överbelastade. Samtidigt råder det brist på rent vatten eftersom vatten- och sanitetssystem förstörts i jordbävningarna. Luftkvaliteten har också försämrats kraftigt till följd av rasmassorna. Enligt International Rescue Committee ökar det här risken för spridning av vatten- och luftburna sjukdomar. Därför varnar man för en folkhälsokris i landet. Just nu råder inga sjukdomsutbrott, men vårdbehovet är stort. Redan innan jordbävningarna var sjukvården hårt pressad eftersom läkare och sjuksköterskor lämnade landet. Och nu har belastningen ökat ännu mer. Utöver de omkring 16 000 som beräknas ha skadats i jordbävningarna behöver människor med exempelvis kroniska sjukdomar som diabetes fortfarande vård. Och det finns även ett stort behov av mödravård, säger Paolo Cravero.
8: The diabetes, the cancer, the hypertension have not gone away because of the twin earthquakes.
9: Cravero berättar att IFRC nu bestämt att man skickar ännu ett fältsjukhus till Venezuela och han hoppas att det ska hjälpa med att motverka ett sjukdomsutbrott och att det ska avlasta sjukvården.
8: We have shipped in this emergency field hospitals, so hospital who also has a number of mobile clinics that can bring primary healthcare to these communities that are most in need.
2: Reporter Helena Geilani. Det är stora skillnader i landet på vad det kostar att ladda en elbil om man inte har en egen parkering. Där visar en jämförelse som Energimyndigheten gjort. Där är Marie Bemler, forskningshandläggare.
10: Ja, men vad vi ser är att det ganska mycket påverkas av de policy och regler som finns i den staden eller i den regionen, kommunen, där du bor.
11: Ja, kommuner, men även bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare har blivit allt viktigare för vilken bil folk väljer att köpa. För det krävs att man ska kunna ladda på ett relativt enkelt och billigt sätt för att en elbil ska vara ett alternativ. Fram till nu har villaägarna lett elektrifieringen av Sveriges fordonsflotta. De kan ladda hemma och då avgörs kostnaden framförallt av vad elen kostar där man bor. Men för elbilsägare som till exempel bor i lägenhet är det helt andra saker som avgör. Då kan själva laddningen bli mer än 4 gånger så dyr än om man har en egen laddstolpe plus att man måste betala för parkeringen.
10: Vi får en större skillnad mellan olika människor som bor på olika sätt. Och den behöver vi nog förstå om vi ska kunna ge alla möjlighet att köra elbil.
11: Energimyndigheten har jämfört den sammanlagda kostnaden för att parkera och ladda en elbil nattetid i olika städer i Sverige. Och då var det mer än dubbelt så dyrt i Skellefteå och Malmö jämfört med till exempel Stockholm. Göteborg och Umeå låg någonstans i mitten. Ett resultat som förvånade Marie Bemler på Energimyndigheten.
10: Jag var väldigt förvånad över att det var så dyrt i Skellefteå. Jag tror att det finns någon annan lösning där som jag bara inte har hittat. Jag visste att Malmö har en väldigt tydlig policy om att inte ha gatuparkering och att Göteborg har en helt annan prismodell än till exempel Stockholm.
2: Så Marie Bemler på Energimyndigheten. Reporter Erika Sundén. Skådespelaren Sam Neill, känd från filmer som Jurassic Park och Ivanhoe, är död. Det skriver hans familj på sociala medier.
12: Sam Neill är kanske mest känd för rollen som Dr. Alan Grant i Jurassic Park-filmerna.
13: It's a dinosaur.
12: Han har också gjort roller i storfilmer som Pianot, Event Horizon och Jakten på röd oktober. Han har även gjort roller i tv-produktioner som Merlin och Peaky Blinders. Han föddes i Nordirland men inledde sin karriär i Nya Zeeland där han blev en av landets mest omtyckta skådespelare. För den svenska publiken var han kanske mest känd som skurken Brian de Debois Gilbert i nyårsdagsklassiken Ivanhoe, något som har gjort honom närmast folkkär i Sverige.
14: There's still time to deliver up our prisoners.
15: What? And allow this rebel of mankind to render us cowards to our ungodly shame? Never!
12: Att Ivanhoe hade sån kultstatus i Sverige var något som Neil kommenterade flera gånger under sin karriär, bland annat i SVT för några år sedan.
16: I think it's 40 years now you've been watching Ivanhoe every New Year's Day. That speaks well of you. I'm very, very proud of you.
2: Reporter Kulturnytts Rasmus Grosin. I kväll kommer norska fotbollslandslaget att hyllas på Oslos gator. Spelarna har bjudits in till kung Harald på slottet 7:00 och därefter väntar en tur genom stan i öppen buss för att möta folkmassorna innan färden avslutas på Rådhusplatsen. Och där på Rådhusplatsen räknar fotbollsförbundets ordförande med ytterligare ett tillfälle att ro. Producent för sändningen var Carina Sigura Morberg. I studion, Leif Näslund.
0: Alltså jag trodde inte i början av VM, men nu på sistone har jag
1: du har drabbats.
0: Jag har hållit stenhårt på Norge.
1: Du har drabbats som VM-feber. Oh. Och Norge också.
0: Ja.
1: De håller väl på sig själva med stor hyllning alltså idag, trots att de egentligen kanske inte har vunnit någonting.
0: Men ändå.
1: Fira det som firas bör. Du lyssnar på Sommartid i P4.

0: BB-dröm.
1: Mm. Och vi får ett fint meddelande här från Gerd som skriver: ni är bara bäst. Idag har ni också med er världens bästa Hasse Andersson. Det kan inte bli bättre.
0: Ja, men det har vi ju. Reporter Hasse som har rört sig runt själva kärnan av det som hände kanske i Göteborg nu den här veckan.
2: Jag känner mig som ett litet blodomlopp, ska vi säga. Tack så mycket här också. Och nu sitter jag uppe på läktaren på en av de många planer på Heden. Många har valt att ta sig till parkeringshuset alldeles bakom här för att leta skugga. Det är 26 grader och det krävs att man dricker en hel del. Och på den här läktaren jag sitter, jag har de röda tröjor. Det står Landvetter IF supportrar, en tjej som heter
0: Susanna.
2: Tänkte nästan att du var mamma, eller?
0: Jajamän.
2: Du, den här supporterklubben som ni har med er nu, hur många är ni?
0: Det är 18 tjejer som ska spela här nu i Girls 11 Friendly-serien för första gången.
2: Är det första gången som de är med i Gothia Cup, som alltså firar 50-årsjubileum i år, startade 1977. Hur känns det? De har aldrig förlorat i Gothia Cup tidigare då.
0: Fantastiskt. Nej, ni går ut starka här. Ja.
2: Här sitter de tre, vad heter de? Någonting?
3: Ingrid, Tuva, Julie.
2: Och nu har ni satsat, för innan vi fortsätter prata med mamma här så vill jag ha en liten hejaramsa. Har ni någon hejaramsa nu då, får vi se?
3: Ja, vi har en, fast vi använder den inte så ofta.
2: Ja, men kör den i radion så vi hör alla den.
3: Okej. Ett, två, tre.
4: Vi är röda, vi är bäst. Vi är de som kämpar mest. Alla möter.
2: Och Landvetter är en internationell plats och det kom också väldigt, väldigt många lag. Flög till Göteborg igår från hela världen. Och vilka är det ni ska möta nu?
0: Nu ska vi möta Lion City Sailors från Singapore.
2: Det är väldigt internationellt.
0: Ja, urhäftigt.
2: Men de värmde upp igår, va?
0: Ja, de värmde tydligen upp igår. De spelade lite warm-up-match mot både JTX och Älvsborg.
2: Ja, då har ni tuff motstånd.
0: Ja, tuff motstånd. Ser fram emot. Det ska bli jätteroligt.
2: Vad är det viktigaste med en sån här turnering då?
0: Alltså äran att få vara med och spela mot motståndare ni aldrig spelar mot annars, och glädjen och gemenskapen och sammanhållning i laget. Bara roligt.
2: Det här värmen kan också påverka spelarna en hel del. Hur står det med vätskefronten?
0: Mycket hinkar är med. Det är många hydration breaks och det är många flaskor som är preppade med vätskeersättning. Så att olika fläktar och tillbehör är med. Så att, det blir,
2: och ni har med egna fysterapeuter, såg jag.
0: Ja, två fysterapeuter har vi satt upp laget med på tränarstaben, så det är fantastiskt. De har allt stöd de kan behöva här, tjejerna.
2: Vad säger emot att ni ska gå vinnare från Gothia Cup 2026?
0: Nej, det finns ju ingenting. De har allt att vinna, de här tjejerna, de är grymma.
2: Och framför mig sitter ytterligare en mamma, är det, va?
5: Ja.
2: Du sitter med flaggan i högsta hög.
5: Yes, jag är redo.
2: Vad heter din dotter?
5: Molly.
2: Du, varför kom hon med och spela fotboll med Landvetter då?
5: Ja, hon har spelat i, vad är det, 5 år nu, va? Det bara blev så med alla kompisar.
2: De börjar så tidigt?
5: Ja.
2: Och det viktigaste är kamratskapen, eller?
5: Ja, det tror jag.
2: Tycker jag också. Och då ska jag släppa iväg er tjejer. Då ska ni ha samling nu, för klockan 1 börjar matchen. Er tränare sa att nu får ni gå dit bort. Och så ska ni vara i skuggan, dricka mycket innan matchen. Och det viktigaste utav alltihopa, det är att ha roligt. Och det är ungefär så som vi har på arbetet, eller hur? Vad säger ni?
6: Ja, men alltså, det kan det vara ett roligare sommarjobb som vi har att sända sommartid. Du, Hasse, ser du, vad har man i... Äts det någonting? Alltså, vi pratar lite så här massäck på kupper och läger och stränder och sådant. Är det korv med bröd som gäller? Eller halvspecial i Göteborg?
2: Halvspecial? Nej, faktiskt. Det är alltså en internationell gata här. Här säljs allting från hela världen. Man kan gå från det ena ståndet till nästa stånd till nästa stånd. Och sen så är det sjukvård. Nästa stund så kommer polisen som är här också, och de säger det är lugnt och sansat. Vi är bara här för att ge lite information. Och läktarna är byggda. Det är härligt. Man ser alla möjliga färger på både dräkter och tröjor och strumpor. Kan du tänka dig med det?
6: Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Du, Niklas tipsar här via vår app Sveriges Radio på en bra mellanmål man kan ha med sig både på stranden och på kuppen. Hej, kokta ägg och kyld vattenmelon. Niklas från Sundsvall, vad tror du om det?
2: Mycket bra, mycket bra. Det åt jag igår faktiskt.
6: Enda som saknas är räkorna då, va? Till de här kokta äggen.
2: Nej, jag åt jag det också. Räkmacka med ägg, vet du? Det är fint. Aj,
6: fantastiskt. Hasse på plats i Göteborg, det är Gothia Cup alltså. Tusentals ungdomar och barn från hela världen.

0: En haltande sommarvals, Monica Zetterlund. Varför fick jag bilden av om vi någon gång skulle dansa vals då, Malte, så hade den blivit lite haltande.
1: Ja, då är det lika bra att vi inte sysslar med dans utan att vi istället hoppar i plurret.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
1: Först får vi idag fina tips från Juri Nam som är 14 år och brukar bada på Kvickbadet Höganäs. Vi hamnar i nordvästra Skåne. Det är fint att gå och fiska krabbor här. Mitt bästa badtips är att inte gå i vattnet för långsamt utan känna med tårna och sen bara hoppa i.
0: Höganäs ligger ju ute på Kullahalvön där Elin är och vill tipsa om Kullahalvöns 7 mil långa kust som har flera underbara badplatser. Vissa får man trängas på, andra får man vara alldeles ensam. Det är mitt bästa tips. Dock så är det lite oklart vilken temperatur det är i vattnet i Kattegat just nu.
1: Men här får vi en badtemperatur från andra sidan Sverige på östkusten. Där finns Fredrik Willemsson, Fredrik Köping Willemsson med familj. Hälsar att Borrbystrand på Österlen så är Östersjön som vanligt, som han säger, pisskall. Det är 16-17 grader, en ganska kvalificerad gissning från Fredrik.
0: Vill jag bara säga att piss är ju rätt ljummet egentligen, så ja, så kallt kanske det inte är då när man badar i pisskallt. Anders Bylund har just tagit ett gräsklipparbad i Luleälven vid Bergnäset i Luleå. 19 grader i vattnet, klarblå himmel och bara svaga vindar. Härligt.
1: Och Peder och Marie Orgren som idag njuter i böljan den blå och underbara Vättern. Termometern visar 18,2 grader och de hänger givetvis, som de säger, på Jönköpings playa, det vill säga Vätterstranden, som är en riktig pärla.
0: Ja, vi ska inte bada i Vättern idag. Ja, man kan väl säga, man kan väl ta sig egentligen från Vättern dit vi ska. Visst kan man väl åka från Vättern till Göta kanal, Micke Grinneby.
3: Det går alldeles utmärkt där.
0: Ja, det kan man.
3: Ja visst, några slussar i vägen bara, men det är fullt möjligt.
1: Och vi hamnar nu hos Micke i Snöveltorp. Vi hamnar mellan Norrköping och Söderköping. Det här är ju mina hemmatrakter. Så är det okej att jag brer på och skötska, Micke, eller?
3: Kör bara!
1: Ja, då kör vi. Du, det är nära Asplången eller sjön, va?
3: Ja, vi har ungefär 100 meter ut till Asplången. Härifrån våran brygga i Snöveltorp.
1: Mm-hmm. Men du, beskriv Micke, hur ser Göta kanal ut där du finns just nu?
3: Göta kanal ser lugn ut idag. Inga båtar för tillfället. Men vi har väldigt trafik med båtar här precis utanför. Och, man kunde väl önska lite mera klart vatten kanske. Det är ju lite smågrumligt i kanalen, men det är fullt badbart.
1: Alltså när jag växte upp, Micke, då sa man så här att man ska inte bada i Göta kanal, för att du ser ju på kanalen, den är ju brun och det beror ju på skiten som folk kastar i från båtarna. Men du verkar inte riktigt lyda den uppmaningen.
3: Nej, det tror jag nog är långt tillbaks i så fall. Jag har Söderköpings arbetskamrater som säger likadant som dig. Men vi kör, vi badar.
0: Det gör du med den äran och det ska du nu få göra i sommartid inför hela svenska folket. Alltså, är det bara du som hoppar i eller är ni fler eller ser det ut?
3: Jag har sonen som står här som assistent bredvid mig, men det är nog bara jag som hoppar i.
0: Mikael Grinneby Snöveltorp badar från egen brygga i närheten av sjön Asplången då, som är en del av Göta kanal. Är du redo för att plurra i plurret?
3: Jag är redo.
1: Då kör vi, Micke.
3: Ja.
1: Ja. Nu ska vi se.
3: 1, 2, 3.
0: Ja, det lät inte alls skitigt det vattnet. Det plumsade precis som vilket annat vatten som helst.
1: Ja, det lät rent och fint det där Göta kanalsvattnet.
0: Men jag blir lite stressad bara. Det jag har sett av Göta kanal, då är det ju stora liksom, väggar eller så, klipper på sina. Hur kommer man upp när man har hoppat i Göta kanal?
1: Det finns ju bryggor och det finns allt möjligt.
0: Jag har bara varit i slussarna kanske.
1: Ja, men där kanske man inte ska bada. Nej. Men däremot vid badplatser, en sån som Micke verkar. Du, hur går det före? Du frustar och stönar. Vad händer, Micke?
3: Jag är på väg upp.
0: Ja, var det skönt?
3: Ja, det är jätteskönt. Det ligger nog på 24-25 ungefär skulle jag tro.
1: Oj, oj, oj. Vilken temperatur.
0: Du, för att du ska kunna veta, slippa gissa nästa gång på varmt eller kallt det är i Göta kanal, så skickar vi ju en liten fin sommartidstermometer till dig.
3: Ja, men det passar jättebra.
1: Ja, men den får du stoltsera med in vid Göta kanal i sommar. Ha det gott och tack för badet.
3: Tack själva.
0: Hej då, Micke.
1: Hej då.
3: Hej då.
1: Göta kanalen då.
0: Ja.

0: McCartney och Ringo Starr gav oss Home to Us.
1: Här i Sommartid i P4, där vi får in många tips när Sofie och jag har lite svårt sådär att hitta den ultimata strandmaten.
0: Ja, det finns ju lite olika varianter. Producent Karin Seldén som börjar jobba idag. Välkommen Karin till gänget. Du, vi vill tipsa om en gammal klassiker som har funkat i hur många år då?
2: Ja, säkert 30 år.
0: Ja.
2: Ja. Jätteenkelt.
0: Då har vi ett korvbröd med hamburgardressing i. Sen lägger vi på köttbullar. Någonting mer?
2: Nej, men grejen är att du ska lägga hamburgardressingen i botten på korvbrödet. Mm. För att då blir det inte kladdigt om fingrarna. Nej. Med de frysta köttbullarna, de tinar medan du badar. Du har en påse korvbröd. Dra i lite hamburgardressing i botten. 3-4 köttbullar på. Ge det till ungarna. Perfekt.
0: Smart tips. Vi fick ju så här Niklas tips innan också om allt kokta ägg och kyld vattenmelon. Det här med kokta ägg, nu när jag tänker på det. Det kan ju börja dofta rätt snabbt.
1: Jag gillar inte sådana. Och en sak, folk ska inte hålla på att äta banan i publika utrymmen heller. Det kanske är kontroversiellt
0: åsikt. Det är för att du var bananfobi.
1: Ja, men jag tycker det är lite obehagligt. Man hör när folk... Och så kommer den här, och så kommer den här lukten. Nej, kokta ägg och banan, det håller vi hemma vid innanför lyckta dörrar. Det tycker jag vi kan komma överens om.
0: Så du tycker den gången ni åkte tåg en gång och hade med mig faktiskt 2 kokta ägg och banan i kupén och tänkte att det här är ju bra mat att äta. Så hade du... din blick nu, du får typ panik.
1: Jag börjar få panik. Skämmes, Sofie.

0: vill prisa Gud, sjung halleluja i sommartid. Birgitta skriver, hej, det är gott med tacopaj på stranden. Den är också god att äta kall. Smart tips.
1: Mm. Och Birgitta slår också slag för det som jag tycker är bra på stranden. Rullemackor som hon kallar det. Jag kallar det strandklämmor. Tunnbröd med goda fyllningar. Det märks, hörni, just nu att vi är mitt inne i lunchtimmen i detta land.
0: Gå in i vår app Sveriges Radio under fliken lokalt så kan du alltid kontakta oss här rakt in i studion under sommartid.
1: Mm, och nu är klockan 12:30 och då är det dags för de alldeles senaste färska lokala nyheterna.
2: Nyheter i P4 Östergötland. Tänkte du bada i Skogssjön utanför Mjölby får du kanske tänka om, för kommunen har varnat för fågelparasiten cekarier i sjön som borrar sig in i huden och orsakar badklåda och utslag. Det är inte badförbud i sjön, men kommunen uppmanar till att smörja in kroppen med fet salva, bada i korta pass, torka och gnugga huden med en torr handduk och duscha efteråt om man nu ska hoppa i den här sjön. Nu ska vi hälsa på en VM-debutant som är tillbaka i Norrköping.
3: Landslagsspelaren Ken Sema är tillbaka i Norrköping igen efter sin debut i sommarens fotbolls-VM. Och nu berättar han om känslorna efter att fått representera Sverige.
4: Det är nog den största drömmen som man har haft liksom, och representera liksom sitt land i ett så stort mästerskap. Det blir liksom inte större.
3: Säger Ken Sema som gjorde mästerskapsdebut när Sverige mötte Japan. Och han beskriver känslan när han skulle bytas in.
4: Jag fick typ en liten flashback, så för man var en liten kille liksom på fotbollsplan som hade massa drömmar och liksom som ville erövra världen, kan man väl typ säga. Och där och då känner jag liksom, ja, men nu händer det.
3: Mästerskapet märktes också i Sverige där torg fylldes och landskapströjor syntes. Efter höstens kritik pekar han på vad stödet betydde för landslaget.
4: Till att stå här idag och känna liksom att Sverige har varit enat i den här stunden. Liksom, oavsett ålder, oavsett vart man kommer ifrån, oavsett hur man ser ut, så känns det som att alla var Sverige. Alla pratade med varann, alla kramade varann, alla vann tillsammans.
3: Intervjuer gjorde Filip Sundén. Jag heter Emmy Heiskanen, P4 Östergötland.
2: Mm, soligt idag och temperaturen stiger upp till 24-28 grader och vinden kommer från nord. Kvällen då? Jo, den blir mest klar. Det där var nyheterna i P4 Östergötland. I studion finns Alexander Stenfelt.
0: Sommartid i P4, måndag har vi idag Malte Nordlöf och Sofie Carmen, det är vi det.
1: Mm, baksidan av den här värmen som nu drar över landet, det är ju skogsbrandsrisken över stora delar av södra Sverige som är just nu.
0: Mm. Stor, mycket stor eller lokalt extremt stor, så att de hand om ditt skräp. Och glasflaskor och sånt som man inte glömmer det i skogen, för det kan bli väldigt, väldigt dumt.
1: Ja, det här, det är sommartid med Sofie och Malte.

0: Medinas Viva L'Amour. Väldigt svårt att inte sjunga med i den här låten, måste jag säga, som du hör i Sommartid i P4. Och nu ska vi ut och fara.
1: Ja, och det roliga när vi upptäcker landet med hjälp av musik, det är ju att de här låtarna spelas inte så ofta. Många har aldrig spelat så här i P4, men de är ändå väldigt lätta, apropå att sjunga med. Att liksom, de har ofta en tydlig refräng och de är goa och de är käcka och glada.
0: Och framförallt för att få spelas då i just den här programpunkten, så ska det vara en låt som handlar om en stad eller en ort eller en plats, så vi då tillsammans kan resa till den här platsen. Och själva platsen i sig, Tyringe, som vi ska till idag, är ju inte jätteokänt så sett. Tyringe, antar att vi handlar ganska långt söderut i vårt avlånga land. Malte, ja, fram till kartan här.
1: Jag är borta vid kartan här nu. Ja. Då har vi ju Skåne och så har vi Hässleholm.
0: Hässleholm.
1: Och så strax väster ut här vid riksväg 21, råkar jag veta. Där tar vi sätter en liten pil. Det är nära Perstorp också har vi där. Och Vinslöv är mitt emellan. Tyringe. Och dit ska vi nu tillsammans med en musikalisk familj faktiskt. Ska vi resa?
0: Ja, men jag tycker vi gör det och låter låten förstå för sig själv. För det här, vi gillar ju det här.
1: Och det här är tillsammans med familjen Vrambjerg.

0: Jajamän, min nya favoritlåt Kom hem till Tyringe. Visst vill man väl åka dit och dricka kaffe?
1: Ja, det här är en familj som uppenbarligen var musikaliska och spelade in en del låtar faktiskt. Den här låten är inspelad 2011, Vrambjers. Och de drev också ett café tidigare på den här orten. Och spelade in den här låten, god och glad och med lite sådär umpa umpa stil.
0: Ja. Lite umpa umpa och god och glad. Ja, du har varit god och glad hela dagen, Hasse, reporter i Göteborg. Men nu är du nästan lite grumpy.
2: Det är bara att det tar nya dofter. Nu, jag måste bara säga, när jag gick ifrån Heden så tänkte jag, vem har lagt av en brakare, vet du? Nej, då höll de på att tömma toaletten med en slambil. Och där satt folk på uterestaurangerna och åt. Och det luktade avel, om vi säger så. Det kan de inte göra, men kunde de inte gjort det kvällstid. Och tänkte, vad är detta? Ja, så gick jag tog vagnen, eller bussen tog jag. En buss som saknar air condition helt och hållet. Och folk som inte tvättar sig under armarna på de senare. Senaste dagarna säkert här då. Så jag fick panik inne på bussen. Jag var tvungen att gå ut därifrån. Så nu går jag mot Nord-Eriks, det är nya namn här, Nils Erikssonsplatsen. Så ska vi se vilken spårvagn eller buss som tar mig till min arbetsplats.
0: Men, alltså, men du får ju ändå tänka nu, Hasse, på det här på Heden med toaletterna. Det här är alltså, vi pratar om ungdomar och barn från hela världen. Alltså tusentals, ja. Det måste ju tömmas. Och de har ju dessutom tränat och spelat fotboll och sprungit. Det är klart de luktar lite svett på bussen.
2: Ja, nu var det ju inte idrottsspelarna som luktade svett, utan det var ju andra. Och man såg, de hade ju inte CD-skivor under armarna, utan det var ju LP-skivor på skjortorna. De hade
0: det är varmt i Göteborg idag.
2: Det är 26 grader och när solen kommer på sig är det 36-40 grader någonting, kan jag tänka mig. Men det är här, vi ska inte klaga. Snart kommer vintern.
0: Ja, det gör den. Och Gothia Cup är i full gång, i största fotbollsturneringen i hela världen. Och vi har ju varit med historiskt om att det har varit översvämning istället, Hasse, under den här veckan. Och det är inte kul det heller.
2: Absolut inte. Vi stod där och sände ett tält förra året, kommer ihåg Alva och jag. Och vi stod alltså i en decimeter djup vatten. Vi var 25 eller 28 stycken i ett litet 3x3-tält med våra sändningsutrustning. Alla fick komma in när det regnade. Nej då, det är gott med värme, bara man dricker mycket.
1: Men du har dig runt just nu då i centrala Göteborg. Är det framförallt fotbollsspelande ungdomar eller är det bara glada turister som sitter i lunchtimmen här nu?
2: Nej, men det är väl bara glada turister, kan jag tänka mig. Det sitter där. Hej, Hasse Andersson, P4 i Göteborg. Hej, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Ja, är du göteborgare?
3: Ja, sen 15 år.
2: Ja, men då får du räkna som göteborgare. Ja. Men vad tycker du om att Gothia Cup har börjat idag då?
3: Ja du, jag var inte riktigt medveten, men det är många som spelar olika sporter nu under sommaren. Och det är kul med mycket folk och att det är livat. Men det kan vara lite trångt på spårvagnen om man åker till jobbet. Så. Men annars är det bara kul.
2: Men nu ska du ta hem från jobbet eller?
3: Nej, nu ska jag handla. Jag är ledig idag, jag har semester nu. Så.
2: Åh, vad härligt, grattis.
3: Ja, tack så hemskt mycket.
2: Jag ska tillbaka till jobbet nu. Hoppas att det finns plats på bussen till mig då.
3: Ja, du får hoppas.
2: Vet du vilken buss jag ska? Jag åker aldrig spårvagn och buss.
3: Jag åker aldrig spårvagn. Vart ska du då?
2: Pumpgatan 2.
3: Pumpgatan, då ska du åka med 12:an där mot Lindholmen.
2: Ja. Jättebra. Ja. Vad heter du?
3: Hanna.
2: Tack så mycket, Hanna.
1: Alltså, härligt. Ja. Hasse, vilken tur ändå att du har radioreporterrollen och söka skydd i när du är lite vilsen och behöver guidning av folk. För annars hade det varit lite konstigt att du bara kommer fram och frågar, ursäkta, vart ska jag? Vart ska jag?
0: En ur-göteborgare också som frågar en göteborgare som 15 år tillbaka hur man ska ta sig någonstans. Det säger ju lite grannar. Ja,
2: de gör om linjerna nu. Vi har fått nya spårvagnslinjer utanför Pumpgatan. De har inte funnits förut. Och jag är ju inte så barn vi att ta.
0: Men vet du vad han säger? Du sa att du höll på att bli påkörd av en sån här elsparkcyklist innan. Ta en sån och döna över Götaälvbron där.
2: Du, vet du vad? Jag har gjort en utbildning på TikTok i hur man ska åka elsparkcykel på Sveriges P4 Göteborgs TikTok. Aha. Den kan ni titta på så får ni information hur man ska göra. Det var min första och enda gång jag åkte elsparkcykel och jag ramlade inte.
1: Ja, det är skönt att höra. Och se till att inte ramla här nu resterande dag när du tar dig tillbaka från fotbollsäventyret och allt annat i Göteborg. Hasse Andersson, reporter på P4 Göteborg.

0: Finns det något bot för en orolig själ, sjunger Petra Marklund där i Mitt hjärta en rebell. Jag vet ett bot, Malte.
1: Jaså?
0: Lyssna på samma tid.
1: Ja, men det är fint. Här får du verkligen kärlek och allt möjligt. Och det ska vi faktiskt få imorgon. Apropå ja, den bästa datingmetoden kanske vi får upptäcka då. Vem
0: vi
1: vet?
0: Ska hänga på Dansbandsveckan i Malung. Är det där vi ska dejta också?
1: Ja, men det roliga är att Dansbandsveckan, det är ju en plats dit många reser i par för att dansa med varandra till god musik. Men det är också singlarnas högtid. Och då gäller det ju att ha koll på vilka andra som är singlar. Så då finns det lite träffar och system för det där. För att man ska kunna mötas på dansgolvet och kanske hitta sitt livs kärlek. Alltså det kan jag tänka vore en dröm, att hitta sin kärlek på ett dansgolv. Det är ju en bra historia för barnbarnen och så. Lite roligare än att säga att vi träffades på en dejtingapp.
0: Men det svåra här, det måste jag ändå bara säga, jag som har varit ute lite på dansbandsbanor, jag tycker ju, det är ett nyfunnet intresse i vuxen ålder. Jag tycker det är så roligt. Men just grejen med det för mig är att det inte ska vara så mycket, jag hoppas att flörtningen och det händer liksom i tälten och på utsidan, för när man dansar, även om du har sett någon gång Malte när det har varit liveband på en dansbana, det är väldigt intimt. Alltså oavsett, jag kan dansa med en man som är 70-80 år, jag kan dansa med någon som är yngre, jag kan vara gift, men man hittar varandra i dansen. Ibland kan det nästan se ut som att man, men oj, hade man gjort det på krogen liksom, då hade det varit så här, och så får man inte göra, men i dansen det är så innerligt på något sätt. Ja, men precis. Och för mig är det skönt att känna att den som dansar så där med mig, det gör det för att tillhör dansen, inte för att den försöker ragga på mig liksom.
1: Ja, men om man, så länge man vet då att nu dansar vi med varandra för vi båda är singlar.
0: Jo, men ska jag behöva ha ett rött band på mig då? Och inte tillgänglig.
1: Ja, vi får
0: eller
1: se.
0: Då jag passar på att ta på mig ett grönt band.
1: Vi hänger på Dansbandsveckan imorgon. Är du nyfiken på vad mer som
0: jag
1: vi ska
0: hitta på? Jag är jättenyfiken. Vad gör vi imorgon?
1: Vi ska sticka på mopedtur. Oh. Alltså med riktiga mopedentusiaster i Västmanland, ute i skogarna. Och det här är roligt. För moped var ju länge liksom kanske en ungdomsgrej. Mm. Men idag är ju liksom många av de som är mest hängivna mopedentusiaster tillhör ju lite äldre gardet. Och så är det mycket sådär passion kring reservdelar och gamla modeller och sådär. Mm. Så att vi ska sticka ut och åka moped.
0: Älskar moped. Jag tog mopedkörkort när jag var ung.
1: Och så vet jag någonting som du, Sofie, kommer gå igång på. Du gillar ju det övernaturliga.
0: Ja, det mystiska, det oförklarliga.
1: Och nu kan vi snacka folktro. Det där som många har berättat i muntlig tradition genom århundradena. Vi ska besöka Västerbotten utanför Skellefteå. Det ligger Åsele. Och vi ska besöka det som kallas för Vitterhuset. Ute i naturen där så sägs det att i som en bergs ett hus skapat av naturen så ska de bo skogsväsendet, vittrorna,
0: de som kunde se ut som människor, vet jag, men så var de elaka. Huset, menar du en grotta?
1: Ja, men jag har inte jättekoll på det här. Vi ska upptäcka imorgon.
0: Och vi ska ut och resa också, vi ska lyssna på min musik, vi ska tävla Hitta hitten. Hur gick det idag då?
1: Ja, men det gick, kolla här,
0: 40... Sofia
1: 49 poäng till
0: Sofia. Matfors.
1: Det är jättebra. Så att det blir svårt att bräcka, men du som lyssnar taggar liksom musikquizknölarna och så kör vi igång imorgon. Vi har fått ett meddelande.
0: Ja.
1: Det kommer från Kenneth som rapporterar in att just nu pågår hans semester 2026. Har kört bil upp från Sydfrankrike till Piteå med hustrun
0: alltså.
1: Marte och voven Sixten. Här i Piteå finns de mest fantastiska badplatserna. Varma stränder och en underbar skärgård. Och så skriver Kenneth, tack för ett underbart sommarprogram Sofia och Malte. Ni är guldvärda.
0: Tack snälla Kenneth, du är guldvärd och alla som hör av sig. Vi gör ju det här för er tillsammans med er. Jag tycker det är så roligt när vi hör från dig som utåker. Och du kan alltid höra av dig i vår app Sveriges Radio. Under fliken lokalt så finns det en liten bild på oss eller en badring eller något somrigt i alla fall.
1: Ja, där kan du kontakta oss under sändning. Och sen nu efter ett, när det är P4 Extra som tar vid, då kan du gå in i appen och så söker du i rutan högst upp på sommartid i P4. Och då så kan du kontakta oss via fliken delta på vår programsida där.
0: Mm, så är det. Sommartid i P4 är det du lyssnar på.

0: Det grevinna på sin höjd, känner jag. Men det är inte så fyskam det heller. Sommartid i P4 är programmet du lyssnar på.
1: Och vi tackar återigen våra reportrar idag. Tintin Bokesten. Vi har Hasse Andersson som är med i Göteborg. Och sen så har vi ju Assar Afzelius också som varit på Gotland.
0: Och producent idag Karin Seldén. Här nu är Sveriges Radios finska nyheter med Helmi Kjelvemark.
2: Päls säljer bättre igen på världsmarknaden och i Finland märks uppgången på pälsauktionerna. Vid vårens och sommarens auktioner hos Saga Furs, ett finländskt bolag som säljer pälsskinn till internationella köpare, har försäljningsvärdet ökat kraftigt och priserna legat kvar på en hög nivå. Nästan alla skinn som säljs via bolaget går på export. Enligt FIFUR, Finlands pälsdjursuppfödares förbund, går omkring 98% av skinnen till utlandet, framförallt till kinesiska köpare. Kina köper omkring 75% av världens pälsskinn. Efterfrågan har ökat samtidigt som produktionen av pälsskinn har minskat kraftigt, vilket bidrar till högre priser. I Kina beskrivs också sociala medier och influencers har bidragit till den ökade försäljningen. Samtidigt är päls fortsatt omstritt inom modebranschen. Priset för årets dansbandsgrupp gick till Donés, som har kopplingar till Finland.
3: Och här läser jag. Årets dansband 2026 är Donés!
2: Igår delades dansbandsbranschens pris Guldklaven ut vid dansbandsveckan i Malung. Donés utsågs för tredje året i rad till årets dansband. Bandets kapellmästare Donald Donne Laitila Lovén har sina rötter i norra Savolax i Finland. När en student i Finland samlade in tusentals pantburkar och flaskor till välgörenhet väcktes frågan om pantpengar ska beskattas.
4: Visste du att
2: om du plockar pantburkar i Finland, då kan du faktiskt behöva skatta för pengarna. Enligt den finska skatteförvaltningen ska pantpengar räknas som skattepliktig inkomst om burkarna och flaskorna kommer från andra personer. Pant från drycker du själv har köpt är skattefri, men om du samlar in andras pant från till exempel parker, gator eller offentliga platser, då ska pengarna räknas som inkomst. Frågan väcktes efter att studenten Jan Wahlberg samlat in nästan 7400 flaskor och burkar i Finland. Det gav ungefär 1120 euro, motsvarande 12430 kronor i pant. Pengar som han vill skänka till välgörenhet. Men även om pengarna går till ett gott syfte säger skatteförvaltningen att inkomsten ändå ska tas upp i deklarationen. Insatsen har väckt stor uppmärksamhet i Finland och startat en diskussion om när pantpengar faktiskt blir något man måste skatta för. Så i Finland gäller det att hålla koll på burkarna. Dina egna är skattefria, men andras blir en inkomst. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Helmi Kjelvemark.
5: Sommartid i P4.
6: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
7: Mamma tvingar mig.
8: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
9: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
10: Cowabunga!
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Där kan vi snacka plums!
11: Närmare 30 personer har bekräftats döda och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter branden som bröt ut på en krog i Bangkok igår kväll. Det ska bli fortsatt varmt här i Sverige kommande dagar. SMHI har därför utfärdat en varning för stor risk för skogsbrand som omfattar stora delar av landet. Största risken i Bohuslän. Och för första gången på 14 år gör nu Orup en sommarturné. Han är dagens gäst. P4 Extra direkt efter Ekot.
12: Ekonyheter. Oslo tingsrätt har beslutat att norske bonusprinsen Marius Borg-Höjby får sitta häktad i ytterligare 4 veckor, men i hemmet och med elektrisk fotboja. Åklagarsidan överklagar beslutet, det här rapporterar norska medier. I Spanien är den stora skogsbranden som bröt ut i torsdags i Almeria provinsen under kontroll, enligt regionens ledning, rapporterar Reuters. Över 1000 invånare har tillåtits återvända till sina hem i de evakuerade byarna norr om Los

0: Gallardos under söndagen. Hittills har minst 13 personer omkommit i bränderna och antalet saknade det uppgår till 10 personer enligt spanska myndigheter. 650 människor har hittills dött och 1800 har smittats i det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Magnus Gislén är professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin.
1: Vi är långt ifrån kontroll ännu, utan det krävs ju resurser och just det här att man isolerar, att man har sjukvårdspersonal på plats, att lokalbefolkningen är involverad. Det är otroligt viktigt och det kommer sannolikt att dröja tyvärr. Det här kan bli ett väldigt stort utbrott. Det är redan stort, men det kan bli ännu mycket större. Så det gäller verkligen att resurser sätts in.
0: Och det saknas alltså fortfarande effektiva läkemedel och vaccin mot virusvarianten. Magnus Gislén intervjuad i P1 morgon. Intresset för fågelskådning bland ungdomar i Sverige, det växer. Antalet unga medlemmar i fågelföreningen BirdLife Sverige har ökat årligen sedan 2020. Från 149 till 357 medlemmar. Föreningens lägren är fulla och allt fler unga tar med sig kamera och kikare och ger sig ut för att fågelskåda, det rapporterar TT. Och det här var Ekot med Simon Karlsson.
2: Radiosporten börjar med ett nytt målrekord i VM.
3: Aldrig tidigare har spelare från samma klubblag gjort så många mål i en och samma VM-turnering. Real Madrid-spelarna har tillsammans stått för 19 mål, vilket är ett nytt rekord i mästerskapets historia. Det tidigare rekordet låg på 18 mål och ägdes av Bayern München i VM 2014 och Paris Saint-Germain i VM 2022. Bakom Los Blancos målrekord står framförallt Kylian Mbappé som hittills har gjort 8 mål i turneringen. Jude Bellingham har bidragit med 6 mål, Vinicius Junior med 4 och Arda Güler med 1. Det var just Bellinghams 2 mål mot Norge som till slut tog Real Madrid förbi den tidigare rekordnoteringen.
2: Reporter var Fredrik Enberg. Och nu tennis. Jannik Sinner försvarade Wimbledon-titeln mot tysken Alexander Zverev. Därmed har italienaren 5 Grand Slam-titlar trots att han bara är 24 år gammal och dominerar herrtennisen just nu. Men enligt HBO:s tenniskommentator Maria Strandlund Tomsvik finns det konkurrens.
4: Ja, det gör det ju. Alltså framförallt Alcaraz som verkligen saknas och fortfarande handledsskadad. Och ingen vet ju om han kommer komma tillbaka den här säsongen ens. Han är ju hans största utmanare. Men jag tycker också nu att Sascha Zverev, i och med titeln i franska, han går till final här. Han har inte varit förbi fjärde rundan i Wimbledon tidigare. Och han har blivit en bättre spelare. Så han är en utmanare.
2: Nu segling. Emil Järrud och Hanna Jonsson vann igår EM-guld i seglingsklassen Nackra 17. Det är samma klass som kommer att finnas på OS-programmet i Los Angeles 2028. Och det svenska paret vann före de regerande mästarna från 2025, John Gimson och Anna Burnett från Storbritannien. Nederländerna, de slutade på en tredje plats. Och det får avsluta den här nyhetssändningen från Radiosporten med mig, Lukas Nordén.
5: Tack så mycket för det. Hejsan på er och välkomna till P4 Extra denna måndag. Jag och Karin Frick ser fram emot att vara ditt sällskap de närmaste 2 timmarna. Som bland annat handlar om att närmare 30 personer har bekräftats döda och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter branden på en krog i Bangkok som bröt ut igår kväll. Jag pratar med vår utsända på plats. Det ska bli fortsatt varmt här i Sverige kommande dagar. SMHI har därför utfärdat en varning för stor risk för skogsbrand och som omfattar stora delar av landet. Störst är risken i Bohuslän. Och för första gången på 14 år gör nu Orup en sommarturné från norr till söder. Och det tillsammans med ett stort 9-mannaband i ryggen. Han är dagens gäst. Det blir kul tycker jag. Hoppas att veckan har börjat på bästa sätt. Annars kanske Agnes kan hjälpa till på traven. Här är Ego.

0: Ja, närmare 30 personer har bekräftats döda och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter branden på en krog i thailändska huvudstaden Bangkok igår kväll. Björn Djurberg, radions utsände i Bangkok, är med mig nu. Välkommen till programmet, Björn. Vad vet vi om det som har skett?
1: Ja, det här är en brand som ska starta ganska precis vid midnatt då, lokal tid, på den här live-musikkrogen som ligger i norra delen av Bangkok. Och där ska det ha varit ungefär 300 personer där inne för att lyssna på ett band som spelade. Och när de spelade så bröt branden ut, och på bilder och videos då så kan man se hur elden nästan som sprutar ut ur lokalens ytterdörrar. Folk ska såklart försökt ta sig ut, alla lyckades inte med det. Det här brandförloppet beskrivs som väldigt snabbt, nästan explosivt, och många av de som dog ska ha hittats inne i lokalen vid toaletten, alltså mot baksidan till. Scenen var liksom vid framsidan, men vid baksidan där ska det ha funnits nödutgångar. Men enligt uppgift ska de i alla fall delvis ha varit blockerade. Så att även om räddningstjänsten ändå fick ganska snabbt kontroll på den här branden efter en halvtimme eller så efter att de kom dit, så dog det då hittills, vad vi vet, 27 personer. Det är många skadade.
0: Mm. Vet man hur den ska ha börjat?
1: Ja, alltså det finns ju uppgifter då om att det här ska ha handlat om ett elfel kopplat till luftkonditioneringen någonstans där framme vid scenen då, men utredningen pågår ju så den får ju visa det. Och ja, det jag kan säga nu, ingenting vad polisen har sagt och så visar ju på att det här är någon typ av anlagd brand, utan det är någon typ av olycka som kan röra sig om någon typ av oaktsamhetsbrott eller vårdslöshet eller så. Men det får ju en polisutredning visa.
0: Mm. Klockan är strax efter 18 hos dig nu, men du var på platsen tidigare idag. Hur såg det ut då?
1: Det här är ju ett envåningshus och det ligger liksom bredvid ett jättestort köpcentrum och mittemot en motorled och sen en tunnelbanestation. Så det är ganska mycket folk där, rörelse, det är mycket trafik. Jag var där tidigt i morse, då var det mesta utanför uppstädat och det var mycket media och polis röstade på plats. Men även om det är avspärrat fortfarande så är det ganska små avspärringar, så man kommer ganska nära. Så jag kan ju stå ganska nära och titta in i de här fönstren. Det är ganska många fönster ut mot gatan, ett 20-tal ungefär, och alla de var urblåsta. Och även om det är mörkt där inne i lokalen så kan man ju se den här soten och askan som täcker allting. Och tittar man på bilder då inifrån som lokalmedia har publicerat så kan man ju se då rader av plaststolar och bord, alla täckta av den här gråvita askan.
0: Mm. Hur pratar man om krogbranden i Thailand idag?
1: En väldigt stor nyhetshändelse såklart, men sen också har många politiker velat visa sig handlingskraftiga. Alltså både premiärministern och Bangkoks borgmästare var på plats tidigt där i natt, tidig morgon, och pratade med media och gav uppgifter om omständigheterna. Och de jag talade med utanför när jag var där och gick förbi, de var ju såklart ledsna över det som har hänt, men sa också att de hoppades på att det kanske skulle kunna leda till någonting bättre vad gäller säkerheten på andra krogar och så.
0: Och vad vet vi om skadeläget för de som är på sjukhus nu?
1: Enligt de senaste uppgifterna jag har sett från AFP, nyhetsbyrån, så är det 25 som är kritiskt skadade som vårdas på intensiven. Det är ett 40-tal mer lindrigt skadade. Och en av de som vårdas på intensiven, det ska också vara ägaren till krogen som polisen också vill höra.
0: Mm. Och vad händer nu närmast?
1: Ja, arbetet med att identifiera de döda pågår. Än så länge det jag sett är det 10-tal som är identifierade, varav 9 är thailändare och den 10:e ska vara från Laos. Sen pågår ju utredningen då om brandorsaken och den eventuella skuldfrågan och så. Klart är väl som sagt att det här har hög politisk fokus i Thailand. Alltså som sagt, då både premiärministern och borgmästaren har varit där på plats. Just den här krogen rapporteras att det ska ha haft sina papper i ordning. Alltså det ska utförts en brandinspektion i april och så där. Det ska inte ha varit något problem med den. Men det finns ju en historia i Thailand av andra bränder i nöjeslokaler. Senast för några år sedan, men kanske värst då 2009, då minst 65 personer dog i en brand på en nattklubb. Och den här branden som skedde natten till idag då, det ser ut att bli den dödligaste sedan dess.
0: Mm. Och UD har ju varit ute och sagt också att inte det är några svenskar som har varit på plats.
1: Mm. Precis, det finns inga sådana uppgifter än så länge. Det här är ju inte heller ett turistområde och det är ju inte turistsäsong heller i Thailand just nu. Det är regnsäsong.
0: Mm. Stort tack för att du var med oss, Björn Djurberg, radions utsände i Bangkok, och rapporterade om detta.
1: Tack.

Shepherd med Geronimo. Strax så ska jag prata om att SMHI nu har utfärdat en varning för stor risk för skogsbrand som omfattar stora delar av landet från Skåne till södra Norrland. Men innan dess, Opalite, här är Taylor Swift.

0: Den kommande veckan kommer det bli varmt och väldigt torrt. Därför har SMHI nu utfärdat en varning för stor risk för skogsbrand som omfattar stora delar av landet, från Skåne till södra Norrland. I vissa delar, som i Bohuslän, så bedöms risken för skogsbrand vara extremt stor. Och med mig nu är Mika Hanski, samordnare för brandflygen i Bohuslän, Dalsland och Göteborg. Välkommen till P4 Extra, Mika.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vi ska börja med att prata om hur omfattande är den här brandrisken, skulle du säga?
1: Ja, det har inte regnat på länge någon större mängd, så att det skulle krävas en 50 mm regn för att kunna sänka brandrisken. Så i mitt bakhuvud så det här känns det tillbaka till 2018, då så torrt som det var. Det är ju jätteroligt om man har semester, men för skogen är det inte bra.
0: Nej, och vad innebär den här varningen i praktiken för er på frivilliga flygkåren?
1: Vi har besättningar standby varje dag för att gå ut och spana efter bränder. Och som det är nu så har vi flera flygningar per dag som folk går ifrån sina semestrar och familjer och går ut och flyger. De få som jobbar, det är tur att de har flexibla arbetstider som kan komma ifrån. Så det är mycket nu.
0: Ja. Ja, för ni har fått många beställningar från räddningstjänsten om man jämför med hur det brukar vara. Är det så?
1: Ja, vi har ju fått beställningar, flera flygningar per dag. Mm. Normalt år så har vi kanske en flygning per dag, någon enstaka dag, två flygningar. Men nu har vi liksom två, tre flygningar per dag, flera dagar i sträck, alltså veckor i rad. Ja, tittar man väderleksrapporten längs västkusten och Dalsland, Bohuslän, så det är ju inget regn på gång. Så det är riktigt torrt i skog och mark.
0: Mm. Hur har ni förberett er för det här?
1: Ja, vi har ju utbildat, innan säsongen började så har vi utbildat ett antal personer som kan ställa upp. Som har varit standby och försökt få ordning på flygplan och annat. Men nu sista tidens torrt som har varit, så vi börjar flyga slut på tiden på våra flygplan. För de måste ju servas enligt kommersiellt serviceprogram, så de ska in på 50 timme på service. De stackars verkstäderna vill ha semester de också.
0: Mm. Det är tuffa tider liksom att få ihop allting. Har ni kapacitet nog, känner du?
1: Den stora flaskhalsen just nu är flygplanen och serviceverkstäderna. De är så pass få. De stackarna som jobbar med serviceverkstäderna, de jobbar ju dygnet runt. Mitt i sommaren när det är 30 grader varmt och helst vill ha semester.
0: Mm. Kan du beskriva hur det är att vara där uppe i luften och se de här bränderna från ovan?
1: Ja, när vi upptäcker en brand uppe när vi är ute och flyger, så det första gör jag att vi lokaliserar var det ligger någonstans och så tittar vi så att det inte är människor i närheten som håller på med dumheter. Sen efter det så är det ute i skog och oländig skog, så tar vi bilder på det och skickar till räddningstjänsten, kontaktar SOS. Och sen börjar vi leta efter vägar fram och vatten som räddningstjänsten kan använda för att släcka. Så vi letar efter sjöar och annat. Så behöver räddningstjänsten ha med sig tankbilar eller kan de pumpa över en sjö. Så det kan bli ganska intensivt att leta små skogshuggarstigar som de ska kunna komma fram med sina bilar så nära som möjligt till branden.
0: Så det, Ja. Vilka orsaker skulle du säga är oftast bakomliggande till att en skogsbrand tar fart?
1: Om vi då tar det som alla pratar om, liksom blixtnedslag, så blir det det så, ja, som det är nu i skog och mark, att det är så torrt, så är det ju torrt meter ner i marken. Och kommer det en regnskur så blir det de översta centimeterna blir blöta. Så då ligger det i glöden någon dag, kan till och med ner i marken. Och sen så kommer det upp och så tar det eld i träden. Men annars så, det kan vara så enkelt som att någon har kastat en flaska en gång i tiden, 10 år sedan. Och så kommer, när det blir riktigt torrt så kommer solen i rätt vinkel. Så blir det ett förstoringsglas och så tänder den en eld. Sen är det samtidigt då folk som är oförsiktiga. De är ute och grillar eller eldar. Ja, så tror de att de har släckt det, men så ligger det en liten glöd kvar. Och när det är 30 grader varmt så den lilla glöden räcker för att det ska börja brinna.
0: Mm. Och så vad har du för uppmaning till människor som är där ute i den här rådande brandrisken?
1: Jag var väldigt försiktig med eld överhuvudtaget, liksom i cigaretter eller om ni ska grilla eller elda, så var liksom 100% säker på att det är släckt innan man går därifrån. Helst inte elda alls.
0: Ja.
1: Men,
0: Ja, bra tips att ta med sig i denna extrema torra situation som vi har just nu. Tack så mycket Mika Hanski, samordnare för brandflygen i Bohuslän, Dalsland och Göteborg, som är lite extra utsatta områden just nu.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Mm, bra lyssnartips där, och dessförinnan hörde vi Bruce Springsteen med Hungry Heart. När vi kommer tillbaka efter lokala nyheter, då ska jag prata med popikonen som har nått pensionsåldern, men han vägrar att trappa ner. Jag pratar om Orup som för första gången på 14 år nu gör en sommarturné. Det ska vi prata om och mycket annat också efter era lokala nyheter.
4: Nyheter i P4 Östergötland. En ny skogsbrand har uppstått i närheten av Helgebo Arnäs i södra delen av Boxholms kommun. Branden upptäcktes av en båtägare som slog larm till räddningstjänsten strax före klockan 12. En privatperson skickade upp en drönare för att hjälpa räddningstjänsten att lokalisera branden. Och räddningstjänsten ska också själva skicka upp en drönare för att se hur omfattande branden är. 6 enheter från räddningstjänsten är på plats för att släcka branden. Nu till någon som har kommit hem.
5: Landslagsspelaren Ken Sema är tillbaka i Norrköping igen efter sin debut i sommarens fotbolls-VM. Och nu berättar han om känslorna efter att fått representera Sverige.
6: Det här tror jag att jag ser liksom alla fotbollsspelare. Det är nog den största drömmen som man har haft liksom, och representera liksom sitt land i ett så stort mästerskap. Det blir liksom inte större.
5: Säger Ken Sema som gjorde mästerskapsdebut när Sverige mötte Japan. Och han beskriver känslan när han skulle bytas in.
6: Jag fick typ en liten flashback, så för man var en liten kille liksom på fotbollsplan som hade massa drömmar och liksom som ville i övriga världen, kan man väl typ säga. Och där och då känner jag liksom, ja men nu händer det.
5: Mästerskapet märktes också i Sverige där torg fylldes och landskapströjor syntes. Efter höstens kritik pekar han på vad stödet betydde för landslaget.
6: Till att stå här idag och känna liksom att Sverige har varit enat i den här stunden. Liksom, oavsett ålder, oavsett vart man kommer ifrån, oavsett hur man ser ut, så känns det som att alla var Sverige. Alla pratar med varann, alla kramar varann, alla vann tillsammans. Och då förstår man någonstans att ja men fan, vi har gjort någonting bra här.
5: Intervjuer gjorde Filip Sundén. Jag heter Emmy Heiskanen, P4 Östergötland.
4: Antalet inbrott i fritidshus fortsätter att minska. I Östergötland anmäldes 61 inbrott under fjolåret, vilket är en minskning med 21% jämfört med året innan. Det här visar en sammanställning som bolaget Dina Försäkringar har gjort baserat på statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Och så till dagens väder då. Det blir soligt idag med höga temperaturer på 24-28 grader och så en vind som kommer från nord. Kvällen, ja men den blir mest klar, och imorgon då är det soligt och ännu lite varmare, 24-29 grader och svag vind.
7: Det här är P4.
8: Sveriges Radio.
3: Ja, du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, när det nu ska bli dagens gäst här. För han är popikonen som har nått pensionsåldern, men som jag sa förut, han vägrar att trappa ner. För första gången på 14 år så gör nu Orup en sommarturné från norr till söder tillsammans med ett stort niomannaband. Svårt ord att säga i ryggen. Välkommen till P4 Extra, Orup.
9: Tack så mycket.
3: Vad kul att se dig.
9: Detsamma.
3: Hur mår du?
9: Jag mår bra. Jag är ute och spelar i sommar då, som sagt. Men sen så är jag ju hemma ett par dagar varje vecka också. Då spelar jag golf, för min familj är inte hemma. Mm-hmm. Så jag är ensam i stan.
3: Hur är det då?
9: Asskönt.
3: Det är det. Ja. Vad gör du då förutom att spela golf?
9: Jag spelar golf.
3: Ja, bara?
9: Ja, ja, jag spelar lite tv-spel. Jag kollar fotboll mycket, har jag gjort förstås. Så att jag hänger med lite kompisar. Och jag har ju liksom fortfarande, trots min någorlunda så höga ålder, lite mindre barn hemma liksom, så att då är man ju, har man ju inte så mycket tid, eller framförallt man har inte samvete och liksom vara ute och spela golf och hänga på stan.
3: Ja, det får man passa på då.
9: Men nu kan man göra det. Det är lite så här ungdomskänsla.
3: Hur många runder har det blivit då i år?
9: I år, ja, jag vet inte, kanske 15 i alla fall.
3: Mm. Och handicap, hur bra är du på golf?
9: Jag började för 4 år sedan, så att det är inte lätt att lära sig när man är så pass till åren som jag ändå är.
3: Men det är inte lätt i någon ålder.
9: Nej, men jag börjar närma mig 30 nu i alla fall. Mm. Alltså inte i år, men i handicap.
3: Nej. Ja. Men det är väl kul att lära sig något på lite äldre
9: dagar. Jag älskar att lära mig nya saker. Mm.
3: Men du säger att du är ute och spelar här. Det har ju hittills varit 4 konserter och din sommarturné. Hur har mottagandet varit?
9: Ja, det går jättebra. Det är lite konstig fråga, därför att även om det inte hade varit så bra hade jag sagt det ändå. Så här, nej, det har inte gått bra. Kom säkert inte på dem.
3: Bara 28 turnéer kvar nu. Bara. Ja,
9: men det har gått jättebra. Alltså, vi har ett fantastiskt band. Det låter svinbra.
3: Och ett niomannaband.
9: Jag är i form, känner jag. Det är jättekul.
3: När du säger att du är i form, menar du liksom fysiskt då? Eller
9: både och. Ja. Liksom, jag mår bra i kroppen och jag tycker det är väldigt roligt. Och då brukar det bli bra.
3: Mm. Inför den här intervjun så sa du att det är första gången som jag gör sommarturné med eget band. Jag var inte helt övertygad. Kommer de ihåg mig där ute?
9: Jo, men det var kanske lite larvigt sagt. Ja, jo, men du vet, om man är svensk, man spelar ner sig liksom.
3: Ja, fast det är klart att alla kommer ihåg dig.
9: Men vad jag menade egentligen med det var lite konstigt sagt. Vad jag menar egentligen är det att liksom, även om jag har ganska stort åldersspann på min publik, så är ju ändå liksom, man är ju teten är liksom kanske 10 år yngre än vad jag är. Liksom. Det vill säga att de är kanske 55-60. Liksom. Mm. Och då kanske man inte är riktigt lika hugad att gå på festivaler. Liksom. Sådär. Men det visade sig att jag hade fel faktiskt.
3: Människor är ju oftast ganska nostalgiskt lagda också.
9: Det kan man verkligen säga, och tack och lov för det.
3: Jag är så glad att du är här, Orup, som är dagens gäst här i P4X. Vi ska prata mer om din pågående turné och om den där pensionen då, som inte är någonting för dig. Men vi sticker emellan med lite Robbie Williams, Rock DJ. Vad säger du om det?
9: Fantastiskt.
3: Eller hur? Kul.

0: Dagens P4 extra gäst är ingen mindre än självaste Orup och som just nu är ute på en sommarturné. Alltså, hur kom den här idén till att det nu blir en turné?
1: Men, inte så konstigt, inte helt ovanligt bland artister.
0: Men det har ändå gått ganska många år.
1: Ja, nej men alltså jag har ju, det där är en sanning med att inte jag spelat live på sommarturné på 14 år är inte riktigt sant. Jag har gjort det med GES flera gånger och jag gjorde en föreställning förra året som heter Orup bara, då jag var ensam på scenen. Och den gjorde vi 10 sommargig på. Men då hade jag ingen band. Mm. Så det här är liksom första så här festival och du vet, sådana grejer med band. Och det var faktiskt 14 år sedan.
0: Mm. Så hur kom den idén till?
1: Den är lite lång. Okej.
0: Vi har ganska mycket. Okay.
1: Nästa höst, alltså hösten 27, så ska jag göra en föreställning på vid Börsen hela hösten och sen på Rondo i Göteborg hela våren och sen hösten efter det på turné. Och då, det är en ganska stor apparat för man gör väldigt många föreställningar. Man kanske gör en 150 liksom. Mm. Och då måste allting vara, när man väl startar en sån grej, så måste du vara ganska bergs på att det här är vad jag vill ha. Och då gjorde jag så nu att den här sommaren då gör jag mer som en test för den. Så att jag liksom, fast mer liksom bara musikaliskt, så att jag liksom vet vilka ska vara med, vilken sättning ska det vara, liksom hur många, vilka typer av låtar ska vi spela. I och för sig, det är inte så svårt kanske, men vill vi spela lite andra typer av låtar, vilken sorts arrangemang vill vi ha, hur vill jag dra, vilken riktning. Man vill liksom inte stå där och ha premiär på den där föreställningen och ska göra 150 gig och känna liksom att shit, det här var inte riktigt det som jag ville. Så nu testar jag det den här
0: sommaren. Det är lite audition-turné här nu då för vissa.
1: Ja, fast allt gick in i planerna. Så jag hade inte behövt göra den här turnén, för det är precis så som jag ville att det skulle bli.
0: Vad härligt.
1: Men när jag vill här nu så är det ju skitkul. Ja. Så det var väl den stora anledningen egentligen.
0: Mm. Är det lika mycket rock'n'roll som det var förr?
1: Jag har aldrig varit så mycket rock'n'roll för mig. Men, nej, naturligtvis. Alltså, dels så tror jag att hela den där rockmyten, liksom, att man ska kröka och knarka och så ha massa ja, liksom uppe hela nätterna och sådär. Den har jag lugnat ner sig. Alltså mot när jag började så är det stor skillnad. Mm. Inte bara för mig utan för alla. Därför då är alla mycket mer. Det är högre krav på dig som artist. Du kan inte hålla på och lälla och vara liksom skitfull på scenen eller sådär. Då blir du väldigt kortlivad. Liksom. Mm. Det finns ju någon som gör det fortfarande. Men folk tar hand om sig mycket, mycket mer. Vi ser det mer som ett arbete. Liksom. Mm. Så en viss romantik har ju försvunnit där. Att det har blivit lite mer hårt jobba. Att det här är liksom ett hantverk. Så där. Och för mig är det ju flera anledningar till att jag inte håller på så. Om jag skulle så här, lira en kväll och sen så är jag ute halva natten och trycker sprit. Liksom, då, liksom nästa gig skulle ju bli uselt. Mm.
0: Det har man inte råd med.
1: Jag har nolltolerans på sånt. Även för bandet. Liksom. Mm. Inget sånt larv.
0: Det är väl vettigt.
1: Ja.
0: Men jag vet att det blir mycket tid i turnébussen.
1: Ja, så är det ju.
0: En fågel har viskat i mitt öra att det blir en del serietittande. Och ja. Att det finns en tonårsserie, får man väl ändå säga.
1: Ja.
0: Som du har sett om nu 3 gånger. Berätta.
1: Ja, jag har tänkt på den. Ja, men jag, är så här, jag älskar Buffy the Vampire Slayer. Jag vet att jag är alldeles för gammal. Den är ju gammal nu. Mm. Den gjordes ju för 25 år sedan. Liksom. Men redan då så var jag alldeles för gammal för att gilla den. Det är väldigt bra karaktärer. Jag älskar Joss Whedon som har skapat den, som tyvärr idag har råkat i onåd i Hollywood på grund av dumheter. Jag älskar honom. Så den har jag sett en massa gånger. Men, den, men nu var det ett tag sedan. Jag kommer nog inte se den igen.
0: Ingen fjärde gång.
1: Nej. Men jag ser inte bara... Jag ser,
0: men det är väl
1: jag,
0: avkoppling i bussen?
1: Ja, men det är väl, alltså, man har ju timmar att slå ihjäl. Mm. Liksom, och jag tittar på någon tv-serie eller på film. Eller lyssnar på någon på, så här, ljudbok kanske. Eller podd. Jag håller på att lyssna på historia.nu nu. Med, som jag älskar. Ja, det är enda sättet att få... tiden att gå liksom. Mm. I alla fall för mig, jag vill inte sitta och snacka med de andra så mycket, för då blir man så, man blir trött, man, liksom huvudet måste, jag måste få liksom dämpa
0: lugn
1: liksom.
0: Mm. Mm. Men om vi återkommer till musiken då, du har inte släppt ett album på snart 16 år. Nej. Kommer det något framöver?
1: Ja, kanske. Nej, men jag har faktiskt för första gången nu på väldigt länge, under det året som har gått nu, så har jag skrivit lite nytt. Det var väldigt länge sedan som jag gjorde det. Det var säkert 10-12 år sedan som jag skrev någonting, men det var, har varit ett medvetet val liksom, för vi gjorde, jobbade så, vi har jobbat med GES väldigt länge nu och väldigt mycket. Och
0: det, så det har inte funnits tid då eller?
1: Nej, tid och energi liksom. Mm. Så att jag har inte haft någon lust att göra det helt enkelt. Så, men nu har jag gjort det, så att på vissa gig nu när vi spelar, särskilt när det inte är festivaler utan när det är egna gig, alltså när folk liksom går dit liksom bara för att jag är där, då spelar vi rätt ofta ett par nya låtar som inte ens finns utgivna liksom, som är helt ohörda.
0: Mm, okay.
1: Så att, det ska vi nog göra nu på onsdag i Visby, tror jag.
0: Ah,
1: jag tror det.
0: Vad roligt.
1: Gör det. Mm. Så det ska, och det är väl meningen att det ska komma någonting innan, kanske inte ett helt album, men en 4-6 låtar i alla fall innan den här föreställningen då. Men det måste bli bra. Det måste bli riktigt. Jag måste tycka att det blir väldigt bra. Alltså i det färdiga resultatet, för att jag ska ge ut det.
0: Jag känner du stor press på dig med tanke på att jag, du har lyckats så bra genom alla år.
1: Jag känner bara den pressen från mig själv. Ja, det gör jag. För att liksom, det har så mycket låtar. Jag har haft sån tur och timing och sånt som har gjort att jag har väldigt mycket låtar som folk i många generationer känner igen. Och att slåss mot de låtarna, det är ganska bökigt. Mm. Det är svårt. Mm. Liksom. För de sitter så djupt rotade.
0: Mm.
1: Jag tänker verkligen inte klaga över att jag har de låtarna. Det vore ju,
0: det är fantastisk,
1: oerhört
0: låtskatt.
1: Förmätet att göra. Men det gör också att det blir lite... Du vet, jag är ju likadan själv. Mina gamla idoler, jag skiter väl i om de ger ut ett nytt album. Jag har redan bestämt på det.
0: Hör den med nostalgin?
1: Ja, men den sitter ju där. Alltså. Jag vet inte om det är en nostalgi bara. Det, är liksom, det sitter så djupt. Mm. Liksom. Det är...
0: Men det väcker ju också ganska fina minnen.
1: Ja, jo, men det kan det göra. Jag tror inte jag tänker så mycket på just det. Utan det är nog mer, för mig är det nog mer att det är liksom musik som har format mitt eget musikskapande. Det lämnar mig aldrig liksom. Men om den artisten kommer ut med någonting nytt och så lyssnar jag och säger, det var väl okej, men sen så lyssnar jag på det gamla i alla fall.
0: Mm.
1: Och sånt gäller ju för andra människor, vad gäller mig också. Ja. Högst troligt.
0: Och på tal om det då, om du får välja en låt som du är mest stolt över, om vi nu ska ta någonting ifrån de här åren som har varit, vilken låt är det?
1: Ja, men jag har haft turen, och det här är faktiskt tur, att de låtar som jag gillar mest, det är också de som de flesta, som många andra gillar.
0: Mm.
1: Och då blir det någon av de större låtarna. Jag skulle kunna säga Regn hos mig eller Stockholm, kanske de två som jag gillar mest. Så att, jag säger Stockholm då, eftersom jag är där nu.
0: Då tar vi och lyssnar på den, tycker jag. Här är Stockholm med Orup som är dagens P4 Extra-gäst.

0: det härliga toner Stockholm av artisten Orup som är dagens gäst i P4 Extra och sitter här mitt emot mig. Det är underbar låtskatt du besitter. Du fyller snart 68 år. Jag vet att du vägrar ta del av pensionärsrabatter.
1: Ja, nej, men det är jättebra att det finns sånt naturligtvis. Det är inte så att jag föraktar det på något sätt. Men det är på något vis en gräns som jag liksom... Det blir ett symbolvärde liksom. För att jag, eftersom jag i mitt liv så har jag liksom... Jag vill liksom så här... lever exakt likadant som jag har gjort i liksom hela mitt liv. Jag har ingenting som hindrar mig från att göra det. Jag kanske får sova middag någon gång ibland. Det är väl skillnaden. Men lite sämre återhämtning och sådär. Men det är inga stora grejer. Och jag känner liksom inte det. Och liksom, så då liksom vill jag heller inte liksom... ta på med den gråa kostymen. Utan jag vill fortsätta så här. Jag älskar det här som jag gör. Liksom. Och sen, jag har ju som sagt, min yngsta är 11. Liksom, han är inte färdig på något sätt. Jag måste vara med. Jag måste orka vara med. Jag har mitt jobb, eller vad jag ska kalla det för. Min hobby, jobb. Alltså, jag menar musiken. Då. Mm. Den kräver också att jag liksom är igång. Jag vore så rädd. Jag vill liksom inte bara sätta mig och säga att nu ska jag vara ledig. Jag kan inte se det. Den dagen kommer väl att komma när jag inte kan göra någonting annat. Och då får jag väl göra det då, men inte i förtid. Absolut inte.
0: Mm. Uttrycket man blir inte äldre än man gör sig passar väl ganska bra?
1: Ja, både man kan inte hjälpa saker ibland. Nej, man kan ju bli sjuk och en massa grejer.
0: Mm. Men du, så plötsligt händer det grejer. Det blir ett mästerskap någonstans.
1: Ja.
0: Om man kastas tillbaka. Det har ju grävt guld i USA den här sommaren. Ja. Hur har det varit för dig att kastas tillbaka till 1994?
1: Det kan vi inte påstå egentligen att ha gjort. Jag har ju som sagt med BG så här, så har vi har ju lirat så mycket nu sista åren. Och då har ju guld i USA, den har varit högst påtaglig nu för mig sen 2018 liksom, därför att den är med i våran låtskatt liksom. Så att jag vet också att så fort som det närmar sig lite fotboll, ibland räcker med att det bara blir lite sommar, så ramlar den med låten upp igen, så jag är ganska van vid det och tacksam naturligtvis, för det är skitkul. Då var det ju roligare att smågesarna fick liksom göra sin version. Det var ju sjukt kul. Jag tyckte de gjorde det väldigt bra också. De hade respekt för den äldre generationen. Mm.

0: I förra extra idag hade jag popikonen Orup som gäst. Han är ute på egen turné för första gången på 14 år. Den intervjun hör du strax som podd i appen Sveriges Radio om du går in på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Kim Kellerman och producent Felix Ek. Jag heter Karin Frick och P4 Extra är tillbaka imorgon igen. Då gästas jag av journalisten Karin Alfredsson. Hoppas att vi hörs då.
1: Välkommen till P4 Östergötland. Jag som finns med dig i eftermiddag heter Kia Sivertsdotter och idag ska vi på filminspelning. Det spelas in kortfilm i Norrköping i detta nu och vi är på plats. Och barns ögon är känsliga, viktiga att skydda mot solen, så hur gör man som förälder? Vad ska man titta efter när man köper solglasögon? Vi hör vad ögonläkaren säger. Och så ska vi kolla mördarsnigelläget i Bjärka-Säby, men först ekonheter. Klockan är 3.
2: Här är Ekot. De 3 unga män som tidigare idag anhölls på sannolika skäl misstänkta för inblandning i mord efter dödsmisshandeln vid en badplats i Mölnlycke i lördags känner varandra sedan tidigare. Det här skriver Göteborgsposten. Men åklagaren säger till tidningen att det inte ska handla om en utpräglad gängkoppling. I Tyskland sprider sig den så kallade helveteslarven ovanligt snabbt runt Berlin. I delar av ett populärt utflyktsområde söder om staden har nu fått stängas av för besökare.
3: Naturområdet Spreewald lockar varje år stora mängder turister och skolklasser som paddlar kajak och vandrar någon dryg timme från Berlin. Men idag utfärdade delstatsmyndigheterna ett förbud mot att paddla och färdas på flera av de mest populära vattendragen i området. Det är för att skydda besökare från ekprocessionsspinnarens larver, även kallad helveteslarver, vars hår kan leda till intensiv klåda och svårläkta skador på huden. De mikroskopiskt små håren kan dessutom spridas flera kilometer med vinden, enligt delstatsmyndigheterna i Brandenburg, som anger klimatförändringar som förklaring till larvens ökade utbredning. Den har tidigare ställt till problem i Danmark och i delstaten Brandenburg har man sett en ökad spridning under året. Personer anställda för att hålla vattendragen i Spreewald öppna och farbara har fått avbryta sitt arbete av hälsoskäl. Och nu stängs alltså ungefär hälften av de farbara vattendragen i nedre Spreewald tillfälligt av även för besökare. Ulla Engberg, Berlin.
2: Oslo tingsrätt har beslutat att den norske bonusprinsen Marius Borg-Höjby får sitta häktad i ytterligare 4 veckor, men i hemmet och med elektronisk fotboja. Borg-Höjbys advokat hade begärt att hans klient skulle släppas. Kort efter beskedet meddelade åklagarsidan att man överklagar beslutet eftersom det finns en risk att Borg-Höjby begår nya brott, rapporterar norska medier. I juni dömdes han till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. SSAB återupptar bygget av sitt nya stålverk i Luleå, skriver bolaget på sin hemsida. I slutet av juni pausades bygget sedan vätecyanid upptäckts och i våras stängde ståltillverkaren ner verksamheten under cirka 2 månader. Detta efter att

0: över 30 arbetare insjuknat med näsblod och illamående. Detta skulle enligt SSAB ha berott på finkornigt damm och säsongsvirus. I kväll och i natt blir det rätt klart på många håll, men i sydvästra Götaland molnigt och någon lokal regnskur. Allmänt mellan 21 till 28 grader. Imorgon blir det övervägande soligt väder och 22 till 29 grader. I södra Götaland möjligen någon regnskur. I norra Norrland tidvis mer moln. I studion Leif Näslund.
1: Tack så mycket för det, Leif. Och Ekot, Kia Siversdotter heter jag, P för Östergötland är programmet du lyssnar till. Och i eftermiddagsteamet idag ingår, förutom att jag är där, också Alexander Stenfeldt som håller koll på nyhetsläget i vårt län. Och reporter ute på vift är Rebecka Seler. Rebecka som har begett sig till en inspelningsplats.
2: Det har jag. Det spelas nämligen in en kortfilm här i Norrköping. Så jag står utanför en skola där de spelar in på skolgården. Och vi ska få prata mer med producenten och manusförfattaren som faktiskt kommer ifrån Norrköping.
1: Ja, och det ska vi göra om bara en liten stund. Men du, jag hör måsarnas skrik i bakgrunden och jag antar att det är också en liten sol på himlen där du är. För det är ju överallt nu, känns det som.
2: Det kan man säga. Jag känner mig ganska varm, Kia, om vi får säga så. Det är mellan 24 till 28 grader idag. Och ja, riktigt soligt. Jag har fått ställa mig under ett träd här för att få lite skugga. Och ikväll fortsätter det vara mest klart. Och imorgon fortsätter värmen. 24 till 29 grader och en sval vind och fortsatt soligt. Mm. Så nu är det riktigt semesterväder här i Östergötland.
1: Det är ju det. Det är nu man ska ha semester så man kan åka ut och bada. Värmen är här helt enkelt. Du, vi återkommer till dig då och den här lilla filminspelningen om en liten stund, Rebecka.
2: Det gör vi.

0: Sanna Nilsson där, Waste Your Love. Dags för en titt på trafikläget nu. Med oss på trafikredaktionen idag är Linus Odisho som börjar på E22.
1: Och trafikinformation då som gäller E22 mellan Söderköping Ringarum i höjd med Fillingerumskorset i södergående riktning. Där inträffade nyligen en trafikolycka mellan två personbilar, varav en av dem som ligger i diket, och räddningstjänst är på plats och arbetar, så att där får man vara uppmärksam på det, alltså på E22 mellan Söderköping och Ringarum. Tipsnummer 020 999 444.
0: Tack för det. Alexander Stenfeldt har kommit in i studion.
2: Tjena, tjena.
0: Handlar om, ja, det brinner.
2: Det brinner. Det brann också i morse kring Boxholm där nere. Det var kvar torrt där nere. De fick ordning på den branden i morse, men nu har det kommit en ny skogsbrand i Boxholms kommun i närheten av Helgebo och Arnäs. Jag ber om ursäkt om jag uttalade någon av orterna fel, så kan det vara ibland. Jag kommer inte härifrån. Det är i södra delen av Boxholms kommun i alla fall. Där brinner ett område på 100 gånger 150 meter. Ganska stort område då, med andra ord. Den här branden upptäcktes av en båtägare som slog larm till räddningstjänsten vid 12-tiden, och det skickades upp drönare och så för att hjälpa till att lokalisera branden, som till slut lokaliserades av räddningstjänsten som hade skickat 6 enheter dit. Men på grund av den besvärliga terrängen och så måste man, behövde man kasta eller släppa vattenbomber, helt enkelt släcka den från luften nu, för att den var, ja, men omfattande och svåråtkomlig, den här branden kring Helgebo och Arnäs i södra delen av Boxholm då, som man är i full fläkt med att släcka just nu.

0: Bruno Mars, I Just Might. En ung filmskapare återvänder hem till Norrköping, möter det han kanske helst velat lämna bakom sig. Det är utgångspunkten i kortfilmen Minnesstund som just nu spelas in i Norrköping. Och bakom filmen står en kille från staden som skrivit manus och producerar filmen. Och reporter Rebecca, du är på plats där behind the scenes.
1: Ja, det är jag, eller behind the house kan man säga nu, för vi har flyttat oss från inspelningsplatsen bakom huset så vi inte ska störa. Men det är full rulle här på inspelningsplatsen i alla fall. Jag har kikat på skådisar som sitter på gungor. Det är såna här stora, alltså fluffiga mikrofoner som man tänker sig att en filminspelning ska vara. Och jag står här också med Marcus Walter som är producent och manusförfattare för den här kortfilmen som heter Minnesstund. Om du vill förklara för mig lite kort, vad handlar Minnesstund om?
2: Ja, absolut. Minnesstund är en kortfilm som handlar om Carl som kommer hem till Norrköping för sin mammas begravning. Men kommer sent till själva minnesstunden och känner sig lite, vad säger man, felplacerad bland familj och närstående. Men sen på den här minnesstunden så ser han en liten pojke springa runt med en videokamera som ingen annan verkar se. Och när pojken försvinner så följer han efter och konfronterar honom. Och det visar sig att pojken är en yngre version av Carl själv. Men det mynnar ut i en konversation mellan vuxna Carl och sitt yngre jag som handlar mycket om drömmar och vad man offrar för att uppnå dem och om det är värt det.
1: För Marcus, du är ju också uppvuxen här i Norrköping och huvudpersonen kommer ju också från Norrköping. Jag undrar, hur mycket har du utgått från dig själv när du har skrivit den här karaktären?
2: Ja, men själva filmen och där den utspelar sig är för det mesta taget från egna upplevelser. Men handlingen och så har jag sagt är både baserat på egna upplevelser men också lite egna rädslor som filmarbetare eller kulturarbetare generellt, att känna att man har en dröm men att för att uppfylla den så är det ofta många uppoffringar du måste göra när det kommer till familjeband, kompisrelationer och allt sånt. Och i slutändan är det värt det att kanske offra dem för att nå den här drömmen som man verkligen jagar.
1: Och varför ville du berätta den här historien?
2: Jag tror främst för att jag har känslan av att det är väldigt många som känner så. Och det är också intrycket jag fått från min samproducent, regissör, fotograf, skådespelare. Alla säger att det här är något de kan känna igen sig i. Och det är på något sätt det jag vill få fram. Det här är något som alla känner och man måste inte skämmas för att känna det. För det tror jag är något man gör, att man skäms för att man tappar den här kontakten med familjemedlemmen eller med en kompis. Men det är något som väldigt många går igenom och det tror jag vi vill är bra att förmedla.
1: Det handlar ju om ett återvändande till Norrköping. Vad har Norrköping som stad? Vad spelar den för roll i den här filmen?
2: Nej, men det spelar väldigt stor roll som just med plats för händelsen i att det är det jag känner till och på något sätt ville berätta. Men eftersom jag själv har flytt stan så att säga för att jaga den här drömmen i Stockholm så blir det som mest personligt för mig att placera historien här. För det är staden jag känner till och det kändes bara naturligt.
1: Hur lik är du huvudpersonen, Carl?
2: Inte så lik skulle jag säga. Han är lite mer av en auteur när det kommer till drömmar än vad jag är. Jag vill bara skriva. Men och han är därtill lite äldre också. Men som sagt, lite baserat på egna rädslor så vi får se vart jag slutar upp.
1: Och hade den här filmen kunnat utspela sig någon annanstans än just i Norrköping?
2: Inte när jag gör den. När jag som skriver så blir det Norrköping. Men eftersom vi håller på med ett ämne som jag sa som jag tror väldigt många känner igen sig i, så är det såklart en historia som utspelar sig hela tiden på väldigt många ställen, men framförallt kanske mindre städer i Sverige.
1: Och vi ska prata mer om den här filmen och Norrköping alldeles strax. Tack så mycket, Marcus.

0: Chris Rea där med On the Beach. Ja, det spelas in kortfilmen Minnesstund just nu i Norrköping, och det är med stöd från Norrköpings filmfond bland annat. Och vår reporter Rebecca är ju på inspelningsplatsen.
1: Det är jag tillsammans med Marcus Walter som är manusförfattare och producent här för kortfilmen. Och innan låten här fick vi höra om inspirationen bakom filmen och vilken roll Norrköping spelar i den här berättelsen. Men det är ju också så att filmen finansieras delvis av Norrköpings filmfond. Vad betyder den här fonden rent praktiskt för produktionen?
2: Väldigt mycket. Eftersom de står för eller bidrar med majoriteten av finansieringen. Och det ger oss så mycket mer utrymme i vad vi kan göra, hur mycket personal vi kan plocka in och framförallt hur mycket vi kan lägga här lokalt. Så nej, en jättestor del verkligen.
1: För ni är ju ett litet gäng här. Hur många är ni som jobbar med filmen?
2: Ja, men vi är nog ett tiotal i alla fall här på inspelning. Vi var några fler förra inspelningsdagen som var lite större, vi hade lite mer statister och så, men vi är ändå ett litet gäng till sett till vad man brukar vara kanske, men det funkar bra på den här storleken.
1: Och hade den här filmen blivit av i Norrköping utan stödet från den här fonden?
2: Blivit av tror jag alltid den hade blivit, men på ett väldigt annorlunda sätt. Men vi hade inte haft utrymmet att kanske göra filmen rättvisa på det viset vi lyckas göra nu. Så absolut, alltså fonden spelar jättestor del för att vi ska få göra som vi vill, skulle jag säga främst.
1: Har du något exempel på någonting som har blivit möjligt tack vare de här pengarna?
2: Bara att kunna hyra teknik som vi gör från fantastiska Crazy Pictures till exempel.
1: Ska säga att det finns andra ställen att hyra ifrån också, men ni har fått dit därifrån. Något mer konkret som ni har löst av den här fonden?
2: Alltså att vi kan ha mat på plats på inspelningen och massa sådana här praktiska saker som man inte tänker ska kosta massa pengar. Bensin, parkering, allt. Det finns jättemycket som när man inte har någon budget blir svårt att lösa.
1: Många praktiska saker alltså. Hur kan ett lokalt stöd på det här sättet göra skillnad för unga filmskapare?
2: På väldigt många och stora sätt just i, och speciellt om filmfonderna både här i Norrköping och i landet är öppna för att ge stöd till unga. Att våga ta chanser och risker och inte kanske bara ge till etablerade. Så det tror jag är jätteviktigt. Specifikt i arbetet med unga att man vågar ta chanser helt enkelt.
1: Och hur är Norrköping som filmstad? Hur skulle du beskriva stan?
2: Bra. Alltså jag gillar verkligen det som görs i Norrköping. Vi har stora långfilmer som görs här och det är väldigt många produktioner som kommer hit för att vi har vackra miljöer. Det finns även pengar att hämta här. Men det jag specifikt vill se mer av är ju filmer som spelas in i Norrköping men som också utspelar sig i Norrköping. För det är bara ett fåtal och det tycker jag vi kan göra mer av.
1: Mer filmer som handlar om Norrköping också alltså?
2: Precis. Handlar om och faktiskt utspelar sig i Norrköping för att vara här. Det gör någonting. Det har en påverkan på både historien och karaktärer för att staden i sig har en sån... Ja, men en sån karaktär helt enkelt.
1: Och ni spelar in här i Norrköping idag och imorgon. Hur ser arbetet ut nu framöver?
2: Det är sista inspelningsdagen idag faktiskt. Men efter idag så är det väldigt mycket arbete med att klippa, ljudlägga, färgkorrigera. Så egentligen hela postarbetet då. Och det är en helt annan process i sig som är lika krävande. Både ekonomiskt och energimässigt, men det ser vi fram emot.
1: Och hur känns det för dig som har skrivit manuset och producerat här att få vara med och skapa den här filmen?
2: Jättekul, verkligen. Att få se så många människor komma tillsammans och jobba på något som man själv i grunden har skrivit är lite absurt. Men jättekul att se hur alla kommer in med sin egen med sin egen ingång och syn på manuset och hur det formas till något väldigt fint och kollektivt.
1: Stort tack till dig, Marcus Walter.
2: Tack, tack. P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Texas där med Summer Sun. Då är det dags för nyheter och Alexander Stenfeldt står redo i studion bredvid. Vi börjar i södra delen av länet.
1: Precis, det brinner utanför Boxholm ungefär.
0: 3:30 är klockan.
1: Ja, en ny skogsbrand med storlek 100 x 150 meter har uppstått i närheten av Helgebo och Arnäs i södra delen av Boxholms kommun. Den här branden upptäcktes av en båtägare strax före klockan 12 och den slog larm till räddningstjänsten samtidigt som en annan privatperson skickade upp drönare för att lokalisera branden. Och på grund av besvärlig terräng så har man börjat vattenbomba den här branden från luften i släckningsarbetet alltså. Och från branden ska det nu handla om att ta det lugnt.
2: Ja, på en full badplats så kan det vara svårt att hitta lugnet. Men med enkla yogaknep går det att varva ner bland barnskrik och plask.
3: Jag skulle säga att det enklaste sättet att hitta lugnet på är att rikta uppmärksamheten till andetagen. Och börja andas medvetna andetag.
2: Det säger Bodil Dahlqvist som är yogainstruktör. Och vad är det just med yogan som får oss att slappna av då?
3: Ja, egentligen så är det ju både andetag och rörelse och man kommer åt olika nerver, till exempel vagusnerven som är en stor nerv som kopplar hjärnan och kroppen och gör att man, om man påverkar vagusnerven så kan man också lugna ner hela systemet.
2: Finns det några enkla yogaövningar som man kan göra liksom på handduken eller i solstolen?
3: Ja, det kan man göra. Man kan tänka till exempel rörelsen i ryggraden. Och när man rör ryggraden så rör man också musklerna runt bröstkorgen som vi behöver för att kunna andas så mycket som möjligt och mjukar upp dem.
2: Magdalena Moreno, P4 Östergötland.
1: Och antalet inbrott i fritidshus fortsätter att minska och i Östergötland anmäldes 61 inbrott under fjolåret, en minskning med 21% jämfört med året innan det. Detta visar en sammanställning som bolaget Dina Försäkringar har gjort baserat på statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå alltså.
0: Tack för det, Alexander i nyhetsstudion. Håller koll på nyhetsläget här under eftermiddagen här i P4 Östergötland. Kia Siverstotter heter jag som håller dig i sällskap. Vädret som håller oss sällskap, ja men det är soligt och temperaturen mellan 24 och 28 grader. Och imorgon fortsatt likadant fast upp mot 29 grader. I eftermiddagsgänget ingår också Linus Odisho, han har koll på trafikläget.
4: Och det gäller E22 Söderköping Ringarum i höjd med Fillingarumskorset södergående riktningen. Trafikolycka där mellan två personbilar där en av dem ska ligga i diket. Där är räddningstjänst på plats och arbetar. Och även på Riksväg 23 utanför Linköping då i höjd med Nykilskorset riktning mot Linköping. Även där har det inträffat en trafikolycka med flera fordon och där är också räddningstjänst och ambulans på plats och arbetar. Får man vara uppmärksam på det om man passerar på de sträckorna. Tipsnummer 020-999-444.
0: Tack så mycket för det, Linus. Jag såg precis att om man har kryssat i den 25 juli i almanackan för att lyssna på Joel Kinnamans sommarprat, då måste man ändra datum till den 11 augusti istället. För Sveriges Radio tvingas byta plats på två av sina sommarpratare. Joel Kinnaman har nämligen fått en ny tv-roll som huvudrollsinnehavare. Det är en ny serie och har ett späckat schema helt plötsligt att ta hänsyn till. Och det betyder att han missar sin deadline för inspelningen och det gör att Sveriges Radio då väljer att senare lägga hans sommarprogram. Han kommer då byta plats med Eva Fröling som egentligen då fått sändningsdatumet 11 augusti. Men nu kommer hennes program alltså sändas redan den 25 juli och Joel den 11 augusti. Så då får ni ändra om lite i almanackan beroende på vem ni vill lyssna till.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.

0: Staffan Hellstrand, Lilla Fågel Blå. När det är dags att lämna över till Radiosporten och Lukas Nordén som börjar med gårdagens EM-guldmedaljörer.
1: Emil Järrud och Hanna Jonsson vann igår EM-guld i seglingsklassen Nackra 17 som finns på OS-programmet 2028.
2: Första mästerskapsguldet, det känns väldigt stort.
3: Duon åkte till OS i Paris 2024 med medaljförhoppningar men slutade då 10.
4: Men vi vill ju absolut mer och vi hoppas ju på möjligheten att ta medaljen nu nästa gång istället i LA. Så det siktar vi på.
2: Det är största målet för oss.
3: Ja, OS i Los Angeles är målet och alldeles snart reser de faktiskt dit.
2: Vi har en vecka hemma och får vila lite och fira med nära och kära. Och sen så ska vi åka till LA och testa på OS-vattnen. Och så kommer det även vara en världscup där.
4: Lära sig vad kommer att gälla för att vara bäst just på ja, men de 4 dagarna eller ja, 5 som det kanske blir ungefär OS kommer gå. Och sen lägga mycket hård träning för att bli absolut bäst i specifikt de förhållandena.
1: Reporter var Malin Rimfors. Och IFK Göteborg är illa ute i fotbollsallsvenskan och blåvitt spelaren och profilen då Pontus Wernbloom tror att ett tränarbyte hade varit på sin plats i alla fall om det är rätt namn. Och han vet vilka han vill se på tränarposten.
5: Jag hade ju tyckt om till exempel Kim och Tolle. Det är 2 etablerade tränare som har ett bra track record som har varit i en klubb tidigare där det verkligen blåser till emellanåt. Men jag ser inte vem det är som skulle vilja ta över Blåvitt i nuläget.
6: I IFK Göteborgs återstart efter VM-uppehållet förlorar man mot AIK och under söndagen blev det en ny förlust. Hela 4-0 borta mot Malmö FF. För uppehållet sa fotbollschefen Jesper Jansson att tränarna inte skulle sparkas, men det tycker Pontus Wernbloom kan vara aktuellt förutsatt att man har en tydlig ersättare redo.
5: Ja, jag följt förtroende på dem? Absolut inte. Det är inte bara en tränarfråga och jag vet inte, vem är bättre än Billborn för Blåvitt i dagsläget? Ja, har de någon på plats? Absolut, då kan man säga om. Men jag tror bara att man behöver tänka över det där riktigt noggrant och inte liksom agera i affekt här nu.
1: Men Wernbloom medger att Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf är osannolikt i och med att de nyss tagit över varsin klubb i Superettan. Och trots att det inte blev någon norsk vinst mot England i fotbolls-VM ska de firas ikväll.
6: Jag än är inte färdigrot i Norge. Efter framgångarna i fotbolls-VM ska landslaget nu firas av både kung och fosterland. Kvartsfinalen var Norges bästa placering någonsin på herrsidan och därför blir det firande i den norska huvudstaden Oslo. Enligt norska TV2 är landslaget inbjudet till Kungliga slottet i Oslo på måndagskvällen. Sen ska spelarna ut och ro med folket. Därefter ska de köras runt i en öppen buss längs paradgatan Karl Johan och lär då också säkerligen ro.
1: Reporter var David Nyström. Och Jannik Sinner försvarade Wimbledon-titeln mot tysken Alexander Zverev. Och därmed har italienaren 5 Grand Slam-titlar trots att han bara är 24 år gammal och dominerar herrtennisen just nu. Men enligt HBOs tenniskommentator Maria Strandlund-Tomsvik finns det konkurrens.
7: Ja, det gör det ju. Alltså framförallt Alcaraz som verkligen saknas och fortfarande handledsskadad och ingen vet ju om han kommer komma tillbaks den här säsongen ens. Han är ju hans största utmanare. Men jag tycker också nu att Sascha Zverev, vi är med titeln i franska. Han går till final här. Han har inte varit förbi fjärde rundan i Wimbledon tidigare. Och han har blivit en bättre spelare. Så han är en utmanare.
1: Hör mer av Maria Strandlund-Tomsviks tankar i Sportextra ikväll med start 19.00 i P4 eller på vår sajt. Där ni hör allsvensk fotboll också mellan Djurgården och Halmstad.
0: Tack så mycket för det. Det var Radiosporten med Lukas Nordén i studion. Det här är P4 Östergötland.

0: Mauro Scocco har inte släppt album sedan 2020, 6 år sedan, men så i början på juni här så kommer första smakprov från ett kommande album, Allt just nu heter den. Den hörde vi precis här. Det är viktigt att barn använder solglasögon, för deras ögon är extra känsliga för solen. Det menar en barnögonläkare som SVT har pratat med. Och tidigare idag så ringde jag upp Georgios Karani, specialistögonläkare i Motala, och han håller med.
1: Ja, barnen är i många av sig känsligare än oss vuxna, så då gäller det att ha rätt skydd.
0: Upplever du att föräldrar är medvetna om det här?
1: Ja, alltså föräldrarna är ganska medvetna, och man blir mer och mer uppmärksam vad gäller miljö och solen och hur vi ska bete oss och inte ta skada. Så att de blir mer och mer medvetna, ja.
0: Vad är det man främst vill skydda barns ögon mot?
1: Alltså det är sent alltså att solen och UV-strålar, alltså de är skadliga. Det gäller oxidativ stress då. Jag ska ge bara ett exempel. Mm. Tänk på att du lämnar en vit plastbit ute på marken. Liksom, vad händer efter ett tag? Mm. Alltså den blir lite gulbrunaktigt. Och det är samma sak som händer till exempel med linsen in i ögat eller med näthinnan. Oxidativ stress från solen, från UV-strålar, liksom skadar på sikt. Så att säga. Så då gäller det att skydda och ha rätt skydd. Och då är det solglasögon.
0: Vi ska komma till det där med rätt skydd. Men jag tänkte, vad riskerar barnet på kort och lång sikt om man då exponeras för sol och inte använder solglasögon? Vad kan hända?
1: Ögonen ska räcka hela livet, så att säga. Och då på sikt alltså samlas mera av det skadliga in i ögats olika delar. Till exempel linsen kan få grumlingar, och på sikt när man blir äldre man kan få till exempel gråstar, och näthinnan också. Alla celler i näthinnan kan få skada, så på sikt så man kan få förändringar i dessa celler och på så sätt en skada i ögonen. Alltså sitter man och solar, man kan få på kort sikt alltså en solblänk till exempel, och man kan få också en så kallad solallergi också, som är ganska så vanlig på vissa folk, så man kan få röda ögon, irritation på lite kortare sikt. Så det är alltid bra liksom att använda rätt skydd och solglasögon och till exempel en hatt. Just som det. Också kan skärma av.
0: Du nämner ju här solglasögon då såklart för att skydda barnens ögon. Vad ska man köpa för solglasögon? Vad är det man ska titta efter? För jag tänker att alla solglasögon bara för att de är mörka är väl inte bra?
1: Nej, det är inte det. Och det viktigaste, de ska vara rätt märkta. Och då jag tänker märkt liksom en så kallad CE-märke. Vilket innebär alltså att de är godkända och har gått igenom kontroller för att säljas i vår marknad, alltså inom EU, och så har gått igenom tester, och de verkligen skyddar mot den skadliga UV-strålning i så fall. Mm. Då är det lite mer åt säkrare sidan, och det behöver inte vara några jättedyra glasögon, men det är viktigt att de ska vara rätt märkta med den märkningen som jag nämnde då.
0: Så CE ska man titta efter, viktigt.
1: Ja, precis.
0: Ja. Spelar det någon roll vad det är för typ av färg på glasögonen? För man ser ju så många olika nu. Det är brunt och det är svart och det är grått, och det kan till och med vara blått och rött. Ja.
1: Det är lite det som passar var och en egentligen, så att säga. Så att, men det viktiga är rätt märkning.
0: Till sist då, jag vet ju själv, det är inte så lätt att få sina barn att sätta på sig solglasögon. Hur ska man göra för att få dem att använda dem? Har du några tips till slut då?
1: Barnen, alltså de är bra på att imitera saker och ting, så de, liksom mamma och pappa är bra på att använda solglasögon, och då kan barnen också vara lite lättare att övertyga, eller äldre syskon eller liksom kusiner eller vad nu än blir, eller kanske se det som en lek. Alltså nu ska vi ta våra solglasögon och vara ute i hön, för att till exempel det är jätteviktigt också, är man ute i hön, det är nu mer att det blänkar, alltså det solstrålar mot hönsytan och till våra ögon, eller till exempel även i vinter när vi är ute i fjällen och åker skidor, också jätteviktigt. Och man ska förstås vara uppmärksam på så kallat UV-index. När det är som högst, när vi blir mera bruna, så att säga, så då är det som skadligast. Och då bra med solglasögon och hatt, speciellt de timmarna.
0: Mm.
1: Så att säga, så det är bra att tänka på.
0: Så tänk på CE-märkning på glasögon, håll koll på UV-indexet och se till att ha de här glasögonen på även på vintern. Ja, vi får ta till oss detta. Georgios Karanis, specialistögonläkare från Motala. Tack så mycket.
1: Tack.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio. Sommartid i P4.
4: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
5: Mamma tvingar mig.
6: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
7: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
8: Cowabunga!
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
9: Där kan vi snacka plums!

0: Det var ju Keen där, Everybody's Changing. Här i P4 Östergötlands eftermiddagsprogram där det har blivit hög tid att ta en lite närmare titt på vädret. Och vi pratade redan förra veckan om att det var på väg att bli värmebölja och värmen är ju här. Så jag säger hej, Erik Höjgård Olsen på SMHI.
1: Hejsan, hejsan.
0: Du, då, jag pratade med en kollega till dig och då sa hon att för att det ska kallas värmebölja så måste det vara 25 grader 5 dagar i sträck. Där,
1: ja, någonstans. Men exakt.
0: Är det så att det kommer uppnås det? För det var ju lite snack om att det kanske skulle vara någon liten regn och så här som skulle dra ner det här och man kanske inte riktigt då skulle kunna säga att det är en värmebölja även om det är det.
1: Ja, men det ser faktiskt ut som att i alla fall många delar av länet och kanske framför allt östra delarna av länet skulle kunna komma upp i en regelrätt värmebölja då, 25 grader i fem dygn i följd då. Mm. Temperaturen kommer ju stiga ett par grader här nu de närmsta två dagarna. Från och med onsdag, torsdag så ser det ut som att vi är uppe och nosar på allmänt nära eller till och med omkring 30 grader i mer eller mindre hela länet. Men det var ju en lite svalare start på den här veckan i länets västra delar. Så det är väl de västra delarna som kanske inte riktigt når upp i värmebölja.
0: Nej, men det är varmt, det kan man ju konstatera. Och är det något moln som hjälper till och lättar för de som tycker det är jobbigt med värmen? Mm.
1: Knappt ett enda faktiskt. Nej. Tidvis lite lättare molnighet och handlar det om höga molnslöjor och de kommer nog inte göra särskilt mycket för temperaturerna.
0: Vindar då?
1: Nej, knappt några sådana heller att tala om. Det är ju ett högtryck som har vuxit in västerifrån och väldigt typiskt för högtryck är också vindsvagt.
0: Om vi tittar in i morgon då är det väl ungefär som idag, men hur högt når termometern i morgon då ungefär?
1: Ja, jag tror inte vi når upp i 30 imorgon. 24-29 vågade jag ändå skriva, men även 29 är kanske tveksamt. Men över 25 på de flesta håll.
0: Ja, varmt är det är det enda vi kan konstatera. Inte mycket till hjälp på de man inte gillar, alltså i form av moln och vindar, utan man får helt enkelt sätta sig i skuggan och fläkta sig på något annat sätt.
1: Ja, men visst är det så. Vi har ju också ett meddelande om höga temperaturer utfärdat och då är det ju som du är inne på, man ska ju göra sitt yttersta för att försöka hålla sig sval och då är det ju, ett bra tips är ju kanske att vädra ut nattetid, för nattetid ser temperaturen ändå ut att falla ganska så lågt i samband.

0: Från Linköping kommer de, The Lyrics, Don't Really Like You, när det nu är dags för Ekonyheter. Klockan är 4.
1: Socialdemokraterna vill införa ett totalförbud mot PFAS i jordbruket. Åsa Westerlund är partiets talsperson i klimat- och miljöfrågor.
2: Vi vet att det här är farliga ämnen som sprids och barn och vuxna i Sverige ska kunna lita på att vi har en giftfri miljö även i Sverige.
3: Användningen av de hälsoskadliga så kallade evighetskemikalierna PFAS ökar inom lantbruket. Närmare 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen släpptes ut förra året. En ökning med 12% jämfört med året innan, det har Ekot berättat om tidigare. Forskning visar att PFAS ökar risken för cancer, kan påverka fertiliteten och kan skada hjärnans utveckling. Inom EU pågår därför ett arbete för att införa ett förbud brett inom hela unionen, men där har man inte enats om ramarna än. Socialdemokraterna anser att det arbetet går för sakta.
2: Användningen av de här gifterna ökar i Sverige och då måste vi agera så att inte vi får en situation där de här gifterna är väldigt spridda de närmaste åren. Så vi behöver agera redan nu. Det tar för lång tid att invänta ett EU-förbud.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Försäljningen av vin och sprit minskar på Systembolaget trots en ökad försäljning totalt för bolaget som säljer öl, cider, blanddrycker och alkoholfritt i allt högre grad. Det här visar Systembolagets delårsrapport. Försäljningen av alkoholfria drycker ökade från 129 miljoner till 139 miljoner under det första halvåret jämfört med motsvarande period i fjol. I Jämtland uppmättes förra måndagen den kallaste julidagen i Gäddede i norra delen av länet sedan mätningarna började 1907. Alltså 119 år sedan, det här skriver Östersundsposten. Och det blev inte varmare än 6,8 grader. Det förra köldrekordet låg på 8,2 grader, vilket uppmättes 1995. Det var Ekot klockan 4 i studion, Leif Näslund.
0: Tack så mycket, Leif. Det känns lite konstigt med grader runt 6-7 grader bara nu när det nästan närmar sig 30 här där vi befinner oss. Konstigt, men vi har ett avlångt land. Kia Siverstotter heter jag som finns med dig här i Östergötlands eftermiddagsprogram idag.

0: Bryan Adams där med Summer of 69, när vi ska ta en titt på trafikläget med Linus Odishu.
1: Och fortsatt långa köer på E22an Söderköping i höjd med Fillingerumskorset. Då inträffade en trafikolycka där tidigare mellan två personbilar, varav en av dem ska ligga i diket. Räddningstjänst är på plats och arbetar där, så att räkna med långa köer ett tag till, alltså på E22an Söderköping. Tipsnummer 020 999 444.
0: Tack för det. Alexander har kommit in i studion. Mm. Nyhetsläget.
2: Yeah.
0: Och det handlar om motorsport.
2: Jajamän, jag kom in här med en liten finsmakad nyhet, kan man kalla det, för speedway-älskare. Det fanns en åkare som mellan 2008 och 2011 körde för Vargen här i Norrköping som hette Tai Woffinden. Minns du honom?
0: Nej, jag kan inte säga att jag gör det.
2: Nej, men han körde det i Norrköping då för 15 år sedan i alla fall. Han har nu hunnit bli 35, nästan 36 år gammal, och idag meddelade han att han avslutar sin speedway-karriär, detta efter att han behövt opereras till följd av en ganska otäck krasch våren 2025 där han fick flera frakturer fick han kanske också av sjukhuset.
0: Han
2: förlorade ganska mycket blod och sattes i medicinskt koma.
0: Aha.
2: Efter det så åkade inte kroppen med sig. Nu har han lagt av. Förutom i Vargarna så körde han i Dackarna, i Målilla, i Masarna i Avesta och även i Västervik i Sverige. Han blev världsmästare 3 gånger i speedway. Så ändå en profil som lägger cykeln på hyllan.
0: Ja. Stövlarna,
2: ja, lägger upp skyddsträckt och alltihopa, hjälm på hyllan. Mm. Så vi får tacka för god tjänstgöring där då.
0: Absolut.
2: Och sen, det var ju en trafikolycka på Riksväg 34 söder om Linköping nu på eftermiddagen, och det var två bilar som kolliderade där. Efter det så har 3 personer förts till sjukhus med ambulans då för kontroll. Så vi håller koll på skadeläget där, och den vägen ska nu vara helt öppen igen, Riksväg 34 alltså.

0: Sara Larsson där, Midnight Sun. Det sades ju tidigare i sommar att den ovanligt torra våren gjort att antalet mördarsniglar skulle bli färre än vanligt. Om det då inte skulle slå om och bli regnigt förstås, för då frodas våra trädgårdsfiender. Jag ringde upp Joel Norman som hobbyodlar och har haft rejäla problem med mördarsniglar i sin trädgård i Bjärka-Säby. Du, jag måste ju fråga, nu är det ju visserligen nu är det ganska varmt och torrt och sådär, men hur är mördarsnigelläget hos dig just nu?
1: Nej, men jag tycker det är mindre i år, men jag tycker de börjar komma mer och mer nu, ser på grusvägarna här.
0: Det var ju lite regnigt förra veckan, det kan ju vara det. De är ju snabba på att föröka sig.
1: Ja, det känns som det, att det går snabbt för dem. Men jag tycker jag ser mycket mindre mördarsniglar i år. Alltså, storleken på dem är mycket mindre.
0: Vi var ju hos dig i våras och kollade in en specialbyggd odlingslåda som du hade gjort. Hur funkar den, undrar vi ju.
1: Ja, men den funkar kalasbra. Det är första året jag kan äta snigel eller sallad utan snigelslemmar.
0: Nämen, så, hur smakar det då?
1: Det funkar ändå. Ja, men nu smakar det sallad, inte snigel så att säga.
0: Så det var värt att fixa en speciallåda då till salladen?
1: Jo, men det tycker jag faktiskt är lite kul, men jag gör något om det, för det tog lite tid att göra den. Så jag hoppas att den håller, att den håller många år till här nu.
0: Om du jämför då 2026 mördarsnigelåret då med tidigare år?
1: Jo, men det är som sagt det är mycket mindre här, men som sagt de kommer ändå, så det gäller att ut och plocka.
0: Ja, jag vet att vi har varit hos dig tidigare också, och då, jag tror det var för 2 år sedan, då hade du klippt 1300 sniglar på en kväll.
1: Ja, precis. Ja, men jag har varit lite sur på dem, så jag tänkte testa hur mycket jag kunde plocka här. Barnen halkar omkring på fötterna här. Så.
0: Men du, hur många har du klippt i år då? Har du räknat?
1: Nej, jag har inte räknat i år. Jag har inte lagt ner lika mycket tid på det. Det går lite i perioder och där. Så jag har väl plockat på 100 i alla fall så där. Jag har inte varit hemma så jättemycket här nu när det har blivit varmt och de har kommit fram igen. Så jag ska väl börja här till lite sen sommaren, tänkte jag.
0: Vilken mördarteknik använder du?
1: Ja, men jag plockar med så här en gripklo som man slipper böja sig, och så lägger jag en hink.
0: Men du går inte med en sax och klipper dem över nacken då?
1: Nej, det gör jag inte. Jag lägger dem i en hink och sen dödar jag dem, så att säga. Jag har fått köpa några gripklor extra, för barnen vill också hänga med och plocka sånt.
0: Men du, det är väl jättebra att få hjälp med det?
1: Ja, men det är kul där faktiskt.
0: Kvällsunderhållningen vid Bjärka-Säby där, det är att gå och plocka sniglar här nu under sensommaren.
1: Ja, det är inga nattsager här inte, utan det är mördarsniglar.
0: Ja, men vad härligt att den där odlarlådan ändå fungerar. Då vet man det, att det går att hålla undan sniglarna även i odlingslådor. Och så får vi hoppas nu då att de inte växer på sig och förökar sig mer, utan att det håller sig på den här hyfsade nivån ändå som jag... Det känns som att du tycker att det är i år, eller?
1: Ja, men det kan ju alltid bli mindre. Men nu är det lite bättre, så att säga.
0: Du, lycka till då med mördarsnigeljakten när den drar igång här. Joel Norman, ha det så gott i sommar.
1: Ja, tack detsamma. Ha det så bra.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Backstreet Boys där med Everybody Backstreet's Back. Det är viktigt att barn använder solglasögon, för deras ögon är extra känsliga för solen. Och där pratade jag om tidigare programmet med Georgios Karanis som är specialistögonläkare i Motala. Men det kan ju vara lite knepigt att få barnen att ta på sig solglasögonen. Reporter Rebecca Seler har pratat med föräldrar och morföräldrar i Norrköping om hur de gör.
1: Jag står här med
2: Ernada.
1: Och hur gör du med solglasögon på dina barn?
2: Jag har försökt få på dem, men de vägrar ju. Och det är lite svårt att förstå liksom för dem när de är små att det kan vara bra att undvika vissa saker längre fram. I och med det här med UV-ljus, att de är känsligare och även ökad risk för gråstar när de blir äldre. Men det är inte så lätt att få på dem glasögon. De vill gärna inte ha dem på.
1: Är det något speciellt som gör att de inte vill ha solglasögon? Är det att det är obekvämt, eller vad beror det på?
2: Jag tror att de kan känna nog att de är i vägen. Att det är lite obekvämt att ha på sig dem. Så jag tror det är det. Jag själv har ju alltid på mig solglasögon, så man försöker ju föregå med gott exempel, men barn har ju sin egen vilja tyvärr. Så.
1: Ja. Har du något knep som har funkat någon gång för att få de glajorna?
2: När de var mindre kanske det funkar med att köpa de här, du vet, med lite tecknat där de tycker om. Men nu när de är lite äldre så är det lite svårare. Jag hoppas ju att det kommer lite, ju äldre de blir, att de själva känner att det är faktiskt skönt att ha på sig solglasögon. Men just nu är det lite svårt.
1: Och hur gamla är dina barn?
2: De är 11, 10 och 11, 9 och 6, förlåt.
1: Tack så jättemycket.
2: Ja, tack själv.
1: Kjell, du är morfar, du är här med ditt barnbarn. Hur gammal är han?
3: Han är 5 år.
1: Och hur är det med solglasögon för honom? Är det lite svårt?
3: Det är lite svårt, ja. Ja, han vill inte gärna ha på sig solglasögon, tyvärr.
1: Och hur kommer det sig?
3: Ja, det beror lite grann på hans handikapp som gör det svårare. Att han är autistisk, så att det är lite svårt att få på honom solglasögon. Men vi gör så gott vi kan ibland.
1: Ja. Har du något bra knep liksom för att ibland lösa det i alla fall?
3: Ja, du brukar väl mest lösa det kanske med en keps eller någonting och sitta i skuggan så att det försöker undvika att vara precis i solen.
1: En keps istället för solglasögon, ja. Det är en smart lösning, tänker jag. Visste du om det här med att barns ögon är lite känsligare för UV-ljuset?
3: Nej, det visste jag inte. Det såg jag själv på nyheterna igår, tror jag var.
1: Tror du att det kommer förändra någonting i hur du och ditt barnbarn gör med solen?
3: Ja, man kan alltid försöka i alla fall och tänka på det lite mer och försöka och truga lite med solglasögon.
1: Tack så jättemycket.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.

This turmoil overseas. Jill Jonsson där, I rock my country. Disneys spelfilmsversion av Vaiana fick en oväntad trögstart. Den spelade in ungefär 415 miljoner kronor i Nordamerika under premiärhelgen. Trots att den också blev etta på biotoppen så beskriver branschtidningen Variety resultatet som katastrofalt. Och det med tanke på produktionsbudgeten som låg på ungefär 2,4 miljarder kronor, och det är då exklusiv marknadsföring. Så förlorad ekonomi kan man prata om. Varför så här? Jo, men man spekulerar i att problemet är tajmingen. Originalet från 2016 är ju fortfarande populärt, och uppföljaren Vaiana 2 blev ju en stor succé bara ganska kort före den här nyversionen. Så tajmingen är inte riktigt okej, skyller man på. Desto bättre går det ju för Michael, filmen om popikonen Michael Jackson. Kritiker har ju sågat den, men publiken älskar den, och nu har den tjänat in $1 miljard, alltså ungefär 9,7 miljarder kronor. Intäkterna kommer från global biljettförsäljning, och det är därmed den första biografiska filmen någonsin att nå den här nivån. Michael har passerat Bohemian Rhapsody som den mest inkomstbringande musikbiograffilmen, och har även gått om Oppenheimer som den mest framgångsrika filmen baserad på en verk person. Och med tanke på det så väntas nu filmbolaget Lionsgate också ge klartecken för minst en uppföljare till om Michael Jacksons liv.

0: Norska du och Nico Winstar, am I wrong? Nu dags för nyheter med Alexander Stenfeldt och vi börjar i Mjölby.
1: Där finns det en sjö som man inte bör bada i.
0: Hör vi mer om nu när klockan är 4:30.
1: Ja, om du tänkte bada i Skogssjön utanför Mjölby får du kanske tänka om, för kommunen har varnat för fågelparasiten cekarier som borrar sig in i huden och orsakar badklåda och utslag som finns där i sjön. Det är inte badförbud, men kommunen uppmanar till att smörja in kroppen med fet salva, bada i korta pass, torka och gnugga huden med en torr handduk och duscha efteråt om man nu tvunget ska hoppa i den här sjön. Och nu till något som är viktigt att skyddas, särskilt för de yngre.
2: Barns ögon är känsligare för solens UV-strålning än vuxnas. Därför är det extra viktigt att de använder solglasögon. Det här berättar specialistögonläkaren i Motala, Georgios Karanis.
3: Tänk på att du lämnar en vit plastbit ute på marken. Liksom, vad händer efter ett tag? Alltså den blir lite gulbrunaktigt. Och det är samma sak som händer till exempel med linsen in i ögat eller med näthinnan. Oxidativ stress från solen, från UV-strålar, liksom skadar på sikt.
2: Och för att skydda ögonen så gäller det att välja solglasögon med CE-märkning, berättar Georgios. Men för många föräldrar är den stora utmaningen att få barnen att faktiskt använda dem. Enada i Norrköping känner igen sig.
4: Jag har försökt få på dem, men de vägrar ju. Och det är lite svårt att förstå liksom för dem när de är små att det kan vara bra att undvika vissa saker längre fram.
2: Georgios Karanis skickar med ett tips.
3: Barnen, alltså de är bra på att imitera saker och ting, så de, liksom mamma och pappa är bra på att använda solglasögon, och då kan barnen också vara lite lättare att övertyga eller äldre syskon eller liksom kusiner eller vad nu än blir, eller kanske se det som en lek.
2: Intervjuade gjorde Kia Sivertsdotter och Rebecca Seler. Jag heter Emma Ödman, P4 Östergötland.
1: Och så om ett viktigt stöd.
5: Kortfilmen Minnesstund spelas just nu in i Norrköping med stöd från Norrköpings filmfond.
6: Den betyder väldigt mycket på så sätt att vi kan göra filmen på det sättet vi vill och göra manuset rättvisa. Utan filmfonden så hade vi inte riktigt kunnat göra det.
5: Det säger Marcus Walter, manusförfattare och producent. Vad kan ett sånt här lokalt stöd göra för unga filmskapare?
6: Det gör allt och det betyder så mycket för unga som vill ta sig in i branschen. Att få den möjligheten är jättebra.
5: Rebecca Seler, P4 Östergötland.
1: Och i sommar ska 100 fönster bytas på Nyhemsskolan i Finspång. Detta är ett av de största underhållningsprojekten på skolan på flera år, och fönstren som är tillverkade i Edsbyn i Hälsingland är tunga och vissa väger upp mot 150 kilo. Bakom det här arbetet står ett lokalt företag som vann uppdraget genom en offentlig upphandling.
0: Nog för att det är kul att sätta upp fönster, men underhållningsprojekt känns det, kanske ett underhållsprojekt snarare.
1: Underhållningsprojekt.
0: Det är kul i för sig att sätta upp fönster.
1: Speciellt när de väger 150 kilo.
0: Precis.
1: Ja, det där får jag pudla igen alltså. Underhållsprojekt. Tack.
0: Underhållsprojekt.
1: Bra att du är med där, Kia.
0: Jag ska äta lite. Tack så mycket för den.
1: Tack väl.
0: Alexander Stenfeldt. Kia Sivertsdotter heter jag som finns med dig under eftermiddagen här i P4 Östergötland. Och här finns ju också Linus Dischow på Trafikredaktionen.
7: Och fortsatt långa köer förbi på E22an Söderköping i höjd med Fillingerumskorset. Då inträffade en trafikolycka där mellan två personbilar, varav en av dem hamnade i diket. Så att räkna med fortsatta långa köer på E22an förbi Söderköping alltså. Tips nummer 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Linus, som håller koll på trafikläget i vårt län åt oss. Lite väderlek då. Ja, men det är ju soligt och temperaturer som idag ligger någonstans mellan 24 och 28 grader. Och det är ju så, jag pratade ju med Erik Höjgård Olsen på SMH tidigare här nu, att är det 25 grader i 5 dagar i sträck, då kan man kalla det för värmebölja, och det kommer nog nås under, ja, i alla fall de största delarna av länet den här veckan. Ikväll mest klart, och imorgon sen, ja men vi fortsätter på inslagen väg. Det är fortsatt soligt och lite varmare till och med, 24 till 29 grader, och på det bara svaga vindar.

0: till kvällspasset i P4 drar igång och nu vill vi ju höra vad Ylva Nilsson vill prata med dig om.
1: Halloj, hej! Kvällspasset är äntligen tillbaka med mig, Ylva Nilsson, som vill prata med dig om din sommar med släkten. Bu eller bä? Klämmer du ihop dig i ett sommarhus med syskon, mostrar, kusiner, bryllingar? Blev ni alla inregnade en hel vecka kanske? Eller har du kajakat med dina brorsor när det blåste upp till styv kuling? Bestigit berg med din bonusmamma? Eller firat första semestern med svärföräldrarna? Hur gick det? Jag vill veta allt om fadäser, katastrofer, men även om underbart lyckorus när du har hängt med släkt. Och vad gör ni ihop egentligen? Sommaren med släkten, det vill jag prata med dig om ikväll. Numret är 020-22-10-20. Kvällspasset drar igång 17.35. Men redan nu sitter kvällspassets alla underbara beredda i slussen. Så ring nu 020-22-10-20. Kvällspasset med mig, Ylva Nilsson.

0: snart. New Kid är starkare.
1: Monarkerna tar inte sommarledigt.
2: Och det gör inte kungligheterna heller, Titti. Det händer grejer i den kungliga världen.
3: Kan kronprinsessan Victoria bli Sveriges motsvarighet till brittiske kung Charles?
2: Ja, prinsessans comeback och exprinsens nya liv.
3: Ett nytt avsnitt av podden varje fredag hela sommaren. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Vi passar utmärkt till både grillat och svalkande dryck.

0: Meghan Trainor där, Getting Girl, när klockan är 4:15. Dags för Ekonyheter.
1: Det här är Ekot 4:15. Färre placeras på skyddade boenden trots att våldet inte minskat. Snart får Storbritannien sin 7:e premiärminister på 10 år. Och helvetes larv sprider sig i Berlinområdet. Det är rubrikerna. Jag heter Henrik Sell. Ja, antalet vuxna och barn som placeras i skyddat boende har blivit färre sedan flera år tillbaka, trots att våldet inte bedöms ha minskat. Enligt en uppföljning från Statskontoret är en förklaring att kommuner inte har råd eftersom insatserna blivit dyrare. Helena Norman är utredare.
2: Man verkar använda skyddat boende allt mer som en sista utväg för de mest allvarliga och komplexa fallen. Och istället så har man börjat använda mer andra boendelösningar.
3: 2024 infördes lagändringar för att öka kvaliteten på skyddat boende och stärka fokus på barns behov. Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att följa upp reformen, ser att färre personer får plats i skyddat boende sedan flera år tillbaka. Och minskningen har fortsatt efter lagändringarna. En av Statskontorets förklaringar är att det blivit dyrt för kommunerna. Till exempel behövs fler socialsekreterare sen krav på separata utredningar för barn och vuxna infördes, säger Åsa Fyrén Thulin, chef på intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR.
4: De pengarna som kommunerna fick från regeringen, de säger att det räcker knappt till socialsekreterare som ska göra det här mer omfattande arbetet.
3: SKRs genomgång av dygnskostnaden för skyddat boende visar att den också blivit högre än väntat. I snitt 1 900 kronor för en vuxen jämfört med 1 400 som regeringen beräknat.
4: Så när det gäller skyddat boende så är ju den mer eller mindre ofinansierad, skulle jag vilja säga.
3: Camilla Waltersson Grönvall, moderat socialtjänstminister, säger att grundkostnaden för skydd mot våld är kommunernas ansvar. Men ministern öppnar nu för nya besked om extra resurser.
5: Det finns en rad olika saker som vi följer upp just nu, och jag utesluter inte några justeringar i framtiden.
1: Reporter Helena Björk. Antalet sexuella övergrepp i fängelser har ökat de senaste åren, och det finns misstankar om ett stort mörkertal. Kriminalvården har nu börjat kartlägga problemet efter flera granskande artiklar i tidningen Arbetet och Sekotidningen. Jakob Freiman är ordförande för föreningen Unga Kris i Sverige och har själv suttit i fängelse i flera år.
6: Detta har ju inte varit vanligt i Sverige. Mycket så här i USA och så här, som man har hört mycket såna här historier eller sett filmer och så. Men alltså idag med utvecklingen av det nya våldet som vi har på gatorna och de här våldsinslagen och att man ska filma och råna folk, förnedringsbrotten och allt det här, tänker jag, då kommer ju de här inslagen också in.
7: Sen 2018 har antalet fångar ökat kraftigt i svenska fängelser, vilket gör att kriminalvården i stor utsträckning blivit tvungna att dubbelbelägga celler, det vill säga att ha minst två intagna som sover ihop i cellerna. En granskning från tidningen Arbetet och Sekotidningen har hittat flera grova övergrepp som skett mellan personer som delar cell. Det handlar om misstankar om sexuellt utnyttjande och cellkamrater som blir våldsamma när sexuella inviter nekas. Jakob Freiman träffar många intagna genom sitt arbete. Förutom den råare kulturen bland kriminella tror han att ytterligare en förklaring är att förhållandena i fängelserna har blivit sämre.
6: Mindre ytor som folk delar på och mindre att göra och mycket tristess, mer isolering och allt det här.
7: Han tror också att många väljer att hålla tyst om de sexuella övergreppen.
6: Det är så mycket skam kring det att som man blir alltså sexuell utnyttjare och sådär. De här intagna tror jag inte heller vill gå hela vägen att det blir en rättegång och att det ska komma fram ifall de nu har råkat ut för det. För det är machokultur och det är hela den livsstilen.
1: Så Jakob Freiman, ordförande för föreningen Unga Kris Sverige, reporter Rickard Elefalk. Det är fortfarande oklart vad som utlöste den allvarliga branden på en pub i norra Bangkok igår. Ett 30-tal människor omkom och ett 60-tal skadades i branden, och identifieringen av offren pågår fortfarande. Enligt guvernören finns det en misstanke om att klubbens nödutgångar kan ha varit blockerade, eftersom många av gästerna verkar ha haft svårt att ta sig ut ur den mörka lokalen när den snabbt fylldes av rök. Socialdemokraterna vill införa ett totalförbud mot PFAS i jordbruket efter dansk modell. Åsa Westerlund är partiets talesperson i klimat- och miljöfrågor.
8: Vi vet att det här är farliga ämnen som sprids och barn och vuxna i Sverige ska kunna lita på att vi har en giftfri miljö även i Sverige.
9: Användningen av de hälsoskadliga så kallade evighetskemikalierna PFAS ökar inom lantbruket. Närmare 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen släpptes ut förra året. En ökning med 12% jämfört med året innan, det har Ekot berättat om tidigare. Forskning visar att PFAS ökar risken för cancer, kan påverka fertiliteten och kan skada hjärnans utveckling. Inom EU pågår därför ett arbete för att införa ett förbud brett inom hela unionen, men där har man inte enats om ramarna än. Socialdemokraterna anser att det arbetet går för sakta.
8: Användningen av de här gifterna ökar i Sverige och då måste vi agera så att inte vi får en situation där de här gifterna är väldigt spridda de närmaste åren. Så vi behöver agera redan nu. Det tar för lång tid att invänta ett EU-förbud.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. På en kemikaliefabrik i Malmö ska företaget Polypeptides anställda ha lämnat falska mätvärden och blivit instruerade att lura inspektörer från olika myndigheter. Det framgår av en granskning i Sydsvenskan. Enligt Per Tyrman, som jobbat som processkemist på företaget, händer det ofta att det fuskades med kontrollsignaturer.
10: Och då fick jag ju, som har gjort något helt annat, komma dit där och signera på de där kritiska momenten till exempel.
11: Trots att du inte hade varit med?
10: Ja, och det var ju inte bra egentligen.
11: Per Tyrman, som jobbade som processkemist och även var facklig ordförande på Polypeptide fram till 2023, säger att han ibland signerade för att intyga att ett moment hade gått rätt till, trots att han själv inte varit där. Framställningen av peptider, som bland annat används i läkemedel till cancersjuka, är strängt reglerad. Processen ska dokumenteras noggrant och avvikelser rapporteras. Men i Sydsvenskans granskning vittnar nuvarande och tidigare anställda om att personal på Polypeptide lämnat kontrollsignaturer för moment de själva inte varit med på och även lämnat falska uppgifter om till exempel temperaturer och pH-värden. Och när myndigheter kommit dit på inspektion så ska chefer på företaget ibland ha instruerat anställda att ställa sig ensamma i ett rum med skyddsutrustning på så att inspektörerna inte skulle vilja ta sig in. Ekot har sökt Polypeptide. Företagets vd skriver till Sydsvenskan att de tar frågor som rör regel efterlevnad, dataintegritet och arbetsplatsförhållanden på största allvar. Och att de regelbundet tar emot svenska och utländska myndigheter som inspekterar företagets verksamhet. Enligt Sydsvenskan har det skett minst ett tiotal olika inspektioner av utländska myndigheter på fabriken i Malmö. Och tidningen har inte kunnat se att några allvarliga brister då har upptäckts.
1: Reporter Sven Karlsson. Identiteten har nu fastställts på 6 av de 13 personer som bekräftats döda i skogsbränderna i södra Spanien. Enligt spanska myndigheter var 2 personer från Storbritannien och det finns även omkomna från USA, Frankrike, Belgien och Spanien. Den stora skogsbrand som bröt ut i torsdags i Almeria-provinsen uppgavs tidigare idag nu vara under kontroll. Idag är det 10 år sedan Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron valde att kliva ner. Sedan dess har ingen premiärminister suttit en hel mandatperiod och nu är det snart dags för en sjunde att ta över som ny premiärminister. Mark i London är inte nöjd.
12: Yeah, it's disappointing that we've changed again without any mandate from the public.
13: Det är en besvikelse att vi än en gång ska få en ny premiärminister och en som folket inte röstat fram, säger Mark i London. Och på frågan om Andy Burnham skulle bli en bra premiärminister svarar Mark att han är en karriärpolitiker och han har många idéer, men hur ska han finansiera dem? Det blir med höjda skatter och sänkta bidrag och vi, medelklassen, får återigen betala för kalaset, säger Mark.
12: He's a career politician. Lots of ideas, but how's he going to pay for them? That mean that the middle class end up paying more tax.
13: 30-åriga Natalie håller med.
14: Well, he wasn't voted in, so there's that. Like, it's not a democracy.
13: Han är inte demokratiskt vald. Jag är inte glad över situationen, säger Natalie. Om allt går Burnhams väg, och det finns inget som talar emot det i nuläget, blir Andy Burnham utsedd till ny Labour-ledare redan på fredag och kan då utses till ny premiärminister redan på måndag i nästa vecka. Men vad krävs egentligen för att nästa premiärminister ska få sitta kvar en full mandatperiod? 21-årige Tia säger att hon vill se en långsiktig politik för framtiden och inte bara politiska beslut som påverkar här och nu.
15: I think they need to look at like the bigger picture and like more long term, how a decision that they make now will affect, you know, the children growing up.
13: De behöver se till den större bilden, till hur beslut de tar idag påverkar våra barn längre fram, säger Tia. Sofia Sofroniado, London.
1: Så till Norge, den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby får lämna häktet men ska fortsatt vara frihetsberövad med elektronisk fotboja i hemmet. Det beslutade Oslo tingsrätt idag.
16: Den 29-årige Marius Borg Høiby ska avtjäna de kommande 4 veckornas häktning i hemmet med elektronisk fotboja på kronprinsfamiljens residens Skaugum. Hans försvarsadvokat Petter Sekulic säger till NRK att det är en lösning som hans klient kan leva med, även om häktningen fortfarande är en påfrestning.
17: Han är förhållsvis förnöjd med det. Nu bad han ju först och främst om en löslatelse, men är gott förnöjd med resultatet. Det är ett alternativ han kan leva med någon uker framöver, så får vi se vad som sker efter det.
16: Marius Borg Høiby, som är kronprinsessa Mette Marits son från en tidigare relation och inte medlem av kungahuset, dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. Han har överklagat domen som ännu inte vunnit laga kraft. Rättegången omfattade ett 40-tal åtalspunkter. Borg Høiby greps första gången i augusti 2024 efter en händelse i Oslo där en dåvarande flickvän påträffades med synliga skador. Åklagaren har fram till lunch imorgon tisdag på sig att överklaga beslutet om fotboja.
1: Reporter här, Anna-Maria Holmgren. En kvinna har dött av skadorna hon fick när motorbåten hon färdades på körde in i en fyr natten till lördag, meddelar polisen. Olyckan skedde i Furusundsleden i Norrtälje. Hon fördes till sjukhus men hennes liv gick alltså inte att rädda. Den man som också befann sig på båten misstänkt för grovt vållande till annans död, grovt sjöfylleri och grov vårdslöshet i sjötrafik. I området runt Tysklands huvudstad Berlin sprider sig den så kallade helveteslarven ovanligt snabbt. Delar av ett populärt utflyktsområde söder om staden har nu stängts av för besökare.
18: Naturområdet Spreewald lockar varje år stora mängder turister och skolklasser som paddlar kajak och vandrar någon dryg timme från Berlin. Men idag utfärdade delstatsmyndigheterna ett förbud mot att paddla och färdas på flera av de mest populära vattendragen i området. Det är för att skydda besökare från ekprocessionsspinnarens larver, även kallad helveteslarver, vars hår kan leda till intensiv klåda och svårläkta skador på huden. Den orsakar även hosta, ögonirritation och astmaliknande symptom. Och de mikroskopiskt små

0: uppmanar hundägare att vara försiktiga när de vistas i området eftersom gamla larvbon kan ha fallit ner till marken men fortfarande kan orsaka skada.
1: Reporter i Berlin, Ulla Engberg. I Jämtland uppmättes förra måndagen den kallaste julidagen i Gäddede i norra delen av länet sedan mätningarna började 1907, skriver ÖP. Det blev inte varmare än 6,8 grader. Det förra köldrekordet var 8,2 grader, vilket uppmättes 1995. Enligt SMHI var det en stillaliggande front med ihållande regn som höll nere temperaturen. Och på det en väderprognos. I kväll och i natt mestadels soligt och klart väder, men i Skåne samt fjälltrakterna molnigt. Imorgon får större delen av landet sol, i södra Götaland efterhand en växlande molnighet med någon eftermiddagsskur och i norra Norrland molnigt av och till. Temperatur allmänt 22-27 grader, men i Norrlands inland och fjälltrakterna 13-18 grader. Det var Ekot kvart i fem, producent Ola Henriksson.
2: Tackar vi Ekot för det. P4 Östergötland är kanalen du lyssnar till. Eftermiddagsprogrammet pågår för fullt. Och i eftermiddagsteamet idag ingår jag själv, Kia Siverstotter, men också Alexander Stenfeldt som håller koll på nyhetsläget, Rebecca Seler som är reporter och Linus Dischu på trafikredaktionen. Ett litet gäng som håller er sällskap ett litet tag till. Vad gäller vädret idag då? Ja, men det är soligt. Temperatur mellan 24 och 28 grader. Likadant imorgon fast upp till 29 grader till och med.

0: Ella Langledar, Choose in Texas. Vi ska ta en titt på trafikläget nu. Linus och Disho vet mer.
1: Och gäller fortsättningsvis då E22an Söderköping. Det var i höjd med Fillingerumskorset där det inträffade en olycka tidigare då mellan två personbilar. Den olyckan ska nu vara avklarad där, så att det ska vara fri framkomlighet på platsen där igen. Men räkna med en del restköer, ser att det är fortfarande lite köer kvar där på den sträckan alltså. Och tipsnumret, det är 020 999 444.
0: Tack så mycket för det. Alexander, välkommen in i studion.
2: Tackar.
0: Lite Speedway-nyheter.
2: En liten fin smakad nyhet har jag med mig här till alla Speedway-älskare. Det fanns en åkare som mellan 2008 och 2011 körde i Vargarna i Norrköping vid namn Tai Vofinden. Minns du honom?
0: Jag gör inte det.
2: Nej, inte jag heller.
0: Lite pinsamt, men det gör jag inte, nej.
2: Nej, men de inbitna Speedway-supportrarna minns säkert
0: de
2: honom.
0: De har ju koll.
2: Ja, säkert. Men han har i alla fall hunnit bli 35, snart 36 år gammal. Och idag meddelade Karn att han avslutar sin Speedway-karriär efter en ganska otäck krasch under våren 2025, där han ådrog sig flera frakturer och förlorade massa blod och behövde opereras. Satte sig i medicinsk koma. Det var inte bra för kroppen alls det. Och ja, helt enkelt valde han att avsluta för kroppens skull. Man kan ju hålla på längre om man kör Speedway 35-36, men för den gode Tai satt var det stopp där. Och förutom Vargarna den här perioden 2008-2011 så har han kört i Dackarna i Målilla där nere i Småland och även i Masarna Avesta, Tony Rickardsons moderklubb, och även i Västervik här i Sverige. Men inte i Piraterna i Motala.
0: Nej, inte där, men Vargarna. Det låter som en smart beslut ändå. När kroppen tål något så mycket
2: man
0: mer.
2: Man får lyssna på kroppen ibland.
0: Absolut.

0: Stiftelsen där vart jag än går. Sommaren fortsätter och det gör även väljarnas fråga där östgötarna får ställa frågor till politikerna inför valet i höst. Frågor som vi sen då passar vidare. Idag handlar det om Söderköping.
1: Jag heter Dick Samuelsson. Jag bor i Söderköping. Jag tycker att barnomsorg och äldrevård är en viktig fråga. En av mina viktigaste valfrågor, ja det är ju de då förstås. Ja. Och min fråga till politikerna är, vad kommer ni att göra åt det?
0: Ja, angelägen fråga. Och så här svarar kommunstyrelsens ordförande och moderaten Martin Sjölander i Sörping.
2: Nej, men jag håller ju med Dick. Det är våra kärnuppdrag egentligen som kommun att ha bra skola och äldreomsorg. Och det som vi har i planen det är dels att bygga en ny skola vid Ålboga för att få bra arbetsmiljö för barnen. Och även ett äldreboende är planerat vid Älgen som vi vill få till så fort som möjligt. Som också ger bra miljö både för de äldre och för de som arbetar inom den biten. Sen har vi också ganska hög lärartäthet och sådana bitar i Söderköping som är viktigt att fortsätta värna om.
0: Och svarar på samma fråga gör också Anders Bevemyr, socialdemokratisk ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Söderköping.
3: Söderköping har ju redan idag en bra barnomsorg och det ser vi på de svar vi får ifrån föräldrar som har barn inom barnomsorgen. Men sen tittar vi alltid över gruppstorlekar men även hur vi kan stärka personalens kompetens och möta de ungdomar eller barn som vi har. Då.
4: P4 Östergötland.
5: Sveriges Radio.
6: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund är mitt hjärta en rebell. Vi har pratat solglasögon här under eftermiddagen, närmare bestämt barn och solglasögon. För barns ögon är extra känsliga för solen och behöver skyddas, inte bara på sommaren utan året om. Men det är inte alltid så lätt att få dem att använda de här glasögonen. Kan vara krångligt att få på dem. Reporter Rebecca Seler har varit ute och pratat med en familj om just det här dilemmat.
1: Ja, hur svårt är det egentligen att få på barnen solglasögon? Vad säger du, Sissi?
2: Ja, jag tycker att det är svårt. Hon använder dem inte så mycket.
1: Melissa, hur ofta har du på dig solglasögon?
3: Inte så ofta.
1: Finns det någon anledning till varför? Är det att de är obekväma eller jobbiga att ha? Eller hur kommer det sig att du inte har det så ofta på dig?
3: Det är för mina glasögon. Jag brukar inte ha dem så ofta. Och det är för att det är jobbigt att ha dem när jag har glasögon.
1: Just det, för du har ju vanliga glasögon. Måste man sätta dem utanpå då, eller hur funkar det?
3: Man kan ju sätta dem på. Och så kan man ju ta av dem om man vill då.
1: Men har du några liksom favoritsolglasögon, några snygga? Eller är det mest bara att de är jobbiga i vägen?
3: Jag har par fina som min mormor köpte. De är svarta och de passar, men det syns lite.
1: Och det är mormor som är med här, gissar jag. Hur kommer det sig att du köpte ett par solglasögon?
4: Hon ville ha det. Och då var det så. Hon brukar ha, när vi åker bil så vill hon ha solglasögon.
1: Ja, det är ju smart. Har du något annat skydda för solen? Solkräm eller någon hatt? Eller hur ser det ut för dig?
3: Jag vet inte.
4: Solkräm har du ju.
1: Och visste ni att barns ögon var lite känsligare för det här UV-ljuset än vuxna till exempel?
2: Nej, det visste jag faktiskt inte.
1: Kommer det förändra någonting, den här informationen? Kommer det vara viktigare med solglasögon eller kommer det vara samma som vanligt?
2: Jag får försöka ta på några solglasögon.
1: Tack så jättemycket.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.
5: Sveriges Radio.

0: Metallica där, Nothing Else Matters.
1: P4 Dokumentär.
0: Golvet inne i Huskvarnafabriken är täckt av små vita papperspåsar.
2: Lottegjortons pulver, de gör ju underverk.
3: Men det tog 15 påsar om dagen.
0: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift, men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
4: En del säger att han tog livet av halva Huskvarna.
5: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.

0: Alcazar, Stay the Night. Nu dags för Ekot på en minut.
1: USA återinför blockaden mot iranska hamnar, det skriver president Donald Trump på sin sociala medieplattform. USA kommer dessutom att kräva en avgift på 20% på allt gods som transporteras genom Hormuzsundet. Iran uppger att sundet är stängt och varnar USA för att blanda sig i. Biltillverkaren Volkswagen kan minska personalen med ytterligare 50 000 jobb globalt, rapporterar AFP. Uppgifterna bekräftar tidigare rapporter om att Volkswagen totalt kan komma att minska antalet anställda med upp till 100 000 tjänster världen över. Försäljningen av vin och sprit minskar på Systembolaget trots en ökad försäljning totalt för bolaget, visar bolagets delårsrapport. Försäljningen av alkoholfria drycker ökade från 129 miljoner till 139 miljoner kronor under det första halvåret jämfört med motsvarande period i fjol.
0: Peter Petrelius i Ekots studio. Dagens sista ordinarie trafikrapport har också blivit dags för nu. Linus Edishu har koll på det.
2: Och vi ska ta och påminna ytterligare en gång om E22an förbi Söderköping i höjd med Fillingekorset och inträffade ju en olycka som sagt tidigare under dagen. Det arbetet är sagt avklarat, men räkna med en del restköer om ni ska passera förbi på den sträckan.

0: Céline Dion där, One Heart, när klockan nu är 5:30. Dags att lämna över till Alexander i nyhetsstudion.
1: Jag tackar och börjar med en sorglig nyhet för giraffkalven Jumba som föddes på Kolmårdens djurpark i februari har avlivats, det rapporterar NT. Jumba blev snabbt populär bland besökarna efter födseln, men olyckan var framme när han sprang runt och busade där i djurparken för omkring en månad sedan. Detta orsakade en komplicerad fraktur på lårbenet och skadan var så pass allvarlig och obehandlingsbar att man behövde avliva giraffen. Och nu ska det handla om ett viktigt stöd.
2: Kortfilmen Minnesstund spelas just nu in i Norrköping med stöd från Norrköpings filmfond.
3: Den betyder väldigt mycket på så sätt att vi kan göra filmen på det sättet vi vill och göra manuset rättvisa. Utan filmfonden så hade vi inte riktigt kunnat göra det.
2: Det säger Marcus Walter, manusförfattare och producent. Vad kan ett sånt här lokalt stöd göra för unga filmskapare?
3: Det gör allt och det betyder så mycket för unga som vill ta sig in i branschen, att få den möjligheten är jättebra.
2: Rebecka Seler, P4 Östergötland.
1: Och i sommar ska 100 fönster bytas på Nyhemsskolan i Finspång. Detta är ett av de största underhållsprojekten på skolan på flera år. Och fönstren som är tillverkade i Edsbyn i Hälsingland, de är tunga och vissa väger upp till 150 kilo. Bakom det här arbetet står ett lokalt företag som vann uppdraget genom en offentlig upphandling. Och där har du nyheterna, Kia.
0: Ja, men tack för det, Alexander.
1: Tack
0: sista
1: själv.
0: För idag.
1: Sista för idag. Vilken härlig eftermiddag vi har haft, eller hur?
0: Ja, men eller hur? Som alltid.
1: Vad tar du med dig?
0: Jag vet inte, underhållningsarbetet, eller projektet tänker jag.
1: Ja,
0: ändå.
1: Just det. Det var ju en fadäs av mig, får man säga.
0: Det är alltid roligt med fadäser. Vi gör alla sådana.
1: Det är ju, det måste få vara mänskligt också.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Det är så det hörs att det är live radio.
1: Verkligen.
0: Yes. Tack för idag, Alexander.
1: Tack själv.
0: Och tack du där ute som har lyssnat också. Tack för sällskapet, säger jag. Det kommer bli en fortsatt solig dag även imorgon. 24-29 grader, bara svaga vindar på det. Så ni får väl hitta er plats i skuggan och ha vattenflaskan redo. Tills dess, ha en riktigt fin måndagkväll och så får Billy Idol ta över här fram till kvällspasset med Hot in the City.

Hej, halloj i sommaren kära ni, och välkomna till kvällspasset med mig som heter Ylva Nilsson. Ja, kvällspasset är äntligen tillbaka. Och jag, Ylva Nilsson, har ju lyckan att återigen få ha världens bästa sommarjobb. Och nu vill jag prata med dig om din sommar med släkten. För ni vet, nu pikar det. Många är ju mitt i semestern, där du kanske just nu har klämt ihop dig i ett släkthus med syskon, morbröder, fastrar, kusiner, mormor eller farfar. Hur är det? Hur har ni det? Vad gör ni? Eller hur står du ut? Som folk brukar fråga mig när jag berättar om mina släktsomrar i ett och samma hus. Men så här behöver inte alla ha det. Hur var det den där sommaren när du åkte till dina nya svärföräldrar för första gången för att fira midsommar och hade helt fel saker med dig till det gemensamma buffébordet? Eller när du och dina systrar hela året hade planerat en tågluft i Grekland och blev ovänner redan innan ni klivit på tåget? Eller första gången du skulle åka själv till mormor och morfar? Kom du fram? Hade du hemlängtan? Klev du på fel buss? Blev det lyckat eller blev det rena rama katastrofen? Ja, jag vill att du ringer och berättar om din sommar eller din sommarhistoria med släkten. Det vill jag prata med dig om. Numret är 020 22 10 20. 020 22 10 20. Sommaren med släkten.

0: Shoot.
1: Shoot, Beyoncé's Texas Hold'em först ut i kvällspasset. Jag heter Ylva Nilsson och jag vill ju prata med dig ikväll om bröder och systrar, mamma, mormor. Om vad som har hänt dig med släkten så här i sommartider. Eller vad som händer just nu. Det behöver ju inte vara hela släkten. Du kanske just nu med din mamma, med din pappa, med din brorsa, med din syrra, vad vet jag. Vi är ju mitt i sommaren. Och jag kommer själv ganska direkt från ett hus på en ö här på västkusten som står tomt större delen av vinterhalvåret, men som sommartid nästan sprängs av systrar, syskonbarn och numera barn och syskonbarns kompisar, för att inte prata om alla flick- och pojkvänner, och så min 87-åriga mamma som körsbaret på tårtan, eller husgeneral kan vi kalla henne. Ja, hon är fantastisk. Men jag får ju ofta frågan, hur står ni ut? Hur klarar din mamma 22 pers till middag? Så vad sover alla? Hur delar ni upp frukost, lunch, middag? Och slår ni inte ihjäl varandra till slut? Eftersom vi då inte delar upp sommaren sinsemellan utan samlas alla typ hela tiden. Och det kan jag säga, när våra barn var små så var faktiskt varje middag en rejäl utmaning. Speciellt när några av de här kusinerna alla var sådär runt 3 år gamla och skulle sitta på exakt samma stol och äta på exakt samma tallrik. Då var det kaos. Nu undrar jag, hur har du det med släkten? Hur var det när du tältade för första gången med dina syskon i trädgården och blev halvt ihjälskrämd av en stackars vilsekommen igelkott? Kanske sprang du på en avlägsen släkting på en strand i Grekland och fick en oförglömlig semester? För som det heter, släkten är ju bäst. Eller är det värst? Det vill jag prata med dig om ikväll. Numret hit i kvällspasset, du vet. Jag vet att det är måndag, jag vet att det är underbart väder på de flesta håll i Sverige just nu. Men vi gör ju det här programmet ihop, så jag vill verkligen bli så glad om du ringer. 020 22 10 20, det är numret ikväll som alla kvällar till kvällspasset. Det kan du. 020 22 10 20, 020 22 10 20, det är numret till kvällspasset. Nu ska jag säga hej till en riktig släktsommarfirare, vad jag förstår. Hej, Emily!
2: Tjenare!
1: Hej! Du berättar, du är ju med släkten just nu, eller?
2: Jo, jag är nästan alltid med släkten. Men det är, nu är jag absolut med släkten nere i Småland. Men vi är bara 10 av 18.
1: Men vad jag förstår så firar du alla dina somrar i ett hus med släkten.
2: Ja, det har du helt rätt i. Vi är ju på en ö och där går det in och ut folk under hela sommaren.
1: Men hur många brukar ni vara?
2: Det är den stora frågan. Vi ställer den frågan kanske 5 gånger om dagen, så att vi ska äta. Hur många är vi? Så det är alltid lite oklart. Men som ofta ser vi då mellan 10 till 18 stycken.
1: 10 till 18. Och du berättar, ja. Ni har ju dessutom en så kallad familjevecka när ni reser iväg.
2: Ja.
1: Hur var det i år?
2: Nej, men i år, alltså, det är alltid totalt kaos när vi åker iväg. 18 personer som ska ut och resa tillsammans. Men i år så var det ju ännu mer galet när man inställde flyg och alla fick bokningar på olika ställen och flyga.
1: Nu måste jag stoppa det. Berätta, vad hände när ni skulle åka?
2: Nej, men då så bokade de ju om våra resor. Så vi alla skulle åka till olika ställen. Det tog oss 2 dygn att ta oss ner då till Grekland. Men det är också speciellt när man reser 18 stycken. Vi är allt från en 1-åring och sen så är det 80 plus. Så att det... Här snackar vi tålamod och gott humör, helt enkelt.
1: Ja, men du, vad hände med 1-åringen och 80-plussarna när det blev inställt?
2: Ja, men vad som är rätt gött ändå för vår familj, det är så här. Alltså, vi älskar ju mat i vår familj, så alltid liksom bara, får vi bara mat i magen så liksom löser det mesta. Men så är alla väldigt lösningsorienterade, så det gick ju bra. Men det gick bra. Vi är bra tillsammans, men herregud, det är bland det värsta jag varit med om.
1: Ni blev sittandes på flygplatsen allihop, eller?
2: Ja, precis. Så vi fick sova en natt. Och sen så fick vi ingen information när vi skulle komma iväg. Och, så vi visste inte hur vi skulle ta oss till Grekland. Men som sagt, det tog ju, istället för ett smidigt direktflyg, så tog det då 48 timmar att ta oss ner. Så det var en... Nej, men herregud, den här resan går väl till historierna. Ja.
1: Men du, jag tänkte också, när ni väl var framme så här, hur många är ni? Hur ser det ut då när ni till exempel ska äta? Delar ni upp er då? Äter var för sig, familjevis, eller hur gör ni?
2: Nej. Vi, alltså, allt, som sagt, allting kretsar kring mat, så det är vårt stora fokus. Vi äter tillsammans alla 18. Vi lägger otroligt mycket tid på vad vi ska äta och när vi ska äta. Men vi säger alltid väldigt, liksom, allting ska inte vara väldigt lättsamt. Vi säger ens liksom, varje morgon, okej, lunch kan vi alla käka liksom, separat. Liksom, gör vad man vill, vad man är sugen på. Men det slutar ändå så alltid att vi äter alla 18 på samma ställe tillsammans.
1: Men du, för att fråga, vad säger de på restaurangerna när ni kommer då? Jag har ditt bord på 18.
2: Nej, det blir, alltså ni ska se, det är ju, och vi är så högljudda också. Nej, det är alltså, folk måste ju prata om oss och skratta. Vad är det här för gäng som kommer? Gapar, sen så har vi alla specialbeställningar. Ingen liksom, en ska ha cesarsallad utan cesardressing. En ska liksom ha hamburgare, men det får inte vara någonting på. Vi är så speciella också, riktigt jobbiga. Så att jag tror att det blir att snacka om i alla fall när vi har varit på plats. Man missar oss inte, så att säga.
1: Det låter skönt. Men du, blir du aldrig trött på det här? Vill du aldrig dra dig undan?
2: Jo, såklart. Att man vill göra det ändå, men det är ändå liksom helt unikt att vi planerar ju för att hänga tillsammans. Vi tycker ju om att vara med varandra, och jag tror att det är för att det är väldigt speciellt att samtalen, men liksom från en ettåring till 80 plus, det är liksom unikt att få dela erfarenheter, hänga tillsammans på det här sättet. Så att absolut blir man trött, och liksom idag, än nu när vi åt lunch, så tänkte jag bara, okej, nu går jag in i en annan värld. Ät liksom, bara helt zoomade ut, tog några djupa andetag och sen så man tillbaka igen.
1: Jag tänkte fråga dig, vad är det bästa och vad är det värsta? Men nu svarar ju du på det, på ett ungefär.
2: Vänta lite, jag ska faktiskt berätta vad det värsta är.
1: Ja?
2: Om jag ska säga det. Alltså, det värsta skulle jag ändå så vilja säga att, alltså här, man vet ju aldrig när man går och lägger sig vem det är man kommer sova med. Eller att man vet, men absolut värsta kan ju också vara när man vaknar upp och bara så här, vem fan är det som har använt min tandborste? Jag ska säga att tandborste, det där är något som är det värsta när man bor 18 stycken tillsammans.
1: Du får gömma tandborsten, Emily.
2: Jajamän. Nu vet ju alla att det gömmer det, så alla hittar, så man bara, fan, nu är den blöt igen. Vem är det som har varit här?
1: Vems basiller har jag fått? Ja, Emily, tack så hemskt mycket för att du var med i Kvällspasset. Lycka till nu på hemresan. Jag hoppas ni kommer någorlunda smidigt hem den här gången.
2: Tusen tack, det hoppas jag med.
1: Ha det bra.
2: Ja, ha det bra, hej då.
1: Hälsa släkten, hej. Hej,
2: hej, hej.
1: Gör som Emily. Ring och berätta hur du har det med släkten i sommar. 020 22 10 20 020 22 10 20.
0: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Dancing on a sunny day, Benjamin Ingrosso, och soligt är det, så det förslår denna ljuvliga sommarkväll i kvällspasset. Nu är vi tillbaka i kvällspasset och jag hoppas verkligen att du vill vara med och göra det här programmet. Ylva Nilsson heter jag, står i en varm studio här i Göteborg och vill prata om hur du har det med släkten i sommar. Eller hur det var när du var liten och skulle hänga med kusinerna. Åka till mormor eller morfar för första gången själv kanske. Hur var det? Och vad fick du göra? Hur blev din sommar där? Ring 020 22 10 20. 020 22 10 20. Ingen släkt är för stor eller för liten för att få plats i kvällspasset, detta fina, fina radiorum. Och dit har Deborah ringt. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur mår du?
1: Jo, jag mår bra, tack.
0: Var är du? Vad gör du?
1: Jag står här på Boråsstationen och väntar på ett tåg för att åka hem.
0: Åka hem. Var bor du någonstans?
1: I Kina.
0: Härligt, hör du. Är det varmt?
1: Ja, det är det faktiskt. Fast det fläktar ganska skönt.
0: Ja. Ja, det är väldigt varmt och soligt. Nästan hela landet, vad jag förstår. Du, berätta, var har du din släkt?
1: Jag har min släkt i Brasilien, i São Paulo.
0: Ah. På andra vad ska man säga? Andra sidan jordklotet helt enkelt nästan.
1: Ja, ja, det kan man säga.
0: Hur är det? Hörs ni ofta? Eller vilken kontakt har ni?
1: Jo, men vi har ju kontakt. Vi ringer ju varandra och pratar via WhatsApp och så. Ja. Varje vecka, kanske.
0: Och ses ni något? Det är ju långt bort.
1: Ja, jo, men det gör jag. Ibland är det någon som kommer hit och hälsar på, annars åker vi. Men vi är en familj på fem, så vi åker inte jätteofta längre som vi gjorde när barnen var små.
0: Men åkte ni mycket då, när barnen var små?
1: Ja, det gjorde vi. Då var vi där varje år.
0: Hur var det?
1: Jo, men det var ju härligt, måste jag säga. Det är ju en helt annan klimat där än här, och man kunde ju förlänga sommaren, så att säga.
0: Ja. Har du stor släkt där borta?
1: Ja, men det har jag. Själv har jag egentligen inte så många. Alltså, jag har två halvsyskon, men från min pappas sida har jag många kusiner och det är en stor släkt.
0: Mm. Hur var det när ni kom då? Stod de på parad och tog emot?
1: Ja, men det gjorde de.
0: Vad tyckte dina, dina barn då? Hur många barn har du?
1: Jag har tre barn. Ja. Och de tycker det är jätteroligt. Alltså, barnen har ju lärt sig portugisiska här. Alltså, de pratar både portugisiska och svenska. Och det är ju jättekul när de åker dit och kan prata med släktingar och umgås och förstå vad de säger.
0: Ja. Är det annorlunda, tycker de, att umgås med släkten där eller här hemma?
1: Ja, men det tycker de. Det tycker de att det är... Där ska man pussas och kramas och prata högt och vara med länge, så man behöver inte gå och lägga sig tidigt. Och det var andra rutiner. Och i och med att det är så varmt, tänker jag att det är inte så att man är mycket ute, mycket mer ute.
0: Ja.
1: Äter ute och gör grejer ute. Man stannar inte hemma bara.
0: Nej. Har de kommit hit någonting, släkten?
1: Ja, det har de.
0: Och hur har det varit?
1: Vad sa du?
0: Hur har det varit?
1: Ja, men alltså, de har varit här både på sommaren och var förvånade över att det kan bli varmt här också. Ja. Ofta pratar vi bara om när det är kallt, men de har varit här när det har varit kallt, och de tyckte att det var jättespännande med kylan och vill gå ut utan kläder för att känna på hur det var när det är minusgrader och snö och så.
0: Ja, ja, men vad underbart det är bara. Men du ska åka tillbaka då, tror du?
1: För att hälsa på ska jag definitivt, men, men annars tror jag att vi stannar här i Sverige. Ja. Vi har bott här i över 20 år nu.
0: Ja, det förstår jag. Men kul, vad underbart att få höra om din stora släkt. Jag tänker att det måste vara en dröm för barn att åka på sån här till en stor släkt när man aldrig behöver gå och lägga sig.
1: Ja, precis. Men det är ju härligt.
0: Underbart. Deborah, tack snälla för att du var med i kvällspasset. Ha
1: tack
0: det så
1: själv.
0: Fint nu. Lycka till på resan hem.
1: Ja. Tack.
0: Ha det bra, hej.
1: Hej.
0: Ja, så kan man ha det i släkten på andra sidan jordklotet. Du ska ringa, tycker jag, 020 22 10 20. 020 22 10 20. Jag undrar, hur har du det med släkten i sommar? Eller så har du någon god släkthistoria att dela med dig av. Det är ju vi som gör det här programmet tillsammans. 020 22 10 20.

0: Ekot. 10 europeiska länder, bland dem Sverige, har ingått ett samarbete för skydd mot ballistiska robotar på initiativ av Ukraina. Statsminister Ulf Kristersson uppger för TT att samarbetet ska stärka Europas luftförsvar genom att förena Ukrainas erfarenheter av ryska robotattacker med den europeiska försvarsindustrins kapacitet. Antalet incidenter med sexuella övergrepp på anstalter har ökat de senaste åren enligt kriminalvården. Tidningarna Arbetet och Sekotidningen har gjort en granskning som visar att flera grova övergrepp har blivit vanligare mellan personer som delar cell. Risken för bränder i skog och mark ökar avsevärt, varnar SMHI. Från imorgon berörs nästan hela Norrlandskusten och några dagar senare ökar risken även i inlandet i norr. Sedan tidigare omfattas södra Sverige upp till i höjd med södra Dalarna och Gästrikland. Ekot, Peter Petrelius.
1: Och du lyssnar på Kvällspasset med mig, Ylva Nilsson, om vad du har upplevt med släkten. Allt i kanalen som heter... Så är det. Jag vill ju veta allt om vad du och din släkt hittar på dessa dallrande heta sommardagar, eller regniga dagar för den sakens skull. Min första roadtrip, bilresa, som sådär 5-6-åring gick till min pappas släkt i Ystad. Ja, där fick jag lära mig skånska. Och träffa en farbror i släkten som heter Gunnar. Och som hade varit, jag kanske inte världsmästare. Men det ville både han och jag tro i boxning. Så jag fick beundra hans pokaler. Så fick jag lära mig dreja i Ystads gränder. Och inte minst höra alla rövarhistorier om min farfar och hans bröder när de som unga hade varit till sjöss. En historia var att farfar hade bytt till sig en... Ja, det här är inte riktigt rumsrent, höll jag på att säga. En kinesisk kvinna mot ett par träskor. Ja, ni fattar. Otroliga historier. Där inte ens hälften var sant, hoppas jag. Men jag vill att du ska ringa och berätta vad du gör eller vad du har gjort med släkten, med familjen. Är ni vinnarskallar allihopa? Kör Yahtzee-race så att tärningarna skvätter? Kör ni kubbturneringar? Spelar ni tennis? Eller överträffar ni varandra med nya glaze-recept vid grillen kanske? Jag vill att du ska ringa och berätta om dig och din släkt i kvällspasset. Jag väntar här på din historia. Och telefonnumret är 020-22-10-20. 020-22-10-20. Lyft luren, som vi sa förr i tiden, och ring till kvällspasset.

0: Oj, vilket gung. I kvällspasset Kimberly Eternity hörde du där. Kvällspasset lyssnar du ju på, det vet du, med mig Ylva Nilsson. Jag får hänga här nu en sommarvecka, det är helt underbart mysigt. Framförallt med att få prata med dig, så därför vill jag att du ska ringa 020 22 10 20 020 22 10 20 och berätta vad du gör i sommar med din släkt, med din familj, med någon kusin, med någon bonusmamma, bonussyskon, systrar, bröder, bryllingar, kusiner. Jag vill att alla får vara med, helt enkelt. Du kan ju också skriva i sociala medier, det vet du. Och hitta roliga historier där också. Det bara strömmar in olika historier om vad som är typiskt för just din släkt. Och du hittar oss på Kvällspasset i P4. Det hittar du oss i sociala medier. Nu ska jag få prata med Irene.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Hur mår du?
1: Mycket bra.
0: Mycket bra. Ja, var är du i sommar då? Var är du just nu?
1: Vi är på Koster. Kosteröarna utanför Strömstad.
0: Det är kanske världens, jag vågar inte säga, men det är kanske världens vackraste ställe.
1: Det skulle jag hålla med om.
0: Även om det finns många vackra ställen.
1: Ja, då. Absolut.
0: Har du hus där?
1: Ja, det har jag.
0: Oj. Sen hur länge då?
1: Ja, det jag har nu har jag haft i 7 år, men sen när jag född och uppväxt här ute. Jag bor i Strömstad emellan, inte så.
0: Men är du uppväxt på Kosteröarna?
1: Jajamän.
0: Hur var det? Måste jag passa på att fråga.
1: Ja, men det var bra. Alltså jag har alltid gillat det. Eller väldigt bra så. Ja, jag gillar det.
0: Ja.
1: Och det, man har sina rötter här, så därför är det liksom så skönt att kunna vara här som vi är, som du frågar om med släkten.
0: Det är det jag undrar. Det är vilka är det som hänger?
1: Sjöbod. Ja, det är pappas sjöbo, eller den har varit pappas farfar från början, så den är byggd 1914.
0: Wow.
1: Men den ligger mitt i Kostersundet och där hänger vi med släkt, eller mamma och pappa var här för en stund sedan, 80-90 år bägge två.
0: Oj.
1: Var de här och syrran var här en segelbåt och en annan syrra och jag och gubben och sitter och käkar och så var det barn och så, det barnbarn och några badar och några fiskar krabbor och några bara myser. Så har vi det.
0: Låter underbart, men du säger sjöbod.
1: Ja.
0: Det låter inte stort, men det kanske det är.
1: Ja, men vad kan den vara? Ja, den är ganska stor. Det får plats för mörkiner och en liten pionjär, segelbåt, en stor våg, lite bestick, lite lådor, lite allt möjligt.
0: Men
1: den är ganska stor.
0: Men bor ni där?
1: Nej. Det är en fiskebod, liksom. Det är en... den är ju till redskap, fiskeredskap och så.
0: Ja.
1: Att ju mer sommaren är här så ju mer hänger vi här nere vid vattnet.
0: Ja, det tror jag det. Speciellt nu. Har ni sådär varmt och fantastiskt ni också nu?
1: Ja, idag har det varit jättevarmt. Runt 20 grader i vattnet. Lite maneter idag var det, men annars har det varit manetrigt några dagar.
0: Ja. Så ser sommaren ut så att du sitter här vid sjöboden och så bara strömmar släkten förbi?
1: Ja, så är det faktiskt. Om man tar med sig middag ner eller man tar med sig kaffekappen ner eller man, sådär. Så vi sitter där.
0: Ja, låter
1: helt... någon kommer, någon går. Just nu är det en boxen billigt som traskar förbi och kikar på båtlivet. Och, sådär.
0: Ja.
1: Jätteskönt är det.
0: Otroligt. Men du säger 1914 byggdes...
1: Ja, och den har varit i släkten sedan dess,
0: ja. Ja. Din pappa då, att de är 80-90 där, du låter ju som att de är pigga om de traskar förbi.
1: Ja, men det är de kommer ner faran med sin lilla bil här och så sätter de sig här en stund. Ibland har de med kaffet, kvällskaffet, och så sitter de en liten stund och så åker de igen.
0: Ja.
1: Så det är jättemysigt.
0: Är alla i släkten med på det här släktlivet vid sjöborden?
1: Ja, det kan man väl säga.
0: Mm.
1: Alldeles nyss då när syrran kom med segelbåt och hade hon med sin son och hans 2 barnbarn för att de ville ut. Och då var de här en stund och så seglade de iväg igen.
0: Mm.
1: Så jo, alla umgås här på ett enkelt sätt.
0: Ja, jag förstår det.
1: Ja.
0: De som vill bo över och så, om man inte kommer med segelbåt, hur gör man då?
1: Då får man ha bokat tidigt, tror jag. Om inte man, alltså, om någon kompis här till mig kommer så har jag väl någon sängplats så. Men annars får man boka tidigt via hyra någon liten
0: på andra ställen
1: eller så. Precis.
0: Ja, men det låter ju fantastiskt. Vad är det bästa tycker du med att ha det på det här sättet sommartid?
1: vad är det bästa? Ett enkelt sätt att umgås.
0: Mm.
1: Att man träffas alltså, både spontant och planerat. Man kan ju gå hit ner och bara sätta med en bok och så tittar man. Det händer alltid någonting här. Mm. Kosterbåtarna kommer ju lägga till precis 150 meter härifrån. Och det är folk och båtar och ja, allt möjligt. Så det händer alltid något eller så sitter man bara och chillar eller så. Träffas man och pratar. Ja, det är jättebra.
0: Jättebra. Vi ska berätta också, eller hur? Visst är det så? Jag har varit på Koster en gång. Det ligger långt ut i havsbandet, kan vi väl säga.
1: Ja, det kan man säga på ett sätt. Det tar en 40 minuter med båt ungefär från Strömstad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, låter som en dröm.
1: Men, ja, det är det.
0: Men önskar dig en riktigt underbar sommar tillsammans med släkten där ute.
1: Tack så mycket och tack och samma till dig.
0: Ja, ha det bra. Ja,
1: ha det bra.
0: Irene som sitter där, inte vet jag, jag tänker att hon ändå har liksom fötterna i vattnet där utanför sjöborden på Kosteröarna. Ja, vilken dröm. 020-22-10-20, jag vill jättegärna veta vad du gör just nu med familj och släkt när sommaren är som allra vackrast. 020-22-10-20, 020-22-10-20 är numret till kvällspasset. Och här kommer, den här får plats i kvällspassets sommarlista. De här killarna känner ni igen.

0: kallar sig GES, Glenmark, Eriksson, Strömstedt, sångerna om sommaren. Nu har min kollega och gamla kvällspasset medarbetare Christian Erskov kommit in i studion. Hej Christian!
1: Hej Ylva! Hej. Kul att se dig igen.
0: Detsamma, ja. Detsamma. Ja, det är så roligt här. Du, vi har ju pratat släkt, eller vi pratar ju släkthistorier i kvällspasset idag. Och du har ju också varit med här tidigare i kvällspasset och berättat om när du skulle åka till Colombia. Nu har du varit där och träffat hela, eller nästan hela, din biologiska släkt.
1: Ja, min colombianska mamma säger att det saknas fortfarande väldigt många, men det är väl en 40-50 personer i alla fall som jag har hunnit med att träffa de här 5 månaderna som jag har varit där i alla fall.
0: 40-50?
1: Ja, 40-50 stycken. Och vissa, kanske, ibland var det väl kanske 10 under en dag, så det var ju väldigt intensivt också. Man liksom bockade av några under samma dag så, och så är man där och dricker kaffe och pratar inte sent.
0: Otroligt. Det är nästan omöjligt att sammanfatta det här, förstår jag. Men vad skulle du säga har stått ut mest?
1: Ja, men det, eftersom jag åkte till min mor där då, som inte fått ha mig under min uppväxt, så har ju hon velat ta igen lite grann. Så jag har ju levt ett tonårsliv, Ylva, här nu de senaste 5 månaderna. Varit lite instängd till liksom, tillåtit min mamma att göra kanske grejer jag inte skulle låta min svenska mamma göra här nu. Hon har fått mamma mig väldigt mycket.
0: Det är fantastiskt, för du har ju, som du säger, en svensk familj. Du blev adopterad som liten och så kom du nu och fick träffa din colombianska familj. Din svenska mamma och colombianska mamma fick ju träffas också för första gången.
1: Ja.
0: Hur var det?
1: Ja, jag var ganska nervös hur det skulle bli. De är lite olika, även fast många har sagt att de ser väldigt lika ut. Men det är ett kulturellt väldigt olikt möte och väldigt olika liv som möts. Så kanske var jag nervös över att någon av dem skulle känna skuld eller sådär, och man kanske inte mött. Och jag hamnade i någon konstig situation. Men som tur var har båda bara haft liksom kärlek. Och liksom, vi har kunnat prata genom mig på något sätt. Och jag hade en vän som gav ett väldigt bra tips att ta med ett fotoalbum på när jag var liten. Och det blev som en länk mellan att de kunde prata med varandra om mig genom liksom de här bilderna på mig och min uppväxt och sådär.
0: Hur var det för dig?
1: Overkligt. Ja. Overkligt på många sätt såklart. Och att jag får se båda mina mammor i samma rum med bilder på mig, det trodde jag ju aldrig. Min colombianska mamma har ju varit ett namn på ett papper under 30 år liksom. Men nu fick de mötas, så jag är så glad att de har fått göra det. Att jag har kunnat ge dem det på något sätt.
0: Ja, helt otroligt. Och du har rest runt och träffat släkt på olika ställen.
1: Mm. Exakt, de är lite utspridda, min släkt. Så jag har ju varit ute på landet till exempel, vilket är nästan som att åka tillbaka till 1800-talet med liksom vedspisar och massa olika typer av frukter och ja, det är kaffeodlingar och massa grejer som odlas och mycket släkt som bor väldigt nära in på samma mark, kan man väl säga. Liksom. Så det finns ett berg där en stor del av släkten faktiskt bor. I olika finkor då, som det heter. Alltså, finkas, alltså gårdar.
0: Mm. Och du har lärt dig dansa salsa?
1: Mm. Jag har lärt mig dansa salsa. Ja, jag har min syster där i Colombia. Hon är båda mina två systrar är fenor på att dansa salsa. Så jag har fått kurser av dem och jag har varit ute och dansat på dansgolvet, ja. Och med min flickvän som är mycket bättre än mig på att dansa. Vi har skakat rumpa så att säga. Men mina höfter har blivit bättre. Tidigare, för bara 6 månader sedan, så var de som en tall. Mina höfter stela som tusan. Men jag har övat upp det där och nu så ser det i alla fall bättre ut.
0: Ja, det ser jättebra ut, i alla fall på det här hållet.
1: Ja, du får väl testa mig någon gång, kanske.
0: Ja, absolut. Men du, det här är ju omöjligt att sammanfatta, förstår jag. Men vad skulle du säga att du har med dig hem i minnesbanken nu? Liksom mer än att du då kan dansa mycket bättre salsa.
1: Ja, men det är väl att jag äntligen fått en bild av hur mitt liv hade kunnat vara och bli. och även en bild av hur mina systrar och min mamma och pappa och hur min släkt bor, hur de har det, hur de lever, kulturen. Och det gör mig så mycket rikare på många sätt.
0: Du berättade också att du, förlåt, att du, du och din pappa, trots att ni inte har träffats eller pratat om det, så vad var det du sa? Ni liksom håller gaffeln på samma sätt? Och...
1: Ja, exakt. Vi använder vår vänsterhand som en kniv på samma sätt. Vi skuffar upp liksom det lilla på tallriken som är kvar på gaffeln så, med vänsterhanden. Och det har jag gjort hela livet. Och det är en säregen grej som min pappa också har gjort hela livet.
0: Vad utan att vi känt varandra. Vad tänkte du när du såg det?
1: Jag tänkte inte på det först, utan det var faktiskt mina systrar där som bara uppmärksammade mig på det, att ni gör ju precis likadant. Och även när vi tar oss i ansiktet på olika sätt så här och i håret och så är vi väldigt lika. Mm. Och då har vi inte levt tillsammans.
0: Nej. Christian, tack snälla för att du var med och berättade i Kvällspasset. Christian Erskog som alltså var träffa sin stora biologiska släkt för första gången. Du kanske inte har en släkt av den här magnituden, men du har ju säkert, det vet jag, en historia att berätta om dig och din mormor, kusin, nästkusin eller om du säger brylling. Berätta vad du har gjort eller brukar göra med en släkting nära dig. Numret är 020 22 10 20. 020 22 10 20. Sommaren med släkten, det pratar vi om ikväll i Kvällspasset.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Ja, det är sommargung i kvällspassets låtlista denna måndagkväll. När vi pratar om sommaren med släkten, det är rubriken i kvällens kvällspass från 1992. Var All That She Wants, såg jag precis, Ace of Base. Helt otroligt, 24 år gammal. Så kan det vara. Nu vill jag prata med Josefin. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår jättebra.
0: Var är du? Berätta.
1: Oj, nu ska vi se. Jag sitter i en bil på väg från Gotland hem till Tjörn.
0: Oj!
1: Och ja, det är någonstans utanför Lidköping strax.
0: Från östkust till västkust.
1: Ja, precis.
0: Du, vad har du gjort på Gotland då?
1: Där har jag varit tillsammans med vår 11-årige son och mina två systrar och deras familjer på en veckas semester.
0: Nu gick telefonen in i bilen, tror jag.
1: Oj, ja, det gjorde den helt plötsligt.
0: Oj, kan du ta tillbaks den?
1: Nu ska vi se.
0: Det är det här.
1: Nu?
0: Ja, det är mycket lättare att höra vad du säger.
1: Ja.
0: Ja, en gång till. Du är med din 11-årige, har varit med din 11-årige son.
1: På Gotland tillsammans med mina två systrar och deras familjer.
0: Ah, är det här något ni brukar göra?
1: Ja, både ja och nej. Vi har, min svåger har släkt på Gotland och min familj har varit på Gotland och hyrt på samma ställe under snart 20 års tid skulle jag säga, i ett missionshus som ligger en bit utanför Visby. Och allt eftersom släkten har blivit större så har vi varit där i olika konstellationer med barn och barnbarn.
0: Just det. Stannar du till med bilen nu eller?
1: Ja,
0: ja. Jag skulle säga det. Gör gärna det. Jag glömde säga det.
1: Ja,
0: var bra just det. Men det här låter ju som en riktig släktvecka då. Hur har det gått?
1: Jo, men vi har varit lite besvikna över vädret. För vi har förstått att det har varit strålande sol och härligt väder hemma på västkusten. Och så har det varit lite kallare och blåsigt och mulet på Gotland. Men vi har sysselsatt oss med olika dagsutflykter, besökt museijärnvägen och gått på loppisar och varit på höghöjdsbana och Kneippbyn och allt sånt där som man ska göra. Även om vi har gjort det tidigare så vill ju barnen gå dit.
0: Ja, det är klart. Det låter ju underbart, men jag tänkte, det är nästan en sensationell nyhet, höll jag på att säga, att det är finare väder här än på Gotland.
1: Vi kunde konstatera det flera gånger under veckan att vi valde nog sommarens sämsta vädervecka för att åka till Gotland, tyvärr.
0: Ja, men nu kommer ni till Tjörn. Nu ska vi inte vara så lokalpatriotiska här, men det kommer ju ha väldigt fint väder den här veckan.
1: Ja.
0: Så det blir mycket aktiviteter. Hur funkar det med hela det här gänget?
1: Ja, vi har ju två småttingar på 4 och 2 år som bestämmer lite vad man ska hitta på och hur länge man ska vara på varje ställe och så. Och de stora killarna som är 11 och 12 år, de får mest hänga på och vara barnvakter och så.
0: Ja,
1: men det har funkat väldigt bra faktiskt. Vi har haft med oss matsäck när vi har varit iväg och fikat väldigt mycket under den här inte så soliga veckan då. Det är det som pengarna har lagts på, kan man säga.
0: Ja, så är det. Fikat är viktigt.
1: Ja.
0: Framförallt när det regnar eller blåser. Okej, men vad har varit det bästa med veckan då, tycker du?
1: Det var nog gårdagen, tror jag, när det äntligen blev sol och vi hittade en härlig och läge plats på Slite. Där vi kunde hänga hela dagen och köpte mat och alla fick bada och sola och ha det gott.
0: Mysigt med de här kusinerna som fått hänga också då. Tack snälla. Ja, Josefin, tack snälla för att du var med och berättade i kvällspasset.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ha det bra nu på Tjörn.
1: Tack så mycket.
0: Hej. Josefin, som alltså för en gångs skull var på ett Gotland som för en gångs skull var lite blåsigt och hade lite dåligt väder. Ovanligt. 020 22 10 20 är numret till kvällspasset. Vi pratar om dig och din släkt. Ring och berätta. 020 22 10 20 är numret till kvällspasset. Du kan ju också gå in på våra sociala medier. Där heter vi kvällspasset i P4. Helena skriver om vad hon gör med sin släkt. Vi kampar nästan alla alla har husvagn eller husbil eller kan låna. Det skulle man ju vilja se, en hel släkt som är ute och kampar runt. Och Ragna skriver, vi är så många att det nog inte finns något typiskt, men vi tycker det är trevligt när vi ses i vilken konstellation det än är. Ja, ring kvällspasset 020 22 10 20, 020 22 10 20, det är telefonnumret hit, och som sagt, i sociala medier det heter vi kvällspasset i P4. Sommaren med släkten, det är rubriken för kvällen.

0: Mr. Know It All. Teddy Swims hör du i kvällspasset. Vi pratar sommaren med släkten i kvällspasset ikväll.
1: Sommartid i P4.
2: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
3: Mamma tvingar mig.
4: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
5: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
6: Cowabunga!
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
7: Där kan vi snacka plums!
0: Ja, det kan vi snacka plums. Det är sommarkvällspasset. Vi pratar sommaren med släkten. Och jag ska se om jag får prata med Ann-Kristin. Hej!
8: Hej!
0: Hej, hur är läget?
8: Jag vet, kom precis ur duschen.
0: Ja, vi gillar folk som är nyduschade i kvällspasset. Gud vad härligt. Du, Ann-Kristin, berätta. Hur har du det med din släkt? Vad har du gjort med släkten?
8: Oj, det är allt möjligt. Precis allt möjligt. Men som idag, till middagen, då tog vi åt susen. Då är det någonting som har gjort i min släkt.
0: Vad roligt att du säger det. Vi pratade om det på lunchen här. För jag hade med mig sill som jag spillde ut över hela bordet. Och så har vi tur att det inte var surströmming. Ja, ni körs du. Ja, gillar alla det i släkten?
8: Ja.
0: Ja.
8: Och även på min mans sida då. Förutom sonen, han tycker inte om det.
0: Nej.
8: Så han fick äta före oss.
0: Jaha.
8: Ja.
0: Ja, ja, ja.
8: Precis, ja.
0: Så var han inte med på middagen då?
8: Ja, han åt ju före oss, för han klarar inte av lukten.
0: Nej, det är många som inte gör det.
8: Ja, det luktar ju värre än vad det smakar.
0: Satt ni utomhus då, eller?
8: Ja, satt ju ute på altan.
0: Ja, hur många var ni?
8: Ja, det var bara jag och mannen.
0: Ja, ja, ja, ja. Underbart.
8: Ja, ja, det var det.
0: Du, jag ska testa det här någon gång. Vet du att det här jag vet att det har säkert gjort också, som är värt ett eget program, det här med surströmming.
8: Ja.
0: Ja. Ann-Kristin, tack snälla. Ska du göra något speciellt annat här i sommar med din släkt?
8: Ja, vi ska väl på surströmming framöver till min svärmor.
0: Det är det ni gör. Underbart att höra.
8: Ja, ja, men sen så vi brukar varje onsdag åka på några sådana här veteranträffar. Bilträffar, ja. Så gubben, han har 2 Corvette. Corvette, så då brukar de ha sådana onsdagsvika, så att då ska vi väg på det nu på onsdag.
0: Du önskar er stort lycka till.
8: Jajamän, ja. Tack ska du ha.
0: Tack, och tack för att du ringde kvällspasset. Ha det så fint.
8: Ja, tack detsamma.
0: Hej, hej.
8: Hej.
0: Ja, fantastisk historia. Vet ni att jag har faktiskt aldrig ätit surströmming. Men jag vet att jag har det på min bucket list. Jag ska göra det med alla de här tillbehören och så vidare. Ja, underbart. Kvällspasset är det du lyssnar på. Jag heter Ylva Nilsson.

0: Kvällspasset. Stort tack till alla er som har ringt och skrivit och varit med och gjort kvällspasset ikväll. Vi andra som har varit med är Ellen Lindqvist Karsberg som satt i Slussen, digital redaktör Saga Åkerlind, tekniker Paulina Delin, musiken la Rita Järnqvist, producent var Hugo Götberg. Jag heter Ylva Nilsson. Nu blir det barnjuryn i P4. Vi hörs igen imorgon. Ha det gott!
1: Du lyssnar på barnjuryn med mig Elin.
2: Med mig Jonathan.
3: Och med mig Bell.
4: Sommarlov kan ju också vara lite mystiskt.
3: Ja.
2: Mm-hmm. I alla fall det som vi ska prata om idag. Så lyssnare, ta fram förstoringsglasen och spetsa öronen.
1: I senaste podden snackar vi om sommarlovsmysteriet, nattspelet.
5: Alltså, det verkar vara typ något sorts spel.
6: Det där är nattspelet.
1: Men varför är det så nice med mysterier på sommarlovet, tror ni?
3: För så här, det är så här ett helt massa veckor man bara kan hitta på vad man vill. Och då är det ju perfekt att liksom hitta något mysterium och bara, det här ska vi lösa. Vi har hela sommaren på oss.
2: Ofta på sommaren så har man ju någonting att göra. Ja. Men vissa stunder har man ju inte det. Och då är det ju nice att liksom kunna ha ett mysterium att lösa. Att lösa med huvudpersonen i liksom den här grejen. Och att liksom tänka själv lite. Varför blev det... Alltså så här, varför... Vem tror du är liksom skyldig? Alltså fattar ni vad jag menar? Det är roligt att liksom tänka på något mystiskt och samtidigt lite spännande.
3: Mm.
2: Om det är liksom inte på sommarlovet. Då har du ju skolan att tänka på. Alltså du kan inte spekulera på fall så mycket. Men på sommarlovet då har du liksom massor av tid. Så ja... Det är kul att spekulera om fall.
3: Ja,
2: ja. Nu är det dags att ringa upp Astrid Molin. Som har regisserat och skrivit de flesta av sommarlovsmysterierna. Hon känns jättekul. Hon känns som att hon är fylld av hemligheter.
3: Mysterium.
2: Så nu är det dags att ringa henne.
3: Ja.
7: Hallå.
3: Hej.
7: Hej.
3: Okej, men vad behövs för att det så här, något ska bli ett bra mysterium?
7: Det behövs ju någonting som jag gillar ju. Det är kul att hålla på och tänka så här. Någonting som är från någon annan tid. Alltså så brukar det ju vara i sommarlovsmysteriet. Att det är så här, någon som har en hemlighet. Eller någonting som man har från en annan tid som plötsligt kommer upp. Och någon kanske, man kan tänka på att man vill ha kanske någon mystisk person är alltid bra att ha med. Mm. Och så är det ju i sommarlovsmysteriet i alla fall bra att ha en huvudperson som är liksom... lite intresserad av såna här grejer som liksom tar sig an det här mystiska fallet.
3: Okej. Ja. Tack så jättemycket för att vi fick prata med dig. Att det var jättekul.
4: Ja, det var jättekul. Ja.
7: Det var så roligt att prata med er också. Så roligt att ni kör barnjuryn.
1: Vill du höra hela senaste avsnittet av barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i barnjuryn sätter för betyg på sommarlovsmysteriet, nattspelet. Och vill du också tycka till i barnjuryn? Då kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se.

0: lyssnar på Barnradio.
1: Hej, det här är småsager från UR. Nu ska du få höra de tre berättelserna om hunden Pompe. Pompe är en vit, lite lurvig hund med korta ben, en glad svans, mjuka öron och en nos som nosar på det mesta. Han är en liten hundvalp. Du får följa med Pompe när han är ute och går. Det är Barbro Lindgren som skrivit berättelserna och den första heter Pompe går i skogen.

Pompe går ut. Vägen tar slut. Skogen är så stor. Den är full med kor. Pompe kommer till en mur. Bakom muren står en tjur. Tjuren är så snäll och mild. Pompe känner sig så vild, så vild. Pompe springer därifrån. Pompe hoppar över ån. Pompe nosar upp små spår, fast han bara är ett år. Pompe jagar upp en råtta. Då är klockan 7:45. Klockan 9 har han nosat upp en hare och en svan. Han har kissat 4 gånger på en gran. Pompe nosar på en sten. Pompe vill ha goda ben. Då går Pompe hem igen. Han får nosa mera sen.

Nu vill Pompey ut igen. Han vill gå på en ny upptäcktsfärd. Nära huset där han bor finns en å och den är spännande att undersöka. Pompey vill gärna se vilka som håller hus där vid vattnet. Och då blir hans lurviga päls ganska blöt. Berättelsen heter Pompey badar i en å.

0: Pompe badar i en å. Han har hela pälsen på. Pompe simmar som en fisk. Han kan dyka utan risk. Pompe krockar med en and. Anden rusar upp på land. Andens barn blir mycket rädda. Pompe hälsar på en gädda. Fyra löjor simmar runt, bubblar mest och pratar strunt. Grodor hoppar upp och ner. De blir bara fler och fler. De är små och gröna alla. Deras munnar är så kalla. Nu är Pompes päls så blöt. Nu går han hem och äter gröt.
1: Pompe har varit i skogen. Han har badat i en å. Vad gör han nu? Vem kan han tänkas träffa? Berättelsen börjar hemma vid grinden och Pompe tittar efter vad som händer där utanför. Berättelsen heter Pompe tar en promenad.

Här är Pompe, liten hund. Läs om honom nu en stund. Pompe tar en promenad. Han är nyfiken på världen. Känner sig så stor och glad. Har en pinne med på färden.

Pompe kommer till en sten. På stenen sitter han en stund. Sen lyfter han sitt lilla ben. Då kommer det en annan hund. De nosar lite på varann, men mest på stenen. Sen måste Pompe springa därifrån, för annars blir han stel i benen.

Sen kommer det en vacker kråka med blå ögon och små gröna ben. Den tror att Pompe är en hund som helst vill bråka. Den flyger snabbt upp på en gren.

Sist kommer Pompe till ett hus. Där får han se en liten viktig mus. Då blir han rädd och springer hem. Han är ju faktiskt liten än.

0: Du har hört tre berättelser om Pompe av Barbro Lindgren. Pompe går i skogen, Pompe badar i en å och Pompe tar en promenad. Det var Baura Magnusdottir som läste berättelserna. Ljudbearbetning av Tommy Bjögge-Nissele, regi och produktion Lena Olofjörs. Du kan låna böckerna på biblioteket och då kan du se Eva Erikssons illustrationer av Pompe.
1: Det här var ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. I Thailands huvudstad Bangkok har minst 27 personer dött och minst 60 skadats efter en allvarlig brand. Branden hände inne på en krog där människor festade. Det var mitt i natten mellan söndag och måndag och man vet inte varför det började brinna. Svenska utrikesdepartementet har inte hört att någon av dem som dött eller skadats är svensk. Idag börjar en ny lag gälla. Lagen ska göra det enklare för myndigheter som bekämpar brott att hitta människor som är i Sverige fast de inte får. Vår reporter berättar.
4: Sex av Sveriges myndigheter måste nu rapportera om de tror att någon inte har tillstånd att vara i Sverige. Det är myndigheter som möter eller granskar många människor, som till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården. Om myndigheterna tror att en person inte får vara i Sverige måste de berätta det för polisen och myndigheten Migrationsverket. Det är för att personer som inte får vara i Sverige ska kunna hittas och skickas ut ur landet. Det är partierna i regeringen som bestämt lagen tillsammans med Sverigedemokraterna. Och det finns de som tycker att den nya lagen är dålig. De kallar den för angiverilagen. Vissa tror att personer kommer låta bli och söka hjälp om de är rädda för att skickas ut ur landet.
3: Reporter Amanda Moln. Personer med sjukdomen frontallobsdemens får ofta fel diagnos. Och det kan ge stora problem. Konstnären Lasse Larsson fick höra att han hade Alzheimers sjukdom. Hans fru Marie-Louise Wallén Larsson tycker att vården har varit slarviga.
5: Det är jätteenkelt att bara säga nu han har Alzheimer. Det spelar ingen roll. De ska ändå dö. Den känslan får man som anhörig.
4: Lasse Larsson gick till en avdelning för demenssjukdomar på sjukhuset i Västerås. Lasse och familjen fick höra att han hade Alzheimers. Det fick han medicin mot. Men Lasse började må mycket dåligt psykiskt.
5: Han låg ju med ångest. Han ville inte gå upp, ville inte leva och så vidare och så vidare.
4: Alzheimers och frontallobsdemens är två olika sjukdomar som drabbar hjärnan. De ger olika symptom för att det är olika delar av hjärnan som skadas. Men i båda fall kan man få svårt att komma ihåg saker. Läkaren Caroline Graff jobbar som forskare på Karolinska institutet. Hon säger att sjukvården ofta ger fel diagnos till personer som har frontallobsdemens. Och då får de inte heller rätt hjälp.
6: Det är jättevanligt. Det är ett stort problem att gå flera år och ha fel diagnos.
4: Caroline Graff tycker att vården behöver bli bättre. Hon säger att läkare och annan vårdpersonal behöver jobba tillsammans. Och att mottagningar över hela landet måste jobba på samma sätt. Idag väljer varje mottagning hur de ska arbeta med personer som har frontallobsdemens.
6: Det finns ingen samordnad teamverksamhet utan det är upp till varje liksom, mottagning. Så varenda familj som drabbas måste själv hitta sin väg.
4: Elisabeth Lann är Sveriges sjukvårdsminister och kristdemokrat. Hon säger att hon är redo att undersöka reglerna om det behövs.
7: Det är klart att ser vi att det här är något som skulle behöva förtydligas i kunskapsstyrningen och så är jag absolut beredd att se över det.
4: Den som är chef på sjukhuset i Västerås nu har skrivit ett mejl till Ekot. Han skriver att det var inte bra att de sa att de var säkra på Lasse Larssons diagnos som var fel. Lasse gick till ett annat sjukhus och där fick han rätt diagnos och bytte medicin. Nu mår han bättre, säger hans fru Marie-Louise.
5: Han fick ju så kallad livskraften tillbaka.
3: Intervjuerna gjordes av Ekots reporter Johanna Sjövall. Det är hon som har undersökt Lasses fall. Klartextreporter var Amanda Moln. Och jag heter Celine Henriksson. Trevlig kväll.

0: Och i en tät allsvenska kan Djurgården ta ett rejält kliv uppåt i tabellen idag.
1: Ja, för Djurgården möter Halmstad på, ja, det är tätt i allsvenskan. Djurgården är på en nionde plats inför den här matchen. Skulle man vinna idag, ja, då tar man klivet upp på en fjärde. Så pass tajt är det. Halmstad då, ja, där behövs det också poäng, för man är sist i den allsvenska tabellen. 6 inspelade poäng på 11 matcher. Det, ja, behöver börja plockas lite poäng för Halmstad också. Men några rubriker, eller någon rubrik, Siltanen, Djurgårdsspelaren som ju ryktas flytta. Han inleder den här matchen på bänken, vilket ju spär på flyttryktena än lite mer. En förändring också i Halmstad med tanke på att det blev ett rött kort där senast. Filip Skiberg kommer in och gör sin första start för året istället då för André Boman som blev utvisad senast. Vi har spelat 1:40 här och ja, Djurgården har haft en halv chans i alla fall så här långt, och nu går man också på en kontring här. Men 0-0 står det när vi startar på 2 spelade minuter, och möjligtvis att det blir ett jätteläge här. Löser Halmstads försvar på ett bra sätt. 0-0, 2 minuter in mellan Djurgården och Halmstad.
0: Det är Fredrik Nilsson som ger oss kvällens allsvenska match.
2: Och här i Sportextra ska vi också höra om skadeoro för de svenska beachvolleystjärnorna inför EM.
0: Vår expert Maria Gretzer blickar mot ett VM i ridsport där Sverige får svårt att nå medaljer. Vad har egentligen hänt med det så framgångsrika svenska hopplandslaget?
2: Och så ett EM-guld i segling som ger hopp inför OS.
0: Välkomna till Sportextra med Tim Gashi och Alexander Lundholm i studion. Det här är Bon Jovi.

0: It's My Life här i Sportextra i P4. Först ut musikaliskt här ikväll. Djurgården mot Halmstad 0-0 efter de första 6 minuterna i herrarnas allsvenska.
1: Och vi ska ge er lite en nyhetsuppdatering. Vi börjar med ett land som inte deppar trots VM-uttåg.
2: Jag än är inte färdigrott i Norge. Efter framgångarna i fotbolls-VM ska landslaget nu firas av både kung och fosterland. Kvartsfinalen var Norges bästa placering någonsin på herrsidan och därför blir det firande i den norska huvudstaden Oslo. Enligt norska TV2 är landslaget inbjudet till Kungliga slottet i Oslo på måndagskvällen. Sen ska spelarna ut och ro med folket. Därefter ska de köras runt i en öppen buss längs paradgatan Karl Johan och lär då också säkerligen ro. Det har varit en sagolik sommar, en sagolik resa som började med att kung Harald medverkar i den där uttagningsvideon och som avslutas med att vi kommer till slottet, får träffa honom och fira med folket, säger Norska fotbollsförbundets ordförande Lisa Klaveness till TV2. Norge förlorar kvartsfinalen mot England med 1-2 men ska nu alltså ro igen.
1: Reporter här David Nyström. På tisdagskvällen spelar Frankrike VM-semifinal mot Spanien. Samtidigt firas Frankrikes nationaldag och därför rustar man inför ett eventuellt kaos runt om i landet. Under tisdagen kommer 7000 poliser och 2000 brandmän arbeta för att hålla ordning i Paris, det rapporterar L'Equipe. Totalt kommer 70 000 poliser att vara i tjänst runt om i Frankrike i samband med VM-semifinalen och nationaldagsfirandet. Och vem ska då vara med och ordna upp kring denna match på plan?
3: Den svenska toppdomaren Glenn Nyberg verkar ha imponerat under fotbolls-VM. Svenskan har fått en ny match i mästerskapet och det är inget litet möte svensken ska döma. Under måndagsmorgonen blev det klart att Nyberg blir fjärdedomare i VM-semifinalen mellan giganterna Spanien och Frankrike.
4: Jag tänker att han kan avsluta. Det kan vara som helst hända om man skulle släppa honom. Sticker det ner med det man blir på den mål!
1: Reporter här Astrid Johansson. Bara en vecka efter att Zlatko Dalic tackade för sig meddelar nu det kroatiska fotbollsförbundet att Slaven Bilic tar över uppdraget. Nu hoppas Bilic kunna övertala den 41-årige storstjärnan Luka Modric att fortsätta i landslaget. Bilic har tidigare lett det kroatiska landslaget mellan 2006 och 2012 och som spelare var han med och tog VM-brons 1998.
0: Det finns ju frågetecken kring vem som ska leda Blåvitt IFK Göteborg framöver med tanke på krisen där i Allsvenskan. Vi ska höra en viss profil med efternamnet Värnblom om den saken om en liten stund här i Sportextra. Men först är Ekonyheter med Peter Petrelius.
5: Försäljningen av vin och sprit minskar på Systembolaget, men samtidigt säljer öl, cider och alkoholfritt allt bättre. Det visar bolagets delårsrapport. Försäljningen av alkoholfria drycker ökade från 129 miljoner till 139 miljoner kronor under det första halvåret jämfört med motsvarande period i fjol. Så till Berlin som nu också drabbats av ett riktigt djävulskt småkryp.
6: Naturområdet Spreewald lockar varje år stora mängder turister och skolklasser som paddlar kajak och vandrar någon dryg timme från Berlin. Men idag utfärdade delstatsmyndigheterna ett förbud mot att paddla och färdas på flera av de mest populära vattendragen i området. Det är för att skydda besökare från ekprocessionsspinnarens larver, även kallad helveteslarver, vars hår kan leda till intensiv klåda och svårläkta skador på huden. De mikroskopiskt små håren kan dessutom spridas flera kilometer med vinden enligt delstatsmyndigheterna i Brandenburg som anger klimatförändringar som förklaring till larvens ökade utbredning. Den har tidigare ställt till problem i Danmark och i delstaten Brandenburg har man sett en ökad spridning under året. Personer anställda för att hålla vattendragen i Spreewald öppna och farbara har fått avbryta sitt arbete av hälsoskäl. Och nu stängs alltså ungefär hälften av de farbara vattendragen i nedre Spreewald tillfälligt av, även för besökare.
5: Det var Ulla Engberg som rapporterade från Berlin. Och USA hotar med nya sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC och säger att den utgör ett oacceptabelt hot mot USAs suveränitet. Enligt USAs utrikesminister Marco Rubio för ICC och dess vänner ett krig mot USA. Och enligt det amerikanska utrikesdepartementet är syftet med den senaste kampanjen att systematiskt lamslå ICCs förmåga att rikta in sig på amerikansk militärpersonal eller tjänstemän.
7: Radiosporten med allsvensk fotboll.
8: Och då är vi i Stockholm. Det är en match som spelas den här kvällen. Det är den här mellan Djurgården och Halmstad. Djurgården som inför den här matchen ligger på en nionde plats, men bara 10 spelade matcher är ju för Djurgården. Halmstad, ja, de har det desto tuffare långt ner i tabellen, allra längst ner faktiskt. 11 matcher spelade, 6 inspelade poäng. Det gör att de är jumbo och har 4 poäng upp till IFK Göteborg som ligger på kvalplats just nu. Djurgården då? Ja, skulle det bli seger här idag, då klättrar man upp på 19 poäng och det skulle ta laget upp till en fjärde plats. Så att det är oerhört jämnt där i tabellen här i Allsvenskan. Djurgården har anfall just nu på högersidan. Spelar bollen ner mot hörnflaggan. Kommer ett inlägg här. Det är ett hyggligt inlägg, men det är ingen Djurgårdsspelare där. Djurgården hade en stor, stor möjlighet redan i den fjärde minuten. Men Miro Tenho fick ett riktigt bra läge efter en frispark. Inlägget kom. Tenho, han kom upp på ett bra sätt men nickade en bit utanför Halmstad målvakten Tim Rönnings högra stolpe. Nu är det hörna för Djurgården. Den kommer att slås ifrån vänster. En hörna har de haft fram tills den här. Det här är lagets andra. Den första blev resultatlös. Inte heller någon farlig chans på den hörnan. Se om den här kan leda till någonting annat. Den slås. Nu kommer ansatsen. Väl, han fintar allihopa här och domaren har lite att säga att spelarna i straffområdet först också. Det är lite stökigt, lite mycket knuffar. Men nu slås hörnan in. Det blir en kort variant. Inlägget kommer nu istället mot den bortre stolpen undannickat av Omar Faraj. Halmstad-spelaren som är lagets bästa målskytt. 3 mål står han på hittills i Allsvenskan. Nytt läge här för Djurgården. Tar man sig in i straffområdet från vänstersidan. Och så ett lågt inspel en gång som leder fram till ytterligare hörna. Den här gången ifrån höger. Det har varit mycket Djurgården inledningsvis. 13 minuter och 20 sekunder har vi spelat. Djurgården de första 5 minuterna då inledde man i högt, högt tempo och tog tag i den här matchen ifrån start. Sen fick Halmstad äga lite boll och tillbringa lite tid på offensiv planhalva. Annars har det varit Djurgården för det mesta hittills när vi är inne i den 14:e minuten. Ny hörna här alltså den här gången ifrån höger. Kort sådan igen. Se om den här ger någon utdelning. Nu kommer inlägget. Leder fram till ännu en ny hörna. Det har varit 3 hörnor för Djurgården. Alla 3 har de slagit kort. Se om den här fjärde som kommer nu också kommer att bli till en kort hörna. Eller om man går på inlägget direkt nu. Ingen vidare utdelning på de korta än så länge. Nu ser det ut som att det mesta talar för att hörnan kommer att slås in i straffområdet direkt. Det gör den också när den kommer ifrån höger. Den är slagen mot den första stolpen. Men det är ingen Djurgårdsspelare som får något avslut mot mål. Det var en bra bit utanför. Och Tim Rönning, ja, han får ta in sparken för Halmstad. Det är fortsatt mållöst här i Stockholm mellan Djurgården och Halmstad. 15:e matchminuten är vi inne i. Och ja, det är Djurgården som har tagit tag i spelet men inte gjort något mål än.
0: Och Halmstad ligger som sagt sist i tabellen och är risigt till. Men det finns ju fler lag som går dåligt.
2: IFK Göteborg är illa ute i fotbollsallsvenskan. Laget ligger på en kvalplats och blåvittprofilen Pontus Wernbloom tror att nya tränarnamn kan vara en väg framåt. I alla fall om det är rätt namn.
9: Jag hade ju tyckt om till exempel Kim och Tolle. Det är 2 etablerade tränare som har ett bra track record, som har varit i en klubb tidigare där det verkligen blåser till emellanåt och har lyckats lösa det med goda. Så då hade jag inte haft några problem alls. Men jag ser inte vem det är som skulle vilja ta över Blåvitt i nuläget, som är etablerad, som kan sporten, som inte håller på att prata om processer och skit. För det är det sista vi behöver nu. Nu behöver de rädda kontraktet. Och inte någon tränare som kommer in och ska prata om vad Blåvitt ska bli i framtiden här. Utan nu gäller det att rädda det och samtidigt, du vet, ha lite över mot horisonten också. Nu räddar vi det här precis som när Billborn kom in.
2: Men om jag tolkar det rätt nu så tycker du alltså att Billborn just nu i alla fall är rätt man att leda IFK Göteborg?
9: Någonstans Har jag fullt förtroende för dem? Absolut inte. Det är inte bara en tränarfråga. Och jag vet inte, vem är bättre än Billborn för Blåvitt i dagsläget? Ja, har de någon på plats? Absolut. Då kan man säga om. Men jag tror bara att man behöver tänka över det där riktigt noggrant och inte liksom agera i affekt här nu bara för att det har sett för jäkligt ut efter uppstarten. Utan i sådana fall ska man ha en ordentlig ersättare på plats så det inte blir någon interimlösning och så blir det bara ännu svajare.
2: Och om man själv skulle få önska så vore alltså Kim och Tolle, Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf bra för Blåvitt. Han är dock tydlig med att det vore ett otroligt scenario med tanke på att du och nyligen tagit över varsin superettanklubb. Om IFK Göteborg ska resa sig i år, då krävs det att spelarna tar ett större ansvar. Det menar den tidigare IFK Göteborg-spelaren Pontus Wernbloom.
9: Det liksom ligger ju i fotbollens natur att när det går dåligt, då är det tränarna som ska få sparken med tanke på att du inte kan avskeda eller sparka 23 spelare. Det hade liksom inte gått rent ekonomiskt, även om jag tycker att de har en stor del i detta också givetvis. Men det är klart att fingret pekas mot tränarna, men spelartruppen också måste steppa upp. För de är inte så här usla som de faktiskt har varit här i år, utan de är betydligt bättre än så. Sen kanske de inte var fjärde plats bra förra året. Men betydligt bättre än så här kan vi prestera vilket tränare som helst står.
2: Till sist, Pontus Wernbloom, finns det något ljus i den här tunneln som Blåvitts supporter just nu befinner sig i?
9: Nej, inte så här dagen efter en förlust mot Malmö kanske, men jag tycker väl någonstans när man ser en ung kille som Månsson igår 16 år kommer in. Det är där jag får upp hoppet, liksom, att vi vågar satsa på våra unga killar. Jag vet vilken kvalitet det finns hos de unga spelarna, men de måste hitta ett sätt att lotsa in dem i A-laget. För annars så kan vi lägga ner den där akademin. Då är det bättre att satsa pengarna på spelarköp och lägga ner den överhuvudtaget.
0: Säger Pontus Wernbloom som pratat med David Nyström. Vill ni ha mer fotboll och uppladdning inför matchen mellan Argentina och England i semifinalen på onsdag, då finns en helt ny dokumentär i appen Sveriges Radio.
7: Radiosporten, dokumentär.
10: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
11: Det var himmel och helvete.
10: Oj, skandal. Jag bussar in den med handen, Maradona.
0: Radiosporten, dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
11: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
12: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.

0: Nygifta Taylor Swift med I Know It, I Know You här i Sportextra P4, där vi följer allsvenskan i fotboll.
1: Och mötet mellan Djurgården och Halmstad. Halmstad som tabelljumbo kommer hit till Stockholm och möter Djurgården som tabellnia. Men som vi tre poäng tar många kliv upp i tabellen om man skulle vinna den här matchen. Det är mycket folk. Det är någon timme innan avspark så sades det att det var 22 000. Strax däröver till och med. Biljetter sålda till den här matchen. Och Djurgårdssupportrarna, ja, de har hållit igång. Sen första sekund till och med. En stund innan matchen drog igång så var det rejält liv på Djurgårdssupportrarna. Halmstadssupportrarna där är 100, kanske 150 om jag skulle uppskatta, som tagit sig hit och följer den här matchen som fortfarande är mållös i den 22 minuten. 0-0 står det mellan Djurgården och Halmstad. Djurgården har skapat det mesta. Halmstad har haft någon hörna, men det har inte blivit något resultat. Här är en kollision mellan två spelare. Det är Kaib i Halmstad som får frisparken emot sig och så är det en Djurgårdsspelare som blir liggande. Det såg inte ut att vara något medvetet och nu hjälper Kaib Djurgårdsspelaren upp också, som är Miro Tenho, som har haft en av Djurgårdens bästa möjligheter med en nick strax utanför efter en frispark. Annars är det ju en Djurgårdstränare i Honkavaara som inte får vara nere på bänken den här matchen. Fick ju sitt tredje gula kort i den senaste matchen Djurgården spelade. Därmed är han avstängd. Fick ju ett gult i matchen när Djurgården vann för en vecka sedan borta mot Häcken med 4-2. Och Halmstads match senast då, den första efter återstarten, ja, då föll Halmstad med 1-3 mot Västerås. Då fick man en spelare utvisad också som är avstängd idag. Givetvis det är André Boman som är avstängd. Därför kommer Filip Skyberg in för Halmstad och gör sin första start för den här säsongen. Siltanen, Mattias i förnamn i Djurgården, har ju pratat om en eventuell flytt där. Han startar den här matchen på bänken, vilket ja, kan tolkas som att det spär ju på flyttryckterna lite ytterligare. Det är så snacket här också på arenan har gått i alla fall. Man har pratat med några av supportarna vad de tror. De är inne på samma linje att det spär ju på ryckterna lite ytterligare. De senaste mötena, de här lagen emellan, ja, det var ju två matcher i fjol. Då blev det 1-1 på den här arenan i Stockholm och bortamötet för Djurgården när Halmstad var hemmalag. Då vann Halmstad med 1-0. Och faktum är att av Halmstads 5 bortamatcher hittills den här säsongen har man tagit poäng i en. Det var mot Hammarby på den här arenan där det blev 1-1. Annars har det blivit 4 förluster på bortaplan. Så man kan nypa någon poäng här. Det skulle ju vara en skrällartad sådan i sånt fall. Med tanke på att Halmstad är parkerad där nere som jumbo på den 16:e platsen i den allsvenska tabellen. Nu är det frisparksläge för Djurgården. Ett frisparksläge som är 5-6 meter utanför straffområdet. Ganska så rakt på mål. Se om det kommer. Det känns som att det kommer komma ett skott per omgående här och att man inte går på inlägget för ett sånt läge. Bedömer jag i alla fall som att det är. Det är två skyttar som är uppställda. En av dem är nummer 24 på ryggen är Max Larsson, som också är han som tar avslutet i en bra Halmstad-mur. Bollen tar olyckligt, såg det ut som en Halmstad-spelare som går omkull här efteråt till ett avbrott här i spelet. 25:e minuten är vi inne i, fortsatt mållöst mellan Djurgården och Halmstad.
0: Elliot Straud, Mjällby-spelaren, verkade vara på väg mot den italienska klubben Genoa, men Premier League-klubben Hull ska ha kapat övergången och nu uppger italienska Sky Sports att den italienska klubben kommer att vidta rättsliga åtgärder mot Strauds agenter. Genoa menar att Straud redan hade skrivit på ett förhandskontrakt med klubben men att han senare tackade ja till det högsta budet från Hull. 24-åringen har officiellt ännu inte presenterats av Hull, men enligt uppgifter ska flytten till Premier League vara klar. Det är Gianluca Di Marzio, sportjournalisten, som kommer med dessa uppgifter.
2: Elliot Straud var ju med under fotbolls-VM, men Sverige är ju utslaget sedan länge, för det är ju bara 4 lag kvar.
3: Lagen i semifinalerna i fotbolls-VM är nu klara. Det blir Frankrike mot Spanien och så England mot Argentina. Den förstnämnda beskrivs som en moralisk final av Radiosportens expert Jon Persson.
4: Det vi sett hittills, med alla de offensiva namnen, så ligger ju Frankrike nära till hands.
3: Och han får medhåll från Johan Elmander.
5: Kollar man på Frankrike mot Spanien så är det ju nästan det som alla förespådde, att det skulle vara en final. Frankrike har ju ändå så bevisat att de är ett otroligt duktigt lag. Så att jag tycker att de är lite favoriter över Spanien.
3: Den andra semifinalen, den mellan England och de regerande mästarna Argentina, är en på förhand betydligt sämre match, menar Jon Persson.
4: Två lag som inte alls imponerar lika mycket, tycker jag då, i vägen fram hit, utan snarare fått kämpa en hel del. Jag har svårt att se England slå Argentina. Jag gissar att Argentina vinner den.
3: Elmander tror också på Argentina, men han tror att det blir mycket jämnt.
5: Där är det 50-50, tycker jag. Jag har ju sagt att England kommer komma trea i detta mästerskapet. Då säger jag att Argentina tar sig vidare till final.
3: Frankrike-Spanien klockan 9 på tisdag kväll och 24 timmar senare är England mot Argentina.
2: Och var kan man höra de matcherna? Jo, förstås i P4 och i appen Sveriges Radio.

som ger Djurgården ledningen med 1-0 i den här matchen. Rörde situation i straffområdet. Halmstad fick inte undan bollen. Målvakten Tim Rönning i Halmstad mål gjorde vad han kunde. Men försvararna

0: I'm Gonna Be med Proclaimers här i Sportextra i P4. Ja, det är mycket Norge nu. Det norska landslaget ska ju firas i Oslo ikväll när de anländer hem efter sin VM-succé. Igår var det stort målkalas för Erik Botheim för Malmö. Och nu då, Bo Hegland.
1: Bo Hegland, Djurgårdsspelaren, har gett hemmalaget ledningen med 1-0 i jordan i den 28:e minuten. Vi är inne i den 31:a minuten just nu. Ja, det var rörigt i Halmstad straffområde. Djurgården fick flera chanser. Till slut så var det Bo Hegland som fick möjligheten framför mål. Och då satte han upp bollen i nättaket förbi Tim Rönning i Halmstad-målet som dessförinnan gjorde ett par fina räddningar åtminstone. Så 1-0 till Djurgården, och det är väl förtjänt, för Djurgården har varit det bättre laget den här första halvtimmen och lite mer än så som vi har passerat. Och ja, det blev vilt hemmajubel när Hegland satte den där bollen i mål. Halmstad har bollen just nu på långt ner på offensiv planhalva utanför Djurgårdens straffområde till vänster och får nu en frispark nästan nere vid kortlinjen, inte riktigt, men det är en frispark som är i ett intressant läge i alla fall för ett inlägg där Rami Kaib går omkull till Djurgårdsspelarnas protester, men ja, jag tyckte att den kändes klar faktiskt, och Kaib är uppe på benen igen också. Frispark för Halmstad som får möjlighet att flytta upp lite folk och fylla på med folk in i straffområdet. Så man kan skapa något utav den här frisparken som nu kommer att slås utanför Djurgårdens straffområde. Till höger ska sägas, utanför Djurgårdens straffområde kommer inlägget strax. Domaren ska prata med Djurgårdsspelare först, som är Hampus Findell, som har lite åsikter om det där domslutet. Och domaren står och har ett rejält snack med honom nu under en lite längre stund. Men de är fortfarande inte överens, men nu ska frisparken åtminstone slås. Vi ska komma en ny signal, visar domaren på, och den kommer alldeles strax. Först ska han kika läget lite i straffområdet, om det är något knuffar eller liknande. Nu stoppar han pipan i mun, nu kommer frisparken också för Halmstad, och så nickas den undan, tänkte jag säga, vid första stolpen, men det blev ingen träff ifrån Djurgårdsspelaren då, men Djurgårdsspelaren bakom lyckades i alla fall få undan bollen för hemmalagets del. Inget resultat på den frisparken för Halmstad. Halmstad som är i behov av poäng. Det är 6 inspelade poäng för deras del så här långt i Allsvenskan. Det gör att de är jumbo för Djurgårdens del. I och med det här ledningsmålet då, så innehar man ju just nu 3 poäng. Men ja, och det tar de från den 9:e plats upp till den 4:e. Men det är mycket kvar att spela. Nu är vi uppe på 33 spelade minuter av den här första halvleken här i Stockholm, med Djurgården rullar hem till egen målvakt i form av Jakob Rinne. Rinne sin tur spelar ut bollen till vänster. Halmstad kliver upp och sätter lite tryck här på Djurgården. Omar Faraj bland annat. 3 mål för anfallarens del så här långt den här säsongen. Kommer en passning ut på högerkanten. Den lyckas Piotr Johansson, Djurgården, att ta hand om. Men Halmstad vinner boll högt upp på offensiv planhalva. Så är det ett trängt läge för Rocco Ascone, Halmstad-kaptenen, som hittar en lagkamrat med i form av Kaib som spelar kortpassning, och då är det inkast för Halmstad in på halva offensiv planhalva. Det är inkast för bortalaget. Här ytterligare en minut har gått. 34 minuter har vi spelat nu. Kaib letar efter någon lagkamrat att kunna kasta till. Kastar till Faraj. Faraj är stark, men det är också Daniel Stensson som är den spelare som kommer in ifrån start i Djurgården då. Det är enda förändringen från senaste Djurgårdsmatchen. Det är att Siltanen ju startar på bänken och Stensson kommer in och tar kaptensbindeln. 1-0 till Djurgården, matchminut 35 här i Stockholm.
0: Vi är ju i slutskedet utav fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko, men sen kommer nya mästerskap, och vi ska blicka fram emot några av dem här under Sportextra-kvällen. Och vi börjar med detta.
2: Inför EM i beachvolleyboll i mitten av augusti är 2 av Sveriges stora medaljhopp skadade. Hur oroliga ska vi egentligen vara?
3: Vi är inte oroliga.
2: Varken David Åmans överbelastade knä eller Elmer Anderssons sträckta höftböjare är några frågetecken inför EM, menar förbundskapten Rasmus Jonsson.
3: Vi är ganska säkra på att vi kommer kunna vara i bra form när EM spelar och att spelarna kan spela.
2: Jonathan Hellvig och David Åhman kommer även stå över den sista världskuppen inför EM eftersom Davids knä inte tål full belastning.
3: Antal hopp och hur ofta de sker som är problemet för honom med hans knä.
2: Försämrar då David Åhmans knä duons medaljchans i EM? Nej, kolla på resultaten hittills, menar förbundskapten Jonsson.
3: David och Jonathan är det enda laget som vunnit två tävlingar på världstouren i år. Trots att David hela året haft en mindre belastning i träningen än vad vi skulle vilja egentligen.
4: Men är det här med Davids knä någonting som kommer vara så resten av hans karriär eller någonting man kan komma till rätta med?
3: Förhoppningsvis inte. Vi har en plan tillsammans med SOKs medicinska team. Som är en långsiktig plan där vi drar ner på belastningen och det antal hopp som vi gör för att det ska försvinna helt. Och det är ju något vi är beredda att göra nu med förhoppning om att vi ska kunna trycka på ordentligt sen inför OS i LA.
2: Ja, det stora målet är såklart OS där Åhman Hellvig är regerande mästare, och även om det tidsmässigt är långt dit så kan det där överbelastade knät oroa. Det finns nämligen tre huvudvägar att ta sig till LA 2028. Vinna EM nu i augusti, vinna VM 2027 eller ranka sig topp 15 i världen över lång tid.
3: Att vinna EM är i stort sett lika svårt som att vinna VM. Konkurrensen i Europa är stenhård. Så det är rankingchansen som är den största chansen. Men då är det också så här att där måste man spela väldigt mycket och vara skadefri under hela kvalperioden för att kunna ta den platsen. Så som Anders sa innan, att kvala in till OS i beachvolleyboll är oerhört tufft. Även om vi rankar 1 och 2 just nu så betyder det ingenting när kvalet börjar i november.
0: Reporter här Malin Rimfors. Och ett annat landslag som brukar ta medaljer i mästerskapen numera, det är ju ridsportens hästhoppningslandslag. Men inför det VM som väntar i Aachen i augusti så har vår expert vissa frågetecken och tror inte på särskilt många medaljer, eller någon alls kanske överhuvudtaget. Mer ifrån Maria Gretzer kommer här i Sportextra senare under kvällen. Men nu till Fredrik Nilsson igen som finns i Stockholm för att följa Allsvenskan.
1: Och mötet mellan Djurgården och Halmstad, 38:e matchminuten är vi inne i. Det står 1-0 till Djurgården efter att Bo Hegland gett hemmalaget ledningen med 1-0. Och det är enda målet som har fallit så här långt det kom i den 28:e minuten. Efter en tilltrassad situation i Halmstads straffområde så var det Hegland som satte upp bollen i nättaket för hemmaledning. Och Djurgården fortsätter att spela bra och har ju verkligen spelat bra under egentligen hela den här första halvleken från start. Nu ordnar man också fram ytterligare en hörna, och så har man haft ett gäng av så här långt. Det är den 7:e hörnan som Djurgården får i detta nu här i den första halvleken, den här gången ifrån höger. Kommer två händer upp i luften. Man provade ett antal korta hörnor i inledningen av matchen. De gick inte hem. Nu kommer en bättre slagen in i straffområdet. Men Omar Faraj, duktig i huvudspelet, ju Halmstad anfallaren. Han nickar undan den bollen. Men det är fortfarande Djurgården som har den. Nu är det Stensson, lagkaptenen, som väljer att spela kort hem till Piotr Johansson. Bollen tillbaka till Stensson. Inlägg som Tim Rönning, Halmstads målvakt, är ute och blockar utan några större bekymmer, och så lugnar han ner spelet lite grann. 39 minuter står klockan på nu. Kaib med bollen för Halmstad ute på vänsterkanten på egen plan halva. Djurgården vinner boll högt, sätter en väldigt bra press, och så kommer inlägget, det är lågt, och så hamnar bollen hos Hegland som har gjort enda målet i matchen så här långt. Här hittar han inget avslutsläge och blir han tvungen att ta sig ut ur straffområdet, så sätter han över bollen till högersidan istället där Johansson plockar ner. Johansson i sin tur in till Stensson som börjar om hem till Miro Tenno. Ja, bra gjort av Djurgården att vinna boll högt där, men spelet nere på egen plan halva för Halmstad. Målet kom till efter, det var ganska mycket slarv. Det var inget rejält spel ifrån Halmstad som nu kommer i en kontring i alla fall. En 2-mot-2 situation för en stund. Stannar kontringen upp lite grann. Djurgårdsspelare hinner tillbaka och så får Djurgården undan bollen också. Då är det inkast för Halmstad. Men fortsatt ledning för hemmalaget Djurgården här i Stockholm mot Halmstad när klockan är uppe på 40 spelade minuter.
0: Ja, Argentina och England ska mötas i semifinalen utav fotbolls-VM på onsdag. Och det är ju två länder som har en ansträngd relation historiskt som rivaler, både på planen och i krig. Om det handlar det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär. Maradona och Guds hand mot England finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.

0: Relight My Fire med Take That och Lulu här i Sportextra i P4. Där vi snart ska prata med Christian Olsson och Johan Elmander, vår duo på plats under fotbolls-VM inför Frankrike mot Spanien semifinalen imorgon. Men det blir i pausen utav allsvenska matchen som snart närmar sig halvtid.
1: Så är det. Mötet mellan Djurgården och Halmstad här i Stockholm. 44 minuter har vi spelat utav den första halvleken. Det har varit ett lite avbrott i spelet på grund av att Rami Kaib, Halmstads ytterback, han rev omkull Oskar Fallenius när Fallenius var på väg att kontra, och så fick han se en smäll upp mot ansiktet samtidigt också, så han blev liggandes en stund. Man har tagit sig av planen nu och får stå och vila lite en stund nu då när spelet sätts igång igen. Det är 30 sekunder kvar tills vi får något besked om hur mycket det är tillagt också på den här halvleken, för tilläggstid kommer att bli ett par minuter eller något sådant skulle jag tippa på, men vi ser när skylten kommer upp. Djurgården har bollen genom målvakten Jakob Rinne som är högt upp, ända upp vid mittlinjen nu. Och driver och driver för att sedan sätta bollen ut till Miro Tenho som sätter bollen ner i djupet. En riktigt bra passning, Piotr Johansson med inspelet, och då har vi 2-0 till Djurgården i den 45:e minuten. Och det är ett snabbt anfall, och det är en fin passning ner i djupet, och det är ett bra inlägg av Piotr Johansson. Och jag ser inte vid första anblick vem det är som stöter in den här bollen i mål, men det är ett fint anfall som startar ner hos Djurgårdsmålvakten Jakob Rinne och som ger hemmalaget utökad ledning. 2-0 nu, och ja, tungt för Halmstad att släppa in det här i slutet på den första halvleken. Men desto skönare och roligare för hemmasupportrarna och Djurgårdsspelarna som har satt sig i ett väldigt bra läge nu i den här första halvleken, för det där var ett fint anfall. Det blev tomt på den här kanten när Rami Kaib fick kliva åt sidan efter att han fick lite behandling på planen, och det var på den kanten som Kaib håller till som det här anfallet kom också. Och där fanns det ytor, där fanns det luckor, och där fanns det ett 2-0 mål för Djurgården. Nu kommer också skylten upp för hur mycket det är tillagt. Det är 3 minuter och nu är klockan uppe på 46. Då är det ett par minuter kvar av den här första halvleken, och det är Bo Hegland som är den som gör mål igen. Hans andra då för den här matchen, och han har gjort båda, och han har gjort båda i straffområdet det här. Det var närmare målen var det första var. Han satte upp bollen i taket, men här slänger han sig fram och stöter in 2-0-målet för Djurgården. Bo Hegland alltså tvåmålsskytt. Halmstad då ska man hitta någon reducering och få lite energi med sig in i paus. Man får möjligheten till det nu i alla fall när man skakar fram en hörna. 3 minuter är det som är tillagt, som sagt. Det är 1:20 kvar av de 3 minuterna när Halmstad har en hörna ifrån vänster som kommer slås in alldeles strax. Nu tar han ansatsen, en arm kommer upp i luften. Det blir en kort hörna som är oerhört slarvig, för det är bra läst utav Fallenius också ska sägas. Men det andra hörnan på rad som Halmstad faktiskt slarvar bort. Man ska spela den kort och så slår man den rakt till en Djurgårdsspelare. Och slarv, ja, det får nog faktiskt sammanfatta Halmstads första halvlek. Både i eget straffområde, men också när man närmar sig offensivt straffområde, så har det inte varit någon vidare kvalitet ifrån Halmstad. Det finns en del att prata om där i paus för Baxter och hans gäng. Halmstad med långboll upp som Djurgården slår undan, men Halmstad bibehåller bollen. Det är Allansson som har den, och så letar han efter alternativ, men då trycks han tillbaka av en hårt jobbande Patrik Åslund i Djurgården. Det är 25 sekunder kvar tills klockan står på 48, och det är 3 minuter som är tillagt på den här första halvleken som har gett oss 2 mål. Båda målen har kommit ifrån Djurgården, och båda målen har kommit ifrån Djurgårdens nummer 16, Bo Hegland. 10 sekunder kvar när det är kamp på mittplan. Se om Halmstad då sätter fart här i en kontring. Hinner man med en sån? Det är 5 spelare som kommer med anfallet. Det tillkommer en 6:e spelare också. Kommer en passning. Bollen är utanför straffområdet. 5 meter utanför ungefär. Kommer ut på högerkanten nu. Så kommer inlägget. Ett bra inlägg. Ja, det går rakt i magen på Djurgårdsmålvakten Jakob Rinne. Och då har vi passerat 48 minuter. Men ännu inte riktigt slut på den första halvleken. Som ja, inte långt ifrån att ta slut i alla fall. Nu visar också domaren att där sätter han sin pipa i munnen, och där blåser han av den första halvleken här i Stockholm. Djurgården har ett stort grepp om den här matchen. Det står 2-0 mot Halmstad efter den första halvleken.
2: Radiosporten från fotbolls-VM med Christian Olsson och Johan Elmander. I Dallas sitter vi och blickar fram emot den otroligt läckra semifinalen i herrarnas fotbolls-VM mellan Frankrike och Spanien. Inte ens om man försökte, Johan, och fick i uppdrag att hitta på en läckrare match när det gäller det rent lirande innehållet, teknik, briljans, passningsspel, målchanser, mål, så skulle man kunna hitta på ett bättre möte.
3: Nej, alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen visa publiken att de är bra lag också. Så att det här kommer nog, tror jag, bli VMs roligaste match.
2: Är de helt likadana eller kommer de med olika sätt att närma sig uppgiften att spela fotboll?
3: Nej, men kollar man på egentligen, Spanien tycker om att ha mycket boll och kunna rulla runt. Frankrike, visst, de är också ett lag som är tekniskt skickliga och vill rulla boll och komma till avslut. Så att på det sättet så påminner de ju varandra. Men jag tycker ändå så att Frankrike är lite mer direkta än vad Spanien har varit i detta VM.
2: Är Spanien bättre defensivt än vad Frankrike är?
3: Ja, men det vill jag nog säga faktiskt. De har ju bara släppt in ett mål än så länge i denna turneringen. Så det tycker jag verkligen, även om de franska spelarna, de har ju världsstjärnor överallt också på sina positioner. Men jag tycker ändå så att Spanien är lite bättre i det defensiva.
2: Frankrike känns ju komplett för mig. Jag förstår vad det är som är bra med dem, och de gör sina snygga mål och de har sina stjärnor. Alla slutar på e-namn med sitter uppe på topp med Mbappé i spetsen. Men samtidigt för mig så är det någonting med Spanien. Jag tycker inte att de talar till mig riktigt i det här mästerskapet. De når inte hela vägen fram. Är det för att jag jämför dem med tidigare upplag av Spanien, eller vad kan det vara?
3: Ja, men så kan det säkert vara. Och plus också att man kollar ju på hur man är van att se det här Spanien. Att de ska vinna ganska stort i sina matcher. Men jag tror det passar dem ganska bra under den här turneringen. Att de kommer lite smygande. Det har inte varit någon diskussion om dem. Även om de har vunnit sina matcher och sådär. Så allting, pressen och lovorden har egentligen legat hos Frankrike. Och jag tror att det kan passa Spanien ganska bra i den här matchen emot Frankrike. Sen så har ju Frankrikes anfallsspel sett bländande ut. De har ju spelat på en toppnivå verkligen.
2: Men är Spanien lika bra nu som de till exempel var för två år sedan när de vann EM och slog England i finalen? Då var Lamine Yamal fantastisk på högerkanten, Nico Williams fantastisk på vänsterkanten.
3: Nej, men alltså, kollar man på den här turneringen så tycker jag att Yamal har ju inte riktigt levt upp till de förväntningarna som man kan förvänta sig av honom. Visst, han har varit duktig i spelet några gånger, men han bara gjort ett mål. Det kanske är den här matchen man verkligen behöver honom, att han behöver höja sig. Williams, han har ju varit skadad, så att det är svårt att säga någonting om hans insats än så länge i den här turneringen. Men alltid svårt att jämföra lag, hur det var förr och hur det är nu. Jag är ju alltid en sån som säger att det var bättre förr.
2: Är du verkligen det?
3: Ja, men jag är nog faktiskt det. Men som sagt, det går inte att jämföra de lagarna. Det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen.
2: Ja, varför tror du att Frankrike ska vinna?
3: Ja, men just för att deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
0: Säger Johan Elmander, Radiosportens expert på plats under fotbolls-VM tillsammans med Christian Olsson. Återstår att följa imorgon då ifall det blir VMs roligaste match.

0: Fever Dream med Alex Warren här i Sportextra, där vi ju följer den allsvenska fotbollen. Paus mellan Djurgården och Halmstad och 2-0 till hemmalaget Djurgården efter två stycken mål av norrmannen Bo Hegland. Snart dags för andra halvlek, men först ekonheterna med Peter Petrelius.
1: Och vi börjar i Storbritannien. Där har premiärministerna inte varit långvariga de senaste åren. Idag är det 10 år sedan Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron valde att kliva ner. Och sen dess har ingen premiärminister suttit en hel mandatperiod. Snart är det dags för en sjunde att ta över som ny premiärminister. Vi ska höra Mark i London. Han är inte nöjd.
2: Yeah, it's disappointing that we've changed again without any mandate from the public.
3: Det är en besvikelse att vi än en gång ska få en ny premiärminister och en som folket inte röstat fram, säger Mark i London. Och på frågan om Andy Burnham skulle bli en bra premiärminister svarar Mark att han är en karriärpolitiker och han har många idéer, men hur ska han finansiera dem? Det blir med höjda skatter och sänkta bidrag och vi, medelklassen, får återigen betala för kalaset. 30-åriga Natalie håller med.
4: Well, he wasn't voted in, so there's that. Like, it's not a democracy.
3: Han är inte demokratiskt vald. Jag är inte glad över situationen, säger Natalie. Om allt går Burnhams väg, och det finns inget som talar emot det i nuläget, blir Andy Burnham utsedd till ny Labour-ledare redan på fredag och kan då utses till ny premiärminister redan på måndag i nästa vecka.
1: Och det var Sofia Sofroniadou som rapporterade från London. Och i Ungern så är det presidenten som inte får sitta hela perioden. Ungerns parlament har nämligen röstat ja för en grundlagsändring som gör det möjligt att avsätta den Viktor Orbán-lojale presidenten Tamás Sojok. Det rapporterar AFP. Ledamöter från regeringspartiet Tisza firade resultatet med stående ovationer medan Orbáns parti Fidesz surade med att bojkotta omröstningen. Och här i Sverige ökar risken för bränder i skog och mark avsevärt, om detta varnar SMHI. Från imorgon berörs nästan hela Norrlandskusten och några dagar senare ökar risken även i inlandet i norr på grund av högtryck, torka och värme. Och sen tidigare omfattas södra Sverige upp till i höjd med Söderdalarna och Gästrikland.
0: Ekonyheterna som en del av Sportextra P4 den här kvällen. Peter Petrelius där, Tim Gasch och Alexander Lundholm sitter i studion och ska ta oss vidare nu till ridsporten, för det väntar ju ett VM i hästmäckat Aachen i augusti. Men dit åker Sverige med ett hopplandslag som inte håller samma klass som tidigare, om vi lyssnar till våran expert som varit i Falsterbo i helgen tillsammans med Isabel Gradin.
5: I helgen så har det varit stora ridsporttävlingar i Falsterbo, VM-inrep för många inför världsmästerskapet som ska hållas i Aachen i Tyskland om bara en månad. Och Radiosportens expert Maria Gretzer, vad säger du? Vad har du sett från de svenska VM-ryttarna här i helgen?
6: Ja, det har varit en rätt så tuff helg får vi säga. Vi har väl vissa ljusglimtar, men vi hade ju först ett VM-ekipage, Petronella Andersson, som störtade med sin bästa häst här och hamnade på sjukhus och är nu hemma. Är VM-uttagen absolut, men kanske inte det genrepet man hoppas på. Wilma McMahon med sin Sissi som är väldigt rutinerade såg inte heller ut att vara i topptrim här under nationshoppningen, även om det var en felfri runda, men ganska, ja, inte topphoppning. Ja, lite så här som man har, säkert har en lite funderingar, men de har en månad kvar att jobba på. Sen Peder Fredriksson och Henrik von Eckermann har i Grand Prix inte haft sina VM-hästar. Peders Al Capone har visat bra form det sista. Den har inte varit här alls. En häst med riktigt stor kapacitet. Så där är jag inte så orolig för Peders skull. Henrik Minuteman visade upp sig här en halv runda. Ja, där är mer att önska. Han måste hem och tänka till lite grann vad han ska trimma på. Så att utropstecknet är ju Thomas Ryan. Ny svensk. En irländsk ryttare som sedan något år tillbaka är gift här i Sverige, har bott i Sverige ganska många år nu, så för oss är han välkänd. Han är väldigt rutinerad och gjorde väldigt bra runder, dubbelnolla i laget, superstabilt, och var också idag presterade en fin runda med ett litet nedslag som några av våra andra också gjorde, men ser ändå stabilt ut inför Aachen.
5: Men Sverige ändå så bara sjua i nationshoppningen, alltså. Vad har förbundskapten Henrik Anka Krona att tänka på här inför VM om en månad?
6: Han har helt säkert rätt så mycket att jobba med och få ta tag i ekipage efter ekipage och vända på alla stenar och verkligen försöka att liksom, nu får vi tagga till, och hur ska vi göra med detaljer med varje ekipage, och ja, det är lite att jobba med.
5: Sverige är ju regerande världsmästare både individuellt med Henrik von Eckermann från Härning 2022 och även i lag, så blev det ju guld där. Nu är det ju ett helt annat lag den här gången. Det är bara liksom ryttarna Peder Fredriksson och Henrik von Eckermann som är kvar från det laget som tog VM-guld där i Härning. Men vad tror du om det här svenska lagets chanser nu i Aachen?
6: Jag tror att vi måste

0: David Guetta och Kelly Rowland här i Sportextra. Där den andra halvleken nu precis har dragit igång i Stockholm mellan ett Djurgården som leder över Halmstad.
1: Så är det, och man gör det med 2-0, en tvåmålsskytt från den första halvleken i Djurgården. Han har nummer 16, han heter Bo Hegland, och det var han som gjorde 1-0. Det gjorde han i den 28:e matchminuten, på 2-0-målet. Ja, det kom ju i den 45:e, precis innan vi gick in på tilläggstiden för den första halvleken, så satte han dit 2-0-målet när han dök fram, får man säga, eller han slängde sig fram och stötte in 2-0-målet förbi en maktlös Tim Rönning i Halmstad-målet. Och därav ställningen då här, som var med oss från den första halvleken, 2-0. Och Halmstad, det finns mycket att jobba på efter den första halvleken. Det behöver man göra mycket bättre här i den andra, framförallt noggrannheten. Den var både i offensivt och i defensivt straffområde, så saknades det några procent där för Halmstad. Och det är därför man också ligger i underläge. För Djurgårdens del, ja, man gjorde en bra första halvlek. Inte bara för att man ledde med 2-0, utan spelmässigt så kändes man verkligen påkopplad redan från start. Och därav har de satt sig i en bra sits också. Och Djurgården kan ju ta, eller de kommer att ta, om de tar 3 poäng. Många kliver upp i tabellen. Nia ju inför den här matchen. Skulle man vinna idag, ta 3 poäng, ja, då kommer man att kliva upp på en 4:e plats. Och Halmstad, de kliver in i den här matchen som tabelljumbo. Ligger sist i Allsvenskan. Den sista och 16:e platsen med 6 inspelade poäng inför matchen. Nu är det Djurgården som kommer, och det är en väldigt fin passning in i straffområdet. Och så är det ett, jag vet inte om det är ett inlägg eller ett avslut, men det var ingen kvalitet på det i alla fall från Djurgårdens nummer 24, Larsson, som fick ett bra läge. Borde nog ha gått på ett eget avslut. Såg ut som han fastnade lite mellan 2 tankar faktiskt där, Max Larsson. Ny boll in i straffområdet här, men då är det offside på Djurgårdsspelare i form av Christian Lien, som haft en väldigt bra säsong i Djurgården. 7 mål har han gjort för Djurgården hittills i Allsvenskan. Men bra läge där för Max Larsson. När han tog sig in i straffområdet fick en väldigt fin passning i djupet, men inlägget eller avslutet eller vad det nu var ingen bra kvalitet ifrån.

0: Larsson som inte gjorde så att Djurgården gick ifrån ytterligare, och ett 3-0-mål här såklart skulle ju, ja, då blir det ju väldigt, väldigt, väldigt jobbigt för Halmstad givetvis. Det är illa nog med 0-2 i baken för deras del. Men ja, det är mycket fotboll kvar att spela, för nu har vi spelat 48 minuter. Nästan hela andra halvleken kvar. Det är fortsatt 2-0 till Djurgården mot Halmstad.
1: Fredrik Nilsson följer kvällens enda allsvenska match här i Sportextra P4. Och förutom fotbolls-VM så är ett annat jätteevenemang igång just nu i Frankrike.
2: Jo då, Tour de France, denna anrika cykeltävling, har idag vilodag. De tävlande har cyklat 9 av 21 etapper och storfavoriten slovenen Tadej Pogacar leder 2 minuter och 42 sekunder före dansken Jonas Vingegaard. Det är det största övertaget efter 9 etapper sedan 2004. Men dansken har inte gett upp. Så sent som idag sa han till danska TV2 att jag har legat efter i Tour de France tidigare och sedan vunnit den ändå, som 2022 till exempel. Och jag tror fortfarande att det kan göras, och jag tänker kämpa hela vägen till Paris före. En annan snackis kring Tour de France är att det har varit så fruktansvärt varmt. 32,4 grader i snitt. Det är markant över snittet de senaste 20 åren enligt en sammanställning av TNT Sports. Det varierar såklart från år till år, men det brukar ligga runt 20-25 grader. Och just storfavoriten Tadej Pogacar har riktat kritik mot detta. Han har sagt att om jag hade makten skulle jag ändra på hela kalendern och inte ha lopp i juli och augusti på varma ställen. Men det är ingenting jag kan göra något åt.
1: Skönt att inte vara cyklist, känner jag.
2: Ja, men
1: just då, just i år känns det så i alla fall. Ja, alldeles strax tillbaka till Allsvenskan i fotboll, 2-0 med Djurgården mot Halmstad efter 50 minuters spel. Vi ska också höra med Maria Gretzer om läget inför VM Ridsport när det gäller det svenska dressyrlagets chanser.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone här i Sportextra.
1: Radiosporten från Stockholm.
2: Och allsvenska fotbollen mellan Djurgården och Halmstad, kvällens enda match. Det står 2-0 till Djurgården, 54 minuter är spelat, en ställning som är med från den första halvleken där Bo Hegland gjorde Djurgårdens båda mål. Nu är Djurgården som går till anfall igen. Det är en 3-3 situation för en stund. Det blir ett bra läge och det är en bra räddning från Rönning i Halmstad-målet. Oskar Falenius avslut och ja, det är närmare ett 3-0-mål för Djurgården än en reducering för Halmstad i alla fall. Här under de första dryga 10 minuterna i den andra halvleken. Och här i senaste läget Oskar Falenius med en fotparad av Halmstad-målvakten Tim Rönning som leder fram till Djurgårds hörna som kommer att slås ifrån vänster. Ut för att slå den Max Larsson som hade ett bra läge för några minuter sedan. Men det ser ut som att han fastnade lite mellan två tankar. Och det blev lite halvdant inlägg, avslut, något utav det. Det blev i alla fall någonting däremellan. Och det blev inte speciellt farligt trots att det var ett bra läge. Nu får han slå in den här hörnan i alla fall. Gör det med sin vänsterfot, den är inåt skruvad. Rönning kommer ut, boxar undan. Halmstad kan nicka undan men får inte tag i bollen, men får istället en frispark. Långt nere på egen planhalva. När klockan har passerat 55 minuter. Halmstad behöver jaga reducering till att börja med. Man ska ha med sig någonting från den här matchen. Just nu är det Djurgården som har total kontroll över den och ja, leder med 2-0 efter Heglands dubbel i den första halvleken. Där försvarsspelet i Halmstad i det första målet ja, kan ifrågasättas. Hade svårt att få undan bollen, hade ett par möjligheter att få det men lyckades inte. Då satte Hegland upp bollen i nättaket och vid 2-0-målet då var det ett lågt inspel i straffområdet som Hegland stötte in för 2-0-målet. Alltså Djurgården rullar bollen nu ner i egen backlinje hela vägen hem till Jakob Rinne, målvakten i Djurgården som tittar efter ett längre alternativ, letar ett sånt i Falenius. Bollen går fram till Falenius, en bra slagen boll, en bra nedtagning och så sticker han ner den i djupet och då är det 3-0. Christian Lien, 8:e målet för säsongen. Djurgården ökar på och gör 3-0 och man gör det fullt rättvist. Och återigen så är det ett anfall som startar ner hos målvakten Jakob Rinne. Och så är det en lång boll upp på vänsterkanten. Falenius plockar ner en fint med viss tur. Men och så sticker han ner bollen till Christian Lien som drar i djupet och sätter 3-0 förbi Tim Rönning i Halmstad-målet. Och nu är frågan om inte Djurgården, man nästan kan säga, klart ska jag inte säga. Men ja, 57:e minuten är vi inne i och 3 poäng är väldigt, väldigt nära. Imponerande hur Rinne sätter igång spelet. Han gjorde det också i den första halvleken. Vet utav målen och han har gjort det vid flertalet gånger. Det är oftast bra kvalitet på den första bollen oavsett om det är en lite längre och hög boll eller om det är en längre låg boll, så slår han dem ofta väldigt bra på löpande Djurgårdsspelare som står vid mittplan och ja, väntar på att ta löpningarna. Och sen när löpningarna kommer, då kommer också bollen ifrån Rinne och nu har det lett fram till 2 mål för Djurgården den här kvällen. Vi är inne i den 58:e minuten nu. Djurgården har 3-0 mot Halmstad.
3: Alla 3 mål gjorda utav normen, va?
2: Det stämmer bra. Det stämmer bra och det är väl skönt för deras del med tanke på vad som hände för ett par dagar sedan i VM.
0: Det norska landslaget har ju eller ska alldeles snart landa i Oslo för att firas ikväll efter att ha förlorat kvartsfinalen mot England för några dagar sedan alltså. Ja, vi hörde hur Maria Gretzer var rätt så pessimistisk gällande medaljer för Sverige i hästhoppningen under VM i ridsport som väntar. Men vad tänker hon då om dressyren?
4: De svenska dressyrstjärnorna har vässat formen här i Falsterbo. Helgen som var inför VM i Aachen om en månad. De har också tagit ut det svenska VM-laget. Det är Patrik Kittel och det är Therese Nilshagen, det är Maria von Essen och Rebecca Mollion. Och Therese Nilshagen och Patrik Kittel tävlade ju här i helgen. Och Maria Gretzer, Radiosportens ridsportexpert. Vad tycker du om deras insatser, Kittels och Nilshagens?
5: Ja, men jättekul att se. Touchdown såg verkligen fin ut och Patrik tycker jag har varit strålande humör hela helgen. Så att han har nog en bra känsla. Och väldigt spännande att få se Therese Nilshagens nya unga stjärna Navarro. Som, hon har pensionerat sin gamla mästerskapshäst efter många trogna år. Och Navarro har hon haft sen föl och är nu redo att ta den där platsen. Och det är alla var väldigt, väldigt glada, för att den är ju inte färdig än, helt inte riktigt stark, för så den är ju verkligen på väg upp, och vad jag förstod så har han gjort det mycket bättre än vad de vågade hoppas på. Så kul att se.
4: Maria von Essen skulle ju ha tävlat här, men det blev ju inte så.
5: Nej, det var ju lite oro. Man hade oskadats i hagen, allvarligt i det. Men sen har jag pratat lite med dem bakom kulisserna här, och det var nog till och med så att hade hon absolut velat så hade hon nog kunnat komma till start. Men det är en känslig herre och det behöver vara minutiöst förberett med honom. Och då är det bättre att skippa och verkligen ladda upp mot Aschen. Men han är igång och tränas nu, så att det ska inte vara någon fara.
4: Det låter bra med Invoice, Maria von Essens häst. Sen har vi också en, ja men en skräll ändå, måste man ju säga, VM-laget i Rebecca Mollion.
5: Ja, det var också kul att höra en ganska ung ryttare som har gjort jättebra ifrån sig i Nations Cup-lagtävlingarna i dressyr i Hagen och Lier. Och, så att det tror jag också är ett tillskott till laget. Att, och känns, var kul att prata med henne även om vi inte fick se hennes häst.
4: Vad tror du då liksom i konkurrens med de här stora dressyrnationerna som Tyskland och Danmark och Nederländerna? Vad kan liksom Sverige slå sig in någonstans där, eller hur? Hur ser det ut?
5: I varje mästerskap så hoppas de ju kunna knipa den där efterlängtade bronsmedaljen som var väldigt länge sedan som vi knep. Men det krävs ju att de här, även om de är duktiga, att de rider absolut på nära personbästa eller personbästa. Så att det, ja, det är ju första hand självklart för dem också att ta ett OS-kval. Men jag tror ju att dressyrlaget är riktigt bra dag, är lite närmare medaljen hopplaget just nu.
0: Blir spännande att följa VM i Aachen i Tyskland som arrangeras 11-23 augusti. Isabel Gradin och Maria Gretzer kommer att vara där då. Här nya besked.
6: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
0: Och Radiosporten har sökt Internationella bordtennisförbundets ordförande Petra Sörling utan resultat än så länge. Gustav Renkeskog var reporter. Ja, Djurgården trampar på väg mot den övre delen av tabellen, till och med till fjärde plats, va?
2: Så ser det ut, för Djurgården leder mot Halmstad med 3-0 och ja, det är 62 minuter klockan står på nu, och det är Djurgården som fortsätter att ha total kontroll över den här matchen. Så visst finns alla möjligheter, utan att överdriva, för Djurgården att klättra från den nionde placeringen upp till en fjärde. Djurgården är ju, hade ju bara spelat 10 matcher också inför den här matchen, så man har haft lite hängmatcher också, har så fortsatt efter den här matchen, så att ja, seger här, då tar man verkligen upp kampen där uppe i och med klivet upp till fjärde platsen. För Halmstad ser det ju dystrare ut, som är jumbo inför den här matchen, men med den här norska succén som varit för Djurgårdens del, så ja, då ser det mörkt ut för Halmstad att ta några poäng i den här matchen i alla fall. Det var ju Bo Hegland som gjorde 1-0 för Djurgården. Bo Hegland gjorde också 2-0 för Djurgården. Och så var det Christian Lien som gjorde 3-0 för Djurgården för några minuter sedan i den 57. Nu är vi inne i den 63. Det har varit två byten också för Djurgården, där Ockels har kommit in, Jeppe i förnamn, och även Mattias Siltanen som började den här matchen på sidan har kommit in i spel. Efter timmen kom de in, så det är några minuter sedan utgick då Hampus Findell och Oskar Falenius, som båda två löpt mycket och gjort bra matcher. Bägge två fick de lämna plats för Ockels och Siltanen istället. Siltanen spelar bollen just nu fram till lagkamraten utanför straffområdet som går omkull. Ingen frispark, det hade gärna hemmasupportrarna velat haft. Men får ingen sådan. Djurgårdsspelaren blir liggande kvar i straffområdet samtidigt som spelet går vidare. Och då kommer en lång boll mot Halmstads Ludvig Arvidsson, men bollen rinner ner till Jakob Rinne. Det är Patrik Åslund som blev liggande. Nu tar han sig upp och ser ut att kunna jogga igång igen och vara fortsatt redo för, eller han är redo för fortsatt spel, jagar upp nu mot mitt plan och ser inte ut att ha några större bekymmer i alla fall. Samtidigt som Djurgården trillar boll nere på egen planhalva, nere hos Jakob Rinne. 64 minuter, 3-0 står det till Djurgården mot Halmstad. Stensson, kaptenen, med bollen just nu. Då står han en svag passning för Djurgårdens del som Allansson i Halmstad kan bryta. Omar Faraj då hittar vidare med passning. Här kanske läget kommer för Halmstad. Här då är det bra försvarsspelare från Djurgården som sen får en frispark strax utanför eget straffområde när Siltanen går omkull för hemmalagets del. 22 000 biljetter. Ja, så sades det dryga timmen innan avspark att det hade sålts i den här matchen. Jag har inte hört någon publiksiffra ännu, men det har varit drag på hemmasupportrarna och de 100 personerna cirka från Halmstad som tagit sig hit, ja, de har det tufft borta på den andra kortsidan. Men 3-0 står det till Djurgården. Vi är strax uppe på 65 minuter när det kommer en långboll nu ifrån Djurgården som Siltanen plockar upp efter att Rönning, målvakten i Halmstad, har plockat upp oss, så blir det rensning i eget straffområde för Halmstad ut till ett Djurgårdsinkast. 3-0 som sagt till Djurgården mot Halmstad.
0: I den allsvenska fotbollen där det här är den enda matchen som spelas den här kvällen och som vi förstås följer vidare här i Sportextra.
3: Och nu senaste nytt i hockeyland. I helgen blev det klart att talangen Viggo Björk lämnar Djurgården. Och nu har 18-åringen skrivit på ett NHL-kontrakt med Winnipeg Jets. Jag ser fram emot att komma till Winnipeg i september, säger talangen på klubbens sociala medier. Björk draftades som nummer 8 av Winnipeg och har skrivit på ett så kallat entry-level-kontrakt med ett genomsnittligt årsvärde på 10,4 miljoner kronor. I Djurgården stod han noterad för 6 mål och 9 assist på 42 matcher förra säsongen.
0: Jannik Sinner försvarade titeln på gräset i Wimbledon igår. Det var världsettans femte Grand Slam-seger. Och på damsidan var det ju dubbelt tjeckiskt i finalen, historiskt sådan. Och vi ska höra med tennisexperten Maria Strandlund-Tomsvik om läget i tennisen alldeles strax i Sportextra.

0: Another One Bites the Dust med Queen här i Sportextra. Och Norges stora VM-kung Erling Braut Haaland har landat tillsammans med det norska laget. Och han klev ur planet med en utstoppad vaskbjörn under armen. Alltså en uppstoppad tvättbjörn kom Haaland med när han landade i Norge igen. Och nu ska han och laget träffa kung Harald och sen ska de fira med folket ute på gatorna i Oslo. Och även i Stockholm så är det norskt firande ikväll.
1: Så är det för de norska spelarna i Djurgården. Det är de som har visat vägen för hemmalaget i den här kvällen mot Halmstad. Vi är 70 minuter in i den här matchen. Djurgården leder med 3-0. Hegland 1-0 och 2-0. Och så Christian Lien var det som gjorde 3-0-målet. Så det är 3 mål för Djurgården, alla tre har gjorts från norska spelare. Nu genomförs det också lite byten. Det är hemmalaget som ska göra ett byte och så är det Halmstad som ska göra två. Och det är ja, sista chansen kanske för Halmstad att faktiskt lyckas få med sig någonting ifrån den här matchen. Hitta någonting, för man har problem. Både i det defensiva och i det offensiva. I det defensiva, ja, då är det enkelt för Djurgården att spela sig igenom och har varit så under egentligen hela matchen. Och i det offensiva spelet, där har det varit svårt för Halmstad att skapa någonting. Och Faraj har många gånger blivit alldeles för ensam eller fått svåra bollar till sig. Har haft problem att plocka ner och fördela bollar till lagkamrater, för han har blivit rätt så ensam. Han står också och slår ut lite med armarna nu och pratar lite samtidigt som det är byten som sker när vi är 71 minuter in i den här matchen, där Djurgården alltså har 3-0 mot Halmstad och är på väg mot 3 poäng som tar dem. Många placeringar upp i tabellen från den 9:e upp till en 4:e. Och för Halmstads del, då är de ju jumbo inför den här matchen och spelat in 6 poäng. Och, eller hittills den här säsongen. Spelet är igång igen nu. Det är Djurgården som tappar bollen nu på egen planhalva. Då är det Halmstad som tar hand om den och så kommer en passning utanför straffområdet. Nu kanske möjligheten kommer. Då är det ett ganska svagt avslut faktiskt ifrån Faraj som inte får någon fart alls i skottet när han försöker placera den där förbi Jakob Rinne. Rinne som har varit högst delaktig i 2 av Djurgårdsmålen. Det är han som har satt igång spelet med en längre boll vid 2 tillfällen som Djurgårdens därefter har gjort mål på. Nu har Rinne bollen igen. Halmstad går upp och känner lite på Djurgården. Det är Faraj och Arvidsson som går upp och sätter press. En passning är från inne mellan de spelarna, så är pressen bortspelad. Djurgården istället med boll genom Siltanen som kom in i matchen för dryga 10 minuter sedan. 12 för att vara exakt. Och nu är det Skyberg som har gått ut för Halmstads del, ska jag säga också. Han som gjorde sin första start för den här säsongen. Backen med nummer 4 på ryggen, han har gått ut nu. Det har också Hussein Karnail gjort. Samtidigt som Max Larsson har klivit ut för Djurgården och Adam Ståhl har kommit in. Matchminut 73. Djurgården har full kontroll på den här matchen och leder också rättvist mot Halmstad med 3-0.
0: Och det är långt kvar utav Allsvenskan, Fredrik, men så här mitten utav juli, då känns det som att mycket talar för att Halmstad ska lämna Allsvenskan, eller hur?
1: Ja, och med tanke på hur de har sett ut idag och man gjorde ändå en rätt så bra match senast ju. Då var det ett rött kort som ställde till det visserligen. Men idag känns det som att man har tagit ett steg tillbaka faktiskt. För man har, för att vara helt ärlig, inte haft mycket att sätta mot detta Djurgården under den här kvällen i alla fall. Men som du säger, det är mycket kvar att spela också.
0: Snart tillbaka till Stockholm förstås och den matchen. Men nu till gräset i London istället.
2: Jannik Sinner har vunnit sin andra Wimbledon-titel. 24-åringen har nu 5 Grand Slam-titlar och dominerar herrtennisen just nu. Men enligt HBOs tenniskommentator Maria Strandlund-Tomsvik finns det konkurrens.
3: Framförallt Alcaraz som verkligen saknas och fortfarande handledsskadad. Och ingen vet ju om han kommer komma tillbaka den här säsongen ens. Han är ju hans största utmanare. Men jag tycker också nu att Sascha Zverev, i och med titeln i franska, han går till final här. Han har inte varit förbi 4:e rundan i Wimbledon tidigare. Och han har blivit en bättre spelare.
2: Sinner, Alcaraz och så nu tysken Alexander Zverev som förlorar finalen mot just Sinner. En tydlig topptrio av tennisstjärnor på herrsidan. På damsidan däremot vann något överraskande Linda Noskova. Och Strandlund Tomsvik menar att det på damsidan finns en bredare topp utan lika självklara stjärnor som på herrsidan.
3: Jag tycker att damsidan är oerhört stark just nu. Topp 30 på damsidan nu är ruskigt starkt. Jag tycker Sinner och Alcaraz, som jag sa, de är en liga för sig. Men på damsidan så finns det 30 spelare nu som kan gå hela vägen och ta en Grand Slam-titel. Och det är på ett bra sätt. Jag tycker inte det är ett tecken på en svag topp, utan det är verkligen en stark, bred topp.
0: Säger HBO Max tennisexpert Maria Strandlund-Tomsvik till David Nyström.

0: Sophie Ellis Bextor med Murder on the Dance Floor här i Sportextra P4, där vi nyss hörde om Wimbledon, men även i Sverige så spelas det ju tennis.
1: Precis så, ATP-turneringen, alltså herrarnas turnering i Båstad, den pågår just nu, och damsidan fick en vinnare i helgen. Där vann spanjorskan Paula Dabosa singelturneringen efter finalvinst mot schweiziskan Simona Waltert. Herrturneringen på singelsidan, den börjar idag, och imorgon spelar den enda svensken i huvudturneringen, unga Max Dahlin, född 2005 från Karlstad. Runt 14.30 på centerkorten och på Båstadgruset så möter han åttonde sidade Sebastian Baez från Argentina.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Ronaldo ska inte spela.
4: Va? Det är dramatik på väldigt hög nivå.
5: Zidane stannar upp, vänder om och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
0: Nya dokumentärer om fotbolls-VM finns i appen Sveriges Radio.
6: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren.
0: Sök efter Radiosporten dokumentär.
7: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia.
8: Och tillbaka till den allsvenska fotbollen. Mötet i Stockholm mellan Djurgården och Halmstad. Vi är inne i den 80:e matchminuten. Det står 3-0 till Djurgården. Fortsatt, det var 2-0 efter den första halvleken. Det har fyllts på med 3-0 här i den andra. Och det är norska målskyttar. Hegland har gjort 2 mål. Lien har gjort 1, vilket var det senaste, fram till 3-0. Och det har varit lite byten nu på slutet som har skett. Det är Halmstad som har gjort ett dubbelbyte. Det har inte gett någon effekt. Det är ändå 9 minuter sedan, men det har inte blivit så mycket av det. Faraj har ändå haft en ganska så bra målchans, även om avslutet var svagt. Vi ska följa här nu först vad Djurgården hittar på när de går till anfall. Bollen för långt ifrån Djurgårdsspelaren, och då kan Halmstad rensa undan. Faraj med ett avslut som ledde fram till en hörna. Har varit det bästa Halmstad har skapat. Nu är det ett skott långt utifrån ifrån Djurgården. Det är Hegland igen som tar ett avslut en gången utanför. Mera byten, eller flera byten att vänta nu. Det är Djurgården som gör ett dubbelbyte, och så är det Halmstad som även de gör ett byte. En av Djurgårdens målskyttar, Christian Lien, kliver av nu, och det gör han med ett nytt mål i ryggen. Hans åttonde den här allsvenska säsongen. Inför Djurgården kommer nummer 23, Nino Shugeli, och så nummer 22, Joel Asoro, som kommer in. Och för Halmstads del genomför de också ett byte när Malte Persson är den som kommer in för bortalaget när klockan är uppe på 81 minuter. Och Djurgården i 3-0-ledning. Ingenting talar faktiskt för att Halmstad ska göra någonting, men ett mål väldigt snart i alla fall skulle ändå kunna ge någonting, men då får inte Djurgården göra 4-0, det gjorde de inte där heller, men man får en hörna alltså för hemmalaget som nyss inkomne Joel Asoro ordnar fram för Djurgårdens del. Den kommer att slås ifrån höger ut för att slå den tvåmålsskytten, Bo Hegland. Djurgården flyttar upp folk, Stål bland annat som kommit in i matchen, tagit över kaptensbindeln efter Stensson som hade den från början, men när Stål kom in då gav Stensson binden till Stål med nummer 18 på ryggen. Nu kommer hörnan in, den slås mot första stolpen, den tas undan av Halmstadspelare, och så är det Djurgårdsspelare först på bollen. Hade det varit en Halmstadspelare först där, och han som får bollen nu med en pä som även han nyss har kommit in, då hade Halmstad haft ett 4-2 läge, men han fick inte tag i bollen i rättan tid. Han fick bollen i andra läget istället. Det är Djurgårdsspelare som faller, men det räddar Stål upp. Halmstad ändå med boll på mittplan. Spelar bollen ner i djupet. Hittar fram till Halmstadspelare som spelar ut bollen på högerkanten. Så rullar Halmstad hem igen. Bollen hos Allansson på Halmstads mittfält som har jobbat och jobbat och jobbat. Men ja, har haft en tuff match precis som hela Halmstad faktiskt haft, jumbon i tabellen som alltså ställs mot Djurgården som är på väg att ta flera kliv uppåt i den allsvenska tabellen. Ligger på en låg på en 9:e inför matchen, möjlighet att gå upp på en 4:e. Det är 83:e minuten vi är inne i nu. Halmstad rullar nere på egen planhalva. Allansson är det som spelar ut bollen till vänster. Letar man ytor framåt. Svårt att hitta sådana för Djurgårdsspelare tätt in på Halmstadspelarna hela tiden, även om Det hittas lite yta nu centralt för Halmstad och då kommer en lång boll ut på högerkanten. Då finns lite tid för Kapsimalis att slå in den här bollen. Det gör han också på täckande stål. Och då är det hörna för Halmstad. Och den kommer komma alldeles strax, springer kaptenen Ascone ut för att ta hand om den hörnan. Det är Rami Kaib faktiskt som kommer att ta hand om den. Han som ju har varit i Djurgården tidigare för övrigt, en kort sejour. Gjorde bara 5 matcher för Stockholmsklubben. Nu står han in hörnan här ifrån vänster. Den är bra slagen, men den nickas undan av Djurgårdsspelare ut ur straffområdet. Och då får Ascone bollen där istället, så tappar han den. Då är det ett 3-mot-2-läge för Djurgården. Och så tar man sig framåt. Det är Asoro som har alternativ med sig i djupet. Hittar också fram med passningen. Och så är det ett avslut som Rönning, Halmstad-keepern, klarar. Det är Ockels, inhopparen i Djurgården, som får chansen. Men Tim Rönning kommer ut och gör en bra räddning. Och då är det hörna istället då för Djurgården. Rönning får lite ont här också, tar sig mot låret, ljumsken till, men går tillbaka till sitt mål och ont fick han, men spelar ändå vidare här. Rönning, Halmstad-målvakten, som har gjort vad han har kunnat i den här matchen trots de 3 insläppta mål. 84 minuter har vi passerat. Djurgården med hörna. Hörnan kommer i detta nu. Många Djurgårdsspelare i straffområdet givetvis. Man har fyllt på med en hel del, men Halmstad får undan bollen. Ska de hitta en kontring nu istället? Eller blir det en dragning i armen på en Halmstad-spelare som ger frispark för Halmstad? Ingen resultat på någon av hörnorna, varken för Halmstad eller Djurgården. Men matchminut 85 är vi inne i. Djurgården leder fortsatt mot Halmstad med 3-0 här i Stockholm.
7: I P4 Extra tisdag så gästas jag av journalisten och författaren Karin Alfredsson, som är aktuell med ny bok. Och hur är det egentligen att leva med TBE? Frans Kalén drabbades av sjukdomen för 16 år sedan. Sen ska vi prata om att minnas våra äldre. Hur gör man för att spara deras berättelser? Och sist men inte minst fyller ju självaste kronprinsessan år. Det blir nog ett och annat om det. Jag, Karin Frick, hoppas att vi hörs. Vi startar klockan 13.04.
0: Imorgon 21.00 är det också dags för semifinal i fotbolls-VM mellan Spanien och Frankrike. Radiosportens sändning börjar 19.00.

0: Lys på mig heter låten med Viktor Lexell. Jaha, ska Halmstad lyckas få in något mål i den här matchen eller ska Djurgården göra ett fjärde?
1: Ja, det är frågan det. Halmstad går till anfall nu i alla fall när vi precis har gått över 88 spelade minuter. Det står 3-0 till Djurgården som är på väg med stormsteg mot 3 poäng även om Halmstad får ett bra läge nu. Men nicken utanför rinner Djurgårdsmålvaktens vänstra stolpe. Och faktum är ju att på tal om mål för Halmstad så man backar 5 år nästan på dagen. Så kollar man allsvenska möten de här båda lagen emellan. De 8 matcher som har varit under de här 5 åren fram till idag då. Då har det blivit bortamål i en av dem. Annars har bortalaget gjort 0 faktiskt. Och det var augusti förra året som det blev 1-1 lagen emellan. Annars har bortalagen haft det tufft när de här lagen har mötts. Det har varit ganska så målsnåla historier då. Idag har vi fått 3 mål ur Djurgården som har gjort alla 3 när klockan är uppe på 89 minuter, 1 minut kvar tills vi får besked om hur mycket tilläggstid vi har då. Det är väl åtminstone 3 minuter att vänta, skulle jag gissa på. Djurgården med boll nu på mitt plan. Djurgården har ju ingen brådska att kliva framåt, men ändå sugna på det. Inte minst Asoro som har kommit in med en väldig energi. Nu har han bollen också till vänster utanför Halmstads straffområde. Går omkull. Djurgårdssupportrarna ropar efter frispark. Domaren viftar avvärjande med armarna och säger att det där är ingen frispark. Det är spel på boll. Och då är det istället inkast som Djurgården får nöja sig med. 30 sekunder kvar tills tidstilläggen ska annonseras i den här matchen som Djurgården, ja, jag vågar slå fast det nu faktiskt, att de kommer att vinna den här och därmed ta många kliv uppåt i tabellen och verkligen ha känning på platserna där uppe. För Djurgården hade ju bara spelat 10 matcher inför den här omgången, eller inför den här kvällen. Nu är man inne på 11 spelade matcher och ja, man tar kliv från 9:e upp till 4:e. Man kliver upp på 19 poäng. Nu kommer också skylten som visar att det är 3 minuter kvar att spela utav den här matchen här i Stockholm mellan Djurgården och Halmstad. 3 minuter kvar alltså. Och för Halmstads del, ja, det finns mycket att prata om efter den här matchen. Det var i den första halvleken som Hegland ju gjorde båda målen för Djurgården och det gjorde han efter rätt svagt försvarsspel från Halmstad och det har väl varit genom hela matchen. Nu kan det bli mer för Djurgården här när Asoro sticker i djupet med den svag passning han får till sig. Hade han fått den där bollen i rätt yta så att säga, då hade han varit före sin försvarare. Det såg man tidigt. Men den gången lyckades Halmstad styra undan den möjligheten som Asoro i sånt fall hade fått. Men både offensivt och defensivt så har det varit tufft för Halmstad. Och ja, det behöver till att hända någonting i spelet för att det inte ska bli så att man halkar efter för mycket. För det är ju 6 poäng som Halmstad har. Det är 4 poäng upp till det negativa kvalet. Man ska se till det då. Och de 4 poängen, det avståndet kommer det ju fortfarande vara efter den här kvällen. För nu är det bara minuten plus 40 sekunder kvar att spela här i Stockholm. Stål tar fart på vänsterkanten för Djurgården. Spelar till Ockels. Ockels i sin tur till Stensson. Stensson in till Siltanen. Siltanen med inlägget mot den bortre delen av straffområdet. Och så är Sjogel som plockar ner Siltanen igen. Djurgården spelar utanför Halmstads straffområde. Men nu tvingas Djurgården spela bollen hela vägen hem till Miro Tenho. Inkast för Halmstad. Det är 1 minut kvar utav tilläggstiden. Djurgården i 3-0-ledning. Och den frågan som vi ställer oss nu då, den sista minuten, ska Djurgården hålla nollan? Och ska Djurgården göra något mål till? Eller ska Halmstad göra ett mål och få med sig någonting då i alla fall från den här matchen in i fortsättningen? Det är inkast som tas nu ifrån Halmstad. Det är en fin vändning när man ta sig över mittlinjen. Men Djurgården kan som så många gånger i den här matchen bryta Halmstads anfallsförsök tidigt. Istället går Djurgården till anfall. Och det är Ockel som har bollen. Han har också varit pigg sen han kom in med mycket energi. Det är Stensson som slår in bollen i straffområdet. Där är Allansson. Allansson som Bockar ner bollen i eget straffområde, får ur det nu detsamma. Det är 10 sekunder kvar. Djurgården står still nu i princip och spelar fotboll. Stål sätter lite fart i detta nu. Går in mot straffområdet. Tittar in med en passning också i straffområdet till Asoro. Asoro vänder, vrider och får iväg ett avslut som Rönning klarar. Och Rönning är fly förbaskad på sina lagkamrater när han får göra den här räddningen. Vilket är det sista som händer i den här matchen. Djurgården tar 3 blytunga poäng och tar kliv upp till en fjärde plats i den allsvenska tabellen. Halmstad, de är fortsatt kvar nere i botten. Djurgården vinner mot Halmstad med 3-0.
0: Fredrik Nilsson har följt matchen i Sport Extra och Sirius leder ju allsvenskan stort på sina 32 poäng. Hammarby har 23 och Häcken har 20. Men därefter nu Djurgården på 19. Men även Gais och Malmö har 19 poäng. Och sen bara en poäng efter Elfsborg, Västerås och AIK. Det är tajt i allsvenskan. Längst ner Örgryte på 9 och Halmstad fortsatt kvar på 6 poäng som sist i tabellen.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Macarena med Los del Rio här i Sportextra i P4. Det har ju varit en riktig norsk kväll. 3 stycken mål utav normen i allsvenskan. Bo Hägland gånger 2 och Christian Lien gjorde det 3:e målet för Djurgården som besegrade Halmstad. Vi har ju dessutom berättat att Erling Braut Haaland har landat i Norge tillsammans med resten av landslaget och att Haaland hade en tvättbjörn under armen. Nu ska han träffa Kung Harald och sen ska hela laget också då firas i Oslo med folket. Nu är dags för ekonheter med Peter Petrelius.
3: Ja, och vi håller oss i Norge. Där har den så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjby nu fått lämna häktet. Men han ska fortsätta vara frihetsberövad med fotboja i hemmet. Det beslutade Oslo tingsrätt om idag.
4: Den 29-årige Marius Borg-Höjby ska avtjäna de kommande 4 veckornas häktning i hemmet med elektronisk fotboja på kronprinsfamiljens residens Skaugum. Hans försvarsadvokat Petter Sekulic säger till NRK att det är en lösning som hans klient kan leva med, även om häktningen fortfarande är en påfrestning.
5: Han är förhållsvis förnöjd med det. Nu har han ju först och främst om en löslatelse, men är gott förnöjd med resultatet.
4: Borg-Höjby, som är kronprinsessa Mette Marits son från en tidigare relation och inte medlem av kungahuset, dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. Han har överklagat domen som ännu inte vunnit laga kraft. Rättegången omfattade ett 40-tal åtalspunkter. Åklagaren har fram till lunch imorgon tisdag på sig att överklaga beslutet om fotboja.
3: Och reporter var Anna-Maria Holmgren. Den klassiska skräckfilmen Terror på Elm Street kan snart skrämma slag på en ny generation skräckfilmsfantaster. Filmen har ännu inte fått en titel men kommer att vara baserad på den första filmen från 1984. Det berättar veckotidningen Variety. Vem som kommer att spela den ökända barnmördaren Freddy Krueger finns det inga uppgifter om än så länge. Och soliga och riktigt torra och varma julidagar utlovas, men förra måndagen slogs ett köldrekord. I Jämtland uppmättes den kallaste julidagen i Gäddede i den norra delen av länet, det skriver Östersundsposten. Det blev inte varmare än 6,8 grader. Det förra köldrekordet där var 8,2 grader, vilket uppmättes 1995.
2: Det problemet har ju inte Tour de France det här året så som vi har pratat om tidigare här i Sportextra. Tack så mycket Peter Petrelius från Ekot. Om 40 minuter ungefär är det dags för Karlavagnen här i P4 med Jonas Karlsson den här kvällen. Hallå Jonas!
6: Hallå där Alexander, tjena!
2: Vad har du på gång?
6: Ja men vi har ett kul ämne på gång tycker jag och det är då blev det inte som jag tänkt mig. Mm-hmm. Och det kan ju vara egentligen precis vad som helst tänker jag, när det inte blev som det var tänkt. Och det behöver inte ha blivit dåligt, det kan ha blivit bättre också, bara att det inte blev riktigt som det var tänkt.
2: Ja.
6: Och jag tänker på dig Alexander, du har ju ändå kört
2: tänker du på mig,
6: ja. Som av en händelse poppade det upp. Mm. Nej men jag tänker, du som jag har ju kört tusentals timmar direktsändning genom åren. Och det blir ju ganska ofta, tänker jag, som det inte blir som man har tänkt sig. Är det någonting sådär som poppar upp i din skalle när du hör kvällens rubrik?
2: Hela tiden i de här direktsändningarna så är det ju så. Nej men jag kommer att tänka på skidskytte-VM i Östersund 2019. När jag tänkte att jag skulle vara lite hurtig och gick in på ett gym för att köpa ett gymkort där och träna under hela VM. Så där kliver jag in och kliver ut mot ett löpband för att börja själva uppvärmningen. Det är bara det att det där löpandet är redan igång och rullar. Så att jag kliver upp med en fot och bara flyger bakåt genom rummet. Och drar ju upp alltså hela näsan och läpparna. Och det såg fruktansvärt ut. Resten av VM sen gick jag runt med ett uppskrapat ansikte. Ja, ingen vidare entré på det gymmet i alla fall. Ja, tur att det är radio.
6: Det är radio.
2: Verkligen.
6: Ja, jag skrattade här. Det var inte för att vara elak. Men jag såg en bild framför mig som faktiskt såg lite spännande ut. Men du mår bra nu i alla fall.
2: Ja, nu har det ju gått några år. Men det var pinsamt framförallt att komma in på det nya gymmet och skämma ut sig direkt.
6: Ja, gick du tillbaks under
2: ja,
6: VM-veckorna?
2: Efter några dagar vågade jag mig dit igen. Och du har väl också någon gång, kan jag tänka mig, varit med om något?
6: Ja, men det blir ju så i direktsändningar. Man säger fel och det händer ju saker som inte ska hända. Och en gång åkte jag faktiskt till Etiopien på en reportageresa för att träffa världens då bästa löpare som heter Kenny Nisabekele. Det var bara det att när vi kom fram efter att ha åkt 5-6 timmar söder om huvudstaden Addis Abeba i bil, så visade det sig att Kenny Nisabekele, han var på träningsläger i Italien.
2: Aj då.
6: Ja, det var då fick vi intervjua andra löpare istället, och det blev någonting bra av det också, men det blev absolut inte som det var tänkt. Så att det händer grejer både jobbet och privat. Och jag vill jättegärna höra vad ni har för tankar om det här. Ring och dela med er i Karlavagnen om när det inte blev som det var tänkt för just dig. Telefonslussen är öppen, så ring oss på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi drar ju igång när ni är klara, Alexander, 21.40.
2: Exakt. Och vi laddar ju fortsatt upp inför semifinalen i fotbolls-VM som väntar. Hur tror du, hur har du tänkt dig att de ska gå? Vad tänker du om Spanien mot Frankrike imorgon till exempel?
6: Oh, jag tänker att det vore väldigt

0: 020-22-10-30. Det går ju såklart också bra att mejla karlavagnen@sverigesradio.se, och ni hittar oss även på sociala medier, Facebook och Instagram. Sök på Karlavagnen så kommer ni rätt där.
1: När det inte blev som du hade tänkt dig är alltså kvällens tema i Karlavagnen. I Sportextra snart också om ett EM-guld i segling som ger fart mot OS i Los Angeles.

0: Mary J. Blige och U2 med One här i Sportextra P4. Där vi varit med om att Djurgården besegrade Halmstad med 3-0 i Allsvenskan i fotboll och Djurgården går upp på fjärdeplatsen i tabellen. Halmstad kvar på sista.
1: Mm. Spaniens förre premiärminister Mariano Rajoy har hamnat i blåsväder efter att ha uttryckt sig rasistiskt gentemot det franska landslaget. De har också en trupp på toppnivå. Med det sagt har de inga franska spelare, skrev den för detta premiärministern i El Debate. Och nu svarar den nuvarande premiärministern Pedro Sánchez. Spanien tillhör de som älskar och arbetar för landet, inte de som skämmer ut vårt land med främlingsfientliga uttalanden, säger han i ett uttalande. Även den spanska mittbacken Pau Cubarsí går emot Rayo

0: utspel. Om de spelar för det franska landslaget är de fransmän oavsett hudfärg. Vi måste visa tolerans mot alla eftersom att alla förtjänar respekt, säger Cubarsí.
1: Och imorgon är det alltså dags.
2: I Dallas sitter vi och blickar fram emot den otroligt läckra semifinalen i herrarnas fotbolls-VM mellan Frankrike och Spanien. Inte ens om man försökte, Johan, och fick i uppdrag att hitta på en läckrare match när det gäller det rent lirande innehållet, teknik, briljans, passningsspel, målchanser, mål, så skulle man kunna hitta på ett bättre möte.
3: Nej, alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen visa publiken att de är bra lag också. Så att det här kommer nog, tror jag, bli VMs roligaste match.
2: Är de helt likadana eller kommer de med olika sätt att närma sig uppgiften spela fotboll?
3: Nej, men kollar man på egentligen, Spanien tycker om att ha mycket boll och kunna rulla runt. Frankrike, visst, de är också ett lag som är tekniskt skickliga och vill rulla boll och komma till avslut. Så att på det sättet så påminner de ju varandra. Men jag tycker ändå så att Frankrike är lite mer direkta än vad Spanien har varit i detta VM.
2: Är Spanien bättre defensivt än vad Frankrike är?
3: Ja, men det vill jag nog säga faktiskt. De har ju bara släppt in ett mål än så länge i denna turneringen. Så det tycker jag verkligen, även om de franska spelarna, de har ju världsstjärnor överallt också på sina positioner. Men jag tycker ändå så att Spanien är lite bättre i det defensiva.
2: Frankrike känns ju komplett för mig. Jag förstår vad det är som är bra med dem, och de gör sina snygga mål och de har sina stjärnor. Alla slutar på enan med sitt där uppe på topp med Mbappé i spetsen. Men samtidigt för mig så är det någonting med Spanien. Jag tycker inte att de talar till mig riktigt i det här mästerskapet. De når inte hela vägen fram. Är det för att jag jämför dem med tidigare upplagor av Spanien, eller vad kan det vara?
3: Ja, men så kan det säkert vara. Och plus också att man kollar ju på hur man är van att se det här Spanien. Att de ska vinna ganska stort i sina matcher. Men jag tror det passar dem ganska bra under den här turneringen. Att de kommer lite smygande. Det har inte varit någon diskussion om dem. Även om de har vunnit sina matcher och sådär. Så allting, pressen och lovorden har legat hos Frankrike. Och jag tror att det kan passa Spanien ganska bra i den här matchen emot Frankrike. Sen så har ju Frankrikes anfallsspel sett bländande ut. De har ju spelat på en toppnivå verkligen.
2: Men är Spanien lika bra nu som de till exempel var för 2 år sedan när de vann EM och slog England i finalen? Då var Lamine Yamal fantastisk på högerkanten, Nico Williams fantastisk på vänsterkanten.
3: Nej, men alltså, kollar man på den här turneringen så tycker jag att Yamal har ju inte riktigt levt upp till de förväntningarna som man kan förvänta sig av honom. Visst, han har varit duktig i spelet några gånger, men han har bara gjort ett mål. Det kanske är den här matchen man verkligen behöver honom, att han behöver höja sig. Williams, han har ju varit skadad, så att det är svårt att säga någonting om hans insats än så länge i den här turneringen. Men alltid svårt att jämföra lag, hur det var förr och hur det är nu. Jag är ju alltid en sån som säger att det var bättre förr.
2: Är du verkligen det?
3: Ja, men jag är nog faktiskt det. Men som sagt, det går inte att jämföra de lagarna. Det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen.
2: Ja, varför tror du att Frankrike ska vinna?
3: Ja, men just för att deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
1: Säger Johan, det var bättre för Elmander till Christian Olsson som refererar semifinalen imorgon mellan Frankrike och Spanien.
0: Vad gjorde du när du var 19 år, Alexander?
1: Ja, jag började väl på journalisthögskolan, tror jag. Kan det ha varit så, ja.
0: Ja, men det är ett fyskam. Jag var tennistränare och bodde hemma hos mamma. Varför detta kallprat? Jo, Lamine Yamal, han fyller just 19 år idag. Grattis till dig, Yamal. Och han ska alltså spela VM-semifinal imorgon. Sådana saker kan man också uträtta när man är 19 år.
1: Han har gjort en del innan han har fyllt 19. Lamine Yamal som imorgon ska spela semifinal alltså. Men det är inte bara fotbolls-VM som är framme vid den nivån.
4: Det är dags för semifinaler i Radiosportens gåshudsduell. Där har ni lyssnare röstat fram vilka referat som gett mest gåshud. Och i första semifinalen möts de här referaten.
5: Nej, men gåshud såklart.
6: Fy fan, det är så gåshud.
7: Bollen ut på högerkanten till Berg, in i straffområdet. Längs marken till ett skottläge som inte blir någonting. Augustinsson skjuter. Bara mål! Ja! Ludvig Augustinsson gör mål för Sverige. Det studsar alldeles rätt och han är ju hela världens solkatt. klättrar upp för trädstammarna, ut på grenarna, bankar liv i ekorrarna, förvandlar dem till såpbubblor och skickar dem i glädjebubblor runt hela kosmos. Det är mål för Sverige och det är det mest osannolika av allt som har hänt. Ludvig Augustinsson har gjort mål för Sverige. Otroligt, men sant. Och så fantastiskt roligt. Så underbart.
2: 0-0 mellan Sverige och Argentina. Och ett svenskt mål skulle ju få en fantastisk betydelse. Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson fram mot bollen, han hoppar över. Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och bollen är i mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark. Och Sverige tar ledningen. Det är osannolikt, ett mål mot noll. Och hela svenska laget ligger i detta hög. Med Svensson och Anders. Vitare ordinarie spelare allihopa. Och Anders Svensson frälser Sverige i den 59:e minuten.
4: Ja, vilket av referaten gav dig mest gåshud och förtjänar en plats i finalen? Här hörde du först Ludvig Augustinssons ledningsmål mot Mexiko i VM 2018 framför ögonen på Christian Olsson. Och sen Anders Svenssons frisparksmål mot Argentina, ett mål som tog Sverige vidare till åttondelsfinal 2002, refererat av Lasse Granqvist. På Radiosportens sociala medier kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till final. Och rösta då på det referat som gav dig mest
1: gåshud.
5: Lina Hof med gåshudsduellen.

0: Camera med Ed Sheeran här i Sportextra i P4. Argentina och England ska mötas i semifinalen av fotbolls-VM på onsdag, och det är två länder som har en ansträngd relation historiskt, som rivaler på planen och i krig. Om det handlar det nya avsnittet av Radiosporten Dokumentär om Maradona och Guds hand mot England. Vi ska höra en bit av dokumentären nu.
1: Lunchekot, kriget i Sydatlanten utvidgas. Stort flyganfall gav brittiska flottan svåra skador, säger Argentina.
2: Falklandskriget bryter ut. Och plötsligt är det inte längre bara en rivalitet. Det är någonting mycket större. Ett krig mellan Storbritannien och Argentina.
3: Det argentinska militärkommandot meddelade nu klockan 2 i natt vid sjutiden svensk tid att Argentins flyg under kvällstimmarna skulle ha gjort en samlad jättelik flygaktion som enligt de argentinska uppgifterna...
2: Den 2 april 1982 invaderar Argentina den brittiska kolonin Falklandsöarna i Sydatlanten utanför Sydamerikas kust.
4: Den argentinska juntans motivering till det här anfallet, det är att man är de rättmätiga ägarna till de här territorierna. Las Malvinas som man pratar om på spanska till exempel.
2: Argentina går igenom en svår ekonomisk kris. Och militärjuntan ledd av Leopoldo Galtieri hoppas att invasionen av Falklandsöarna kan skapa en rally around the flag-effekt.
4: Att samla nationen under fanan i att ha en militär operation på det här sättet som gör att man i så fall kan få en... till stora delar impopulär regim att få stöd genom att ingjuta en typ av patriotism och nationalism och få upp de vindarna och helt enkelt i så fall ge mer legitimitet till juntan.
2: Drygt 4 000 argentinska soldater kliver i land på Falklandsöarna. Ett 80-tal brittiska marinsoldater tvingas att kapitulera.
3: Tidigare under lördagen har argentinska militärkommuniker talat om 2-4 skadade brittiska plan och tidigare också en beskjuten fregatt.
2: Men Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher svarar snabbt och trycker på krigsknappen.
3: Om den här informationen är riktig betyder det att kriget nu under natten har ökat i intensitet.
2: Den 5 april skickar hon en armada av brittiska krigsfartyg mot Sydatlanten. Kriget är ett faktum. Samtidigt pumpar den argentinska militärjuntan ut propaganda. Och budskapet är tydligt. Kriget går bra. Segern är nära. Men verkligheten ser annorlunda ut.
5: I Falklandskriget ser det nu ut som om premiärminister Margaret Thatchers taktik att gå hårt fram har segrat.
2: Efter 74 dagar tvingas Argentina kapitulera. Falklandsöarna är åter under brittisk kontroll. Över 700 döda argentinska soldater, 258 britter. Och det handlar om unga män, i många fall knappt vuxna.
6: Kriget om Falklandsöarna var i hög grad en uppgörelse mellan det argentinska flygvapnet och den brittiska flottan. Men framförallt så kanske kriget om öarna var ett slag mellan två tonårsarméer, av vilka den argentinska förlorade därför att den var för ung. Argentinska 15-16-åringar förlorade mot brittiska 18-19-åringar.
7: Och detta är också den förklaring som en av de igår drygt 2000 hemkomna brittiska soldaterna Steve Hewicks ger.
8: The Argentinians, their morale of the soldiers, and they were so young, and they just didn't want to fight because they were young. A lot of the people, so they give up.
2: Den 14 juni 1982 avslutas kriget, men 4 år efter sparkar en annan berättelse igång. De två nationerna ska mötas igen, nu med högre insatser än någonsin tidigare.
0: Och matchen i Mexiko skulle bli en klassiker, omdiskuterad och legendarisk. Radiosporten dokumentär om Maradona och Guds hand mot England finns i appen Sveriges Radio. Ett program av Mattias Lindgren. Sök bara efter Radiosporten dokumentär så hittar ni den och alla andra VM-dokumentärer som vi gjort den senaste tiden. Till exempel om Ronaldo och Zidane och Nordkoreas mytiska landslag. I appen Sveriges Radio alltså.

0: Jag har alltid ett tidigt ute, Lena Philipsson, med månsken i augusti här i Sportextra i P4. Det norska fotbollslandslaget har landat igen på hemmaplan och nu också välkomnats av kung Harald som har tagit emot dem på slottet. Alla spelare har varit där och kapten Martin Ødegaard var först med att bli hälsad av kung Harald. Och där fanns också kronprins Håkon, prinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus. Och det norska landslaget ska ju hyllas av folket också utanför slottet därefter. Och även i Stockholm var det ju norskt firande.
1: En bra slagen boll, en bra nedtagning och så sticker han ner den i djupet och då är det 3-0. Christian Lien, 8:e målet för säsongen. Djurgården ökar på och gör 3-0 och man gör det fullt rättvist. Och återigen så är det ett anfall som startar ner hos målvakten Jakob Rinne. Och så är det en lång boll upp på vänsterkanten. Fallenius plockar ner den fint med viss tur. Men så sticker han ner bollen till Christian Lien som drar i djupet och sätter 3-0 förbi Tim Rönning i Halmstad målet.
0: Och det blev ju också slutresultatet, 3-0 till Djurgården mot Halmstad. Samtliga mål gjorda utav norrmän.
2: Ja, Bo Hegland, 3-0 mot Halmstad. Vad säger du om den här insatsen?
3: Nej, men 3 poäng, jag är nöjd med 2 skåringer och ja, bygger på den flowen och flushet och plocka poäng genom sommaren.
2: Berätta lite, norsk succé idag, alla 3 mål. Du gjorde 2 och så har du en lagkamrat som gjorde 1 också.
3: Ja, men vi skårar 3 mål tycker jag. 3 bra mål tycker jag, så det är kul. Så gärna att ändå lite mer kontroll i matchen så vi kan skåra ännu fler mål i andra halvlek, men 3 poäng, håller nullen och skåra 3 bra mål så vi är nöjd.
2: Ja, berätta lite om hur ni genomför matchen då. Det känns som att ni kommer ut direkt från start och tar tag i det här.
3: Ja, som i de flesta matcher så är vi bra i starten. Vi skapar ett bra tryck och skårar 2 bra mål på sidan där vi kör ytterbacken högt och lägger in. Så det är nog vi är ute på och det funkar så vi är nöjda med det.
2: Nu tar ni ett kliv från 9:e till 4:e. Ni har fortfarande någon hängmatch också. Hur ser du på tabelläget?
3: Ja, men prova inte att tänka så mycket på tabellen. Det handlar om att bygga en bra vinnerkultur och fortsätta att spela match för match och ta 3 poäng varje match så ser vi hur vi ändrar upp, men det är inget tvivel om att vi ska köra på något i sommar.
2: Det är bara att stå här och fira med supportrarna och alla kids som är här och ta selfies då.
3: Nej, det är ju verkligen där en enorm stötte från supportrarna så jag älskar det, så jag får bara tacka så mycket för stötten och allt.
0: Bo Hegland är nöjd efter 3-0-segern och 2 mål dessutom från honom. Inte lika glad förstås Joel Allansson i det Halmstad som fortsatt ligger sist i Allsvenskan.
2: Ja Joel, det blir förlust här 0-3 mot Djurgården. Vad tänker du om den här insatsen?
4: Det är tudelat. Jag tycker själva prestationen är faktiskt helt okej. Okay. Sen är det inte tillräckligt bra i boxarna. De kommer att göra för enkla mål och det måste vi verkligen få ordning på, annars så kommer vi förlora många matcher framöver.
2: Ja, kan du berätta lite om man kollar första målet då har ni ett par möjligheter att få bort bollen först, lyckas inte med det. Är det något genomgående som har varit hela säsongen?
4: Nej, inte just själva den situationen, det är mer andra målet tycker jag i så fall. Där de kommer förbi oss alldeles för lätt och sen spelar de in den och sen så blir vi bolltittande och hänger inte med helt enkelt.
2: Du, tabelläget då, ni är mycket kvar att spela givetvis, men känner du någon stress över hur situationen ser ut?
4: Stress och stress. Man måste inse fakta vad vi är för någonstans. Och vi måste ta spelet därifrån. Sen ska det vara så här att vi har inte fått många poäng hittills, men samtidigt så kan det bara bli bättre. Och jag tycker prestationerna i matcherna i sig är bättre. Sen så måste vi bli mycket bättre i boxarna. Vi måste göra fler mål och vi måste släppa till mindre stora chanser helt enkelt.
0: Säger Halmstads Joel Allansson till Fredrik Nilsson efter att Djurgården besegrade Halmstad med 3-0.
5: Malmö FF värvar från storklubben Tottenham. Ja, Skåneklubben har gjort klart med den 24-åriga försvararen Charlie Grant. De med koll på sin damallsvenska kanske känner igen namnet. 2021 skrev australienskan på för stadsrivalerna FC Rosengård. Där vann hon både SM-guld och Svenska Cupen 2022. Malmös sportchef Maxim Khalil säger så här om värvningen. Charlie är en mångsidig ytterback som kan gå på bägge kanterna. Hon har en snabbhet, atleticism och intensitet som håller internationell nivå. Hon är defensivt stark, smidigt som hon ofta följer upp med, hon följer ofta med upp i anfallen skulle jag säga. Hon kommer addera ytterligare verktyg för att vi ska kunna bli ännu intensivare samtidigt som hon ökar konkurrensen i laget. Malmö FF alltså med en stor värvning får man väl säga.
0: Karlavagnen strax med Jonas Karlsson om när det inte blev som du hade tänkt dig. 020 22 10 30 är numret till Karlavagnen. 020 22 10 30 om när det inte blev som du hade tänkt dig.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Om 2 år är det dags för OS i Los Angeles och då kan det bli nya svenska seglingsmedaljer. Malin Rimfors har varit ute och fiskat efter hopp idag och fått napp.
1: Vi fångar de nyblivna Europamästarna Hanna Jonsson och Emil Järrud mitt i resan hemåt med båten på släp.
2: Just nu är vi på väg att åka ombord på färjan här till Danmark.
1: EM-guldet rankar seglingsduon som tävlar i klassen Nacra 17 som deras största framgång hittills, trots både VM-brons 2023 och en tung världscupseger tidigare i år.
2: Första mästerskapsguldet, det känns väldigt stort.
1: Duon åkte till OS i Paris 2024 med medaljförhoppningar men slutade då 10.
3: Men vi vill ju absolut mer och vi hoppas ju på möjligheten att ta medaljen nu nästa gång istället i LA. Så det siktar vi på.
2: Det är största målet för oss.
1: Ja, OS i Los Angeles är målet och alldeles snart reser de faktiskt dit.
2: Vi har en vecka hemma och får vila lite och fira med nära och kära och sen så ska vi åka till LA och testa på OS-vattnen och så kommer det även vara en världscup där.
3: Lära sig vad kommer att gälla för att vara bäst just på de 4 dagarna eller 5 som det kanske blir ungefär OS kommer gå. Och sen lägga mycket hård träning för att bli absolut bäst i specifikt de förhållandena. Så tror jag inte att vi kommer lyckas skrapa ihop så otroligt många dagar där. Så att vi får nog verkligen se till att lyssna på vår meteorolog som kommer försöka kartlägga vad som borde hända. Men också verkligen ta tillvara på varje dag vi har där.
1: Ni har ju tävlat ihop sen hösten 2021. Skulle du säga liksom att ni har kontinuerligt blivit liksom bättre och bättre i en rak kurva? Eller är det för mycket tillfälligheter och oväntade saker som hela tiden stöter på i segling så att det liksom inte riktigt går att beskriva på det sättet? Eller vad skulle du säga?
3: Jag skulle säga att vi absolut har blivit i en ganska rak kurva, mycket bättre hela tiden. Men det som är så spännande med framförallt en ganska ny klass som vi seglar nu är att alla andra blir ju bättre hela tiden också. Så att resultatet behöver ju inte nödvändigtvis bli linjärt bättre, men jag tycker att vi gör framsteg hela tiden så. Och sen så nu börjar det ge utveckling resultat också, vilket är superkul.
0: Det är 732 dagar, 4 timmar och 24 minuter till OS i Los Angeles 2028.
4: Sommartid i P4.
5: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
6: Mamma tvingar mig.
7: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
8: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
9: Cowabunga!
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
10: Där kan vi snacka plums!
0: Halmstad är sist i Allsvenskan på 6 poäng efter dagens 0-3-förlust mot Djurgården. Örgryte har 3 poäng mer, 9 poäng alltså på kvalplats. IFK Göteborg, krisläge igen då 4-0 för Malmö igår. Och den tidigare Göteborgsspelaren och blåvitt profilen Pontus Wernbloom tänker så här om krisen och tränarfrågan.
11: Jag hade ju tyckt om till exempel Kim och Tolle. Det är 2 etablerade tränare som har ett bra track record som har varit i en klubb tidigare där det verkligen blåser till emellanåt. Men jag ser inte vem det är som skulle vilja ta över Blåvitt i nuläget.
12: I IFK Göteborgs återstart efter VM-uppehållet förlorar man mot AIK och under söndagen blev det en ny förlust, hela 4-0 borta mot Malmö FF. För uppehållet sa fotbollschefen Jesper Jansson att tränarna inte skulle sparkas, men det tycker Pontus Wernbloom kan vara aktuellt. Förutsatt att man har en tydlig ersättare redo.
11: Ja, jag har förtroende för dem. Absolut inte. Det är inte bara en tränarfråga. Och jag vet inte, vem är bättre än Billborn för Blåvitt i dagsläget? Ja, har de någon på plats? Absolut. Då kan man säga dem. Men jag tror bara att man behöver tänka över det där riktigt noggrant och inte liksom agera i affekt här nu.
12: Om IFK Göteborg ska resa sig i år, då krävs det att spelarna tar ett större ansvar. Det menar den tidigare IFK Göteborg-spelaren Pontus Wernbloom.
11: Det liksom ligger ju i fotbollens natur att när det går dåligt, då är det tränarna som ska få sparken. Men spelartruppen också måste steppa upp, för de är inte så här usla som de faktiskt har varit här.
0: Pontus Wernbloom där, reporter David Nyström.
6: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS så meddelar nu det internationella bordtennisförbundet ITTF att restriktionerna mot Ryssland hävs. Sedan 2023 har ryssar fått tävla under neutral flagg, men nu kommer de få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. Det här beslutet det träder i kraft den 28 juli.
0: Imorgon är det tisdag och det är dags för Mondo Duplantis att tävla igen. Han tävlade i fredags och då gick det inte som han hade trott, inte som han hade tänkt. Det blev 6-0-7 i Monaco och han gillade inte den uppbyggda ansatsbanan då. Men nu får han ett nytt försök att hoppa högre. Imorgon i Budapest 17.30 börjar sändningen i appen Sveriges Radio när Duplantis är tillbaka på arenan där han noterade ett av sina 15 världsrekord förra året. Alltså 17.30 Mondo Duplantis i appen Sveriges Radio. Men från 19.00 i P4, då börjar uppladdningen inför semifinal nummer 1 i fotbolls-VM när Frankrike möter Spanien. 19.00 i P4 alltså. Ikväll har Tim Gashi och Alexander Lundholm befunnit sig i studion. Astrid Einarsson, Gustav Renkeskog och Charlie Andersson jobbar vidare i den där appen Sveriges Radio och på våra sociala mediekonton. Mariette Parling och Tim Kellerman har varit tekniker för den här kvällen. Nu lämnar vi över till Karlavagnen och Jonas Karlsson när det ska handla om när det inte gick som du hade tänkt dig. Tack för ikväll!

Då blev det inte som jag tänkt mig, är temat i kvällens Karlavagnen. Välkomna! Ja, hej på er, jag heter Jonas Karlsson och håller i kvällens Karlavagn. Men det är ju som vanligt era berättelser som står i centrum. Och ikväll pratar vi alltså om hur det egentligen blev när det inte blev som det var tänkt. Och det måste ju inte ha blivit sämre ibland. Kan det ju faktiskt ha blivit bättre trots att det inte alls var som planerat. Jag vill gärna höra om hur det blev när det inte blev som du hade tänkt dig. Ring och dela med dig. Telefonnumret 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Counting Stars med One Republic. Ja, men ni vet hur det kan vara ibland. Man börjar dagen med en tydlig plan, men dagen har liksom inte fått den informationen och istället så blev det någonting helt annat. Du kanske knappar in ett resmål i GPSen och kör i timmar innan det visar sig att det faktiskt fanns två destinationer med samma namn och den du skulle till, den låg ju åt helt andra hållet. Har faktiskt hänt mig. Eller kanske företaget du startade. Affärsidén som var så briljant och som du trodde stenhårt på ända tills den stötte ihop med verkligheten. Eller så var det tvärtom, att det blev en helt oväntad succé. Eller gick du kanske på dejt med Anders men kom hem med Roger? Eller kanske med båda två? Ja, men ni hör, mycket kan hända när det inte riktigt blir som planerat. Själv så kommer jag att tänka på en resa jag gjorde till Indonesien 2012. Jag och min tjej, vi hade hört mycket gott om Bali och alla sa att det skulle vara helt fantastiskt. Så vi åkte dit och jag brukar försöka vara påläst och göra en grundlig research, i alla fall i mitt jobb som journalist. Men tyvärr är jag ibland aningen mindre noggrann privat och tänker nog att det löser sig ändå. Och det vi inte hade kollat när det gällde Bali, det var klimatet. För när vi var där i januari så var det regnperiod. Och kanske hade vi lite otur också, för det regnade väldigt, väldigt mycket. Det var ihållande nederbörd dag efter dag. Så istället för lata dagar på vita stränder och barhäng och god mat på uteserveringar så var det regn, regn och regn. Vi åkte helt enkelt till andra sidan jorden för att tillbringa mycket tid på hotellrummet. Men inget ont som inte för något gott med sig. Vi fick tid för varandra och i brist på sol så fördrev vi dagarna på annat sätt. Och 9 månader senare så kom vårt första barn. Saga föddes hösten 2013 och är faktiskt det enda vi har i hemmet som håller hög kvalitet år efter år, trots att hon är made in Indonesia. Så kan det vara, men nu vill jag höra om hur det blev för dig när det inte blev som du hade tänkt dig. Ring mig och dela med dig. 020 22 10 30. Selma och Joel sitter redo i slussen och väntar på dina berättelser. 020 22 10 30 är telefonnumret. Det finns också på sociala medier såklart. Sök på Karlavagnen på Instagram och Facebook eller mejla oss karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Leave My Head, Maria Jane Smith. Och vi pratar på temat Då blev det inte som jag tänkt mig. Och kvällens första samtal tar oss till Kållered i Mölndals kommun. För där finns du, Lars Brandin. Hallå där.
1: Tjenare, tjenare Jonas.
0: Tjena, hur står det till den dag som denna?
1: Ja, det är väl lite sådär. Jag faktiskt är på sjukhus några dagar. Jag åkte på en stroke för 3 dagar sedan. Så att jag har hämtat mig precis här. Så att,
0: Och fy tusan, ja, är det som inte blev som du tänkt dig?
1: Ja, det är faktiskt en del i det, men det är inte det. Det är, jag har en annan liten fiskhistoria som jag tänkte dra. Men vi kan dra någon minut om det andra också. För det, jag har ett bra budskap faktiskt.
0: Ja, men dra gärna. Ett bra budskap vill vi alltid ha.
1: Ja, men vi kan inte köra fiskhistorien först.
0: Då spar vi budskapet. Så börjar vi på vattnet då. Vad hände?
1: Ja, precis. Det var en väldigt fin och härlig varm solig sommardag för 2-3 år sedan. Och jag skulle åka ut och fiska, men ni såg er i hans lilla fina motorbåt och fiska makrill på västkusten.
0: Mm.
1: Och havet, du vet, det låg ju sådär spegelblankt, precis som idag i Göteborgs södra skärgård.
0: Ja.
1: Och vi satt där och fiskade 2-3 timmar och inte ett jävla napp, utan det började bli lite tråkigt. Men rätt vad det var så fick vi se på att hela havsytan började bubbla 200-300 meter bortanför oss då.
0: Ja, just det.
1: Och då säger jag att fan, kör full fart fram och där borta är de. Och vi drog iväg med båten dit bort. Och rätt vad det var så krasch, bom, bom, så drog vi rakt upp på ett grund. Det var ju inga makrillar.
0: Det var en grinna istället som ni såg.
1: Ja, precis. Precis. Ja, så vi blev sittande där i några timmar faktiskt. Men till slut så fick Hatsi gå ur båten och gunga och slåss där. Så vi kom loss till slut.
0: Ja, okej. Men det tog några timmar innan han ändå fick mod att kliva ur båten.
1: Ja, precis. Vi satt där och vi skulle trycka vad vi skulle göra. Och det kom inga båtar i närheten heller då. Så att, ja, men det blev inga makrillar den kvällen.
0: Ja, var det så? Fick du inte med en enda fisk hem?
1: Nej, vi åkte hem sen. Vi blev lite skärrade efteråt faktiskt. Så.
0: Men jag tänker, det är väl en del av fiskeriet i stort att man inte vet hur det ska gå. Det gäller ju att njuta av det ändå, även om det inte blir någon fisk, eller hur?
1: Exakt så är det. Det är fantastiskt mysigt att bara sitta och framförallt när det är sådana här goda sommarkvällar då. Så.
0: Mm.
1: Men rätt vad det är så är de där ute och hugger.
0: Ja.
1: De är svarta.
0: Och båten höll i alla fall då, eller?
1: Ja, den blev lite skadad i botten där, men vattnet läckte ut in i båten liksom då. Så.
0: Okej.
1: Det var den historien. Man ska dra lite det här med det andra där som hände med stroken som jag fick.
0: Kör, Lars.
1: Ja, för det var i fredag så var jag inne i Göteborg på en liten partykväll där. Och rätt vad det var så tappade jag talet. Det bara försvann liksom.
0: Ja, usch då.
1: Ja, det var fruktansvärt obehagligt att råka ut för då. Men dum som jag var så promenerade jag till centralstationen och tog tåget hem.
0: Ja.
1: Och det skulle jag inte, jag skulle ju ringt 112 direkt givetvis. Så det var just det budskapet jag hade där då, att om man råkar ut för något sånt så är det, då ska man ringa direkt och liksom inte hitta på någonting annat dumt.
0: Nej, promenera till centralstationen är ju inte att rekommendera, utan ring direkt.
1: Sen, ja, precis. Och sen tåget, sen cyklade jag faktiskt en liten bit också på slutet. Men sen blev det ju blåljus till sjukhuset då, och sen blev jag inlagd i 2 dagar så. Men nu är jag lite bättre. Talet har kommit tillbaka så jag kan ringa till Galavagnen igen.
0: Ja, det låter ju rapp i käften som bara den, tycker jag.
1: Ja, det är betydligt piggare idag än i fredag, ska jag säga. Så.
0: Ja, men vad skönt att höra. Ja. Önskar dig all bättring, god bättring och framförallt bättre fiskelycka också nästa gång du ska ut på sjön.
1: Jajamän, det är klart. Tack så igen. Tack så mycket.
0: Ja, det är bra. Det blir inte alltid som vi har tänkt oss, Lars, eller hur?
1: Nej, det blir inte det. Så.
0: Ja, det är bra. Stort tack för att du ringde och delade med dig av dina historier. Och ha en underbar kväll.
1: Detsamma.
0: Tack. Samma. Tack. Hej.

0: Abba där med Super Trooper. Lars Brandin från Kållered var först ut i kväll. Lars som drabbats både av en stroke häromdagen och som hade gått på grund när han jagade efter makrillar utanför Göteborg. Detta på temat Då blev det inte som jag tänkt mig. Där har ni kvällens tema i Karlavagnen. Ring och dela med dig av vad som hände eller möjligen inte hände dig. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30. Vi håller på hela vägen fram till midnatt och är såklart tillbaka direkt efter nyheterna.
1: Ekonyheter. USA kommer kräva en avgift på 20% på allt gods som transporteras genom Hormuzsundet. Det skriver president Donald Trump på sociala medier. Pengarna ska gå till att upprätthålla säkerheten i sundet enligt presidenten. USA kommer även att återinföra blockaden mot iranska hamnar. Och enligt USAs flotta ska blockaden inledas imorgon klockan 22 svensk tid. Efter beskedet steg oljepriset också kraftigt. Konflikten mellan USA och Iran skapar ökade spänningar i hela regionen. Länder som försöker hålla en balans mellan parterna pressas nu allt hårdare. Bland annat i Oman som ligger på andra sidan Hormuzsundet.
2: Det som nu hänt är en aldrig tidigare skådad upptrappning i relationerna mellan de båda länderna, rapporterar en reporter i Omans huvudstad. Oman kallade till sig Irans ambassadör efter att iranska drönare slagit mot mål på Omans territorium. En ovanlig markering från ett land som länge haft nära band till Iran. Attackerna kom bara timmar efter samtal mellan Irans och Omans utrikesministrar om hur trafiken i Hormuzsundet ska hanteras. Oman samarbetar militärt med USA och har varit en viktig medlare mellan Washington och Teheran. En talesperson för Irans utrikesdepartement sa idag att försök att skapa en säker passage genom sundet tillsammans med Oman stoppades av amerikanska påtryckningar. Iran och USA har helt olika syn på hur sundet ska hanteras. Iran säger att fartyg enligt avtalet måste samordna sin passage med iranska myndigheter. USA att det ska vara öppet för internationell sjöfart utan iransk samordning. Flera av de fartyg som attackerats har passerat genom omanskt vatten, där USA försöker använda en alternativ rutt för att undvika iransk kontroll. Konflikten har också fått konsekvenser i Jemen. TV-bilder visar rök över Sanaa efter att den jemenitiska regeringen bombat den Houthi-kontrollerade flygplatsen. Målet var ett

0: 139 röster för och 6 emot. Ledamöter för regeringspartiet Tissa firade resultatet med en 30 sekunders stående ovation. Orbans parti Fidesz bojkottade omröstningen. Antalet vuxna och barn som placeras i skyddat boende har blivit färre sedan flera år tillbaka, trots att våldet inte bedöms ha minskat. Enligt en uppföljning från Statskontoret är en förklaring att kommunerna inte har råd eftersom insatsen har blivit dyrare. Helena Norman är utredare.
1: Man verkar använda skyddat boende allt mer som en sista utväg för de mest allvarliga och komplexa fallen. Och istället så har man börjat använda mer andra boendelösningar.
2: 2024 infördes lagändringar för att öka kvaliteten på skyddat boende och stärka fokus på barns behov. Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att följa upp reformen, ser att färre personer får plats i skyddat boende sedan flera år tillbaka. Och minskningen har fortsatt efter lagändringarna. En av Statskontorets förklaringar är att det blivit dyrt för kommunerna. Till exempel behövs fler socialsekreterare sen krav på separata utredningar för barn och vuxna infördes, säger Åsa Furén-Tulin, chef på intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR.
3: De pengarna som kommunerna fick från regeringen, de säger att det räcker knappt till socialsekreterare som ska göra det här mer omfattande arbetet.
2: SKRs genomgång av dygnskostnaden för skyddat boende visar att den också blivit högre än väntat. I snitt 1900 kronor för en vuxen jämfört med 1400 som regeringen beräknat.
3: Så när det gäller skyddat boende så är ju den mer eller mindre ofinansierad skulle jag vilja säga.
2: Camilla Waltersson Grönvall, moderat socialtjänstminister, säger att grundkostnaden för skydd mot våld är kommunernas ansvar. Men ministern öppnar nu för nya besked om extra resurser.
4: Det finns en rad olika saker som vi följer upp just nu och jag utesluter inte några justeringar i framtiden.
0: Reporter Helena Björk. Identiteten har nu fastställts på 6 av de 13 personer som bekräftats döda i skogsbränderna i södra Spanien. Enligt spanska myndigheter var 2 personer från Storbritannien och det finns även omkomna från USA, Frankrike, Belgien och Spanien. Den stora skogsbranden som utbröt i torsdags i Almeria-provinsen uppgavs tidigare idag vara under kontroll. Ukraina och 9 västländer, bland annat Sverige, Frankrike och Tyskland, har i Paris bildat en ny missilförsvarsallians, rapporterar Reuters. Man ska utveckla Freja, ett billigare europeiskt alternativ till det amerikanska Patriot-systemet. Och så ska vi göra en rättelse. I en tidigare sändning rapporterade vi felaktigt att mötet ingick i ett större toppmöte med cirka 25 ledare. Det är fel. Rätt är att det här var ett eget möte. Idag är det 10 år sedan Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron valde att kliva ner. Sedan dess har ingen premiärminister suttit en hel mandatperiod och nu är det snart dags för en sjunde att ta över. Mark i London är inte nöjd.
5: Yeah, it's disappointing that we've changed again without any mandate from the public.
6: Det är en besvikelse att vi än en gång ska få en ny premiärminister och en som folket inte röstat fram, säger Mark i London. Och på frågan om Andy Burnham skulle bli en bra premiärminister svarar Mark att han är en karriärpolitiker och han har många idéer, men hur ska han finansiera dem? Det blir med höjda skatter och sänkta bidrag och vi, medelklassen, får återigen betala för kalaset, säger Mark.
5: He's a career politician. Yeah, lots of ideas, but how's he going to pay for them? That mean that the middle class end up paying more tax.
6: 30-åriga Natalie håller med.
7: Well, he wasn't voted in, so there's that. Like, it's not a democracy.
6: Han är inte demokratiskt vald. Jag är inte glad över situationen, säger Natalie. Om allt går Burnhams väg och det finns inget som talar emot det i nuläget, blir Andy Burnham utsedd till ny Labour-ledare redan på fredag och kan då utses till ny premiärminister redan på måndag i nästa vecka. Men vad krävs egentligen för att nästa premiärminister ska få sitta kvar en full mandatperiod? 21-åriga Tia säger att hon vill se en långsiktig politik för framtiden och inte bara politiska beslut som påverkar här och nu.
8: I think they need to look at like the bigger picture and like more long term, how a decision that they make now will affect, you know, the children growing up.
6: De behöver se till den större bilden, till hur beslut de tar.

0: har idag påverkar våra barn längre fram, säger Tia. Sofia Sofroniado, London.
1: Flera skogsbränder härjar i södra Sverige och från och med imorgon ökar brandrisken och omfattar även stora delar av Norrlandskusten. Marie Stark är meteorolog på SMHI.
2: På onsdag och torsdag när vi får in lite varmare och väldigt torrt väderläge så kommer faktiskt brandrisken att öka ganska rejält i södra Sverige. Så att vi har liksom mycket stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark. Medan längs Norrlandskusten där har vi ganska generellt stor till mycket stor brandrisk.
3: Under eftermiddagen startade en skogs- och markbrand söder om Boxholm i Östergötlands län där flera brandflyg har varit på plats under kvällen för att hjälpa till att släcka branden. Och utanför Hultsfred i Kalmar län har en skogsbrand härjat som startade under söndagen och spreds över 10 hektar men som nu uppges vara under kontroll. Enligt meteorolog Marie Stark så är blötare och svalare väder på ingång mot slutet av veckan.
1: Och reporter här så var Victoria Scott. Sist väder för ikväll och i natt så blir det rätt klart på många håll men i sydvästra Götaland någon lokal regnskur. Allmänt mellan 21 och 28 grader. Och imorgon övervägande soligt väder i södra Götaland, möjligen någon regnskur och i norra Norrland tidvis mer moln och 17 till 22 grader. Det får avsluta Ekot som producerades av Ola Henriksson. Här i studion så var jag Elias Svensson.
4: Och här sporten. Ikväll tog Djurgården kliv mot toppen av herrallsvenskan när de slog Halmstad med 3-0. Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
5: Nej, men 3 poäng. Jag är nöjd med 2 skåringar och bygger på... Prova bygga på den flowen och flushet och plocka poäng genom sommaren.
6: Berätta lite, norsk succé idag, alla 3 mål. Du gjorde 2 och så har du en lagkamrat som gjorde 1 också.
5: Ja, men vi skorrar 3 mål tycker jag. 3 bra mål tycker jag. Så det är kul. Så gärna ha ändå lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek. Men 3 poäng, håller nullen och skorrar 3 bra mål så vi är nöjda.
4: Bo Hegland alltså till Fredrik Nilsson. Djurgården nu 4 i tabellen, Halmstad sist. Ett annat lag som går tungt i allsvenskan är IFK Göteborg. Men efter förlust 0-4 mot Malmö FF manar den tidigare blåvittspelaren Pontus Wernbloom till försiktighet gällande tränarfrågan.
7: Har jag fullt förtroende för dem? Absolut inte. Det är inte bara en tränarfråga. Och jag vet inte, vem är bättre än Billborn för Blåvitt i dagsläget? Ja, har de någon på plats? Absolut, då kan man säga dem. Men jag tror bara att man behöver tänka över det där riktigt noggrant och inte liksom agera i affekt här nu.
4: Reporter David Nyström nu till ett uppmärksammat beslut.
8: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
4: Reporter Gustav Ränkeskog, Sportextra imorgon ger er VM-semifinal Frankrike-Spanien med start 19.00.
9: Karlavagnen är tillbaka och ikväll pratar vi om hur det blev när det inte blev som vi tänkt oss. Ja, hittills har det ju gått bra i kvällens Karlavagn. Inga tekniska missöden eller pinsamma felsägningar. Det har blivit ungefär så som jag hade tänkt mig, fast inte exakt såklart. För det blir ju sällan precis som man hade tänkt sig. Och vart den här kvällen tar vägen, ja, det avgör ju du. Jag heter Jonas Karlsson och jag vill gärna höra just din berättelse ikväll. Så ring oss. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Då blev det inte som jag tänkt mig är kvällens tema. Du kan såklart också mejla karlavagnen@sverigesradio.se och ni hittar oss på sociala medier på Facebook och Instagram. Sök på Karlavagnen. Vi kör hela vägen fram till...

0: Push the Bottom med Sugar Babes. Då blev det inte som jag tänkt mig är kvällens tema, och någonstans i Stockholm finns Imran. God kväll Imran, hur är läget?
1: Nej men tjena, det är bara bra.
0: Ja, du låter taggad.
1: Ja men självklart är det.
0: Det är strålande. Hörru du, vad var det som inte blev som du tänkt dig?
1: Ja men gud, det är väl två saker här. Alltså första saken var ju att jag pluggade datavetenskap på plugget. Och jag behövde söka ett sommarjobb. Så jag gick in på Arbetsförmedlingen. Jag var väldigt sent ute. Och då såg jag ett jobb som sa tekniker. Då tänkte jag, men det är exakt det jag behöver. Datavetenskap, tekniker. Och då blev jag inkallad till en intervju. Jag kommer fram dit. Allting är jättebra. Och de bara, ah, men det här teknikjobbet, det är skadedjurstekniker. Och jag tänkte, skaldjurstekniker, så här, räkor, kräftdjur, det låter jättegott ju, så här, ja men det är inget problem. Men det var inte skaldjurstekniker, utan var skadedjurstekniker. Så de har med råttor, vägglöss och getingar och allt sånt det innebär. Så det var väl första grejen.
0: Ja. Imran, vad tänker du under intervjun när det går upp för dig vilken typ av teknikerjobb det handlar om?
1: Men alltså jag tänkte, fan, det var min första intervju på min IT-karriär. Tänkte jag, fan, jag kan inte säga nej till det här. Jag bara, men klart jag kan hantera det. Vägglöss och råttor.
0: Här kommer jag till min rätt, tänkte du.
1: Ja, men precis. Här kommer jag rätt. Det kommer jag fixa. Ja.
0: Ja, och frågan är, hur gick det då? Hur var det på jobbet?
1: Nej, men alltså, det gick ju jättebra. Det var ju främst, eftersom det var på sommaren, det var ju getingar som var främsta problemet. Mm. Och här kom väl det andra problemet där det inte gick riktigt som jag tänkte mig. Bara lite bakgrund till det allihopa. Man ska ju på sig en gigantisk skyddsdräkt när man ska sanera mot getingar. Och då har man också en liten spray med en liten nål. Man sprayar in i deras lilla bo och sen kan man sanera det. Mm. Men om man är snabb nog, om man är proffsig nog, då behöver man inte ha dräkten, för man är så snabb. Man bara sprayar utanför, stoppar in det, kör, boom. Allt är klart. Och du sparar jättemycket tid.
0: Ja.
1: Efter ett tag så blev jag också lite självsäker. Så det var ju till ett hem som jag kom till. Det var en gigantisk sommarstuga. Det var flera familjer där. Flera barn. De kom fram till mig. De var, gud vad cool du är, du har den här pistolen, den här nålen och allting. Jag bara, men klart jag fixar getingboet. Mm. Ingen fara, det är bara göm mig inne i huset så kommer jag fixa det. Så alla står utanför fönstret och boet precis utanför där fönstret. Jag går upp till den, jag har inget skydd. Jag sprayar lite utanför, jag stoppar in den här nålen och sprayar. Psst. Och det är slut. Och alla getingar börjar bara ruscha ut till mig. Och jag börjar ruscha direkt in i bilen. Och alla, hela familjen, jag vet inte, 14 pers, barnen, de ser på mig när jag bara ruschar mot bilen som en fegis.
0: Ja. Är det då du tänker jag skulle ha valt ett jobb som datatekniker istället?
1: Ja. Eller
0: skaldjurstekniker då, om det var aktuellt också.
1: Ja, om det var aktuellt skaldjurstekniker, det skulle vara lite godare.
0: Ja, det låter som att du kan garva åt det här nu i alla fall, med lite distans.
1: Nu kan jag i alla fall garva åt det i distans, ja. Det var ju väldigt skämmigt där. Jag fick ju gömma mig i bilen i ungefär 30 minuter. Och hela familjen så på mig när jag satt där i bilen. Och gömde mig tills getingarna lugnade ner sig, men ja.
0: Ja. Men hann du undan då, eller hann de sticka dig också?
1: Nej, de hann inte sticka mig, men ja, det var ju lite pinsamt, för inne i bilen fick jag försöka sätta på mig den här hela dräkten. Det var därför det tog alltså, för 30 minuter. Så här, ja. Och sen gick jag ut, fixade det, sa inte ett ord till familjen och sen gick därifrån.
0: Imran, blev det en sommar som skadedjurstekniker eller har det blivit fler?
1: Det blev tyvärr bara en.
0: Okej, okay. Sen återgick du till ordinarie arbetslinjen, eller?
1: Ja, då höll jag mig inomhus. Då var det datorer som gällde.
0: Ja, vilken underbar historia. Härligt att du delar med dig av den. Och skönt att det gick bra, tänker jag också. Med, ja. Trots alla arga getingar som stormade mot dig.
1: Ja, men verkligen. Ja.
0: Ja, det är bra. Och lycka till med sommarjobben framöver. Eller du kanske inte behöver sommarjobb längre. Du kanske har ett riktigt jobb året om numera, eller?
1: Nej, men precis. Nu är jag gammal då. Så jag har normalt jobb.
0: Ja, det är bra. Ja. Men ta det lugnt med getingarna framöver. Och stort tack för att du delade med dig av den här historien ikväll.
1: Ja, men tack själv.
0: Ja, det är bra. Ha det gott.
1: Ha det bra. Hej.
0: Ja, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
3: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4

0: Och vilken härlig dag med Ted Gärdestad. Ja, Lars och Imran har berättat om hur det blev när det inte blev som de hade tänkt sig. Och för båda gick det ju faktiskt ganska illa, även om det gick bra till slut. Och det kan ju förstås vara så att det går bra redan från början också. Jag tror vi ska få ett exempel på det nu, även om det gick lite illa först här också, tror jag. Ingela Molander Falkenberg, god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur står det till med dig?
1: Jo tack, det är jättebra.
0: Ja, men vad härligt. Jag flaggade lite för här att det finns ett fint avslut, men att det var lite kämpigt på vägen dit. Vill du berätta?
1: Ja, det här är en historia som går 33 år tillbaks i tiden. Jag hade under ett års tid planerat att åka till USA. Jag skulle vara iväg på en lång resa, både träffa släkten och flyga genom Grand Canyon och åka på vinturer i Kalifornien och allt sånt där. Sett jättemycket fram emot den här resan. Sen ett par veckor innan resan så träffade jag en kille och önskade väl att ja, det var väl synd att inte jag sa någonting om att jag önskar att inte jag behövde åka utan dig. Men så man ska ju se upp med vad man önskar, för att ett par dagar innan resan så trampade jag snett på en trädgårdsplatta, ramlade omkull och bröt benet på 4 ställen. Så det blev aldrig någon resa. Men jag hade som tur var försäkring, och ett halvår senare förlovade vi oss och pengarna gick till insatsen på ett hus.
0: Jaha, ja.
1: Och ett halvår senare än dess så gifte vi oss, och vi är fortfarande gifta.
0: Okej, så det blev bra ändå, trots att du var tvungen att stanna hemma.
1: Det blev bra ändå. Den där USA-resan blev aldrig av.
0: Nej, men jag gissar att det ändå inte var första tanken när du låg och hade brutit 4 ben i kroppen, att du tänkte att det här blir nog bra ändå.
1: Nej, det gjorde jag inte, utan då var det bara jag skrek.
0: Ja, men
1: så det var tur att det fanns folk i närheten som hämtade mig och körde in mig till sjukhus.
0: Ja, men det kanske, han kanske fick tillfälle att tycka lite synd om det och pyssla om det lite,
1: ja,
0: extra.
1: Ja, han tog väl hand om mig, annars hade det nog inte fortsatt.
0: Nej. Men då blir man ju nyfiken, för det här lät ju verkligen, igår i Karlavagnen så pratade vi om drömmål, och många pratade om drömresemål, och det här lät ju onekligen som ett sånt. Fick du göra resan så småningom då?
1: Nej, inte den. Jag hade tidigare bott i USA och sådär, men den här, just den resan blev det inte. Vi adopterade barn några år senare, och då blev det ifrån Amazonas. Nu är jag Amazonas. Så att Brasilien blev vårt nya drömresmål, så dit har vi rest flera gånger.
0: Ja, det låter ju helt okej det också.
1: Det blev lite mer söder om. Men just den resan blev aldrig av.
0: Nej, kommer den att bli av någon gång, tror du?
1: Det vet man aldrig. Inte just nu, men...
0: Nej, men ett bra exempel i alla fall, Ingela, på hur det kan bli när det inte blev som man hade tänkt sig. Har du varit med om det fler gånger, eller var det just den här gången?
1: Nej, det var väl just den här gången som jag sa att man ska vara försiktig. Jag skulle ha önskat istället att jag önskar att du kunde kommit med mig. Det hade då, för önskningarna kan ju slå in, så att man ska vara försiktig med vad man önskar sig.
0: Ja, det är sant. Men det låter ju som att det blev riktigt bra till slut ändå för dig och för er.
1: Ja, det blev det. Så att det blev inte som jag hade tänkt mig, men det blev bra ändå.
0: Ja, en underbar historia och ett fint slut då. Tack så jättemycket för att du ringde och delade med dig ikväll, Ingela Molander Falkenberg.
1: Tack för ett trevligt program.
0: Ja, men tack själv. Ha det bra. Hej då. Hej.
1: Detsamma. Hej.

0: Ja, men så heter den So Easy To Fall In Love, Olivia Dean, och den passar ju bra, tänker jag, efter Ingela Molanders berättelse nyss då på temat hur det blir när det inte blev som det var tänkt. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30, och en som har ringt det är Erland Westerberg i Falun. God kväll, Erland.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå. Är jag? Ja, det är det du. Vad fint. Hur är det med dig då?
1: Jo, det är bra. Jag är 90 år och sitter upp i Svärdsjö och tittar ut över sjön här som ligger spegelblank.
0: Du låter ju oförskämt pigg, måste jag säga. Vad härligt.
1: Ja, rösten är inget fel.
0: Okej, ja, det är bra. Vad var det som inte blev som du hade tänkt dig?
1: Nej, men jag har ju många minnen från ett yrkesliv. Mm. Och för många år sedan, ja, det är ju snart 50 år sedan, så höll jag på och grejade mycket med... Jag hade en idé om att man skulle kunna göra någon bra skolryggsäck av någon sort. För att mina egna barn och alla andras barn, de hade ju hängt på sig såna här Adidas-väskor, vet du, och Puma-väskor. Och det där drog ju snett. Mm. Och skolläkare var oroliga för barnens ryggar. Och man skrev om det i Vi föräldrar och Hem och skola och allt så här. Alla... Ja, det var många som var uppmärksamma på ryggproblemen, alltså.
0: Ja, de blev snedbelastade. Är det där du menar? Liksom, att de bar?
1: Ja, och du vet, man kan ha ganska mycket grejer i en sån där. Man kan ha gympagrejer och skolgrejer och massäck och allt möjligt. Och så går man och drar snett hela tiden.
0: Ja, ja, men precis.
1: Ja, och jag hade ju provat då med tyska skolväskor. Och jag hade såna här som ser ut som vanliga väskor på ryggen, och sen norska tursäckar och allt möjligt. Men ja, det funkar inte, så jag höll på att skissa på det där och tyckte att jag hade kommit fram till någonting. Så jag ringde till Åke Norin som är då i Fjällräven.
0: Ja.
1: Jag hade bra kontakt med honom, för när man hade produktidéer och sånt där. Och när jag berättade lite grann om honom för den här saken, så tände han direkt och sa: du, jag kommer, så kan vi titta på det här tillsammans. Och så satt vi tillsammans och skissade fram en prototyp då. Och han var ju kunnig när det gäller material och så, och jag hade vissa idéer om utformning och så. Det skulle vara, den skulle vara i A4-format och den skulle rymma ett par pärmar och allting i skolan då. Mm. Det här var ju på 78, våren 78.
0: Okej. Okay.
1: Och man jobbar ju A4-format på den tiden.
0: Ja, det kanske man gjorde.
1: Ja, och så skulle man kunna öppna den helt, och man skulle kunna bära den i handen, och man skulle kunna lätt ha den på ryggen, och så det skulle vara en sittdyna i. Och, ja, vi hade en massa gemensamma idéer om hur den skulle vara.
0: Ja. Får jag fråga då, liksom, ritade ni upp den då, eller sydde ni upp den, eller vad var det ni skissade på? Liksom?
1: Ja, nej, då satt vi och skissade fram en prototyp som Åke sen tog hem med sig hem till Övik, och sen var han hade ju provsömmerskor som gjorde upp modeller som man skickade ner, och så ändrade vi lite grann på det, och sen så var vi överens om att ja, men vi provar i höst, så får vi se om det går, för att ungar vill ju inte bära ryggsäck i Sverige, vet du. I Norge bar ju alla ryggsäck, men inte i Sverige.
0: Ja, okej. Ja, all right. Och vad hände?
1: Och på hösten då så började vi lite grann, och det gick väl iväg några hundra, men det var ingen större uppmärksamhet. Men så hände det som jag aldrig trodde skulle hända. Det liksom, den bara växte och växte och växte. Från början var det tre färger. Den var röd, blå och grön. Och idag tror jag den finns i 25 färger eller något sånt där. Och det lustiga är att den säljs fortfarande efter 50 år, och den är alltså, jag tror den är världens mest sålda ryggsäck.
0: Ja, man ser den ju faktiskt, jag som är ute och reser en hel del, den syns ju i många länder i stort sett över hela världen, eller hur?
1: Ja, det är ju märkligt.
0: Ja.
1: Det är märkligt alltså. Ja. Och det här är ju ingenting, jag trodde att det var en vanlig produkt som man stoppade in i sortimentet, och så hade man en bra skolryggsäck. Och sen vart det designpriser, och den vart kultförklarad, och den kom in i de fina shopparna på på New Yorks exklusiva marknader. Och ja, det är helt otroligt. Jag fattar inte att vi anade ingenting då, men det blev någonting helt fantastiskt. Och det jag är glad för, det var att jag fick vara med om att sätta ryggsäck på svenska barn.
0: Ja, som inte var en sån där tysk ryggsäck som ingen vill ha, som inte funkar.
1: Nej, just det. Nej. Det var en grej som liksom barnen ville ha. Men det märkliga var att jag har ju tre barn själv. Och sen när vi plockar fram den där i slutet på 70-talet, ingen av mina barn ville ha den. Den var för tuntig.
0: Erland, vi kan väl nämna det också. Du nämnde ju fjällräven där. Det är alltså den klassiska ryggsäcken Konken det handlar om. Och eftersom det här är public service, så vet att då måste vi säga att det finns många andra typer av ryggsäckar och märken och sådär. Men nu är det den vi pratar om. Och jag är lite nyfiken, för du sa att du tänkte att den kunde sälja i några hundra exemplar och sådär. Vad var det som gjorde att du inte trodde på idén att den skulle slå så hårt?
1: Nej, det var väl en viss skepsis mot den här att få svenska barn att bära ryggsäck. För alla var ju inställda på de här idrottstrunkarna.
0: Ja, just det.
1: Att ändra på någonting sånt, en sån trend liksom. Och att det skulle växa in och komma så starkt. Så på ett par, tre år så var ju den här Konken ganska stor.
0: Ja.
1: Ja, den har alltså sålt sig många miljoner idag, och jag vet inte om det är sant ryktet som går att det är världens mest sålda ryggsäck. För det finns ju många, många andra märken som sagt som kanske gör anspråk på det också. Men det spelar ingen roll för mig. Jag är bara nöjd med att jag fick vara med och förändra någonting till någonting bra.
0: Ja, men jag förstår det. Om du ska liksom ge en anledning till att det blev en sån dundersuccé, vad tror du var grejen som man gillade så mycket med ryggsäcken?
1: Ja, jag tror en grej var att man kunde ha den både i handen och på ryggen. En annan grej var att när man öppnade det här blixtlåset runt om, ja, då såg man allting vad man hade i ryggsäcken, så man behövde inte hålla på och gräva.
0: Ha.
1: Och sen en tredje grej, det kanske var den där sittdynan som man kunde ta ur och sitta på när man... Det var ju många som hade den där på utflykt i småbarnsgrupper och sådana där saker också.
0: Jajamän. Oerhört praktiskt, vill jag minnas från min egen barndom. Och nu då, Erland, när du strosar runt upp i Dalarna där du befinner dig nu, så ser du barn och unga och till och med vuxna som går och har den här ryggsäcken. Vad tänker du då?
1: Jo, jag tänker i alla fall, jag fick vara med om det där. Jag är 90 år nu. Och när man tänker tillbaka så funderar man ju på, har man gjort någon nytta här i livet? Och då tycker jag att jag har gjort liten nytta.
0: Det håller jag verkligen med om. Grattis till en fantastisk uppfinning, får vi väl kalla det, eller design.
1: Får jag säga en sak också? Det är att om man går och har en bra idé och går och klämmer på den bara för sig själv, ja, då är den ju ingen värd. Utan man måste dela med sig och inte vara rädd för det. Det är många som har bra idéer och som tror att de ska tjäna pengar på dem. Och jag har inte tjänat några pengar på Konken, men jag har fått vara med om en fantastisk resa.
0: Ja, en häftig resa. Det blir inte alltid som man tänker sig. Det kan bli mycket bättre än så då. Har vi fått ett bevis för det här?
1: Ja, otroligt mycket bättre.
0: Tack så jättemycket, Erland Westerberg, för att du ringde och delade med dig av det. Och ha en härlig kväll i Dalarna.
1: Ja, tack detsamma du.
0: Ja, tack. Ha det gott.
1: Ha det gott. Hej. Bra.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
4: Det är något mystiskt med Nordkorea.
5: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
3: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
6: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
3: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Sommarvind, State of Sound och Gustav Norén. Då blev det inte som jag tänkt mig är kvällens rubrik och Karlavagnen rullar vidare till Borås. Och här har vi med oss, vem då undrar jag?
1: Peter Hjärt.
0: Hallå Peter, hur är läget med dig?
1: Jo, det är riktigt bra faktiskt.
0: Jaha, vad skönt.
1: Ja, det är det. Jag har varit och badat. Jag har varit och badat i Viersjön i Hultafors.
0: Ja.
1: 22 grader varmt.
0: Perfekt. Perfekt temperatur.
1: Ja, så barnängens barntvål.
0: Ja, simmar du eller hoppar du och gör volter eller vad händer?
1: Nej, ja, det har jag gjort en gång i tiden, men det börjar närma sig lite ålderns höst, va? Och du hör drunkningsolyckor och grejer, så jag är lite försiktig faktiskt.
0: Ja, förståndigt, förståndigt.
1: Men jag tvålar in mig och sen gör jag ett litet säldyk.
0: Okej,
1: okay.
0: Ja.
1: Och så får det vara bra med det.
0: Ja, det kanske räcker det. Men det var inte det du skulle prata om, va? Vad var det som gjorde att det inte blev som du tänkt dig?
1: Det var älgjakt.
0: Okej, okay, älgjakt, ja.
1: Ja, men... Jag skulle sätta ut mig och två gubbar. Och satte en gubbe längst ner mot ån. Och sen jag. Och sen var det en längre upp. Och ett, två, tre får jag se bakom slyt att det kom en väldigt stor älgkjur. Och så vinklar han och så kom han upp emot mig. Och då hör jag bort i hans, den killens ton att det skramlar till och bang, bang, bang. Och det var som du piska till älgen med en piska. Han stannade i steget. Och givetvis så stannade han så att bogen var täckt ut en mössfura.
0: Okej.
1: Okay. Och det var ju inte riktigt bra. Och man hade en knött nuddat min pekfinger. Då hade det skrällt det alltså. Det är helt klart. Men det gjorde det inte. Och så vinklade han 90 grader och så in i mössen. Och för att komma fram emellan mösstallarna där så fick han vika ner huvudet. Och vika horna åt sidan. Både höger och vänster för att parera så han inte körde i horna i träna där, va?
0: Ja.
1: Och det var ju inte som jag hade tänkt mig eller hoppas på. Så jag tänkte det att nu ska jag vänta, för jag sa i radion vad som hade hänt och då hoppade de att vi avbryter. Och då tänkte jag stanna i tornet när han kommer så ska jag fråga vad han pysslar med.
0: Mm.
1: Jo, jag har fått ut en farmor yllevanta och jag frös med händerna. Så jag klädde på mig rummet så blev jag lite sugen på kaffe så jag tog upp min ståltermos. Och då slant jag. Det är ju ylle då och så är det blank stål. Ståltermos.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ja.
1: Så den slant ur nävarna på honom och i torngolvet och sen på varje trappsteg på stegen.
0: Ja, det var det som skrämde älgen alltså, var det så?
1: Det var så, ja.
0: Då.
1: Och så sa han till mig, äter du aldrig passet? Nej, det sa jag, det gör jag inte. För jag beter mig som när jag är på älgpass att älgen står en meter bakom ryggen med mig, va? Så, ja, jag har sett du äter där vi träffas på morgonen, ja. Det gör jag så, men sen får det vara nog till jakten är slut. Men det har gått bra sen, men inte så, för jag uppskattar den mellan 12-18 taggar på den.
0: Ja, det låter Peter som att du har inte riktigt släppt den här händelsen än.
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag tänker inte på det varje dag, för detta är många år sedan.
0: Mm.
1: Det är det, men jag vet inte när det är nu faktiskt. Vi är ute och åker i Tössamarkerna.
0: Okej, okay, ja.
1: Det är ju varje älgjägares dröm att få skjuta en riktig älg, va?
0: Mm.
1: Så att, men Den lyckan och mina söner däremot lyckas att prestera.
0: Ja, men jag förstår. Ja, du får glädjas med dem istället då, så får väl...
1: Ja, det gör jag, och de berättar, vet du, de berättar ifrån sekund till minut och timma, va? De berättar hela tiden, och det är all jakt berättar de på ett perfekt vis, va?
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Och, ja, jag tycker det är roligt, och de är fåren kring överallt, och de är duktiga hundförare. Och, men jag träffar ju kompisar som var med på den här eskapaden.
0: Mm.
1: Och då säger de det, har du inte glömt det än? Nej.
0: du ältar på. Du ältar
1: på. Ja, det har ju inte tagit mig så att jag... Jag mår dåligt så, men jag är fortfarande väldigt, väldigt intresserad, och det är i stort sett det enda folket jag pratar med, så är det jägare och fiskare, va?
0: Ja. Men Peter, det blev ingen 16-taggare den gången, vet du varför?
1: Ja, det vet jag.
0: För det blir inte alltid som vi har tänkt oss.
1: Nej, det är så. Och så speciellt med termos. Och senaste gång vi träffas så sa jaktledaren att nu sätter vi yllsockar på våra termosar hela natten.
0: Ja, det är bra tips till andra som ska ut och jaga framöver. Sätt yllsockor på termosarna så skrämmer vi inte älgarna.
1: Ja.
0: Stort tack, Peter. Stort tack för att du ringde in ikväll och delade med dig.
1: Ja, tack så mycket själv, och ha det gott.
0: Ja, men du, detsamma. Ja, det är bra.
1: Tack,
0: hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Midnight Sky med Miley Cyrus. Och på tal om midnatt så håller ju Karlavagnen på hela vägen fram till klockan 12 i natt. Nu har dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel kommit in i studion. Han sitter ju och håller koll på mejlen och inte minst vad som skrivs på Karlavagnens sociala medier. Tjena Hugo!
1: Tjena!
0: Hej! Vad skriver lyssnarna om?
1: Ja, vi har haft en del aktivitet på Facebook här och då är det många som skriver om när det inte riktigt har blivit som de tänkt sig i samband med resor.
0: Ja.
1: Vi har till exempel här Alexander som skriver: jag hade hittat superbilliga biljetter till Polen för 319 kronor. Väl på flygplatsen blev jag informerad om att jag skulle ha checkat in i förväg på nätet och få betala 1000 kronor för att checka in. Min lilla rullväska som alltid går som handbagage ingick inte heller utan kostade 800 kronor extra. Fick även betala 600 kronor för väskan på hemresan. Nu vet man det till nästa gång, men hela resan var förstörd. Kommer vara sur i flera år över detta.
0: Oj, flera år till och med. Det var... det tog han hårt.
1: Ja.
0: Ja, jag tänker att det är sånt som man kanske råkar ut för då och då när man köper just de där billiga flygbiljetterna.
1: Ja, precis. Ja. Det finns ju de såna bolag som är, får in sina cash på lite andra alternativa sätt.
0: Ja, och här fick de några hundralappar och tusenlappar till då.
1: Ja, precis.
0: Uppenbarligen. Ja, ja, kämpigt.
1: Ja, vi har också Kristoffer här som skriver: jag glömde mitt pass på flygplatsen när jag startade resan. Får info om det vid mellanlandning och väntar då på passet som kom med nästa flyg. Väl framme i Bryssel tog jag fel på ortsnamn, men kom fram till slut. Det gick inte som planerat.
0: Nej, då. Ja, jag har själv ett exempel faktiskt på en person, jag ska inte nämna vilken, men en idrottare, hyggligt känd, som skulle ner och åka längdskidor i Europa och landade i Wien, tror jag, i Österrike, och knappade in Novemiesto i GPSen, för det var där han skulle åka och försöka kvala till ett mästerskap, och åkte och insåg så småningom att han kom till Novemiesto i Slovenien istället för i Tjeckien dagen före tävling. Kan också vara ganska jobbigt att upptäcka.
1: Att man är i fel land.
0: Ja, fel land och åt fel håll också. Så. Men det blev en lång körning genom natten och det blev en tävling dagen efter, om jag inte minns fel. Det är många år sedan.
1: Ja.
0: Det är många år sedan.
1: Sen är det är en del här som skriver också om hur det har blivit, har hittat lite andra vägar än den förväntade utstakade inom karriären, inom arbetslivet.
0: Mm.
1: Till exempel så har vi Kimme här som skriver: 29 år ung sa jag upp mitt jobb som brevbärare i Ängelholm november 95. Körde sedan taxi i januari 96 och en kund tyckte jag skulle söka ett säljjobb i Kristianstad. Jag gjorde så och på intervjun frågade de om jag kunde tänka mig att flytta till Sundsvall, nästan 100 mil bort. Vilket jag trodde var en kuggfråga och svarade blixtsnabbt ett klart ja. Han antog ändå då jobbet och flyttade upp till Sundsvall. Passande nog som skåning då till Trelleborgsvägen. Där bodde jag i ungefär ett år, som var en trevlig tid.
0: Ja, det är en liten parallell till Imran som vi hade med i början här,
1: ja,
0: som ju tog jobbet som skadedjurstekniker.
1: Ja.
0: Fast han insåg att det var inte alls det han hade tänkt sig och hoppa på från början.
1: Ja, nej, det är svårt att veta hur man ska göra, vad man ska syssla med karriärmässigt.
0: Ja, Sundsvall, Trelleborg, det är i alla fall långt emellan.
1: Ja, precis.
0: Ja. Har du något mer?
1: Ja, vi har PG som skriver: skulle jobba inom jordbruket men jobbar idag som trafikledare på ett bussbolag. Ibland får min assistent följa med. Och sen så lägger han upp en bild då på sin fyrbente vän, sin hund, som sitter vid skrivbordet.
0: Det var ingen felskrivning utan det var en assistent.
1: Nej, det var en finurlighet.
0: Ja.
1: Sen så har vi också en person här, Ronny, som har mejlat in. Han skriver så här: platsen var på Beachcomber Hotel i Pompano Beach i Florida 1991. Det blev inte som jag tänkt mig, för det blev ännu bättre. För när jag står på scenen i den stora salen och framför fem Sinatra-sånger med pianisten, träder Julio Iglesias in i salen.
0: Okej. Så han uppträdde för Julio Iglesias.
1: Ja, precis. Det, är ja. Inte så, det kan ju inte alla sätta på sitt CV.
0: Nej, att den är tung att ha. Ja. Ja. Strålande. Det låter som att det är bra engagemang ändå.
1: Ja.
0: På sociala medier och i mail. Gå gärna in där och hör gärna av er. karlavagnen@sverigesradio.se är ju mailadressen. Karlavagnen håller på hela vägen fram till midnatt. Då blev det inte som jag tänkt mig, är temat för kvällen.
2: Ekot. Iransk militär har attackerat en amerikansk militärinstallation i Kuwait och ett amerikanskt fartyg. Det rapporterar iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USA:s president Trump under kvällen sa att den amerikanska blockaden mot iranska hamnar återinförs och att USA kommer ta ut 20% i avgift på allt gods som passerar i Hormuzsundet. Efter Trumps besked steg också oljepriset kraftigt. Konflikten mellan USA och Iran skapar ökade spänningar i hela regionen. Länder som försöker hålla en balans mellan parterna pressas nu allt hårdare, bland annat i Oman som ligger på andra sidan Hormuzsundet.
3: Det som nu hänt är en aldrig tidigare skådad upptrappning i relationerna mellan de båda länderna, rapporterar en reporter i Omans huvudstad. Oman kallade till sig Irans ambassadör efter att iranska drönare slagit mot mål på Omans territorium. En ovanlig markering från ett land som länge haft nära band till Iran. Attackerna kom bara timmar efter samtal mellan Irans och Omans utrikesministrar om hur trafiken i Hormuzsundet ska hanteras. Oman samarbetar militärt med USA och har varit en viktig medlare mellan Washington och Teheran. En talesperson för Irans utrikesdepartement sa idag att försök att skapa en säker passage genom sundet tillsammans med Oman stoppades av amerikanska påtryckningar. Iran och USA har helt olika syn på hur sundet ska hanteras. Iran säger att fartyg enligt avtalet måste samordna sin passage med iranska myndigheter. USA att det ska vara öppet för internationell sjöfart utan iransk samordning. Flera av de fartyg som attackerats har passerat genom omanskt vatten där USA försöker använda en alternativ rutt för att undvika Irans kontroll. Konflikten har också fått konsekvenser i Jemen. TV-bilder visar rök över Sanaa efter att den jemenitiska regeringen bombat den Houthi-kontrollerade flygplatsen. Målet var ett iranskt plan med en Houthi-delegation som varit på begravningen av Ali Khamenei. Houthi-rebellerna är en av Irans allierade i regionen. Företrädare för rörelsen har hotat att blockera en annan viktig vattenväg, Bab el-Mandeb, om konflikten med Iran trappas upp. Lina Mahlers, Beirut.
2: 12 delstater i USA går samman för att stoppa Paramount Skydance uppköp av Warner Brothers. Delstaterna lämnade idag in en stämningsansökan för att blockera affären. Kaliforniens högsta jurist säger till CNBC att en sammanslagning av de två underhållningsjättarna riskerar att leda till högre priser och sämre kvalitet för konsumenterna. USA:s justitiedepartement har tidigare godkänt uppköpet. I Frankrike så har två personer gripits misstänkta för branden i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Det här rapporterar AFP. Över 1000 hektar

0: norr om Stenungsund, rapporterar P4 Väst. En person är gripen misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till kroppsskada samt drograttfylleri. Och Socialdemokraterna vill införa ett totalförbud mot PFAS i jordbruket efter dansk modell. Åsa Westerlund är partiets talesperson i klimat- och miljöfrågor.
1: Vi vet att det här är farliga ämnen som sprids och barn och vuxna i Sverige ska kunna lita på att vi har en giftfri miljö även i Sverige.
2: Användningen av de hälsoskadliga så kallade evighetskemikalierna PFAS ökar inom lantbruket. Närmare 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen släpptes ut förra året. En ökning med 12% jämfört med året innan, det har Ekot berättat om tidigare. Forskning visar att PFAS ökar risken för cancer, kan påverka fertiliteten och kan skada hjärnans utveckling. Inom EU pågår därför ett arbete för att införa ett förbud brett inom hela unionen, men där har man inte enats om ramarna än. Socialdemokraterna anser att det arbetet går för sakta.
1: Användningen av de här gifterna ökar i Sverige och då måste vi agera så att inte vi får en situation där de här gifterna är väldigt spridda de närmaste åren. Så vi behöver agera redan nu. Det tar för lång tid att invänta ett EU-förbud.
0: Reporter Marie Nilsson Boy. Och fler skogsbränder här är i södra Sverige och från och med imorgon ökar brandrisken och omfattar även stora delar av Norrlandskusten. Marie Stark är meteorolog på SMHI.
3: På onsdag och torsdag när vi får in lite varmare och väldigt torrt väderläge så kommer faktiskt brandrisken att öka ganska rejält i södra Sverige. Så att vi har liksom mycket stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark. Medan längs Norrlandskusten där har vi ganska generellt stor till mycket stor brandrisk.
4: Under eftermiddagen startade en skogs- och markbrand söder om Boxholm i Östergötlands län där flera brandflyg har varit på plats under kvällen för att hjälpa till att släcka branden. Och utanför Hultsfred i Kalmar län har en skogsbrand härjat som startade under söndagen och spreds över 10 hektar men som nu uppges vara under kontroll. Enligt meteorolog Marie Stark så är blötare och svalare väder på ingång mot slutet av veckan.
3: På fredag så ser det ut som att vi kan få in en del skurar över Götaland som skulle kunna dämpa risken.
0: Och reporter här var Victoria Scott. I kväll och i natt blir det rätt klart på många håll men i sydvästra Götaland någon lokal regnskur. Imorgon övervägande soligt väder i södra Götaland, möjligen någon regnskur i norra Norrland, tidvis mer moln och 17-22 grader. Det får sätta punkt för Ekot här i studion, Elias Svensson.
5: Karlavagnen är tillbaka. Vi kör hela vägen fram till midnatt. Jag heter Jonas Karlsson och jag vill gärna höra din berättelse ikväll. Vi pratar om hur det blev när det inte blev som det var tänkt. Ring oss på telefonnummer 020 22 10 30. 020 22 10 30. Då blev det inte som jag tänkt mig här kvällens tema. Ni kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och ni hittar oss också på sociala medier såklart. Vi finns på Facebook och på Instagram. Ni söker bara på Karlavagnen så kan ni kontakta oss där och skriva vad ni tänker på. Själv kommer jag att tänka på ett gammalt tv-referat där jag råkade kalla den etiopiska löparstjärnan Ibrahim Jeylan för Ibrahim Baylan, alltså den förre skolministern.

Be By You, Luke Combs. Vi hörde tidigare Lars ringa in och berätta om en fisketur som inte blev alls som planerat. Och då kom faktiskt jag att tänka på en fisketur för länge sedan. Jag har för mig att jag gick på mellanstadiet. Det var i alla fall tillsammans med min bror och min far. Jag var ganska liten. Vi hade lånat en båt och skulle ge oss ut någonstans på sjön i Värmland där jag växte upp. Och jag gillade att fiska. Och jag hade målat upp en bild av hur vi, nu när vi äntligen hade en båt för en dag, skulle dra upp den ena gammelgäddan efter den andra. Det började så där. Pappa fick ju för sig ut båten och vi började med att ro drag, vilket resulterade i flera så kallade bottennapp, det vill säga draget fastnade gång på gång i botten och vi förlorade flera drag. Så vi bestämde oss för att byta taktik och hittade en plats där vi skulle ligga still och prova fiskelyckan istället. Och pappa kastade i ankaret, det gjorde han. Problemet var bara att ankaret inte satt fast i båten, så vi kunde bara snopna sig på medan det sakta sjönk mot botten. Och i kalabaliken som uppstod så tappade jag mitt eget fiskespö i sjön också. Spöet fick vi tag på, vill jag minnas, men ankaret, det var borta för gott. Och så också magin och alla högt ställda förväntningar. Minns jag inte fel så började det dessutom regna när vi rodde något molokna hemåt igen. Så kan det gå. Det blir inte alltid som man har tänkt sig. Det vet ni och det vet jag. Ring gärna till mig och berätta om hur det blev för dig när det inte blev som du hade tänkt dig. 020 22 10 30. Där har ni telefonnumret till Karlavagnen ikväll.

0: Vad du ser är vad du får, Lisa Nilsson, och vi som tänker på kvällens tema i Karlavagnen. Det inte blev som vi tänkt oss, vi ifrågasätter väl möjligen just det där, vad du ser är vad du får. Vi ska ta oss vidare nu till Uppland, närmare bestämt, och där finns, vem då?
1: Kerstin Söderberg.
0: Hallå där, har du en fin kväll i Östhammar?
1: Ja, ganska bra.
0: Ja.
1: Förutom att det hänt massa saker här. Jag skulle nämligen gå på toaletten här en söndagsmorgon.
0: Okej.
1: Okay. Men jag valde fel dörr. Så jag hamnade ner i min källare.
0: Redan där vill jag passa på att stoppa dig, för nu dyker det upp väldigt många frågor. Du är hemma hos dig själv, eller? När det här händer?
1: Jajamensan.
0: Och väljer fel dörr?
1: Jajamensan. Det visade sig att jag tog källardörren.
0: Ja.
1: Så jag ramlade ner ifrån första trappsteget till sista i betongtrappan.
0: Aj. Mm. Hur gick det?
1: Två frakturer. En i skulderbladet och en i ryggen.
0: Usch, det låter jättejobbigt. Men jag måste backa ändå. Hur kom det sig att du tog fel dörr?
1: Jag var pinknödig.
0: Jo, men har ni nyligen flyttat toaletten till ett annat rum? Eller?
1: Nej, jag var helt snurrig. Jag bara tog en dörr, för dörren går åt samma håll.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
1: Handtagen sitter åt samma håll.
0: Ja, så du tog fel helt enkelt.
1: På samma väg, ja. Så jag bara tog en dörr och ja, där låg jag i källan.
0: Var det första gången du tog fel dörr eller har det hänt tidigare?
1: Nej, det var första gången.
0: Ja.
1: För jag har alltid låst den dörren, för att jag har haft problem med avloppet i 34 år, så att jag har ingen trapp ordentligt. Men sen så var det några bröder som var hit och sa det. Nej, nu ska inte du ligga någon mer i någon betongtrappa, så nu spikar vi en trapp åt dig.
0: Ja, det verkar ju rimligt. Och kanske också, kan om du har problem med avloppet i 34 år, så kan det vara idé kanske att fundera över det också, tänker jag.
1: Ja, men det har jag fått fixat.
0: Ja, okej. Okay. Så bitarna börjar falla på plats, låter det som.
1: Jajamensan.
0: Ja.
1: Jag överraskade alla gubbar, så att de fick vara med både tv, radio och tidning.
0: Ja. Okej. Okay. Och när var det här? När hände det?
1: För knappt en månad sedan ungefär.
0: Okay.
1: Och jag skulle åka på en sammankomst. Så att jag sa då till läkaren, det här var väldigt onödigt och det var väldigt fel tid att ramla ner för en trappa. Och de bara tittade på mig. Ja, men jag ska ju åka bort på en sammankomst, jag kan ju inte. Då säger de så här, nej men Kerstin, det är lugnt, du kan åka. Och det gjorde jag.
0: Ja, jag tänker oavsett så kommer de ju sällan lägligt, de här tillfällena när man ramlar ner för en källartrappa.
1: Nej. Nej, och jag har ganska hög smärtgräns, men den här smärtan, den går inte att jämföra med någon annan smärta, ska jag säga.
0: Nej, och du sa att du bröt lite ben och så. Hur länge låg du där på botten av källartrappan egentligen?
1: Hörru du, jag hade tur, för att bara någon dag innan så säger jag åt min bästa väninna så här, jag måste ringa och beställa ett lås, det här låset som man kan öppna inifrån. Eftersom jag bor själv och så här, och jag är trygghetslarm och sånt här, så att det går direkt till SOS.
0: Ah, okay.
1: Så att jag hade precis tagit hem ett sånt lås och de hade installerat det. Så jag ringer till SOS och trycker på trygghetspanelen och kommer till SOS och säger det. Jag har hamnat i källan och jag har ingen känsla i min arm. Mm. Och jag skrek ju, för det gjorde ju så ont.
0: Ja, det tror jag det.
1: Ja, och ja. Så säger han så här, jag ser en katt där nere. Då tänkte jag så här, ja, det är inte bara det du ser. För där satt jag helt näck.
0: Ja. Ja.
1: Men då tänkte jag så här, ja, men det är ju dumt att tänka så.
0: Ja.
1: Och så sa jag så här, ja, det här med att gå på toa, det kan du ju glömma, för det har jag redan gjort.
0: Okej. Ja. Vad skönt ändå, Kerstin, att du kan skratta åt det här nu. Det har ändå gått så lång tid ändå, tycker jag.
1: Det komiska var att ambulanspersonalen kommer, så säger en kvinna så här, eller en i personalen, ja, hej Kerstin. Och jag bara, Jaha, hur kan du veta mitt namn? Ja, vi var och hämtade dig för ett tag sedan. Du hade ju tarmvred då. Ja, just det, sa jag.
0: Okej.
1: Så jag bara, jag försöker fixa ett klippkort i Akis.
0: Ja, okej. Okay. men Kerstin, jag tänker så här. Kan du lugna oss nu vad det gäller fortsättningen här? Att du inte kommer upprepa det här misstaget och ta fel dörr? Kan vi utesluta det?
1: Det kan jag tala om att det kan utesluta. För min bästa vän och väninna, hon har gömt nyckeln. Och jag vet var den ligger, men jag öppnar aldrig mer dörren.
0: Ja, just det. Till källardörren då, inte till toaletten.
1: Nej, toaletten måste jag ha öppen. Ja. Och det är ingen trappa till den.
0: Nej.
1: Och dessutom är det inte mörkt där inne heller, som det var i källaren.
0: Nej, ja, men precis. Ja, men det låter ju tryggt ändå, tycker jag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det tar ju sin lilla tid att läka ihop, men jag är glad att jag kan stå och gå och mår rätt så bra ändå, fast jag verk.
0: Ja, men verkligen, det är skönt ändå. God bättring, Kerstin, och stort tack för att du ringde och delade med dig frikostigt av din historia.
1: Ja.
0: Ja, krya på dig så får du ha en underbar kväll.
1: Ja, detsamma.
0: Ja, men tack så jättemycket. Ha det bra. Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Subimela Radio, Enrique Iglesias, Decimer Bueno, Sion och Lennox. De var många, men de fick ihop det riktigt, riktigt bra. Vi ska vidare till Göteborg ännu en gång. Fredrik Johansson är med oss. God kväll, Fredrik.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur är läget i Göteborg med dig?
1: Ja, inte riktigt Göteborg. Kungälv, men lite utanför Göteborg. Men det är bra här också.
0: Ja, är det så att om man bor i Kungälv norr om Göteborg, då ska man absolut inte säga Göteborg, eller?
1: Ja, det kan man göra om man vill.
0: Ja, det är bra. Vi håller oss till Kungälv, tycker jag. Varför blev det inte som du tänkt dig, Fredrik?
1: Nej, det blev det inte. Det var så här, året var 2022. Jag, mina två treåringar, trotsiga treåringar kan vi säga. Min gravida flickvän var på väg upp till mina svärföräldrar i Sunne. Det tar ju en 4-5 timmar att åka dit. Och de börjar bli griniga, sura, och de bråkar så de kivas, alltså som de alltid gör. Och till råga på det så hade vi en släpvagn med oss med massa möbler som mina svärföräldrar skulle få då. Och när vi var 1-2 kilometer någonting från deras hus så kommer världens skyfall, himlen öppnar sig. Och så går det en liten bäck precis en liten bit innan där då, och då svämmar den över och det blir världens översvämning där på den vägen, så vi tar oss inte förbi.
0: Okej, ja.
1: Så där tog det stopp.
0: Och ni var några kilometer bort från Sunne bara alltså?
1: Ja, 1-2 kilometer någonting.
0: Vad hände då?
1: Vi var ju nästan framme och där blev vi ståendes. Regnet bara vräker ner och de här ungarna då och det här lasset med möbler då, så ska vi och vi kommer inte över. Det var sent på kvällen, kan ha varit en 9-10 tiden på kvällen någonting kanske.
0: Ja.
1: Men då hade vi lite tur, för precis bredvid oss där så fanns det en loge och de var snälla nog att låta oss och backa in det här släpet in i deras festlokal där, så att vi räddade möblerna i alla fall. Mm. Men sen var vi tvungna att hitta någonstans att spendera natten. Och göra det sent på kvällen i Värmlands, djupt inne i Värmlands skogar. Det var inte det lättaste kanske. Men det slutade med att vi tog oss till Torsby och lyckades hitta ett rum där på något lite halvschaskigt hotell och räddade kvällen på det sättet. Så det blir inte riktigt som vi hade tänkt oss.
0: Nej, nu vill inte jag sabba din story här, men tog ner förbi Sunne och åkte hela vägen norrut till Torsby alltså?
1: Ja, vi fick vända.
0: Ja okej, okay, all right. Ja, okej. Okay,
1: ja.
0: Men starkt tänker jag av dig, Fredrik, att på en översvämmad väg backa med ett släp. Det låter avancerat, tycker jag.
1: Nej, det var inte så farligt.
0: Nej, okay.
1: Jag har kört lastbil i många år.
0: Ja. Det var ingenting. Det var ingenting för dig. Det var ingenting.
1: Nej.
0: Nej. Vad händer sen? Hur blev natten?
1: Nej. Det hände inte så mycket mer då, utan vi dagen därpå då så tar vi oss tillbaka till brottsplatsen och hämtar släpet och kör över den här bäcken då som har lugnat ner sig och så kom vi fram då, men det blir inte riktigt som jag hade tänkt oss på kvällen där då, innan.
0: Nej, men jag förstår. Han ni kommunicerar till svärföräldrarna också, eller han de blir oroliga och sådär också?
1: Nej, men de åkte ju i bilen bakom oss.
0: Okej.
1: De var ju med oss hela vägen där.
0: All right. Så de fick också ta in på hotell, var det så?
1: Det fick de göra.
0: Ja. Vilken resa det blev utav det hela.
1: Ja, visst. Ja.
0: Och vet du vad? Det blev inte bara en resa. Det blev en bra historia också man kan berätta långt efteråt, eller hur?
1: Ja, visst blir det.
0: Ja.
1: Till dig dessutom.
0: Ja, till mig dessutom. Ja, bara en sån sak.
1: Ja,
0: stort tack Fredrik för att du ringde och delade med dig och ta det lugnt på vägarna framöver.
1: Tack själv, ha det gott.
0: Ja, detsamma. Hej med dig.
1: Hej.
2: Sommartid i P4.
3: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
4: Mamma tvingar mig.
5: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
6: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
7: Cowabunga!
2: Sommartid P4. Varje vardag 10-13.
4: Där kan vi snacka plums!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Magaluf med Orup i Karlavagnen. Vi pratar om hur det blev när det inte blev som vi hade tänkt oss, och vi har hört många varianter på det. Imran ringde in tidigt. Han trodde han hade sökt jobb som datatekniker men fick istället tillbringa en sommar som skadedjurstekniker. Vi har hört Peter Hjert. Det var en studsande termos som skrämde en älg och satte stopp för drömälgen han hoppades på att skjuta. Och Erland Westerberg som ritade en ryggsäck som han inte trodde fullt ut på, men det visade sig bli en internationell succé som än idag säljs världen över. Och så alldeles nyss då Kerstin Söderberg som tog fel dörr och istället för att komma in på toaletten så föll hon rakt ner i källaren. Telefonslussen är fortfarande öppen, så ring oss gärna. Numret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi håller på fram till midnatt, och en som har ringt till Slussen är Lillemor Svensson i Stockholm. God kväll.
1: God kväll på dig.
0: Ja, härligt att höra din röst. Hur mår du?
1: Jag mår jättebra. Jag ligger och lyssnar på er i sängen. Jag blev så himla glad när ni ringde nu.
0: Ja, ja, men vad härligt. Vi vill så gärna höra din historia, Lillemor. Berätta.
1: Jo, det är så här. Jag har alltid älskat att springa. Och jag har sprungit i 43 år. Hela året om.
0: Ja.
1: Och så när jag blev pensionär här så kunde jag ju bestämma själv vad jag ville springa här ute i Bagarmossen varje morgon. Så vaknade jag på morgonen och tänkte jag, undra vad jag ska springa för runda idag.
0: Mm.
1: Och så satte jag ner fötterna och benen i marken eller i golvet. Och ramlade. Benen, de bar mig inte helt enkelt. Och då undrar jag vad det var för någonting. För att jag skulle ut och springa som vanligt.
0: Ja.
1: Ja, och jag fick ju kontakta vårdcentralen då, och efter mycket om och men jag fick hjälp av min syster att ta mig dit, så konstaterade de att förmodligen så har det artros i höger sida av kroppen.
0: Okej, ja. Och det kom så där bara, från en dag till en annan?
1: Ja, på en natt bara.
0: Ja, usch då.
1: Ja, så har de har ju röntgat och det, för att nej, men så här kan vi inte ha. Jag vet, för det första visste jag inte vad artros var, för jag var aldrig sjuk. Och så sa jag, kan ni fixa det här? Kan ni ta några tabletter eller träna eller något?
0: Mm.
1: Ja, sa artros, det går nog inte riktigt bort, men det är bra om du kan träna.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag så här, kommer jag aldrig mer få springa? Så såg jag tjejerna utanför fönstret sprang här på morgonen och blev så himla avundsjuk.
0: Ja.
1: Men det här är alltså 4 år sedan, och jag har tränat och gjort gymnastik. Och jag har gått ut och gått med käpp och med rullator. Och jag tränar varje dag, försöker gå ut och gå en timme. Jag förstår ju att jag inte kommer att springa någon mer, men huvudsaken jag får komma ut. Jag måste komma ut och röra på mig, för det är jag så van vid.
0: Ja.
1: Förut sprang jag ju från Bagarmossen till Nybrokajen där jag jobbade på morgnarna, tidig morgon.
0: Det låter, Lillemor, som att löpningen var ju en stor del av din identitet nästan. Alltså jag tänker så här, vad hände med dig när du plötsligt inte kan springa på samma sätt från en dag till en annan?
1: Ja, det var väldigt. Jag blev så deprimerad och visste inte vad jag skulle göra. Jag visste inte vem jag var längre när jag inte kunde springa. Och alla grannar och sånt här runt omkring visste ju att jag sprang och frågade hur det gick och så där. Och titta på medaljerna som hänger på väggen här. Det ska jag aldrig mer få göra.
0: Mm.
1: Men nu är jag så att det har gått 4 år, men jag kan gå ut och gå med käpp i alla fall.
0: Ja.
1: Det är balansen som fortfarande är lite utstört och sådär. Alltså, jag ger mig inte, jag förstår ju att jag inte blir bra och kan springa någon mer, men ut och röra på mig, det vill jag.
0: För jag tänker, Lillemor, ibland är det så att kroppen inte riktigt hänger med och vill detsamma som hjärnan vill. Alltså man vill så gärna göra någonting men ändå sätter kroppen stopp. Går det att göra någonting, tänker du, för att man kan förbereda sig på att den dagen kanske kommer? För den kanske kommer för oss allihopa, förr eller senare.
1: Att jag inte kan röra på mig.
0: Ja, nej, men du kan ju röra dig, men inte på samma sätt som tidigare. Men jag tänker, hur kan man förbereda sig på att den dagen kanske kommer ändå? Att det inte är som det alltid har varit?
1: Nej, jag är envis. Jag tänker inte det. Jag ska just och gå varje dag en timme.
0: Ja, det var Clint Eastwood som sa i den här filmen The Mule, tror jag. Don't let the old man in. Man måste hålla ålderdomen stången och göra det man kan för att röra på sig, eller hur?
1: Ja, jag gör så mycket som jag kan och jag blir ju glad när jag kan ta min käpp och gå ut och gå här. Och nu har jag kunnat gått lite grann utan käpp också, så att det blir bättre och bättre.
0: Ja, och det där tänker jag är ett jättebra tips till oss allihopa, att man gör så gott man kan efter sina förutsättningar. Kan du fortfarande känna liksom en lustfylldhet och njutning när du är ute och rör dig nu, även om det är på ett annat sätt än tidigare då?
1: Absolut. Nu har jag tagit längre och längre sträckor och nu kan jag gå ut en liten bit i Nackareservatet och bara ut i naturen och se hur det är, fåglar och allt möjligt.
0: Ja, härligt. Det låter som att du är på gång ändå och tar tillvara på dagarna. Bra, ja, tänker jag.
1: Jag ger mig aldrig.
0: Nej, det ska man inte göra, lillemor. Ska aldrig upp. Helt rätt.
1: Jag har hållit på och sprungit så mycket lopp och så, och jag är glad att jag har fått vara med om det i alla fall.
0: Ja, var du med och tävlade och så också en gång i tiden och sprang maraton och sånt också, eller vad gjorde du?
1: Ja, det gjorde jag, men jag tävlade inte, utan jag var vanlig motionär.
0: Ja,
1: jag har sprungit maraton och Göteborgsvarv och Lidingöloppet och alla de här tjejmilarna. Och
0: ja.
1: Allihopa, jag har massa medaljer här på väggarna.
0: Ja. Ja, men vad härligt och fint att höra att du fortfarande kämpar på och rör dig så mycket du kan då utifrån de nya förutsättningarna.
1: Tack snälla du.
0: Ja, och tack själv Lillemor för att du ringde in och delade med dig.
1: Ja, tack snälla för att jag fick vara med och ett bra program.
0: Ja, vad härligt att höra. Ha en jättefin kväll.
1: Kram på dig.
0: Ja, men detsamma Lillemor. Ha det gott.
1: Tack, hej.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Tina Turner, the best, och Karlavagnens bästa dialogredaktör har kommit in i studion på nytt. Hugo Mattisson Kittel, tjena.
1: Tjena.
0: Vad händer på nätet? Du sitter ju och skannar både mejl och sociala medier.
1: Ja, både mejl och sociala medier. Man kan mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Också kan man höra av sig både på Facebook och Instagram. Och just på Instagram så har vi faktiskt fått ett meddelande från Marco. Mm. Han skriver så här: Bali blev tyvärr inte som vi hade tänkt oss, med härliga bad i havet och underbara stränder. Det var skitigt varje dag under 2 veckors tid. Det gick helt enkelt inte att gå ner och bada, så det fick bli poolen på hotellet tyvärr.
0: Mm. Det kan jag faktiskt skriva under på. Jag berättade om min resa till Bali. Det var inte bara det att det regnade och regnade. Och regnade, det gjorde det ju för sig. Men vi var ju såklart på stranden och badade också. Men den stranden som låg närmast vårt hotell, där var det oerhört skitigt vatten. Mm. Det hade kommit till land liksom jättemycket såna här bälten med plast och skit.
1: Så att
0: det var, jag vet inte, vi var nog där fel säsong.
1: Ja,
0: tror jag. Men jag känner igen det. Trist när man åker långt för att komma till häftiga ställen.
1: Ja, precis. Det finns ju inga garantier för väder, så att säga. Och på lite på samma tema så har vi faktiskt Eva Maj som skriver på Facebook. Hon skriver så här: jag hade länge velat åka till Aruba och blev jätteglad när jag fick tag i biljetter för typ 2000 kronor per person. Och väckte mannen för den glada nyheten. En stund därefter kom en bokningsbekräftelse. Tack för din bokning till Azorerna. Jaha, det var i januari och inte så varmt som jag önskat. Men det var en fin och intressant resa. Till Aruba kom vi senare några gånger. Love it. Skriver Eva Maj.
0: Är det så då att Eva Maj har liksom bläddrat i en sån här rullgardinsmeny i bokstavsordning och så har de klickat på, inte Aruba då, utan Azorerna som kanske låg tätt intill?
1: Man misstänker nästan det.
0: Kanske att de skulle ha reagerat. Det var väldigt billiga flygbiljetter till Aruba. Ja. Det ligger långt bort, Västindien.
1: Ja, precis. Ja, det var, man får vara lite vaken där på när man ska boka resa. Man hamnar rätt.
0: Man får hålla koll. Aruba är annars, så har jag inte varit på, men Aruba är jättefint.
1: Ja. Sen så har vi ju, apropå det här med åldrande, som vi har haft samtal om här ganska nyligen, så skriver Kurt också på Facebook: efter en canceroperation för 15 år sedan tog jag pension så fort jag kunde. Och tänkte att nu ska jag leva pensionärsliv. Men efter ett par år blev jag tillfrågad om jag kunde jobba lite i skogen. Det kändes lite kul att gå tillbaka till det igen. Det blev mer och mer, så jag köpte en egen skotare för snart 10 år sedan. Så det blev ett annat pensionärsliv än jag tänkt mig. Men det har varit jättekul. Inte minst för att man känner att man gör nytta även på lite äldre dagar.
0: Mm. Bra, fint. Jag bildgooglade skotare här samtidigt som du. Jag hade inte koll på vad det var, men nu vet jag. Det är alltså en sån här, en stor maskin som lyfter trädstammar och placerar dem på lastbilsflak och sånt.
1: Ja, precis. Jag var erkänd att även jag fick bildgoogla för att se vad det var.
0: Ja, men vad härligt när det går åt det hållet, att man tänker gå i pension men känner att lusten kommer tillbaka och man kan börja jobba igen, att det inte är tvärtom, att man vill men inte kan, tänker
1: jag.
0: Ja,
1: precis.
0: Ja, fint, Kurt. Bra, jättebra. Jaha, vad händer mer?
1: Ja, vi har ju en kommentar här som känns väldigt relevant i dessa tider. Det är Martin som skriver: tänkte att Sverige skulle vinna VM-guld i fotboll, men det blev inte som jag tänkt mig, tyvärr.
0: Nej, nej, såg Martin kvalet, tror du, till VM? Kan man ju fundera på. Ja. Det var inte jättemycket som talade för ett VM-guld när de väl tog sig till VM som sista lag.
1: Typ. Nej, precis. Men jag minns att det var väldigt euforiskt där när Sverige precis då hade tagit sig in. Och det fanns mycket förväntningar. Men det här är ju någonting som drabbar alla länder, eller nästan alla länder då, när man slås ut. Jag kan tänka mig att våra grannar i väst kanske sitter inne på ungefär samma känslor nu.
0: Ja, men verkligen. Jag hörde, vi pratade med Radiosporten här tidigare idag också, att de delar av den norska truppen, kanske allihopa, kommer hem idag. Erling Haaland kom ju, såg du vad han hade under armen när han klev av flygplanet.
1: Nej, vad hade han fått?
0: Om jag förstod det rätt då, en livslevande tvättbjörn hade han tagit med sig hem. Ja, det kan man
1: Är det lagligt?
0: Ja, mycket, mycket oklart. Med viss reservation för att jag kan ha missuppfattat det hela. Men så förstod jag det i alla fall. Det är väl klart att det kan man ju ta med sig om det nu inte blir som man har tänkt sig, som ju är temat. Och det var väl så för norsk del också, att de hade nog tänkt sig att gå längre i det här VM:et, för de hade oerhört stort självförtroende och spelade väldigt bra fotboll. Ja. Dessutom. Strålande, Hugo. Någonting mer innan vi går vidare?
1: Ja, jag vill uppmana er alla att höra av er på karlavagnen@sverigesradio.se.
0: Det gör ni rätt i, och ni vet att ni kan ringa oss också. Vi tar telefonnumret en gång till. 020 22 10 30. Där har ni numret till Karlavagnen, som kör på i några minuter till fram till midnatt.

0: Peter Lemark med Tess och Karlavagnens sista samtal för kvällen. Det går till Växjö. Och där finns Laila Sunter. God natt får vi väl nästan säga nu, Laila.
1: Ja, god afton.
0: Ja, god afton låter bra. Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Ja, skönt att höra. Och då blir ju den samma fråga till dig då. Varför blev det inte som du hade tänkt dig?
1: Jo, det var så att jag hade varit hemma hos mina barnbarn i en vecka. Och samma dag som jag åkte hem skulle jag också gå på dejt.
0: Okej.
1: Ja, och vi hade bestämt att ses vid klockan ett. Vi skulle gå till och träffas på ett café. Och jag kommer hem till mig själv då vid typ klockan 11. Och tänker då att, att man ska duscha och fixa till sig och leta lite i garderoben och så.
0: Ja.
1: Öppnar dörren hem och känner att liksom, men oj vad det luktar konstigt. Glömde jag soporna sist jag var hemma, liksom gå och kolla, bara nej, de var tända, och tänkte jag, ja, men jag får kolla sen, liksom jag får liksom sätta lite fart och ska gå och duscha, öppna dörren till toaletten. Och möts av en sjö, typ 2-3 centimeter hög på golvet, som är brun.
0: Aj, aj, aj, aj, aj.
1: Ja, och bara dyker, nej, inte nu.
0: Är det avloppsvatten vi pratar om?
1: Det var det min dan.
0: Ja, det är inte vad man vill innan en dejt.
1: Nej, definitivt inte. Och panik. Ja. Vad gör jag nu? Jag har inga jour. Ja, det löste sig till slut.
0: Okay.
1: Det var en trevlig dejt. Vi fick skjuta på den ett par timmar. Men...
0: ja, den blev av i alla fall. Ja,
1: ja. Så, ja, det blir inte alltid som man har tänkt sig. Men det blir ganska bra ändå.
0: Ja, och vad minns du mest så här i efterhand? Är det dejten eller är det själva olyckan med avloppsvattnet?
1: Dejten.
0: Ja, det blev en bra dejt med andra ord.
1: Ja, det blev det.
0: Ja, det gillar vi. Vad fint att höra, Laila, att det slutade väl. Du är kvällens sista samtal i Karlavagnen som går mot sitt slut. Men jag älskar historien du berättade och jag är så glad att det blev en härlig dejt trots avloppsvattenproblematiken.
1: Tack för ett trevligt program.
0: Ja, men tack själv för att du ringde in och ha det så gott.
1: Ja, detsamma.
0: Ja, det är bra. Hej då! Hej då och tack till Laila och tack till alla som har skrivit in och ringt in och delat med er av era historier. Tack till alla som har lyssnat såklart. Vi som gjorde kvällens program, det var tekniker Joakim Persson, Mattias Hansson var producent, Hugo Mattisson Kittel var dialogredaktör och i telefonslussen svarade Selma Nygren och Joel Nylander. Musiken den valdes av Rita Järnqvist och själv heter jag Jonas Karlsson och även jag tackar för de här två dagarna när jag har fått vara programledare. Det har varit väldigt, väldigt trevligt. Karlavagnen är tillbaka på torsdag, då med Sofia Rågen-Klint som sitter i den här stolen. Programmet det producerades av SMT Radio och alldeles strax så ska vi lämna över till kommande program, nämligen Vaken med Kalle Johansson och Julia Pojanen i studion. Men först blir det nyheter. Tack och godnatt önskar Karlavagnen.
2: Amerikansk militär genomför för tredje natten i rad attacker mot Iran. Samtidigt har Iran attackerat en amerikansk militärinstallation i Kuwait. Under kvällen sa USAs president Trump att den amerikanska blockaden mot iranska hamnar kommer att återinföras och att USA kommer att ta ut 20% i avgift på allt gods som passerar Hormuzsundet. Ryssland har återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev i natt med ballistiska robotar och det har hörts flera explosioner enligt vittnen på plats. Så Sverige, från och med nu kan utlänningar utvisas ur Sverige om de uppvisar bristande vandel. Det kan till exempel handla om obetalda skulder, samröre med kriminella gäng, att jobba svart eller att ha kopplingar till extremism. Migrationsverket har med de nya reglerna möjlighet att avslå eller återkalla uppehållstillstånd efter att ha gjort en helhetsbedömning. Sommaren i år kan bli en rekordsommar för campingföretagen. Nina Nors är chef på Gränna Camping.
3: Vi har absolut haft en jättebra start på sommaren och det ser ut som att det kommer fortsätta vara en väldigt bra sommar för oss.
4: Förra året slog antalet gästnätter på svenska campingplatser rekord. Samtidigt säger 7 av 10 medlemsföretag att man har ett lika bra eller bättre bokningsläge för 2026 enligt branschorganisationen Svensk Camping. Och Nina Nors ser en ökning av campare från utlandet.
3: Jag skulle säga att det är väldigt mycket utländska gäster. Både tyska, schweizare och nederländare fortsätter att öka väldigt mycket.
4: En av dem är Barbara från Tyskland som är på besök i Sverige för första gången.
5: I'm here with my husband. We are driving with the car and from camping to camping.
4: Emanuel Henriksson, P4 Jönköping.
2: Och Ekostudion, Daniel Wockner.
6: Vaken. Det här är Vaken. Med Kalle Johansson
7: och Julia Pojanen.
8: God kväll, god natt.
7: God natt. Kul att ha dig här.
8: Tillsammans.
7: Kylie Minogue. Ska vi inleda med det?
8: Absolut,
7: okay,
8: vi kör.
7: Vilka tur jag spelar med redan.
8: Det är okej.
7: Okay. Då kör vi.

0: Kylie Minogue alltså, Can't Get You Out Of My Head. P3 och P4, och programmet heter Vaken.
1: Mm. Något som vi ju har behövt, eller jag har behövt vara nu då, första sändningsnatten, natten till denna måndag som jag sände. Det är ju lite speciellt när man ska ställa om sin dygnsrytm. Och jag kom ju på mig själv i morse om att nej men, jag måste ju somna nu då efter sändningen. Klockan 06 så ska jag då gå och lägga mig.
0: Mm. Det är ovant.
1: Ja, det är ovant och bekvämt också när det är så ljust ute. Mm. Ja, så ja, jag försökte somna om, gick inte så bra. Nej. Eller jag försökte somna överhuvudtaget, gick inte så bra sådär.
0: Nej, visst, jag pratade om det förra veckan, så hade jag problem med mina smarta gardiner. Mm. Det är svårt att sova om man inte har gardin i sovrummet. Då blir det knepigare.
1: Ja, det blir verkligen det. Har du något sånt där tips till mig? Eller till andra som ska gå och lägga sig snabbt?
0: Som ska gå och lägga sig snabbt? Alltså, ja, alltså då hade jag väl nog tagit en sån kamomillte, eller vad det är, det kamomill?
1: Ja, något det ska väl vara något lugnande.
0: Ja, har jag provat. Men sen har jag ibland tagit till såna här melatonintabletter, heter
1: det. Just det. Mm. Ja, det är ju, det ska ju vara någon form av, det ska ju hjälpa till. Man ska bli lite sömnig.
0: Ja, men sådana här jetlag-tabletter för att liksom vända dygn och sånt.
1: Exakt.
0: Ja, jag vet inte.
1: Ja, ja men så jag faktiskt, jag använder ditt tips nu.
0: Ja, du har redan gjort det.
1: Tidigare idag.
0: Ah, okay.
1: Ja, men, och så jag försökte bege mig ut på en sån här jakt efter sådana där tabletter. Men då har jag varit vaken väldigt länge. Jag går in på ett apotek, hittar inte någon burk där det står något melatonin någonstans.
0: Du gick i liksom någon slags sömnparalys till apoteket?
1: Ja, som en zombie, så, med händerna framför mig.
0: Jag förstår.
1: Men kollar jag på hyllorna, hittar ingenting. Helt plötsligt, då läser jag melatonin, köper, så. Och så kollar jag på tabletterna nu då, här på kvällen. Då är det ju magnesium.
0: Ja, okay.
1: Så den här jakten på melatoninet fortsätter.
0: Ja, okej. Okay. Ja, jag önskar dig stort lycka till.
1: Ja, tack Kalle.
0: Det började på M. Ja. Det var ändå något.

0: Tom Jones and the Cardigans med Burning Down the House här i P3 och P4. Fick in ett meddelande från Marie här som mejlar till oss. vaken@sverigesradio.se och hon skriver: magnesium, det kan faktiskt också hjälpa när man ska sova.
1: Mm-hmm, se där.
0: Skulle ha tagit en sån tidigare idag, gör det inte nu.
1: Nej, nu måste jag hålla mig på alerten här.
0: Snälla Julia.
1: Ja, jag måste hålla mig vaken. Försöka.
0: Vi hörde ju i Ekot här när Daniel Wockner pratade här tidigare om att det var massa rekord i antal gästnätter på camping.
1: Mm, ja, det... Jag kan bli lite förvånad ändå. Över att det känns nästan som att varje sommar så blir det nya rekord i många som hemestrar.
0: Mm.
1: Och även sydeuropéer eller de som bor i Tyskland kanske väljer att ta sin semester i norra Sverige, ja. Eller i Sverige. En sån där coolcation som
0: ja,
1: det kallas ju.
0: Det är så populärt med coolcation
1: det
0: också.
1: Det är ju väldigt populärt. Men ja, jag vet inte om det där med camping är något för mig.
0: Är det sant?
1: Nej.
0: Du blir inte sugen på att hoppa ut i ett tält?
1: Nej, men jag tycker att man måste ha väldigt mycket med sig för att det ska bli bekvämt. Håller du med mig?
0: Ja, du vill ha en sån glamping.
1: Men lite komfort.
0: Ja, vad är det du saknar då?
1: Ja, men jag tycker, eller så här, jag försökte campa i maj. Jag och min kille skulle campa ungefär i Norrbotten, Västerbotten, gränsen däremellan.
0: Mm.
1: Någonstans, och ja, men, vi ställde upp vårt tält, hade hittat en jättefin tältplats. Hade gjort vår mat då på ett triangiakök och fått upp tältet, la oss i tältet och kände...
0: Känsla att äta och laga mat ute.
1: Jo, det var mysigt.
0: Ja.
1: Men sen lägger man sig där i tältet och kände, vad är det här det?
0: Jaha, okej. Okay. Jag tror du skulle säga att du liksom la dig på skit eller något sånt där.
1: Nej, men ja, vi blev lite uttråkade där då.
0: Ah, okej.
1: Okay.
0: Det var inte så
1: och
0: mycket
1: kalla framför allt.
0: Vad sa du?
1: Så kalla.
0: Så kalla. Ja, jag tänker att du skulle dra det till att det blev myggbiten och sånt, men det var ingenting du blev påverkad av.
1: Nej, inte än då. Nej. Det var lite väl tidigt. Det kanske var det som var felet då. Att vi tältade för tidigt på året.
0: Ja, jag fattar.
1: Ja.
0: Jag har ju lite, jag ska inte säga att det är trauma, men lite så när jag var yngre åkte vi hela familjen, så liten gosse var jag, åkte till Gotland, den här ön.
1: Ja,
0: du har talat om.
1: Som är det största.
0: Just det. Där var vi och tältade. Och jag sov helt okej i den där. Men jag tror jag var lite gnällig sen tidigare.
1: Mm-hmm.
0: Och grejen var att jag började gnälla mitt i natten.
1: Mm-hmm.
0: Och jag gnällde och jag gnällde. Det var liksom ingen, jag var ganska ung alltså.
1: Uh-huh.
0: Men det var ingen som bara, nej men kan du bara håll käften typ, kände min syra. Men jag fortsatte skrika.
1: Skrika till och med.
0: Ja, men det blev på det läget.
1: Det blev paniken.
0: Men det var ju då för att jag fick ju, alltså det forsade näsblod.
1: Åh nej.
0: Ja, det var
1: oj.
0: Otäcka scener i det där tältet kan jag säga. Så att ingen liksom vaknar av mitt näsblod. Ja, det är sista gången jag tältade.
1: Men var det tältets fel?
0: Nej, det får man väl inte skylla på tältet. Men det bara känns som att jag har liksom det där med mig i ryggen.
1: Ja.
0: Så att så värst mycket tältande har det faktiskt inte blivit.
1: Man är ganska utelämnad.
0: Jo, så är det ju.
1: Mm.
0: Särskilt när ingen i familjen hör mig skrika.
1: Och blöda.
0: Ja, precis. Men hade det inte varit kul att höra om campingupplevelsen som kanske inte gått helt hundra.
1: Mm-hmm.
0: Eller kanske har man något kring camping som man jättegärna vill dela med sig av.
1: Verkligen.
0: Men en liten campingstund.
1: Ja.
0: Får man gärna höra av sig. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Inleda med vaken.

0: Alex Warren med Fever Dream. Du får den här i P3 och P4. Misslyckade campingupplevelser får man ju gärna höra av sig och skriva in på.
1: Ja.
0: Jag såg något här i mailkorgen.
1: Mm.
0: Det är vaken@sverigesradio.se. Vi ska kolla till den här alldeles strax.

0: Ted Gärdestad, sol, vind och vatten. Vad somrigt det blev, Ted.
1: Verkligen.
0: Gillar man. Vi har fått in sms.
1: Ja, det är Lena som skickar in. Första natten i husvagnen råkar jag låsa in nycklarna i då husvagnen. Vi sov i bilen.
0: Ja,
1: alltså, ja, men det här hade kunnat hända mig, för att jag är hemsk med nycklar. Liksom, ja. Jag kan inte. Nej. De följer inte med mig.
0: Nej, det där är knepiga grejer alltså.
1: Mm, mm.
0: De där får man ha i styr.
1: Ja.
0: Så är det. Jag fick in här från Krille. Han skriver på, jag tror det är sms, 72250. Inledde man vaken. Jag förknippar camping med allergi, solbränna och myggbett. Sen får det vara nog för mig.
1: Okej, okay. Inte så positiva.
0: Nej, det verkar inte vara så värst mycket för just camping. Uffe skriver, vi vaknade av att hela luftmadrassen hade tömts. Fyra personer låg som sardiner direkt på marken. Och ingen kände att det var hål i den. Jobbigt, den där, alltså med luftmadrassen.
1: Nej, men det funkar ju aldrig.
0: Nej. Te också, jag tyckte jag var kul. Mm-hmm. Det kändes som det var taget ur Sunes sommar, detta, okay. Med pappa Rudolf. Min pappa backade husvagnen rakt ner i ett dike inför hela campingen. Det blev kvällens underhållning för alla grannar runt om.
1: Stressigt också. Att det är sådana stora grejer man kör runt med. Alltså en hel husvagn.
0: Ska man backa med släp och sånt där? Eller ja, med husvagn då.
1: Ja.
0: Just det. Ja, fortsätt gärna höra av er om campinghistorier som
1: kanske
0: inte gått.
1: Kanske positiva sådana.
0: Absolut. Mm. Eller som inte gått
1: helt
0: rätt till.
1: Exakt. Ja.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Benson Boone med Mystical Magical, du får det här i P3 och P4. 12:30 är klockan och så där dags brukar Ekot komma in till oss, tycker jag är trevligt. Marcus Landén, hej hej.
1: Hallå, hallå.
0: Vi ska prata om Norge.
1: Ja, för där hyllades fotbollslandslaget under kvällen efter framgångarna i VM. Norges VM-resa tog ju slut i helgen efter förlusten mot England, men laget har inte kommit så långt tidigare och runt 100 000 människor hade samlats i Oslo för att fira det här. Och givetvis så passade man ju på att, ja, ro lite.
0: Ja, såklart.
1: Under ledning av kronprinsen Håkon.
2: Laget togs emot av den kungliga familjen på slottet och gick sedan ut för att möta det norska folket. Superstjärnan Erling Braut Haaland var dock tvungen att avvika, men kaptenen Martin Ødegaard var imponerad över firandet, berättade han för NRK efteråt.
3: Nej, alltså, tror ingen hade föreställt sig det här. Det har varit överallt förväntning innan stöttning vi har fått, både i USA och här hemma i Norge. Det har varit helt otroligt att se och... Ja, etter kamper og sjekke telefonen sin og se hvordan det ser ut her hjemme har vært helt utrolig, så fantastisk.
4: Du var jo en av de første som fikk møte Hans Majestet Kongen. Hva sa han til hans landskaptein?
3: Nei, han var glad for å få oss hjem igjen. Stemmen litt dårlig, men nei, han var glad for å få oss hjem igjen. Jeg ønsker oss velkommen hjem og gratulerer med prestasjonene.
1: Ja, kung Harald gratulerade laget och välkomnade dem hem, hörde vi ju Ødegaard säga här då, bland annat. Så att ja, ett varmt välkomnande kan man väl säga att de norska fotbollsherrarna fick. Reporter här var Isak Krona, ska jag säga också.
0: Mäktigt att få ro med det. Kungligt blod.
5: Verkligen.
0: Häftigt. Men så också lite nyheter från Sverige.
1: Ja, men precis. Nu under sommaren så är det ju kanske lite extra mycket evenemang runt om i landet. Det är konserter, det är motionslopp, det är allt möjligt. Och tyvärr är det inte bara trevligt, utan det finns då också en liten högre risk för bedrägerier när de här biljetterna tar slut och man kanske vänder sig till andrahandsförsäljare då istället. Det här är något som SVT Stockholm rapporterar om. De har pratat med Jan Olsson som är specialist på internetbrottslighet vid polisen. Och han säger att det gäller att vara lite extra uppmärksam då när det gäller sådana här evenemang där man tror att biljetterna ska ta slut. Alltså att det finns en förväntan att de ska göra det. Populära evenemang helt enkelt. För det är där då bedragarna ser sin chans att kunna tjäna lite pengar. Och han säger att det här har blivit vanligare och en orsak till det kan då vara att... Jag menar, tekniken har gått framåt. Man säger att innan har man kanske kunnat lite lättare se varningstecken, som till exempel att språket kanske haltar lite dålig svenska eller så, eller att det är någon som kontaktar en från ett konto där det inte har så många följare i sociala medier. Men nu verkar det som att bedragarna istället då kapar etablerade konton som har mycket följare och sen använder sig av olika chattbottar, AI-bottar då, för att få ett mycket bättre språk, så att det kan vara lite svårare att se. Och tråkigt nog är det ju också väldigt få såna här biljettbedrägerier, såna fall som klaras upp. Så att ja, det gäller kanske att vara lite extra försiktig i sommar om man vill ha någon sån här biljett till ett evenemang och börja leta på andrahandsmarknaden.
0: Extra koll alltså. Marcus Landén från Ekot, du ska tack.

0: Dasha, Austin, Boots, Stop Working, du får den här i P3 och P4. Jonas Karlsson har trätt in i studion. Hej, hej.
1: Tjena, tjena.
0: Du är alltså inte Jonas Karlsson från Karlavagnen?
1: Nej, utan det är en annan Jonas Karlsson. Jag står med C du... och han står med K,
0: så
1: kan man skiljas åt.
0: Och du är ju inte heller skådespelaren Jonas Karlsson?
1: Nej, men det här var faktiskt sportjournalisten Jonas Karlsson som hade Karlavagnen.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Det var inte skådelsen.
0: Nej, nej.
1: Det finns många att reda på.
0: Verkligen. Men du Jonas, du är ju från trafikredaktionen, så är det sagt också.
1: Ja.
0: Berätta det något lite spektakulärt som har hänt.
1: Ja, länsväg 353 utanför Nordmaling, mellan flygplats Rödviken och Olofsfors. En stillastående vindkraftstransport där som har råkat illa ut. Det är ett ganska stort ekipage kan man säga, så att det kan vara lite tråkigt att passera i de båda riktningarna. Men inga större störningar just nu på våra större liksom, Europavägar och riksvägar. Så där. Men en liten spektakulär alltså på en länsväg utanför Nordmaling.
0: Mm. Om man vill tipsa dig under natten?
1: Då ringer man 020-999-444.
0: Stadigt det. Ska vi ta lite Sven-Ingvars?
2: Ja, men det gör vi.
0: Okej. Nu är det sommar, heter låten. Du får den här i vaken.

0: Sven-Ingvars här i P3 och P4. Vi pratade ju om campingar tidigare. Det har kommit in jättemycket meddelanden på det.
1: Ja, det har det. Susanne har skrivit in till oss. Hej, har tältat några gånger men har alltid sovit med huvudet utanför tältet. Hon har alltid tänkt att någon kommer och raserar tältet och att hon kommer kvävas där inne.
0: Hon får lite klaustrofobi liksom.
1: Ja, jag antar det. Inget tält mer för mig, tack.
0: Nej, okej. Okay. Ja, men vad spännande. Många lägger ju liksom fötterna utanför. I mitt fall kommer jag behöva lägga någonting utanför eftersom jag är 2 meter lång. Men just huvudet var lite oväntat.
1: Ja, jag är lite tvärtom där då. Man är väl rädd för att det kommer något djur eller någonting.
0: Just det.
1: Att man då vill vara ihopkrupen i tältet.
0: Få en mördarsnigel i pannan. Jobbigt. Ja, jag fattar Susanne i det läget faktiskt. Amanda skriver in, när jag och familjen skulle resa med husvagn på Höga Kusten stannade vi första natten i Örebro. Det ösregnade och vi skulle just kliva ur bilen för att gå in i husvagnen. Dörren har gått i baklås och min pappa står i ösregn och försöker bända upp den. Min mamma utbrister att vi helt enkelt får vända hem till Göteborg efter mycket om och men. Och på knagglig engelska så får min pappa låna en skiftnyckel från några tyskar och resan kunde fortsätta. Vi vände inte hem.
1: Man kan ändå förstå den där på bristningsgränsen. Så här. Nej, vi skiter i det här.
0: Ja, lägg ner. Ja. Nu vänder vi. Ja. Och han är dyblöt. Mm. Hon lägger till också, det ska tilläggas att pappas tröja inte torkade under hela resan. Vilken hjälte till pappan då.
1: Ja, verkligen.
0: Oj, oj, oj. Ja, camping som inte gick vägen. Baken är snabblad sverigesradio.se.

0: 1000 spänn, Tjuvjakt och Fanny Avon. Jag läste faktiskt om bandet Tjuvjakt. Vi har hört mycket av dem. Alltså med Ges, Nepo Ges när de gjorde den där. När vi gräver guld i USA.
1: Först. Exakt.
0: En nytolkning liksom. Men Tjuvjakt, de kommer ta över Solids-scenen. Mm. De har ju det alltid varje år. Att på Allsång på Skansen så har de ju en timme efteråt som man liksom... nu tar vi scenen. Yep. Och i år är det bandet Tjuvjakt som kommer stå där. Mm. Har du kollat någonting på Allsången i år?
1: Men jag är ett ganska stort allsångsfan faktiskt.
0: Man gillar ju att höra det här.
1: Stockholm
0: i mitt hjärta. Stämning.
1: Verkligen. Låt mig
0: besjunga. Det var ju, vad sa du?
1: Men det var ju så mäktigt att se alla tonåringar som stod nära stängslet där. Typ när Håkan Hellström kom. Och, ja, jag minns att jag avundades.
0: Ja,
1: för att jag bodde ju i Umeå.
0: Ja. Ja. Långvägas att ta sig ner till Skansen då.
1: Verkligen. Mm. Men, nej, men jag gillar Allsången. Men har inte sett något avsnitt denna sommar.
0: Nej. Pernilla Wahlgren, hon är kvar som programledare även i år. Och det känns ju... ja, idag faktiskt.
1: Ja, det är tisdag.
0: Klockan 8 brukar det väl vara.
1: Ja.
0: Tips kan du kika på.
1: Jajamän.
0: Taylor Swift på det.

0: Taylor Swift, Anti-Hero, pratade vi om tidigare. Och så pratade vi också om det här med camping. Det är ju när det liksom gick åt fanders med campinglivet.
1: Ja, semestern som kanske inte blev så mycket av en semester.
0: Nej, vi har inte haft jättemånga som varit så jätteförtjusta i just tält och så.
1: Nej, exakt.
0: Thomas, han joinar in och stämmer in i kören. Han skriver, detta camping-elände hände för många år sedan. Jag gick i skolan, typ femman eller sexan, någonting sånt där, och vi skulle gå på en klassresa till Gotland där vi skulle cykla tandemcykel runt halva Gotland och campa med tält. Första stoppet var i Slite, det är ett ställe på Gotland. Campingen som vi höll till på var inte öppen för detta just i maj, förrän i maj månad. Väl på plats så gick det banne mig inte att somna på grund av ljudet från Slites cementfabrik som levde rövare. Dagen efter cyklar vidare till Fåre där tälten sattes upp igen för att sen cykla runt Fåre. Väl tillbaks till campingen, sur, grinig och svettig var jag. Och även lite trött. Så var det dags för sisådär 3-5 cm snö på tälten. Men vad var det för skola som tar er dit på liksom vinterhalvåret? Tälta. Det lät ju grovt. Man fick också lite hemlängtan där. Så det blev en stor vecka med, eller en stor hemlängtan under den där veckan, skriver Thomas.
1: Ja, det kan man inte säga är en semester riktigt, campingsemester. Mer av en stor utmaning, kanske.
0: Camping-elände.
1: Ja, verkligen. Oj, ja. Smurf.
0: Sa vi det samtidigt?
1: Ja, verkligen.
0: Häftigt. Så synk alltså. Otroligt. Vaken med P3 och P4-programmet och vi bjuder dig på musik nu.
1: The Magnolia. Just muscle in.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Casey and the Sunshine Band, låten heter That's the way I like it. Här är P3 och P4 får du den. Nu får du också nyheter från Ekot av Daniel Våkner. Klockan är ett.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förenade Arabemiraten säger att två tankfartyg träffats av iranska kryssningsrobotar och att en besättningsman dödats och 8 skadats. Båda fartygen började brinna men bränderna är nu släckta. Tankfartygen ska ha färdats i den södra delen av Hormuzsundet, delen som kontrolleras av Oman. Högre priser och mer krångel för nordiska konsumenter. Ja, det kommer att bli med EU:s nya regler om att fler drycker ska tappas upp i återfyllnadsbara förpackningar som glasflaskor. Det skriver företrädare för nordiska bryggeriföreningar på Svenska Dagbladets debattsida. Att gå över från PET-flaskor till tunga glasflaskor skulle vara dyrare och kräva mer energi. Och bryggeriföreningarna vill att de nordiska regeringarna ber EU om ett undantag från reglerna. En hotad grodart i Västervik får lite hjälp på traven. För nu har Nordens ark förökat gölgroder i en kontrollerad miljö och de groderna ska nu släppas ut. Vi hör Josefin Töllborn på Länsstyrelsen i Kalmar.
4: Vi hoppas ju att den här uppfödningen som Nordens ark hjälper oss med ska ge populationen en liten bra utgångspunkt att bygga på så att vi har kvar dem på den här platsen. Vi har arbetat tillsammans med markägaren för att försöka få landskapet runt omkring så grodvänligt som möjligt.
5: Gölgrodan är klassad som sårbar på den svenska rödlistan och Länsstyrelsen vill inte säga exakt plats som grodan finns på.
4: Det är en art som är rätt så känslig för störning och den är väldigt tjusig, så vi skulle vilja att man inte besöker lokalen för att bara fota eller titta på den nu när det är så och den har det rätt så svårt.
5: Ellen Molin, P4 Kalmar.
3: Ekot med Daniel Våkner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Kalle Johansson.
0: Och Julia Pojanen. Vi tackar Daniel för de nyheterna. Så spelar vi lite musik på det.
6: Mm.
0: Choosing Texas.
6: Eller Langley.

0: Vaken med P3 och P4.
1: Vad säger man? God natt. God natt, säger man det?
0: Ja, så här, jag skulle säga
1: denna tid på dygnet. Kalle, har du hört talas om helveteslarven?
0: Nej, men du pratade lite om en larv här tidigare. Kallas den helveteslarven?
1: Ja, tydligen så finns det en rätt så farlig larv som då blir till en fjäril, som larver blir.
0: Just det.
1: Ekprocessionsspinnaren heter fjärilen som den här larven blir. Men när den är en larv då, så har den hår på sig. Och om man som människa får den på huden så kan man få utslag och klåda, och i värsta fall så kan det bli rätt så allvarliga.
0: Okej, det är liksom inte brännässla kli utan det kan bli värre.
1: Men det är lite det som är grejen, att det har blivit nu en väldigt stor uppståndelse kring det här i media, då särskilt i Tyskland och i Danmark, då den här larven har fått stor spridning. Den är också invasiv.
0: Aha, okay.
1: Så man vill ju få stopp på den här spridningen då. Men det finns vissa som tycker att den här rapporteringen nu har blivit lite överdriven.
0: De tycker det är larvigt.
1: Ja, precis. Vi ska se nu. Jo, det är en naturguide i Köpenhamn som uttalar sig om att det inte är så farligt. Frej Pries Schmeres, säger han. Han gnider in sig med en sån här helveteslarv för att visa. Det här var SVT som rapporterade om detta.
0: Ja.
1: För att visa då tittarna att det inte är så farligt med de här larverna. Man ska inte vara så orolig, även om man helst inte vill att de här heller ska få större spridning. Vissa är oroliga också för att den här larven ska komma till Sverige.
0: Ja.
1: Men ännu finns det inga rapporterade fall.
0: Nej, jag fattar. Men lever han idag, Schmitz?
1: Schmitz, han verkar leva och må.
0: Okej, okay.
1: Ja.
0: Så inga direkta komplikationer för honom?
1: Nej, och han jämför det med typ brännässlor eller fästingar och såna här vanliga plågor, sommarplågor i naturen.
0: Mm.
1: Att man inte ska vara så orolig för den här larven, även om den har fått ett ganska så allvarligt namn. Helveteslarven.
0: Ja, det låter det.
1: Ja.
0: Ingenting, det är något man ska ta på allvar, tänker man ju.
1: Mm, visst, visst.
0: Men han tycker det är larvigt.
1: Ja.
0: Ja, tack. Jag sa den tidigare, du hörde.
1: Nej, jag hörde inte.
0: Den var så bra så jag drar den igen. Skämt. Ja.

0: Donkey Boy Sometimes här i P3 och P4. Du var i det här Medelhavet, eller vid Medelhavet, Italien.
1: Härligt.
0: Har nämnt det någon gång här kanske i radioapparaturen tidigare. Men det är ju lite av en matresa, tänker man, när man åker till Italien.
1: Ja, visst.
0: Det är ju ganska svårt att hitta rätt där.
1: Ja, är det det?
0: Ja, alltså man tänker att du bara gå till vilket ställe som helst så får du någon helt otrolig pizza.
1: Mm.
0: Jag har ätit otrolig pizza i Italien, men det har varit liksom, ja, för några år sedan när vi åkte till Napoli.
1: Ja, just det. Napolitanska pizzan.
0: Ja, precis.
1: Den tunna
0: där kan de sin sak. På andra ställen har jag fått, du vet, sån... Ja, men typ frispizza alltså.
1: Aha, sån tjock botten.
0: Ja.
1: Och så lite, inte så färska ingredienser.
0: Nej, på, precis. Så att det är verkligen hit or miss har jag upplevt. Men jag har också, ja, förlåt.
1: Nej, men man kan ju, jag tycker att utomlands då ska man inte gå på såna ställen där menyerna har bilder på maten.
0: Nej, det,
1: i såna collage.
0: Det kan vara en liten varningsflagga kanske. Eller till exempel när de har såna indrivare. Att bara, ja, kom hit.
1: Ja,
0: kom,
1: ja, exakt.
0: Och, kom och sitta här och ät oss.
1: Mm.
0: Då känner man, varför behöver du ropa på?
1: Ja, verkligen. Tvinga in det här.
0: Det kan ju också sagt vara jättebra. Bara, jag har varit lite orolig för att testa just sånt.
1: Ja.
0: Men jag hade en del matupplevelser. Nu i alla fall, jag ska kanske inte säga att det är det godaste jag ätit, men det var mycket gott.
1: Mm-hmm.
0: Ja,
1: okay.
0: Jag har blivit frälst i att äta sån Karl Johans svamp.
1: Ja, det är gott.
0: Karl Johans svamps pasta.
1: Mm.
0: Käkade flertalet faktiskt. Bland det godaste jag vet ändå, just så svamppastor.
1: Ja, jag vet, det är så gott. Gräddig.
0: Ja.
1: Lite ostiga. Parmigiano. Ja. Reggiano.
0: Visst. Är du mycket för det italienska köket eller vad? Vad köper du? vad är det godaste du ätit?
1: Men jag tycker att det här är så svår fråga, för att det finns ju så otroligt mycket gott och jag älskar mat och sådär. Och tycker ju ofta att när man går på en sån här fin restaurang så är det godaste man får först. Alltså när man är som hungrigast. Och då brukar det ju vara, alltså tänk en ostbit, en olivbit och så något gott att dricka kanske.
0: Mm.
1: Alltså det är ju... egentligen det godaste som finns, tycker jag.
0: Du nöjer dig vid snacksen?
1: Ja, men nej. Sen så är det ju så mycket annat också som så.
0: Men är inte det lite av en grej, det där med att käka girl dinner? Att
1: ja,
0: det är kanske
1: exakt.
0: Ostbit och
1: precis,
0: oliver. Och
1: verkligen.
0: Lite plock.
1: Ja, plocket. Det är ju väldigt gött. Men sen, faktiskt, vit fisk i en fiskeby utanför Las Palmas på Gran Canaria.
0: Vad specifikt.
1: Ja, väldigt specifikt. Där åt jag den godaste vita fisken som bara föll isär.
0: Oj, har den vita fisken något namn? Alltså inte
1: den namn. Den var stor, var den.
0: Den var jättestor vit.
1: Ja, precis. Jag är ganska dålig på fisk. Sorter.
0: Ja.
1: Men den var väldigt god i alla fall.
0: Känslan då. Det hade ju varit skojigt att få höra om det liksom godaste man har ätit.
1: Ja, och upplevelsen också kring, för det är också det mycket som gör det, tänker jag.
0: Verkligen.
1: Ja.
0: Stämningen på den där restaurangen när jag käkade den här Karl Johans svampspastan.
1: Exakt.
0: Det var ju då att hon drog menyn, för de har haft samma meny länge på det här stället. En äldre kvinna som liksom kunde den utantill på engelska då. Men det var också typ den engelska hon kunde, vilket gav ännu mer flavor. Att man fick liksom, ja, kunde beställa, men man kunde liksom inte prata...
1: Nej.
0: Vad har du gjort idag?
1: Hon kunde sin Karl Johan.
0: Ja, det får man ge henne. Har man en liten tanke och vill berätta om vad det godaste man har ätit är?
1: Då kan man höra av sig på Facebook, P4, Vaken i P4 och P3 heter vi där. Eller så mejlar du in till vaken@sverigesradio.se.
0: Eller varför inte smsa? 72250, inleda med Vaken.

Kids in America med Kim Wilde här i P3 och P4. Vi pratar alltså om mat den här natten och vad som är det godaste du ätit. Det har kommit in en hel del meddelanden på detta på våra sociala medier. Och det står bland annat bruna bönor och stekt fläsk. Oh, vilken klassiker ändå. Så riktig husmans. Det är Kerstin som menar på att det här är det bästa hon vet. Alltså det finns ju väldigt mycket, skriver Ulrika, men något som är bland det godaste jag vet, det måste jag ändå säga, är kräftor. Lägligt för Ulrika att det snart är kräftsäsong. Vad pirrigt för Ulrika. Jag åt kräftor väldigt, väldigt sent i livet. Jag var liksom inte på kräftskiva i liten ålder eller i ung ålder. När jag var liten gosse så käkades inte mycket kräftor. Insett så här på äldre dagar att kräftor, det är ju en grej. Det är både kul och gott. Ett meddelande som kommer in från Åke. Där står det blodpalt. Det är bland det godaste han vet. Gunilla, hon skriver langos. Oj, oj, oj. Langos med kanske lite räkor på. Rödlök. Rikligt med rödlök. Inte så dumt. Och sen är också ett meddelande som kommer in här. Skulle skriva något, men jag kunde bara inte välja en rätt. Fyndig så, Mats. Hillevi skriver stekt strömming med potatismos och skirat smör. Kommer in mycket goda maträtter. Jag blir som hungrig. Det tycker jag om. Har du någon rätt? Du kanske har haft något särskilt restaurangbesök som du tycker varit utöver det vanliga. Hör av dig och berätta om detta och skriv vilken maträtt du tycker är så vansinnigt god, som kanske är det godaste du ätit. vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: Blondie med The Tide is High. Och high, det är också temperaturerna. Marcus Landén från Ekot, välkommen in. Vi ska prata värme.
1: Ja, men precis. Det väntas ju bli ordentligt varmt i veckan med temperaturer på uppemot 30 grader på sina håll. Och för den som inte har hunnit få tag på en fläkt för att kyla ner hemma, ja, då kan man få leta ett tag.
2: Ja, de flesta fläktarna är tyvärr helt slut. Inför värmeböljan för några veckor sedan så gick det åt.
3: Vi har sålt slut på så många. Och jag tror även att vi inte har någon förväntad leverans på dem heller förrän nästa år.
4: Ja, så låter det hos flera av de stora hem- och fritidskedjorna. Så vad ska man göra om man står utan fläkt inför värmesmockan? Tara Marf, som är energi- och klimatrådgivare i Uppsala län, har några tips.
5: Stäng ut värmen innan den kommer in. Man kan dra ner persienner, markiser eller gardiner på solsidan. Håll fönster stängda under dagens varmaste timmar. Öppna fönster sen på kvällen, natten och tidigt på morgonen. Minska värmekällorna inomhus. Mycket av värmen kommer från apparater. Datorer till exempel, stationerade datorer. Eller när man torktumlar kläder till exempel.
0: Mm.
1: Ja, där fick vi alltså några tips om vad man kan göra för att få ner värmen i hemmet, även om man då inte har en fläkt eller så hemma. Reporten här var P3s Maria Bornhöft.
0: Alltså sova nu när det är varmt, har du några tips utöver dessa?
1: Ja, det finns ju saker man kan tänka på även där. Göteborgsposten har pratat med två experter på ämnet. Sömnforskare är de som då till exempel kommer med tipset att lägga två flaskor med vatten i frysen och sen lägger de här flaskorna i sängen innan man går och lägger sig då, så att de svalkar ner så att det liksom blir svalt i sängen innan man går och lägger sig.
0: Känns som det kan bli blött i sängen också.
1: Ja, man kanske inte ska låta dem ligga där så länge.
0: Nej.
1: Men och sen det här tipset om att ta en kall dusch som många kanske har hört, det ska man inte göra. Och minst inte innan man lägger sig. För då kan det vara bättre med en lite mer ljummen dusch enligt de här experterna. För annars så vidgas i blodkärlen i huden om man duschar kallt, och då kan det bli så att man istället blir varm, alltså man avger värme i sängen. Så det är alltså, ja, helt enkelt ett tips att man inte ska duscha för kallt innan man går och lägger sig, utan kanske lite mer ljummet. Så. Annars finns det ju flera andra lite mer klassiska tips, som att sova i källaren om man har en, där brukar det vara lite svalare. Eller ja, ta ut täcket, sova med påslaken och sådär. Men ja, det finns alltså en del man kan testa om man har svårt att sova i värmen enligt de här sömnexperterna som Göteborgsposten har pratat med. Får väl se om det är något man testar då i den här värmeböljan som kommer.
0: Tips alltså. Marcus Landén från Ekot, du ska tack. Sabrina Carpenter näst med Tears.

Vaken här i P3 och P4 där vi pratar mat i natt. Det har kommit in en del maträtter och då är det alltså det godaste man ätit. Caroline skriver kärleknöl, hasselbackspotatissås och gelé. Inte dumt, inte, skriver Caroline. Så kommer det också in Anneli. Jag har aldrig lagat det bästa jag vet. Kommer bara ihåg mormors dillkött. Hon har käkat det godaste. Kanske inte lagat det själv, Anneli. Svårt att bara ta en, skriver Jan-Olof. Men en av de godaste sakerna jag ätit, det var när vi spelade dansmusik på en personalfest. Vi blev bjudna på helstekt älgfilé. Stekt till perfektum. Stekt kallstatus. Kulstatus. Stekt kallstatus. Osäker, mörkelsås var det i alla fall till och rönnbärsgelé. En smakupplevelse över det vanliga, skriver han i sitt meddelande. Kom också in ett meddelande från Anja som skriver: min kära pojkvän Erik fyller 30 år idag. Grattis Erik, jag mår att leva. Så på morgonen då blir champagne med Eggs Royal, alltså pocherade ägg med rökt lax och hollandaisesås. Alltså Anja, vad du skämmer bort Erik alltså. Vilken födelsedag att vakna till. Hoppas han inte lyssnar nu så att jag avslöjar det här. Men jag hade också velat vara i Eriks position, kan jag säga. Finns ju även alkoholfria dryckesalternativ. Vad är då det godaste du har ätit? Hör av dig och berätta. Vaken@sverigesradio.se.

Jibel, Naimi, Dancing in the Moonlight. Alltså morsans levergryta ändå, skriver Fredrik. Min egna köttfärssås, skriver Alexander. Eller en riktigt bra gyros nere i Grekland. Oj, oj, oj. Stekt fläsk med löksås. Oslagbart enligt Crispin.

Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell. 1967, fattiga var vi, så det blev bara husmanskost. Så en dag droppade in en oväntad peng. Vi köpte råvaror och lagade oxjärpar. Det glömmer jag aldrig, skriver Harald i sitt meddelande.

0: föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

0: Ett.
1: Det där ljudet betyder att det nu är dags att hoppa in i nattjakt. Varmt välkommen hit. Nu kommer jag ta och pytsa ut 3 stycken ledtrådar under kommande timme. Detta i form av musik. De här ledtrådarna och de här låtarna då alltså kommer ta dig närmare det rätta svaret. Du kan jobba med titeln eller kanske artisten eller bandet som tar dig närmare, eller kanske bara en association till just det rätta svaret. Har du en gissning här under timmens gång och vill vara med och tävla på chans till pris, då kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer, eller så smsar du 72250, inledare med vaken. Jag söker ett svar som ju då alltså går att koppla ihop till alla dessa 3 låtar. Jag önskar dig stort lycka till.
2: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten fick du där. Det var alltså Who Do You Think You Are med Spice Girls. Och kan då det rätta svaret vara? Har du en gissning? Smsa till 72250. Inled med